با تو میمانم، با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پرنور، با تو شبها صبح رخشان است، با تو مه خورشید تابان است، با تو کوه غم به روی سینه ام هیچ است، با تو این غم، این غم دیرینه ام هیچ است، با تو تابانم، با تو جاویدم، با تو تابان همچو ناهیدم، خوب میدانم با تو میمانم.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری سوم داوری است که در جلوی مسند داوری عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضیا سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرند. بعضیا درجات میگیرند. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم میگه که این پول دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگر برای خودنمایی دادیم حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادیم. تو حساب ما نگاه میکنم میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش رو حمل خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من،

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، با نام تو و برای تو روز و ساعت خود را آغاز می کنیم و از تو استدعا داریم که با کلامت جان مرده ما را زنده و قلب‌های شکسته ما را شفا و ناامیدی‌های ما را مبدل به امید حقیقی بگردان و توجه ما را به سوی خود و کلام مقدست معطوف بساز تا از کلامت چیزهای عجیبی را درک کرده و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام کلمه مکاشفه تو یعنی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فیض خدا یکتا و محبت او که در عیسی مسیح به نحو خاصی بر ما آشکار شده است، بر شما عزیزان و طالبان حق و حقیقت باشد. یکی از زیباترین رساله‌ای که گفتار خدا را برای راهیان عدالت و ایمانداران، مخصوصاً در ایامی که جفا و سختی در برابر تشنگان حق وجود دارد، همانا رساله اول و دوم حضرت پولس رسول می باشه که به مسیحیان شهر تسالونیکیه نوشته است. زیرا نه فقط درباره عاقبت نهایی عادلان و ایمانداران سخن می راند و نشون می ده که چگونه خدا ایمانداران را پاداش عظیم عطا می کند، بلکه توجه ما را در حین جفا و سختی دائما معطوف به منجی زنده و شفیع عزیز خود که بر مرگ نیز غلبه نمود، یعنی عیسی مسیح می نماید. و درباره بازگشت او به جهان و اتفاقاتی که باید به وقوع بپیوندد صحبت نموده و شروع به تشویق و ترغیب ایمانداران می کند و به آنها می گوید که نه فقط سختی ها و جفاها و مشکلات را که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به دل پذیرا باشید و آن را به جان پذیرا باشید، بلکه هرگز به آنهایی که به شما جفا می کنند بدی نکنید. و آنانی که بدی به شما می کنند و به خاطر ایمانتون به شما جفا می رسانند ظلم ننمایید. بدی را با بدی جواب ندهید، زیرا راه خدا پرستان این نیست که خود نیز مرتکب بدی بشوند. بدی را با بدی جواب ندهید، بلکه اجازه بدهید که منجی جهان و خدای یکتا که شما را دعوت به پاکی و تقوا کرده است، حق شما را از آنها بگیره و عدالتش را اجرا کند. زیرا مسیح به زودی به این جهان می آید و این بار که بیاد برای داوری و سلطنت می آد. این ایمانداران در شهر تسالونیکه می دانستن که اگرچه زحمت و جفای بسیاری در برابرشون قرار گرفته، ولی آیندهشون درخشان و پرجلال است و آینده جاودانی آنها اینه که خداوند خودش آن را تضمین کرده که به خاطر او، به خاطر ایمان آوردن و اطاعت از او، در ملکوت آسمانی جای خواهند داد. خدا آینده جاودانی آنان را تضمین کرده است. برای همین بود که در حین جفا دیدن و تحمل سختی ها به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح قرقر نمی کردن، بلکه خدا را جلال می دادن. اما ما انسان ها به طور طبیعی وقتی که سختی و بلا نصیبمون میشه خیال می کنیم که خدا از ما دور شده و یا اینکه خدا توجهی به ما ندارد و الا خدای مهربان اجازه نمی دهد که مشکلات بر سر بندگانش، بر سر فرزندانش بیاد. در حالی که برای ایمانداران و مقدسین به مسیح عکس قضیه درست می باشد، زیرا در حین تحمل سختی ها، در حالی که خیال می کنیم تنها هستیم، خداوند حضور خود را بیشتر به ما آشکار می کند. او همراه ماست و چشم بر ما دارد و کتاب مقدس به خوبی این حقیقت را آشکار می کنه. و دوست عزیز، اگر امروز شما به خاطر ایمانتون مورد آزمایش و شکنجه قرار

آنانی که خدا را دوست می دارند برای خیریتشون با هم در کار می باشند. خدا هر واقعی که در روزهای عمرمون پیش بیاد رو برای خوبیمون به کار خواهد برد، به شرطی که او را دوست داشته باشیم و دوستی خود را به خدا در اطاعت کردن از او آشکار سازیم. دوستان عزیز تأمل کنید، به این جملات توجه خاصی مبذول داشته باشید. ببینید، خداوند میگوید که هر واقعی که در زندگی برای شما پیش بیاد برای خوبیتون اون رو به کار خواهد برد، به شرطی که اصل اینجاست، به شرطی که شما او را دوست داشته و دوستی خود را به خداوند در اطاعت کردن از او آشکار کنیم. در برنامه گذشته فصل اول رساله دوم را با یکدیگر مطالعه کردیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل دوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. موضوع فصل دوم این رساله بازگشت ثانوی عیسی مسیح است. موضوعی است که مایه امید و شادی و افتخار ما مسیحیان می باشد. در رساله اول فصل 4 آیه 13 حضرت پولس درباره ربوده شدن کلیسا و یا مسیحیان به ابرها به واسطه برای استقبال ظهور عیسی مسیح به این جهان و همچنین درباره جفا و مصیبت عظیمی که دجال بر جهان به وجود می آورد و روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح به طور مختصر مطالبی رو بیان نمود. حالا در این رساله و علل خصوص در این فصل روی سخن حضرت پولس مخصوصاً به ایام مصیبت عظیم و یا بلایی است که دجال یا ضد مسیح یا ضد خدا بر سر مردم و دنیا می آورد. او پیشگویی هایی در مورد آینده جهان می کنه که البته به وسیله روح القدس به او الهام شده است. مطالب بسیار مهمی است که ما مسیحیان در مورد پیشگویی ها و نبوت های کتاب مقدس باید دائما به خاطر داشته باشیم و آن اینه که این پیشگویی ها برای آن نیست که روزهای خودمون رو علامت بزنیم و یا از آن تقویم بزرگی برای زندگی خودمون درست کنیم، بلکه برای بنای شخصیت و تقویت ایمانمون و برای استقامت در برابر حملات اهریمنی به ما داده شده است. تا وقتی میبینیم که پیشگویی ها دارن عملی میشه، بدانیم که آمدن منجیمون بسیار نزدیکه. پس در ایمان به او با جد و جهد فعالیت کنیم. بعضی ها هستن که با انجام شدن بعضی از قسمت های این پیشگویی ها روز و یا حتی سال آمدن مسیح رو نیز اعلام می کنن و ادعا می کنن که می دونن عیسی مسیح چه سالی و حتی چه روزی ظهور خواهد کرد. برای نمونه دوستان عزیز، وقتی که کشورهای اروپا متحد شدند و اعلام کردن که یک واحد پول رایج میشه، گروهی اعلام کردن که تا 5 سال دیگر مسیح میاد، زیرا در کتاب مقدس در مورد متحد شدن کشورهای اروپایی و واحد شدن پول آنان پیشگویی شده است. ولی دوست عزیز به خاطر داشته باشید که حتی اگر تمام پیشگویی های کتاب مقدس در مورد بازگشت ثانوی مسیح انجام یابد، باز هم هیچ کس نمیتونه دقیقاً ساعت و یا روز آمدن او را بگه، زیرا فقط و فقط خدا یکتاست که آن روز و ساعت را میدونه و خدا آن را بر هیچ کسی آشکار نساخته است. این را خود عیسی مسیح به ما اعلام کرده است که فقط پدر آسمانی از آن ساعت اطلاع کامل دارد. یکی از نشانه های ظهور عیسی مسیح همانا روی آوردن مردم از خدا و ترک کردن ایمانشون و همچنین جفا رسانیدن به مؤمنین و مسیحیان با وفا می باشد. مسیحیان شهر تسالونیکیه به شدت مورد آماج حملات و جفای شدید مردم قرار گرفته بودند. چرا؟ چون آنها خدای نادیده را، خدای یکتا را عبادت و پرستش می‌کردند، در حالی که همه شهر و ملت یا بت پرست بودند و یا امپراتور را می‌پرستیدند، به استثناء بعضی از یهودیان که در آن شهر زندگی می‌کردند. اتفاقا جفاها و عذاب مسیحیان آنچنان زیاد بود که گروه خیال کردن هر آن ممکن است مسیح همین امروز و فردا ظهور کند. پس دست از شغل و زندگی خود برداشته، خانه و اموال خود را فروختند و

0: عبادتگاه نشستن و منتظر ظهور مسیح شدن. زیرا می گفتن که این جفاها، این سختیها از طرف دجاله و یا همان مصیبت عظیمی است که حضرت دانیال نیز به آن پیشگویی کرده. ولی حالا پولس با روشن کردن این موضوع می خواد به این افراد صحبت کنه، نصیحت کنه، آنها رو تشویق به ادامه زندگی کنه و در آیات اوله می فرماید که ما مسیحیان در ایام مصیبت عظیم این عالم را ترک خواهیم کرد، زیرا اول ما ربوده می شویم به آسمان تا از مسیح در هوا استقبال کنیم و بعد دجال قدرت مطلق را به دست می گیره. حالا به سایه اول توجه فرمایید. ابتدا براتون آیات رو می خونم و بعد تفسیر رو به عرضتون می رسونم. رسول خدا می گوید: اما ای برادران، از شما استدعا می کنم در باره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد. همونطور که در آیه اول روشنه، حضرت پولس توجه ایمانداران را به آمدن خداوند ما عیسی مسیح و متحد شدن ایمانداران به او معطوف می سازد. یعنی ای برادران عزیز، حالا می خواهم درباره بازگشت ثانوی خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما که به او ایمان آورده ایم و به خاطر نام او جفا و سختی را تحمل می کنیم با شما سخن بگویم. این هدف پولس از بقیه آیات می باشه. و در آیه 2 و 3 میگوید: شایعاتی بین مردم هست که میگویند روز بازگشت مسیح همکنون شروع شده، ولی من به عنوان رسول عیسی مسیح میخواهم به شما بگم که ای ایمانداران عزیز، این شایعات را قبول نکنید و نگذارید بر شما و ایمانتون اثر منفی داشته باشه و شما دست و پاتون رو گم کنید و مشوش بشید. خیر، اگر حتی بعضی ها بیان و بگوین که بله، خدا به من این رویا رو داده و به من گفته که روز مسیح آغاز شده، و یا کسی هم بیاد و بگه که خداوند نبوت به من داده تا به شما بگویم که روز او فرا رسیده، و یا حتی کسی بیاد و نامی رو بیاره و بگه که پولس در این نامه نوشته که روز مسیح آغاز شده، شما حرفای هیچ کدومشون رو قبول نکنید. هر چی میخواهند بگذارید بگوین، ولی اینها همه شایع پردازیه و شما نباید گول حرفای آنها رو بخورید. ببینید، مطلب اول در این دعایه اینه که ما نباید فراموش کنیم روز خداوند با روز مسیح دو چیز مختلفه. در تورات مقدس بارها درباره روز خداوند پیشگویی شده و مقصود از روز خداوند روز داوری نهایی و یا روز معاد محسوب میشه، ولی روز مسیح در تورات به آن اشاره نشده و در انجیل فقط به آن اشاره شده و مقصود از روز مسیح همان پایان گرفتن دوره فیض و یا عصر فیض می باشه، یعنی زمانی که صبر خدا برای نجات بشر از طریق ایمان و یا زمان دعوت خدا از انسانها به طرف خودش به پایان می رسد و دوره داوری آغاز می شه. مطلب دیگر این که بعضی از ایمانداران که خود رو به خدا نزدیکتر احساس می کردن، شایع پردازی کرده بودن که بله، روز مسیح شروع شده. ممکن است حتی در نظر خودشون دلیل و برهان هم داشتن، کما اینکه در دوره ما نیز بعضی از ایمانداران میان و ادعا میکنن که بله، روح خداوند بر ما آمده و یا در رویا دیدیم و یا فرشته خدا به ما ظاهر شده و به ما پیغام داده است و به شخص چیزی میگن که حقیقتا از جانب خدا نیست، منتها اون شخصی که داره اینا حرف میزنه اطمینان کامل داره. ببینید دوستان عزیز، یک دو نفر هم بر اثر مطالعه رساله اول پولس تفسیری هم از کلام خدا درآورده بودن و به این نتیجه رسیدن که بله، حتی پولس در رساله اول خود این سختی ها و جفاهایی که حالا بر ما آمده دلیلی دانسته به شروع روز داوری. ولی پولس میگه که ای دوستان عزیز، نه حرف آن گروه اول و نه حرف گروه های دوم و سوم را قبول کنید. اینطور نیست، نگذاری کسی شما را فریب بده. میدونی چرا؟ میگه ای دوستان، آن روز قبل از این دو رویداد به وقوع نخواهد پیوست. میگه تا این دو چیز به وقوع نپیوندد، مطمئن باشی که روز مسیح آغاز نشده. اول بر ضد خدا شورشی در عالم برپا میشه و دوم آن مرد جهنمی یا دجال که عامل شورش ظاهر خواهد کرد. میگه تا اون نیاد و تا این شورش بر علیه خدا نشه بدانی که آن روز، چه روزی؟ آن روز یا روز مسیح، روز خداوند نخواهد آمد. دوستان عزیز ببینید، پولس دو نشانه را میده که من و شما و مسیحیان شهر تسالونیکیان را کمک میکنه که فریب تعلیمات مردم، ولو اینکه این افراد حتی ایماندار باشند، در مورد ظهور مسیح موعود و آغاز روز خداوند را نخوریم. یکی شورش یا قیام بر علیه ایمانداران و یا به اصطلاح شورش بر علیه خداست، شورشی بر ضد خدا به طور جهانی و وسیع، و دوم ظهور دجال و آشکار کردن شخصیت فریبکارانه و پرمکر خودشه. حضرت پتروس نیز درباره روز خداوند در رسالهش تعریف بسیار کامل و جامعی کرده است و میگوید لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. و در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 16 میگوید که زیرا روز عظیم غضب او رسیده و کیست که میتواند در برابر آن بایستد. پس حضرت پولس میگه که ای عزیزان، قبل از روز خداوند و یا روز داوری، روز ظهور مسیح، باید اول این دو واقع به وقوع بپیوندد، ارتداد اول و ظهور مرد هلاکت یا دجال. عرض کنم در مورد کلمه ارتداد تفسیر و عقیده های مختلفی در بین ایمانداران وجود داره، ولی اگر به ریشه کلمه توجه کنیم میبینیم که به معنی ترک کردن یا برداشتن است. برداشتن چه چیزی؟ پولس میگه کلیساها که از ایمان حقیقی جدا شده و همرنگ دنیا گردیدن، یا افرادی که ترک عقیده و ترک ایمان نمودن. ارتداد به معنی از دین برگشته میباشه. پولس میگه قبل از ظهور روز خداوند ما عیسی مسیح این افراد شریر و ارتداد برداشته میشه و یا از کلیسا جدا خواهند شد و کلیسا خالص میشه. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز دنیای ما پر است از این افراد که این نشان نزدیک بودن ظهور روز خداونده. بعضیا خیال میکنن که مردم دنیا در آینده متدینتر و مؤمنتر میشن، خداپرستی در همه جهان شایع میشه، در حالی که دوستان عزیز این فقط یک خیال واهی بیش نمیشه، زیرا خود عیسی مسیح نیز فرمود که آیا خیال میکنید که وقتی پسر انسان بار دوم به جهان بیاد آیا ایمان را بر روی زمین خواهد یافت؟ یعنی اکثر قریب به اتفاق مردم عالم مرتد خواهند بود، یا کسی که به حقیقت پشت کرده و دوستان عزیز به خدا دیگر ایمان نداره. کلام میگه که آنها از بین میروند، برداشته میشن. البته یک چیز دیگر نیز برداشته میشه و آن ایمانداران حقیقی از این جهان پر شرارت میباشه. وقتی که ایمانداران حقیقی به آسمان ربوده شوند، شیطان با تمام نیروهایش هدف حقیقی خیش رو و چهره واقعیش رو به مردم نشون میده، زیرا آن وقت هیچ مانعی جلو نیست و این آغاز روز خداونده که خشم و غضب خدا بر جهان و آنانی که به پیام او پشت کردن نازل میشه. دوره جفا و مصیبت بسیار سخت شروع میشه. شیطان و نیروهایش در جهان به شدت کار میکنن و خدا نیز عدالت و انصاف و داوری خود را بر آنها آغاز میکنه. حالا شاید سوال بشه که چرا شیطان چهره حقیقی خود رو زودتر از این آشکار نمی‌کنه؟ چرا امروز خودش رو مثل فرشته نور، مثل افراد مقدس مؤمن در پیش مردم جهان جلوه میده تا همه خیال کنن که ترک ایمان آنقدر هم به هر حال بد نیست؟ چرا شیطان که اینقدر قدرت داره یه دفعه کار جهان رو تمام نمی‌کنه و همه را تحت سلطه خود در نمی‌آورد؟ جواب اینه که دوستان عزیز، خدا و روح قدوس او که در جهان کار می‌کند مانع می باشد برای شیطان. تا به حال خدا جلو او رو گرفته، ولی زمانی که او اراده کند که خشم و داوری او سبب بشه که آدمی او را بپرستن، آن وقت خدا اجازه می داد مردم ثمره اعمال فاسد خود را بچشن. آیه 2 الی 7 این موضوع رو روشن‌تر کرده است، به طوری که می‌خوانیم زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشه و آن مرد شری یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می‌کند و خود را بلندتر می‌سازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما می‌باشد، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می‌نماید که خداست. آیا یاد نمی کنید که هنگامی که نزد شما می بودم این را به شما گفتم؟ و الان آنچه را که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر شود. حضرت پولس میگه قبل از روز خداوند دجال یا آن مرد جهنمی یا ضد مسیح ظاهر میشه. او با هرچه مربوط به چیز دینه مخالفت میکنه. حتی به خانه خدا یا عبادتگاهی که در اورشلیم میره اونجا میشینه و ادعا میکنه که او خداست. دجال اتفاقا اونقدر با معجزات خودش و با قدرت عظیمی که داره میتونه مردم رو فریب بده که انگار تمام دنیا از خدا روی برخواهند گردانید و او را تنها امید و تنها نجات دهنده خود خواهند دانست و او را خواهند پرستید. و او که مغرور و خودخواه است، وقتی میبینه که مردم فریفته او شدن، یواش یواش اعلام میکنه که من خدا هستم و امر میکند که مردم او را بپرستند و متاسفانه خیلی ها این کار را خواهند کرد. عیسی مسیح میفرماید دجال آنقدر با معجزاتش مردم را فریب میده که حتی ایمانداران نیز، مؤمنین به خدا نیز فریب میخورند و از خدای حقیقی روی برگردانیده شیطان را به جای خدا خواهند پرستید، چون هم صاحب قدرت عظیمه و هم صاحب معجزه. و دوست عزیز، اگه امروز کسی در برابر شما معجزه کنه، میگید این شخص از جانب خداست. اگه ببینید کسی به وسیله قدرتش یک مرضی رو شفا بده، فوری او رو میخواید به عنوان پیغمبر خدا بپرستید. شیطان همین کار رو خواهد کرد. مسیح اخطار کرده است مواظب باشید، فریب نخورید. شاید بگید که مردم اینقدر احمق نیستن که شیطان را به جای خدا بپرستن. دوست عزیز، کافی است که امروز به دنیای اطراف خودت نگاه کنی تا ببینی که چطور جوانان مثلا یک خواننده پرسر و صدایی رو مثل خدا دوست دارن و حتی عبادتش میکنن. ملاحظه میکنی که چطور در عالم سیاست شخصی رو که هیچ کار است به بالاترین مقام میرسونن. چطور از یک انسان حق باز و دروغگو انسانی مقدس و پیامبری بزرگ درست میکنن. اگر امروز اینطوره، آیا فردا که مشکلات بشر به شدت بیشتر خواهد بود و اقتصاد و زندگی مردم فلج خواهد شد و آن وقت کسی بیاد و آن رو حل کنه، مگر نه اینکه برایش بسیار آسان خواهد بود که خود رو به جای خدا به مردم معرفی کنه؟ هستن امروز افرادی که مردم آنان را تا مقام خدایی رسانیدن و البته فردا بیشتر جرأت کرده و دجال رو که صاحب معجزات و قدرات فراوانی هم هست به جای خدا به مردم ساده و گمراه معرفی خواهند کرد و آنها را مردم وا می دارن که دجال را بپرستن. عیسی مسیح در انجیل متی و لوقا به طور بسیار دقیق این جزئیات را برای ما بیان کرده است. برای همین است که میگوید هوشیار باشید، بیدار باشید، فریب نخورید که شیطان خودشو به صورت فرشته نور ظاهر میکنه. یعنی ما خیال میکنیم که او از جانب خداست و مردم را فریب میدهد. حالا پولس در آیه 5 به مسیحیان تسالونیکه یادآور میشه که این موضوع را نیز وقتی پیش آمده براشون بیان کرده است. چرا؟ در آیه 6 میگه من این مطلب را قبلا به شما گفتم، پس شما بدانید چه کسی از آمدن او جلوگیری میکنه، چون موقع او میتواند بیاد که وقتش رسیده باشد. یا من قبلا هم به شما گفتم که خدا تا به حال جلو ظهور دجال را گرفته، ولی مطابق وقتش اجازه میده که دجال بیاد. راستی دوست عزیز، شاید شما ایماندار هستید و حتی عضو کلیسایی، ولی از کلیسای داری ایراد میگیری. ببینید، به جای اینکه ایرادها را برطرف کنی، خودت با این عمل داری بر کلیسا عیب پیدا میکنی و خودت بر آن میافزایی. البته شاید هم شما ایماندار نباشی، ولی روحیه بسیار منفی نسبت به کلیسا داشته باشی و آنها را متهم به بی ایمانی و نفاق کنید. اما ای عزیز من، به خاطر آور که وجود کلیسا در این جهان با تمام ضعف و ناتوانی ها و کوتاهی هایش بسیار بسیار مفید و ثمر بخش و حتی عامل حیات و نجات بسیاری به سوی خدا گردیده است. مردم توجه ندارن که حضور این مقدسین است که سبب شده امروز خدا به آنها این فرصت را عطا کنه تا توبه کنن و به سوی بازگشت نموده و صاحب حیات جاودانی بشن. اما مطابق کلام خدا، زمانی که کلیسا روبوده شود یا زمانی که ایمانداران برای استقبال منجی خود در ابرها روبوده شوند، آن وقت دیگر فرصت توبه نیز به پایان میرسد. ایام فیض به پایان میرسد. حقیقت اینه که حضور کلیسای مسیح عامل تأخیر داوری خداوند در این جهانه و با بوجود آورنده فرصت بیشتری برای انسانهای گناهکار، میخواهد توجه رحمت و عنایت و فیض خدا را امروز به مردم معطوف بداره و از مردم بخواد که بیان فیض خدا را نصیب خود کنن، توبه کنن و ایمان بیاورن تا از عذاب الهی در امان باشن. شاید بگویید که چطور ممکن است که خدا به خاطر ایمانداران ضعیف و خطاکاری مثل فلان کس داوریش رو به تأخیر بیندازد. دوست من، لابد درباره برادرزاده حضرت ابراهیم یعنی لوط خوانده اید که او ایماندار قوی نبود، ولی به خاطر او خدا صبر کرد و زمانی داوریش رو بر شهر صدوم و غموره آغاز کرد که لوط رو اول از آنجا خارج نمود. پس از آن بود که داوری خدا آغاز شد. و اگر خدا به خاطر لوط در داوریش تأخیر به وجود آورد، مگر نه اینکه امروز نیز به خاطر جان بندگانش که دوست می‌دارد، هرچند گناهکاره، ولی به خاطر نجات جان گناهکارانی که او هنوز آنها را دوست داره، حاضر است که داوریش را به تأخیر بیندازد. زمانی که کلیسا ربوده شود، داوری خدا نیز آغاز میشه. ولی سوال اینه که کی کلیسا ربوده میشه؟ جواب را هیچ کس نمیتونه به شما بده جز خود خدا. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که آماده باشید، حاضر باشید، امروز پاک و مقدس زندگی کنید و به خداوند چشم داشته باشید و جفاها را به خاطر ایمانتون پذیرا باشید. بدانید که خداوند به شما پاداش خواهد داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. اعتماد به نفس. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که در اتحاد با عیسی مسیح میتونیم هر روز خودمون رو بهتر بشناسیم و به باطن و به اعماق وجودمون پی ببریم و بفهمیم چه عواملی شخصیت ما رو شکل داده ان. باطن ما خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکردیم. برای همین می‌خواهیم همه وجودمون رو به تو تسلیم کنیم تا روح تو فکر و درون ما رو پاک و تقدیس کنه. ما رو از ترس‌ها و کینه‌ها و خودخواهی‌ها و عقده‌هامون رهایی بده و کمک کن که در زندگیمون هر روز بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم و به اون کمالی که تو برای ما در نظر گرفته ای برسیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز، درود ما رو در نام مسیح بپذیرین. در 5 برنامه گذشته مجموعه درس‌هایی رو در زمینه تربیت فرزند در خانواده مسیحی تقدیم حضورتون کردیم. دیدیم که تربیت فرزند در نظر خدا امریست بسیار حیاتی و روحانی، همچون خدمت یک کشیش در کلیسا. سرنوشت ابدی کودک تا حد زیادی بستگی به تربیت خانوادگیش داره. گفتیم که 5-6 سال نخست زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت بسزایی داره. رفتار والدین در این دوره با بچه تعیین میکنه که او در بزرگسالی چه نوع فردی میشه. به عنوان مثال، میزان محبتی که پدر و مادر به بچه‌شون نشون میدن باعث میشه که او یا شخصی پرتوقع و خودپسند بار بیاد یا شخصی که دائما در پی جلب توجه و محبت دیگرانه. حالا باز پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون میشینیم تا دنباله بحث رو بشنویم. بحث امروز ما اختصاص داره به اعتماد به نفس.

0: آقای مشاور سلام، خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم دنباله بحث دفعه گذشته رو در مورد نحوه تربیت فرزند در مسیحیت از شما بشنویم.
1: سلام عرض میکنم. بله، دفعه گذشته عرض کردم که رفتار پدر و مادر با بچه چقدر در شکلگیری شخصیت او مؤثره. اولین رفتاری که مورد بحث قرار دادیم نحوه و میزان محبت کردن به بچه بود. در برنامه امروز میخوام راجع به مسئله اعتماد به نفس و مسائل وابسته به اون بحث کنیم.
0: چه خوب! اعتماد به نفس از موضوعهایی است که خیلی راجع بهش میشنویم.
1: بله، ولی کمتر میدونیم که اعتماد به نفس درست چیه و چطور میشه اون رو در بچه شکل داد. اعتماد به نفس یعنی تشخیص و پذیرفتن توانایی‌های خیشتن. بچه رو باید طوری بارآورد که بتونه تشخیص بده چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نمیتونه. او باید طوری پرورش پیدا کنه که تصویر درستی از خودش داشته باشه، نه خودش رو برتر از اون چه که هست تصور کنه، نه کمتر از اون.
0: پس اون چه که به عقده حقارت معروف شده نقطه مقابل اعتماد به نفسه.
1: درسته.
0: خب، حالا چطوری میتونیم در بچه اعتماد به نفسی درست و متعادل به وجود بیاریم؟
1: برای اینکه بچه بتونه قابلیت‌ها و توانایی‌ها و استعدادهای واقعی خودش رو تشخیص بده، باید او رو به موقع تشویق کرد و به موقع هم تنبیه. تشویق به جا و به موقع باعث میشه که بچه برای خودش احترام قائل بشه، خودش رو باور کنه و به ارزش‌ها و توانایی‌های واقعی خودش احترام بذاره. وقتی بچه رفتار درست و خوبی انجام میده، باید با کلمات و با نگاه و لبخند او رو تشویق کرد، اما به اندازه، بدون اغراق و زیاده روی. یا اگر بچه استعدادی از خودش نشون داد، باید برای اون ارزش قائل شد و تشویقش کرد. مثلا اگر بچه نقاشی خوبی کشید یا با اسباب بازیش چیز جالبی درست کرد، باید این رو بهش گفت. باید گفت که چه کار خوبی انجام داده. حتی خوبه که پیش دیگران هم از این نوع رفتارها یا استعدادهای بچه تعریف کرد. این رفتار باعث میشه بچه استعدادهای واقعیش رو باور کنه و به خودش اعتماد پیدا کنه.
0: اما اگر بچه کاری کرد که قابل توجه نبود، آیا باز باید او رو تشویق کرد؟ مثلا اگر نقاشیش خوب نباشه یا در درسش نمره خوبی نیاره، باز باید به قول معروف الکی تعریف و تمجیدش کرد؟
1: به هیچ وجه، هرگز. اینو تشویق کاذب در بچه اعتماد به نفس کاذب و غیر واقعی به وجود میاره. اون طفلک فکر میکنه چیزی رو داره که واقعا ازش برخوردار نیست. او در بزرگی دچار اعتماد به نفس کاذب میشه و فکر میکنه که هر کاری که تو دنیا هست بلده و میتونه انجام بده. فکر میکنم همه ماها با اینجور افراد برخورد داشته ایم. این کار خیلی خطرناکه. پدر و مادر فقط باید در اون زمینه‌های بچه رو تشویق کنن که واقعاً در خور تشویقه. مطمئن باشین که خدا به طور طبیعی به هر انسانی توانایی‌هایی داده. حتماً متوجه شده این که بعضی‌ها در کارهای فنی استعداد دارن، بعضی‌ها در ریاضیات، بعضی در هنر و ادبیات و غیره. اگر بچه در هیچ چیزی استعداد نداشته باشه، شاید دچار عقب افتادگی ذهنیه. این موضوع هم از بحث ما خارجه و برای اینجور موارد باید به پزشک‌های متخصص مراجعه کرد. باز تکرار می‌کنم که تشویق باید به جا و واقعی باشه.
0: خب اگر بچه ای رفتار اشتباهی کرد یا کاری رو درست انجام نداد، چه نوع رفتاری باید نشون داد؟
1: اگر بچه نتونه کاری رو درست انجام بده، باید اشتباهش رو با حالتی مثبت تذکر داد. مثلا اگر کار دستیش رو درست انجام نداده، میشه اینطور باهاش صحبت کرد. ببین پسرم، فکر نمی کنی که اگر این رو اینطور بکنی قشنگتر در بیاد؟ بهتر نیست این رو اینطوری بکنی؟ بچه رو باید به طور غیر مستقیم و تشویق آمیز اصلاح کرد. اما هیچ وقت نباید به قول معروف بزنیم تو زقش. هیچ وقت نباید او رو تحقیر کنیم. هیچ وقت نباید جملاتی نظیر این رو به بچه بگیم. تو اصلا بی عرضه ای. تو عرضه هیچ کاری رو نداری. تو هم مثل داییت بی استعدادی. تو هم مثل عمت از زندگیت عقب میمونی. من میدونستم که تو استعداد هیچ کاری رو نداری و از این قبیل جملات. پدر و مادرهای عزیز، هیچ وقت با فرزندتون و یا با هیچ کس دیگه‌ای اینطور حرف نزنین. اینجور جملات شخصیت انسان رو خرد میکنه، خصوصا شخصیت بچه رو که حرف والدینش رو دربست قبول میکنه. او قدرت تجزیه و تحلیل رو نداره و نمیتونه تشخیص بده که ما این حرفها رو از روی جهل و نادانی میزنیم. نمیتونه تشخیص بده که اگر در ریاضیات استعداد زیادی نداره اما در زبان و ادبیات خیلی قویه، او فکر خواهد کرد که در هر زمینه‌ای بی استعداده.
0: با این تذکرتون شاید خیلی از عزیزان شنونده ما داغ دلشون تازه شده باشه، چون در بچگی چنین حرفای منفی و تحقیر کننده ای از پدر و مادر شنیده هن.
1: بله، ولی این دلیل نمیشه که خودمون هم همین رفتار رو با بچه هامون داشته باشیم. رفتار ما باید انسانی باشه، یعنی استوار بر محبت مسیح. فراموش نکنیم بچه‌ای که خدا به ما داده به صورت و به شباهت اوست. ما مطلقاً اجازه نداریم این موجود بی پناه رو که خدا به ما به امانت داده و در پناه ما قرار داده مورد تحقیر و تمسخر و اهانت قرار بدیم. اما بپردازیم به قسمت دیگه سوالتون. فرمودین که اگه بچه رفتار نادرستی بکنه، تکلیف والدین چیه؟ تکلیف اینه که باید بچه رو تنبیه کرد. تنبیه برای شکل دادن به شخصیت بچه کاملا ضروریه و در کتاب مقدس در این باره سفارش‌های زیادی شده. تنبیه مسیحی هم شرایط و ضوابطی داره. در یک برنامه دیگه در بحث انضباط و دیسپلین در این مورد مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما چون در این برنامه بحث ما راجع به ایجاد اعتماد به نفس درست و واقعیه، بیشتر به جنبه تشویق استعدادها و رفتارهای خوب بچه میپردازیم. باید این رو خوب درک کنیم که خدا به ما اجازه نمیده که بچه رو تحقیر کنیم یا شخصیتش رو خرد کنیم و به قول معروف او رو خیت کنیم، نه در تنهایی و نه خصوصا جلوی دیگران. خیلی از ماها که احساس حقارت و خودکمبینی داریم به خاطر اینه که در کوچیکی نه فقط برای رفتارها و استعدادهامون تشویق نشده ایم، بلکه یا مسخرمون کردن یا تحقیر. این گونه افراد با وجود تمام استعدادهای نهفته‌ای که دارن هیچ وقت قادر به پیشرفت یا انجام کار مثبتی نیستن. این به خاطر اینه که اعتماد به نفسشون پایینه. اینها همیشه از خودشون خجالت میکشن و خودشون رو پایین تر از دیگران میبینن. در نقطه مقابل این هستن کسانی که چیز چندانی هم بلد نیستن، اما فکر میکنن میتونن هر کاری رو انجام بدن. وقتی هم که انجام میدن و موفق نمیشن، هیچ وقت حاضر نیستن تقصیر یا عدم قابلیت خودشون رو بپذیرن و مرتب یا عذر و بهانه میارن یا تقصیر رو به گردن دیگران میندازن. اینها کسانی هستن که در بچگی مورد تشویق بیجا و غیر واقعی قرار گرفتن. هر دوی این حالتها، یعنی اعتماد به نفس پایین و اعتماد به نفس بالا، مضر و خطرناکن. اما اگر تشویق و تنبیه بجا و به موقع باشه، بچه از اعتماد به نفسی متعادل و واقعی برخوردار خواهد شد. میدونه چه قابلیت ها و استعداد ها و نقاط قوتی داره و چه چیزهایی نداره. قدم هایی که برمیداره منطقی و معقوله. نه خودش رو بالاتر از دیگران تصور میکنه، نه پایین‌تر. او تصویری واقعی از خودش داره.
0: آقای مشاور، ضمن فرمایشاتتون سوالی برام مطرح شد. همه ما با کسانی برخورد داشته ایم که انگار از خودشون خیلی راضین، یا به قول معروف از خودشون خیلی متشکرن. آیا اینها هم جز کسانی هستند که اعتماد به نفس بالا دارن؟
1: این سوالتون رو باید با توضیح در مورد دو حالت دیگه‌ای که در دوران بچگی در اثر رفتار پدر و مادرها به وجود میاد پاسخ بدم. این دو حالت، یکی موضوع خودشیفتگیه و دیگری موضوع احساس مقبولیت. به طور کلی هر انسانی خودش رو دوست داره. برای همینه که خداوند چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید حکم فرموده که مسیحیان باید هم نوع خودشون رو به اندازه خودشون دوست داشته باشن. خیلی طبیعیه که هر انسانی خودش رو بیشتر از دیگران دوست داره. اما اگر ما به مرحله از روحانیت برسیم که دیگران رو هم به اندازه خودمون دوست داشته باشیم، این واقعا عالیه. اما خودشیفتگی چیه؟ اصطلاح خودشیفتگی در روانشناسی نارسیسیزم خونده میشه. اگر پدر و مادری به بچهشون اعتماد به نفسی بالا و غیر واقعی بدن و بی جا و بی مورد تشویقشون کنن و همزمان با این کار مرتب از او تعریف و تمجید کنن، مثلا بگن که تو فرشته ای، تو خوشگل ترین بچه توی دنیایی، تو یه بچه استثنایی هستی، این بچه کم کم این حرف ها باورش میشه و به تدریج شیفته خودش میشه. افراد خودشیفته معمولاً احساس خاص بودن و بهترین بودن میکنن. به ظاهر خودشون خیلی توجه دارن. به معنویات کمتر توجه نشون میدن. حساسن و زود گریه میکنن. اینها وقت زیادی رو صرف آرایش میکنن و دوست دارن همیشه مورد توجه دیگران باشن و همه ازشون تعریف و تمجید کنن. اینها معمولاً بیش از حد حسودن. این دسته از افراد همونهایی هن که فرمودین از خودشون متشکرن. این قبیل افراد احساس مقبولیت زیادی میکنن. هر جا میرن فکر میکنن که باید همه جلوی پاشون بلند شن، یا همه مهمونها فقط به اونها توجه کنن، یا شاگردها و معلمها فقط به اونها برسن. اما برعکس، بچه هایی که اعتماد به نفس پایین دارن کم تشویق شدن و مرتب مورد انتقاد و تحقیر و تمسخر بودن. اینها از خودشیفتگی پایینی برخوردارن. اینجور بچه ها وقتی بزرگ میشن متاسفانه برای خودشون احترامی قائل نیستن. خودشون رو پایین تر از همه میبینن. به طور غیر عادی فروتن هستن. دلشون میخواد که وجود نداشته باشن. احساس افسردگی دارن و متاسفانه گاه اقدام به خود آزاری و حتی خودکشی می کنن. این دسته از افراد احساس مقبولیت پایینی دارن و همیشه احساس حقارت و پستی می کنن.
0: چقدر دردناکه؟
1: بله، برای همینه که ما این توضیحات رو خدمت پدر و مادرهای مسیحی میدیم تا از زیاد روی در هر دو مورد پرهیز کنن، چون باعث بدبختی بچه هاشون میشن.
0: خب اگر کسی اینطور تربیت شده، حالا باید چه کار کنه؟ آیا امیدی برای او هست؟
1: از نظر روانشناسی خیلی کم و خیلی دشوار، اما از نظر مسیحیت چرا؟ خیلی هم امید هست. اینجور افراد، چه اونهایی که اعتماد به نفس و خودشیفتگی و احساس مقبولیت بالا دارن، چه اونهایی که درست برعکس این هستن، باید هر دو به حضور مسیح بیان. دسته اول باید قبول کنن که تربیتشون غلط بوده و باید در حضور خدا خودشون رو اصلاح کنن. باید بدونن که در حضور خدا با بقیه مساوین. اینها باید با دل توبه‌کار از خدا درخواست کمک بکنن تا عوض بشن. دسته دوم هم باید بدونن که تربیتشون غلط بوده و نزد خدا خیلی هم با ارزشن. اونقدر با ارزش که خدا پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا جان مبارکش رو در راه اونها فدا کنه. اونها اتفاقا خیلی هم عزیز خدا هستن. عیسی مسیح روز سوم بعد از مرگش زنده شد و الان هم زنده است تا هم دسته اول رو اصلاح کنه و هم دسته دوم رو دلداری و دلگرمی بده. هر دو دسته باید بدونن که منبع عشق و محبت واقعی فقط و فقط عیسی مسیح زنده است. این گونه افراد باید در دعا در حضور خدا بمونن و قلب خودشون رو جلوی پای مسیح بریزن و از او بخوان تا عوضشون کنه. طبعا این تغییر یک روز انجام نمیشه. باید مرتب دعا کرد، کلام خدا رو خوند، کتاب‌های مفید رو مطالعه کرد، با کشیش‌های با تجربه مشورت کرد و دائما اخلاقیات درست رو تمرین کرد تا به پیروزی رسید. اما پیروزی قطعیه. فقط باید قدم اول رو برداشت و نزد مسیح اومد.
0: آقای مشاور، راهنمایی هاتون واقعا روشن کننده بود. دعای ما اینه که شنوندگان عزیزمون با قلبی باز به این نکات توجه کنن و اونها رو برای تربیت فرزنداشون و تغییر خودشون به کار ببرن. خب، مثل اینکه وقت ما کم کم داره تموم میشه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.

شنوندگان عزیز، با شنیدن تمام این نکات مفید دعا کنیم و بگیم: ای پدر آسمانی، ای خالقی که ما رو به صورت خودت آفریدی، از حضور تو استدعا می کنیم که اشکالات و کجیهای ما رو به ما نشون بدی. ما می خواهیم عوض بشیم. با روح مقدست به ما قدرت بده تا تغییر کنیم و شبیه پسرت عیسی مسیح بشیم، چون به نام او دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانان عزیز مسیحی، با درودهای گرم به شما میخوایم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم که با میزگرد و گفت و شنودی مفید همراه خواهد بود.
0: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان از هر قوم و نژادی که هستین، در هر جای دنیا، در هر گوشه دنیایی که زندگی میکنید. واقعا دائم این هست که برکت و شادی خداوند بر روی شما باشه و زندگی شما پر از برکات آسمانی باشه. خداوند خدای عالی هست و عالی ترین ها، بهترین ها رو برای ما و شما میخواد، چرا که ما فرزندان او هستیم. و خیلی وقتا ما انقدر در امور روحانی غرق میشیم و خداوند رو که نجات دهنده ما هست رو میشناسیم که در امور روحانی خیلی خوب رشد میکنیم، امور انسانی رو بعضی موقع فراموش میکنیم. امروز میخواییم در مورد این بالانس، این تعادل صحبت بکنیم، چطور ما میتونیم هم امور روحانی هم امور انسانی رو در نظر داشته باشیم و در این دو رشد بکنیم. و مسلماً بیشتر توضیح خواهیم داد که منظور چی هست، ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو دوست عزیز که در این استودیو هستن. خیلی خوش اومدین.
1: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
2: خیلی متشکرم، باعث افتخار دوباره در خدمت شما باشیم. در خدمت هستیم اگر سوالی هست.
0: سوال هست، بله. سوال این هست که چرا ما ایمانداران بعضی موقع فکر میکنیم که ما در بهشت هستیم و یادمون میره که در دنیای زندگی میکنیم، که ما احتیاج داریم به امور انسانی. چرا اینو میگم؟ چرا که خیلی ها میخوان ازدواج بکنن و از من خیلی پرسیدن که برادر، من میخوام ازدواج بکنم و خداوند رو دوست دارم،

0: هر زمینه، حالا من یک نمونه از ازدواج جوانان رو آوردم، ولی در هر زمینه این تعادل باید باشه، امور الهی و امور انسانی. در این مورد بیشتر میتونید توضیح بدید؟
1: میدونید به خاطر تفسیر اشتباه از کلام خدا خیلی ها دوچار اشتباه میشن و باز هم برمیگرده به همون مسئله که دفعات قبل صحبت کردیم، افراط و تفریط است. اگر ما بخوایم کلام خدا را تفسیر کنیم، باید درست تفسیر کنیم. واقعا باید بدونیم اگر یک چیزی را عیسی مسیح تأکید میکنه، به این معنی نیست که چیز دیگری را حذف بکنه. مثلا انجیل متی باب 6 آیه 33 عیسی مسیح میگوید اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد، یعنی این همه برکات. یعنی میگه غصه نخورید که چی بخورید، چی بپوشید، چی کار کنید، ولی میگه اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خب در کنار این یه آیه دیگه ای هست که از دوست عزیز میخوام بخونن، رساله اول تیموتائوس باب 5 آیه 8:
2: ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمانان است.
1: خب همونطور که دوست ما خوندن، میگه اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمان است. خب من این آیه رو دوباره تکرار کردم، یعنی اگر کسی برای خانواده خودش فکر نکنه، برای زن و بچه و درآمد و کار و شغل و نان روزانه فکر نکنه، منکر ایمانه. و چه کلمه‌ای به کار میبره؟ پستر از بی ایمان. یعنی اصلا ایمانش فایده نداره. پولس رسول در رساله اول تیموتائوس باب 5:8 میگه ما باید برای خانواده، برای بچه ها فکر کنیم. اما اون طرف عیسی مسیح میگه اینقدر فکر نکنید، اول ملکوت خداست. اما وقتی اولویت ملکوت خداست، زندگی روحانیه، به این معنی نیست که دیگه ما بشینیم هیچ کاری نکنیم، بچه‌ها گرسنه بخوابن، هیچ کارم نکنیم. پولس رسول میگه اگر کسی کار نکنه نان هم نخوره و بیکار بشینیم، فقط دعا کنیم صبح تا شب. شما بشینید تو خونه جوانان عزیز دعا کنید برای ملکوت خدا. شما باید دانشگاه برید، باید درس بخونید، باید در مسیر رشد کنید، باید برید کار کنید، پول در بیارید. زن و بچه گرسنن، کسی میخواد عاشق بشه ازدواج کنه، نون نداره بخوره، چجور عاشق بشه؟ بنابراین اینا تعادله. ولی فکر نکنیم اگر مسیح به ملکوت خدا اشاره میکنه، آیا خود عیسی مسیح در جایی 4000 نفر رو خوراک نداد؟ در جایی 5000 نفر را با 5 نان و 2 ماهی غذا داد؟ نگفت خب برید دعا کنید، اول ملکوت خداست. مردم گرسنه بودن. پس ما باید این تعادل را داشته باشیم. تمام مسیحیانی که لغزش میخورن اونایی هستن که افراطی میشن، تعادل را از دست میدن. و این فکر میکنم شما هم با من برادر عزیز موافق باشید.
0: بسیار زیاد. و این یه جورایی درد من هست و میدونید بعضی موقع تقصیر خودمون هست، مخصوصا معلمین کلام. شاید تقصیر ما هست، چرا که در برنامه ها اینقدر فقط در مورد امور روحانی صحبت میکنیم و اینها رو اینقدر برجسته میکنیم. 99% صحبت های ما امور روحانی هست و هیچ اشاره‌ای بعضی موقع نمیکنیم. لااقل من خودم رو میگم، هیچ اشاره‌ای نمیکنم به امور انسانی، که این هم مهم هست. اینم به یاد داشته باشیم که جوانان ما، که من خودم یکی از اون جوانان بودم، 99% هدف من این بود که در خداوند رشد بکنم. و بعد دانشگاه چی شد؟ ول کن دانشگاه، در خداوند رشد کنیم. حالا تحصیلات، نه تحصیلات چیه، مسیح داره برمیگرده، در ایمان رشد بکنیم. حالا وقت بذار با دو نفر بی ایمان صحبت بکن، نه در دعا باشیم. و مسلما این روی ما تاثیر میذاره، اون چیزی که میشنویم از اساتید، از بزرگان، همون رو میخوایم ادامه بدیم. و من وقتی به خارج از کشور اومدم خیلی این برای من بازتر شد که این اعتدال باید باشه. بله تحصیلاتم مهم هست، کار شغل مهم هست، پیشرفت کردن مهم هست و حتی تیپت باید بهتر باشه، اونم مهم هست. و در خیلی از کلیساها حتی خانم‌ها هیچ آرایشی نمی‌کنن و هیچ کدوم از اونها مهم نیستن. ولی بعد من با شوهراشون صحبت کردم، بابا شوهره داره دیوونه میشه، میگه بابا این خانم من اصلا نه فقط آرایش نمی‌کنه، مثلا خیلی هم زشته و حموم هم نمی‌گیره، فقط دعا می‌کنه. آیا این خوبه که این ازدواج داره ازم میپاشه؟ این بالانس خیلی مهم هست. بله،
1: یه جمله جالب هست که میگه عده‌ای آنقدر ملکوتی هستند، یعنی برای ملکوت فکر میکنند و آسمان، که روی زمین

0: این زندگی خوبی ندارن. واقعا ما باید فکر کنیم، جوانان ما میخوان ازدواج کنن، احتیاج به مشاوره دارن، احتیاج به مشاوره درست حسابی دارن، احتیاج دارن کلام خدا را بخونن، روح القدس باشون صحبت کنه، احتیاج دارن به خوراک، پوشاک، اقتصاد. اینها مهمه. اگر ما فقط بشینیم صبح تا شب برای ملکوت فکر کنیم و هیچ کاری هم نکنیم، همینجوری تنبل یه گوشه خونه بشینیم صبح تا شب، این فایده نداره. جالبه که عیسی مسیح روی صلیب، توجه کنید، در آخرین لحظات زندگیش بود، وقتی مادرش مریم رو آوردن پیشش. مریم با یکی از شاگردان مسیح بود، مادر مسیح رو آورد جلوی صلیب. مسیح برای مادرش فکر میکرد، یعنی برای اهل خانه خود فکر میکرد. به یوحنا شاگرد خودش گفت یوحنا اینک مادر تو، و به مادرش گفت اینک پسر تو، ببر و ازش مراقبت کن. خود عیسی مسیح میتونست مراقبت بکنه، قدرت داشت و چون مرد و زنده شد از مردگان، ولی این مسئولیت رو به یوحنا سپرد. یعنی مسیح حتی در آخرین لحظه برای اعضای خانواده، برای مادرش فکر میکرد. و خیلی مهمه، مسیح میگوید مادر و برادرانم شمایید که اراده پدر را انجام میدید. بنابراین امور الهی جای خودش داره، خیلی مهمه. اول ملکوت خداست که ما باید هر روز فکر کنیم، دعا کنیم. اما امور انسانی که ما در این دنیا هستیم، احتیاج هست که کار کنیم، دعا کنیم، البته خدا باید برکت بده. من همیشه گفتم اگر ما اول برای ملکوت خدا فکر کنیم، خدا برکت هم خواهد داد.
1: دقیقا، بسیار زیبا. و من فهم کنم که خیلی از این تعادل هایی که ما دارم بهش صحبت میکنیم، زیباتر خودش رو نشون میده وقتی افرادی رو که واقعا از لحاظ ایمانی ما قبولشون داریم رو میبینیم از نزدیک. وقتی زندگی یک نفر رو از نزدیک میبینیم که هم در تحصیلات، هم در پول در آوردنش مسلماً بدون دوز و کلک داره جلو میره، و هم در ایمانش داره جلو میره، اینا نمونه های خوبی هستن و ما از این ایمانداران باید بیشتر داشته باشیم. چرا ایمانداران باید فقیر باشن؟ اینطور نیست. نمیدونم کی به ما گفته که بله ایماندار باید فقیر باشه. اتفاقاً خیلی از ایمانداران در عهد عتیق مخصوصاً خیلی هم پولدار بودن. در کلام خدا هیچ جا نمیگه که پول بده، هیچ جا نمیگه. ما برای هر خدمتی به پول احتیاج داریم. برای همین خدمت رادیو من باید دستگاه رو بخرم، این میکروفونی که من دارم توش صحبت میکنم، پایه‌ای که خریدیم که این میکروفون روش هست، هدفونی که الان روی گوشای من هست، همه اینها خب پول باید بدیم که اینها رو بخریم، ساعتی که بعد این رادیو پخش بشه، همه اینها پول میخواد. پس پول چیز بدی نیست، پول دوستیه که بده. و اینجا هم باز این اعتدال باید باشه. اگه ما خیلی بریم دنبال شغل و کار و تحصیلات و پیشرفت، بعد میتونم پول دوستی در ما بیشتر بشه. پس چقدر زیباست که این اعتدال در ما باشه، هم در امور انسانی پیشرفت بکنیم، هم در امور الهی پیشرفت بکنیم، و اون موقع مسلما لغزش نخواهیم خورد.
2: در مورد شادی هم همینطور هست. در فیلیپیان 4:4 میخونیم که در خداوند دائما شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. ولی در این حال کلام خدا در جای مختلف میگه که ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که با درد و غم و ناله دست پنجه نرم میکنیم.
0: یه تعادلی بین شادی مسیحی وجود داره و غمی که در دنیا هست. شما اصلا مسیحیت رو که میبینید شادی میبینید، همش سرود پرستشه، همش دست بزنید، دستای خود را بلند کنید، خداوند را جلال بدید. مسیحیت جایی نیست که ما بشینیم و عزاداری بکنیم و غم و غصه باشه. البته اگر غمی هم هست، به خاطر غم دنیاست، به خاطر کمبودهای بشره، به خاطر نیاز بشره. عیسی مسیح وقتی به اورشلیم نزدیک شد، برای اورشلیم گریه کرد. میگه جمع کثیری را دید، برای اونها گریه کرد، چون مثل گوسفندان بیشبان بودن. وقتی به مسیح اومدن گفتن که ایل آزر دوستت مرده، عیسی مسیح گریست. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 عیسی گریست، گریه کرد. اما همون مسیح کسی بود که رفت عروسی، در عروسی که اونجا میزدن، میرخصیدن، میخوندن، مسیح رفت اونجا نشست. پس یک تعادلی بود، حتی در عروسی معجزه کرد عیسی مسیح. بنابراین باید تعادلی بین شادی مسیحی وجود داشته باشه و تعادلی بین غمی برای گناه. اگر ما مرتکب گناه میشیم شاد نیستیم، غم داریم، غمی که از روح القدسه که توبه میکنیم و از گناه آزاد میشیم، ولی در این حال باید تشخیص بدیم چه جاهایی در عروسی شاد باشیم، بگیم، بخندیم، خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. بعضیا دوست دارن با ماتمیان ماتم بکنن، انگار اونجا اون خلأ درونی پر میشه، ولی با اونایی که شادن شادی نمیکنن به خاطر حسادت. اگه یه نفر عروسی داره میگن پس عروسی من کی میشه، من اصلا نمیرم به این عروسی. حسادت باعث میشه با دیگران شادی نکنیم. پس بیایید با دیگرانی که شادن شادی کنیم، اونایی که غمگینن با اونها شریک غم اونها باشیم، تسلی بدیم، برای قوم خودمون دعا کنیم، برای مردمی که گرسنه هستن دعا کنیم، تا جایی که میتونیم نیکویی بکنیم. اما بدونیم که نیکویی ما را نجات نمیده، عیسی مسیح که ما را نجات میده. ولی شادی مسیحی و اون آرامش مسیحی را داشته باشیم، اما در کنارش اگر غمی هست، غمی هست برای دنیای گناهکار، غمی هست برای دوستانی که نجات نیافتن، اما اون غم و اون گریه باعث نشه اونقدر غمگین بشیم که غصه دار بشیم، افسرده بشیم و شادی حقیقی مسیحی را فراموش کنیم.
1: بسیار زیبا. من یادم وقتی پدر من فوت کرد، مسلماً ما هر روز گریه میکردیم و خیلی طبیعیه وقتی پدرت فوت میکنه در سن پایینی که هستی هر روز اشکا پر بود. یک برادری بودن که سنشون بسیار بالا بود و از پدران کلیسا بودن و ایشون هر بار که ما رو میدیدن میگفتن گریه نکنید، گریه نکنید، ما در مسیح شاد هستیم. خیلی وقتا میدونید ما انقدر در امور روحانی زندگی میکنیم مثل این شخصی که واقعا مرد دعا و روزه بود که فکر میکنیم که دیگه اشک ریختن اشتباهه و این ما رو میبره در یک افراط که میتونه باعث لغزش بشه. حالا خدا رو شکر ما اینقدر این برادر رو دوست داشتیم و اینقدر از لحاظ ایمانی به ما کمک کرده بود که لغزش نخوردیم، ولی ناراحت میشدیم. من یادم خودم 17 سالم بود میگفتم بابا بذار گریه‌مو بکنم دیگه، ولمون کن آقا، بذار راحت باشیم. پس این هم به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم که در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که ناراحتی‌ها، غم‌ها هستن، دوستان رو ما از دست میدیم، اعضای خانواده رو از دست میدیم، کارمون رو از دست میدیم. اشکال نداره آقا، گریه کن، برو یه روز گریه کن قشنگ راحت. این هم از خداونده، چرا که ما انسان هستیم و این رو داریم در ما، ولی این غمی نیست که باید در ما بمونه همینطور که گفتید ریشه بیابه.
0: بله واقعا اگه مردم به زندگی ما نگاه میکنن باید یک زندگی متعادل ببینن، ببینن به موقع شاد هستیم، به موقع با دیگران همدردی میکنیم، گاهی در سکوت دعا میکنیم، گاهی با صدای بلند خدا را میپرستیم، مزامیر شاد را میخونیم، مزامیری هست که در مورد توبه هست اونها را میخونیم و برای گناهان خود گریه میکنیم و آزاد میشیم. ولی وقتی از گناهان آزاد شدیم، وقتی به مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه یافتیم، دیگه بعد از اون اجازه ندیم شیطان بیاد و سایه افسردگی و غم و درد را در زندگی ما ایجاد بکنه و دائما در اون تاریکی غم بمونیم. خدا ما را از هر غمی آزاد کرده به شرط اینکه توبه کنیم، برگردیم به طرف خدا. خدا ما را دوست داره و میتونه زندگی ما را دگرگون بکنه. پس بیایید اون تعادل را بین شادی و غم دنیا داشته باشیم.
1: مسلماً اگه بخوایم ادامه بدیم برنامه تعادل رو میتونیم همینطوری بریم و در جاهای مختلف زندگیمون ببینیم کجا میتونیم تعادل رو داشته باشیم و چطور باید این تعادل رو داشته باشیم. ولی اگه من بخوام خلاصه بکنم برای عزیزانی که برای بار اول هستیم برنامه رو میشنون، ما در مورد جد و جهد و عمل خدا صحبت کردیم. خداوند هست که داره عمل میکنه و داره نجات میده، ولی ما جد و جهد میکنیم، ما قسمت خودمون رو انجام میدیم. در مورد ناهمشکلی با دنیا، ولی در این حال پولس رسول میگه همه کس رو همه چیز شدم. مشارکت با دیگران، ولی در این حال مشارکت با مسیح، این تعادل باید جای خودش رو پیدا بکنه. فراموش بکنیم گذشته رو، ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی و رشد روحانی متداوم و مستمر، هوشیاری مثل مار و سادگی مثل کبوتر، آزادی مسیح و در این حال شریعت مسیح که همون محبت هست و غلامی مسیح هست. و همینطور لیست ادامه پیدا میکنه و امروز صحبت کردیم در مورد شادی و غم و امور الهی و امور انسانی. چقدر زیباست که ما بتونیم با کمک روح القدس، با قدرت روح القدس، با حکمت خدایی بتونیم این اعتدال رو در زندگیمون داشته باشیم و مردم ببینن این اعتدال رو و خدا رو جلال بدن. برادر اگه ما رو در دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
0: خداوند عزیز، باعث افتخار هست که ما بتونیم از کلام تو و از تعادلی که در کلام تو گفته شده صحبت کنیم. دعای من این است عزیزانی که میشنوند برکت بدی، در همین لحظه اونهایی که مریض هستند شفا بدی، اونهایی که تنها هستند، غمگینند، غصه دارند، گرفتارند، اسیر هستند، به نام عیسی مسیح آزاد بکنی. خداوند کمک کن ما زندگی متعادل داشته باشیم، کمک کن کلام تو را عمل کنیم، نه فقط بشنویم بلکه عمل کنیم. غیرت ما با حکمت باشه، محبت ما با حکمت باشه، مثل مار هوشیار باشیم، مثل کبوتر ساده. ملکوت تو را می طلبیم ولی در این حال نیازهایی داریم که برای اون دعا می کنیم ولی غصه نمی خوریم. کمک کن آنطور رفتار کنیم که تو می خواهی. می دونیم ای خداوند تو باید برکت بدی. شکر می کنیم برای کارهایی که انجام دادی، برای این برنامه‌ای که داشتیم. همه عزیزانی که می شنوند به دستای مقدس تو می سپاریم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و شراکت روح القدس با همه ما باشد تا ابد. آمین.
1: آمین.

0: حالا به پایان برنامه‌مون رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن اون برکت یافته باشید.
1: تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو وسیع ندادن. داوری هست، مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردن، زنده شدن، بزرگ و کوچیک همه از طبقات مختلف بلند شدن، قیام کردن، زنده شدن. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردن با مسیح هستن، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتاب‌ها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

آرامش. گفت عیسی خواهم آرامی دهم، گر گران باری تو را جا می دهم، جامه بخت ابد پوشانمت، آن نپنداری تو را وا می دهم. تا بپیمایی تو ملک معرفت، هم تو را تصمیم و هم گا می دهم. دیده جان خواهمت دادن چنان، تا نجات تو زهر دا می دهم. گرچه در گهواره غم بوده ای، من خوشی های سرانجام می دهم. تا که گردد شام تو چون بامداد، آفتابت من به هر شام می دهم. خانه دل را به روی من مبند، من تو را هر لحظه پیغام می دهم. غم مخور گر زان که تنها مانده ای، از ملائک من تو را حامی دهم. ای که نامت نیست پس نزد من آی، تا تو را در آسمان نامی دهم. عیسی مسیح فرمود ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم.

انسان به آرامش احتیاج داره. اینطور نیست؟ بله، در واقع همینطوره. انسان همانقدر به آرامش احتیاج داره که یک مسافر تشنه در بیابان خشک و سوزان به آب احتیاج داره. مردم دنیا برای به دست آوردن آرامش تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما انسان به وسیله تلاش و کوشش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه. به قول یک نفر، ممکنه بتونیم منزل بسیار بزرگ و مجهزی برای خود بخریم، اما اون منزل قادر نیست راحتی و آسایش رو برای ما فراهم کنه و به همین ترتیب تخت خواب زیبا و گران قیمت نمیتونه خواب راحت به ما ببخشه. اگه تصور میکنین مردمی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته زندگی میکنن بیشتر از بقیه مردم دنیا آرامش دارن، لازمه بدونین که هرچند در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا همه گونه امکانات برای بهتر زندگی کردن مردم فراهم شده، اما در همین کشورها هر سال عده زیادی به علت نداشتن آرامش دست به خودکشی میزنن. چند سال قبل در اروپا با یک روانکاو ایرانی آشنا شدم. او میگفت اکثر بیمارانش برای یافتن آرامش به او مراجعه میکنن. او ساعتها مینشست و با افرادی که به مطبش مراجعه مینمودن صحبت میکرد و راه‌های مختلفی رو برای به دست آوردن آرامش به آنان معرفی می‌نمود. مدتی برای آن روانکاو که خود نیز مانند بیمارانش به آرامش احتیاج داشت دعا کردم و سپس طبیب حاذق عیسی مسیح را به او معرفی کردم و برایش توضیح دادم که تنها این پزشک آسمانی قادر است به انسان آرامش عطا کند. خوشبختانه آن روانکاو که متوجه شده بود انسان با کوشش و تلاش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه، اظهار نمود که مایل بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشه. دوستان شنونده، عده از مردم دنیا در پاکت‌های سیگار، شیشه‌های مشروبات الکلی و بسته های مواد مخدر به دنبال آرامش می گردن. عده دیگر در مطب های روانکاوان و روانپزشکان آرامش را جستجو می کنند و بالاخره عده هم به سوی مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان کشیده می شن تا شاید آرامش به دست بیارن. اما عیسی مسیح خطاب به تمام مردم جهان می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. به دعوت عیسی مسیح توجه کنید. او می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. ببینیم عیسی کیست، چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده و چطور می توانیم آرامش را از او دریافت کنیم. عیسی مسیح همان نجات دهنده است که انبیا درباره اش پیشگویی های زیادی نمودند. او بر اساس این پیشگویی ها از مریم باکره متولد شد، به خاطر گناه بشر روی صلیب مرد، روز سوم دوباره زنده گشت و سپس به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. در نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد یا عبرانیان نوشته شده

سالها خدا توسط پیغمبران قسمتهای از حقیقت خود را به اجداد ما آشکار کرد. خدا این کار را از راه‌های گوناگون انجام می‌داد. گاهی به پیغمبران رویا و خواب نشان می‌داد و گاهی هم روبرو با آنها صحبت می‌کرد. ولی در این روزهای آخر خدا توسط فرزند خودش تمام حقیقت خود را به ما آشکار نموده است. خدا اختیار همه چیز را به دست فرزند خود داده است و به وسیله او دنیا و تمام موجودات را آفریده است. فرزند خدا فروغ جلال خداست و هر چه او هست و هر کاری که او می کند نشان می دهد که او خداوند است. فرزند خدا با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند و او همان کسی است که جانش را فدا کرد تا ما را پاک سازد و تمام سوابق گناه آلود ما را از بین ببرد. بعد از آن در عالی ترین جای افتخار یعنی کنار خدای بزرگ در آسمان نشست. عبرانیان فصل اول آیات 1-3. بعضی از شنوندگان حقجوی ما سؤال می کنند که آیا عیسی مسیح خداوند است؟ جواب این سؤال این است: بله، عیسی خداوند است و به همین علت تنها او قادر است به شما آرامش بدهد. عیسی مسیح فرمود: من و پدر یک هستیم. پسر یگانه خدا در ماهیت و ذات کاملا با پدرش یکی می باشد. در انجیل شریف نوشته شده: برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. ما مسیحیان می دانیم که فقط یک خدا هست و او پدر آسمانی ماست و فقط یک خداوند وجود دارد که عیسی مسیح است و او نجات دهنده ما می باشد. در کتاب قرآن سوره روم آیه 19 ذکر شده که فقط خدا قادر است به مرده زندگی ببخشد. بسیار خوب، آیا عیسی بر روی زمین مردگان رو زنده نمی کرد؟ در کتاب قرآن سوره مائده آیه 110 ذکر شده که عیسی مردگان را زنده می کرد. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. او فرمود: ای ایل آزر، بیرون بیا. و آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی مسیح مردگان را زنده می کرد زیرا او منشأ زندگی است. او فرمود: من قیامت و حیات هستم. همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. تولد عیسی از باکره، بیگناهی او، سخنان و معجزات بی نظیرش، مرگ و دوباره زنده شدنش، به آسمان بالا رفتن و در سمت راست خدا نشستن او و دلایل بسیار دیگری خداوند بودن عیسی را ثابت می کنند. بله، عیسی خداوند است. حالا ببینیم عیسی خداوند چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده. عیسی مسیح آرامش خود را که آرامشی الهی است به همه آدمیان
پیشنهاد کرده است. این آرامش با آرامش های بیدوام و زودگذری که جهان ممکنه به انسان بده کاملا تفاوت داره. عیسی مسیح فرمود من آرامش خود را به شما می دهم. جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می دهم بدهد. عیسی مسیح آرامش پایدار و دائمی به انسان پیشنهاد کرده. این نوع آرامش رو با پول نمیشه خرید، با انجام فرائض مذهبی نمیشه به دست آورد و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه چنین آرامشی رو به انسان بده. شاید تا به حال درهای زیادی رو برای به دست آوردن آرامش کوبیده باشین و حالا با ناامیدی و دلسردی به این برنامه گوش میدین. دوستان عزیز، درسته که جهان نمیتونه آرامش درونی، پایدار و دائمی به انسان بده، اما عیسی مسیح قادر و مایل این آرامش رو به شما هدیه کنه. آیا حاضرین این هدیه رو از او دریافت کنین؟

کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. انسان باید با فروتنی بپذیره که گناهکاره. در غیر این صورت رحمت خدا شامل حالش نمیشه. خدایی که از قلب انسان با خبر است میفرماید همه گناه کرده اند و همه شامل من و شما نیز میشود. آن کسی که بی گناه بود، یعنی عیسی مسیح، از آسمان به این دنیا آمد و فقط او که جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، قادر است قلب انسان را از گناه پاک کند و به او آرامش عطا نماید. شاعری گفته زفکار بدین قلب گناهکار مریض است، آرامش دل شخص گناهکار ندارد، بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی، جز دوست دوای دل بیمار ندارد. حالا میخوایم به این سوال که چطور میتونیم آرامش رو از عیسی مسیح دریافت کنیم پاسخ بدیم. انسان باید ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کنه که گناهکاره و به نجات احتیاج داره و سپس به عیسی مسیح ایمان بیاره. به کدام عیسی مسیح باید ایمان بیاریم؟ به عیسی مسیح واقعی که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد، پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. کلام خدا می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. آرامش الهی عیسی که پایدار و دائمی است در قلب تمام کسانی که از راه ایمان به او نجات یافتند مستقر می باشد و شما نیز می تونین همین الان به عیسی مسیح اعتماد کنین و نجات بیابین که در این صورت صاحب آرامش می شین. دوست عزیز، عیسی مسیح تو رو دوست داره و می خواد به تو آرامش بده. همین الان به او اعتماد کن. بله، همین الان دعا میکنیم. عیسی خداوند، من گناهکارم و به آرامش احتیاج دارم. ممنونم که جانت رو روی صلیب فدا کردی تا من گناهکار بتونم نجات پیدا کنم. از تو که پس از مرگ زنده شدی و یگان منجی عالم می باشی تقاضا می کنم قلب منو از گناه پاک کن و آرامشت رو در قلبم لبریز نما. به نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین. اگه در قلبت به عیسی خداوند ایمان آورده باشی، تو هم نجات یافته ای و برای همیشه به او تعلق داری. در خداوند شاد باش، چون حالا فرشتگان خدا هم در آسمان به خاطر نجات تو شادی می کنند.

0: چنانچه به عیسی خداوند ایمان آورده اید، با ما مکاتبه نمایید تا بتوانیم شما رو کمک کنیم که در او رشد کنید. خداوند که سرچشمه آرامش است با شما خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای حضور شیرینت، تو رو شکر میکنیم برای هویتی که به ما دادی. ما فرزندان هستیم و تو ما رو به فرزند خوندگی پذیرفتی و تو پدر آسمانی ما هستی و برای همین ما داریم برادران و خواهران در مسیح عیسی. خداوند، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز برادر و خواهر روحانیشون رو ملاقات نکردن و شاید در تنهایی کامل هستن، شاید در شهری هستن که هیچ ایماندار دیگه ای نیست. ما به عنوان ایمانداران احتیاج داریم به برادر یا خواهر روحانی که با هم دیگه بتونیم دعا بکنیم، با هم دیگه بتونیم شکرگزاری بکنیم و خداوندا با هم دیگه بدونیم که میتونیم در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خودمون رو نزد تو بیاریم و ابراز بکنیم. خداوندا، در اتحاد قوت هست و من دعا میکنم برای اتحاد، برای قوت و قدرتی که میتونه در زندگی برادر و خواهر عزیزم جاری بشه. مشارکت روحانی نیاز ما هست و خداوندا اراده تو هست و دعا میکنم که نیاز برادران و خواهران عزیزم رو که در تنهایی هستن رو برطرف بکنی. ای پدر، فرصت های ایجاد بکن برای ایمانداران عزیز، برای فرزندان عزیزت که با خواهران و برادران خودشون آشنا بشن و از تنهایی بیرون بیان، که نتیجهش بشه پرستش گروهی، دعای دست جمعی، چرا که ایمان داریم که همونطور که کلام تو میگه هر جا دو یا سه نفر به اسم تو جمع بشن، تو در بین اونها حاضر هستی و حضور مبارک تو نتیجهش شیرینی هست، آرامش هست، محبت هست، بخشش هست، اتحاد و قدرت در دعا هست. ای خداوند، دعا میکنم که این مشارکت ها باعث تشویقشون بشه و نتیجهش باعث پیشبرد ملکوت تو در اون شهر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: با سلام‌های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح، برنامه ای تقدیمتون می‌کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده. حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.

0: سلام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که خداوند این برکت رو نصیب ما کرد تا بتونیم 22 جلسه رو پشت سر بگذارونیم و این جلسه 23 در مطالعه رساله به رومیان هست. به باب شماره 14 رسیدیم و عنوان درس این جلسه این هست: در اون روابط جدیدی که بررسی میکنیم انجیل حاصل میکنه، روابط جدید میان ضعیف و قوی، شخص ضعیف و شخص قوی، ایمانداری که ضعیفه و ایمانداری که قویه. این روابطی رو که پولس داره میگه به سبب انجیل شکل میگیره، در فصل شماره 12 آیه 1-8 در رابطه با خدا و کلیسا بود، در فصل 12 آیه های 9-21 در رابطه با دوست و دشمن بود، در فصل شماره 13 در رابطه با من شهروند و حکومتی که در زندگی میکنم بود، و در این جلسه فصل شماره 14 این روابط جدید در رابطه با این دو شخصیت در کلیسا، شخص قوی و شخص ضعیف. لطفا به این آیه ها توجه کنیم و دعا کنیم که این کلام باعث برکت همه ما ها باشه.
1: و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لکن نه برای محاجب در مباحثات. یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما که ضعیف است بغول می خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم می کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می شود، لیکن استوار خواهد شد، زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. زیرا احدی از ما به خود زیست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد، زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم، از آن خداوندیم. زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. لکن تو چرا بر برادر خود حکم می کنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می شماری؟ زان رو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. زیرا مکتوب است، خداوند می گوید به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود. پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. میدانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد، برای او نجس است. زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبت رفتار نمی کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. پس مگذاری که نیکویی شما را بد گوید، زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. پس آن نیرویی را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید.
0: اگر انجیل رو به خوبی درک کرده باشیم، یعنی فصل 1-5 رومیان رو محض فیض و تنها به واسطه ایمان به مسیح در نگاه و نظر خدا عادل شمرده میشیم، اگر این رو درک کرده باشیم، اگر انجیل رو تجربه کرده باشیم در زندگی شخصی، فصلهای 6-8 نتیجه درک انجیل، نتیجه تجربه شخصی کردن انجیل، یک زندگی سرشار از سپاسگزاری و محبت و شادمانی خواهد بود. با شروع فصل 12 پولس به توصیف این زندگی سرشار از محبت میپردازه که روابط ما رو با خودمون، با کلیسا، با مسیحیان، با دنیا، دوست و دشمن، با حکام دگرگون میکنه. الان در فصل شماره 14 گفته های قبلیشو در موردی بسیار خاص، یعنی مشکلی که گریبانگیر اعضای کلیسا بود، جماعت ایماندار روم شده بود، به کار میگیره. پولس میگه خب همه این حرفا برای حل مشکل شما داخل کلیسا چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ چیزی هست در زندگی کلیسا از همون شروع کلیسا در قرن اول تا به الان و تا به روزی که عیسی مسیح بازگرده به اسم موضوعات بحث برانگیز. مشکل چیه؟ مشکل این که وقتی پای مهاجه در مباحثات، رومیان فصل شماره 14 آیه 1، یعنی بحث در مورد مسائل مورد تردید به میان میاد، مسیحیان نمیتونن دست از داور کردن همدیگه بکشن و این مشکله. در کلیسا به جای روح پذیرش، روح رد و انکار کردن همدیگه حاکمه. موضوع اصلی اینه که برخی از اعضای کلیسا نمیتونن میان موضوعاتی که اصول اساسی و پایه‌ای ایمان مسیحی محسوب میشن و اون مسائلی که صرفا ترجیحات فردی تمایز قائل بشن. واژه یونانی به موضوعات وجدانی اطلاق میشه، یعنی بعضی مسائل هستن که شما بر حسب وجدانتون ممکنه خط مشی اتخاذ کنید که در رابطه با همون مسئله من بر اساس وجدانم خط مشی دیگه رو انتخاب کنم و اینجا باید مصالحه بکنیم، اینجا نباید حکم بکنیم. موضوع وجدانی موضوعی که خدا در کلامش به طور اخص در موردش چیزی نگفته، نه آشکارا منعش کرده، نه صراحتا به اجرای اون فرمان داده. پس وقتی با یکی از این موضوعات بحث برانگیز یا مورد تردید روبرو میشیم، این احتمال وجود داره که به افراد یا تفرید کشیده بشیم. در کلیسای روم موضوع مورد بحث مربوط میشد به خوردن. رومیان فصل شماره 14 آیه شماره 2، یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما آن که ضعیف است بقول می خورد. برخی احساس

Vad är det för en negatörs? Mesle kollision bara då i chans där. این موضوع هم میتونه در اینجا منظور نظر بوده باشه. از این گذشته رومیان فصل شماره 14 هم آیه های 14 و 20 نشون میده که عده‌ای بر این باور بودن که برخی خوراک ها نجسن برخی حلال و این اشاره به قوانین عهد عتیقه میکنه. و بعد رومیان 14 21 نشون میده که نوشیدن شراب هم میتونه یکی از این موضوعات باشه. پس در کلیسا مسائلی داره مطرح میشه که وقتی دست روش میگذاری آقا نظرت چیه؟ کتاب مقدس چی میگه؟ میبینی صریحاً چیزی گفته نشده. برای همین برداشت‌ها متفاوت میشه و وقتی برداشت‌ها متفاوت شد اگه حکمت خدا در کار نباشه که به سلامتی و آرامی همدیگر رو بپذیریم جنگ و دعوا رو خواهد داد. چرا؟ چون در کلیسا چیزی هست به اسم ضعیف و قوی. پولس به ما نشون میده که منظورش از ضعیف و قوی چیه؟ رومیان فصل شماره 14 هم آیه 3 میگه پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند زیرا خدا او را پذیرفته. منظور پولس از شخص ضعیف کسیه که تمرکزش بر انجیل رو از دست داده. او کسیه که هنوز نمیفهمه وقتی موضوع عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان به میان میاد دیگه مسائلی مثل خوردن گوشت و شراب و نگه داشتن این روز و این ایام و این اعیاد دیگه نامربوط میشه. پولس نمیگه مسیحیان ضعیف نجات پیدا نمیکنن یا حتی نمیگه که به مسیح ایمان ندارن اعتماد نمیکنن. نقطه ضعف اونها در اینه که هنوز دقت کنید تکه هایی از روح شریعت زدگی در وجودشون باقی مونده. این به مثال افرادیه که از مذاهب مختلف به مسیحیت میان و بعد از سالها میبینی چیزهایی از اون مذهب قبلی هنوز مونده، هنوز گریبانگیرش هستن. از طرف دیگه یک مسیحی قوی کیه؟ کسیه که میدونه به واسطه انجیل نجات یافته و از این جد درک میکنه که در محدودهایی برای نمونه در خوردن گوشت آزادی داره. پس در اینجا مسیحی ضعیف میگه ما نباید گوشت بخوریم، حتی با وجودی که مسیح گفته که پیروانش آزادن که هر خوراکی رو بخورن. مرقس باب 7 و مسیح قوی میگه ما آزادیم گوشت بخوریم در اول قرنتیان باب 8. میان بت پرستان اسبق قبل از ایمان و بقیه ایمانداران منازعه پیش اومده مبنی بر اینکه آیا مسیحیان گوشت قربانی شده برای بت ها رو که پس از مراسم بت پرستی برای فروش به بازار میرفت میتونن بخورن یا نه. اما فرقی هست اینجا. اونجا در اول قرنتیان 8 قوی مسیحیانی بودن که میگفتن هیچ اشکالی در خوردن گوشت قربانی وجود نداره چون بت اصلا وجود نداره. پس مسیحیان قوی احتمالاً مسیحیان یهودی تبار بودن که هیچ پیشینه ای از پرستش بت ها و قربانی بت ها نداشتن. اونجا مسیحیان ضعیف کسانی بودن که قبلا خودشون بت پرست بودن و زمانی گرفتار این دام بودن، دامی که اونها رو آزار میداد. حتی احساس میکردن که داشتن هر ارتباطی با این آیین ها اونها رو آلوده میکنه. اما از قرار معلوم در کلیسای روم نقش ها عوض شده. اون قوی و ضعیف جاشون رو عوض کردن. مسیحی ضعیف کسیه که از قوانین مربوط به خوراک پاک و ناپاک یا نجس و حرام عهد عتیق پیروی میکنه و از خوردن گوشت های حرام احساس ناپاکی بهش دست میده و ظاهرا در رومیان مسیحیان ضعیف مسیحیان یهودی تبارن. اینا مسیحیانی هن که به انجام آداب بر آیت اون شعائر عهد عتیقی عادت دارن و حالا به مسیحیانی که در آداب و رسوم مزبور در عهد عتیق با اونها همراهی نمی کنن به دیده تحقیر نگاه می کنن.

بنو میان مسیحیان ضعیف اونهایی هستن که بیشتر مایلن آداب و رسوم غیر ضروری فرهنگی خودشون رو همچنان حفظ کنن و آنها را یعنی اون آداب و رسوم رو به منزله بلوغ مسیحی خودشون میدونن. این بازم شبیه عزیزانیه که از مذاهب مختلف به ایمان میان ولی میبینی در ایمانه اما احساس میکنه چیزهایی رو که در گذشته بود حالا زمینی فرهنگی داشت، اجتماعی داشت، مذهبی داشت اونا رو نگه داره به نظر خودش نشانه بلوغ مسیحیشه داره اشتباه میکنه. یک مثال ساده که در کلیسا ممکنه رخ بده، نسل قدیمی داریم و نسل جدید. نسل قدیمی یاد گرفته چطور سرود بخونه، نسل جدید سبک موسیقیش فرق میکنه. چی شد؟ آیا این میتونه

بگه اون گناه میکنه یا این میتونه بگه این گناه کرده. نگرش شخص قوی و ضعیف به هم چطور باید باشه؟ مثلا در این نمونه‌ای که مطرح کردم، این مثال رومیان فصل شماره 14 آیه 3 میگه خورنده قوی ناخورنده را ضعیف را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند. اینجا پولس به مسیحیان قوی میگه نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری نکنید. نگرش مسیحیان قوی نسبت به خودشون این بوده که ایمانداران بالغتری هن، پیشرفته ترن، فهمیده ترن، از لحاظ الهیاتی خیلی بهترن، آدم های روحانی باسوادی هستن. و به مسیحیان ضعیف به دیده تحقیر نگاه میکردن و میگفتن این دا ساده لوحن، خیلی چیزا رو نمیدونن، اون فهم و دانش کتاب مقدسی ما رو ندارن. من ممکنه برگردن بهشون بگن خب نمیخوای بخوری نخور، مشکل خودته. از طرف دیگه پولس میگه ناخورنده یعنی مسیحی ضعیف به طور طبیعی کسی رو که همه چیز رو میخوره محکوم نکنه. آیه 3 داره به ما میگه مسیحیان قوی بیشتر مایلن نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری و بعضی وقتا بی‌تفاوتی کنن، در حالی که مسیحیان ضعیف مایلن مسیحیان قوی رو محکوم کنن، اونها رو تقبیح کنن. پس قوی‌ترها دوست دارن ضعیف‌ترها رو خوار بشمارن چون که اونها رو شریعت زده می‌انگارند. ضعیف‌ترها هم دوست دارن قوی‌ترها رو زیادی جدی بگیرن و از دیدن لاابالی‌گری‌های اونها به شدت عصبانی و پریشان بشن و بگن اینا دیگه ایمانو جدی نگرفتن. آنچه که مسیحیان ضعیف فراموش کردن چیه؟ فراموش کردن که همه ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده میشیم. پس چرا نباید همکیش مسیح خودم رو قبول کنم؟ چرا باید محکومش کنم؟ خدا او رو پذیرفته. شما باید پذیرای همدیگه بشید. چون خدا او یکی رو پذیرفته. بهش خوش آمد گفته. این یه منطق خیلی قوی است. چطور جرأت میکنیم کسی را رد کنیم که خدا او را پذیرفته است؟ بهتر آن است که با آنها طوری رفتار کنیم که خدا با آنها رفتار کرده است. پس اون شخص اینو فراموش کرده که به واسطه ایمان عادل شمرده میشیم. مورد دومی که فراموش کرده اینه که داور خداست. حکم کردن معرفه کسیه که محکوم و تقبیح میکنه. پولس میگه تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم میکنی؟ آن شخص بنده تو نیست. اجازه بده اربابش حکم بکنه، کسی که داره خدمتش میکنه. مسیح او را حکم کنه، نه تو. ما صلاحیت داوری کردن را نداریم. سوم، فراموش کرده که موضع خودش را در نظر بگیره. هر کدوم از ما لازم حواسمون به درستی یا نادرستی کارهای خودمون باشه. رومیان فصل شماره 14 آیه 5 پولس میگه پس هر کس در ذهن خود متیقن شود. اطمینان حاصل کن در ذهنت، کارت درسته یا کارت غلطه. به خودت نگاه کن، موضع خودت رو در نظر بگیر. ما باید حواسمون به رفتار خودمون باشه، اینکه لازمه ببینیم کتاب مقدس واقعا چه چیزی رو امر و چه چیزی رو نهی میکنه. اگر کتاب مقدس دست ما رو در انجام کاری باز گذاشته، میتونیم از انجامش پرهیز کنیم، چون ممکنه ما دیگران رو به گناه بکشیم و باید با دعا اینو تشخیص بدیم. این حکمت میخواد. و چهارمین چیزی که احتمال داره فراموش شده باشه اینه که باید بر حسب وجدان رفتار کرد. یک مسیحی نباید خودش رو درگیر عمل خاصی بکنه مگر اینکه قبلا در موردش خوب فکر کرده، قویاً متقاعد شده که کارش درسته. رومیان فصل شماره 14 آیه 6 هر که میخورد برای خداوند میخورد، زیرا خدا رو شکر میگوید و آن که نمیخورد برای خداوند نمیخورد و خدا رو شکر میکند. مسیحی باید از خودش بپرسه آیا میتونم در حضور مسیح این کاری رو که میکنم بکنم؟ آیا میتونم وقتی که نگاهش به منه، داره منو نگاه میکنه، این کارو بکنم؟ آیا میتونم به نام او این کارو بکنم؟ آیا میتونم وقتی این کارو میکنم اسمش رو شکر کنم؟ آیه شماره 8 میگه زیرا از آن خداوندیم. پس در این حال که باید وجدانمون رو آموزش بدیم، مواظب باشیم خدشه‌ای به وجدانمون وارد نکنیم. برای همین موضوعاتی است که بر حسب وجدانمون میتونیم تصمیم بگیریم، در این حال که دیگری را که بر حسب وجدانش تصمیم دیگری گرفته او را محکوم نکنید. چالشی که ما درگیرش هستیم این هست: قوی هستی؟ باعث لغزش نشو. مسیحیان قوی باید بر همدیگه حکم نکنن و حکم کنم به این که اگر کسی سنگ مصادم یا لغزشی در راه برادر خودش بنهه. وقتی مسیحیان قوی نسبت به مسیحیان ضعیف
حساسیت لازم رو نداشته باشن، با دیده تحقیر بهشون نگاه کنن، میتونن باعث بشن که اونها به گناه بیفتن. چطور؟ در مسیحیان ضعیف خشم و خشونت تولید کنیم، روحیه داوری و حکم کردن رو در اونا به وجود بیاریم، در مشارکتمون شکاف میفته، نامهربانی، عدم فیض و یک نگاهی که فقط محکوم میکنه. چطور؟ مسیحیان ضعیف رو ممکنه به جایی بکشیم که شروع به انجام کاری کنن که برخلاف وجدانشونه، بعد ملزم میشن، بعد افسرده میشن. شاید در اینجا پولس داره به حرفای عیسی مسیح در مرقس باب 7 اشاره میکنه و چیزی که خدا به پتروس گفت در اعمال رسولان باب 10 که تو میتونی بخوری، چیزی نجست نمیکنه. با این وجود به رغم اظهار نظر بی پرده پولس در مورد غیر کتاب مقدسی بودن موضع مسیحیان ضعیف، میگه رومیان فصل شماره 14 آیه 14 هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد، برای او نجس است. اگر کسی خلاف وجدانش عمل کنه، حتی زمانی که عملش هم اشتباه نباشه، براش اشتباهه، برخلاف وجدانش عمل کرده، چون داره برخلاف اون چیزی که رفتار درست یک مسیحی میپنداره عمل میکنه، حتی با وجودی که کارش اشتباه نباشه، اما ایمانش از رفتارش پشتیبانی نمیکنه. رومیان فصل شماره 14 و آیه 23 میگه هرچه از ایمان نیست گناه است. ما آزادی داریم که باید مواظب باشیم باعث لغزش نشه. هرچند از نظر کتاب مقدس حق با مسیحیان قویه، اما اونها نمیتونن با دیدن برادران ضعیف خودشون با بی‌تفاوتی به لذت بردن از آزادی خودشون استفاده کنن و بهش ادامه بدن. آزادی اونها در خوردن گوشت به معنای دو واقع است. اول اینکه دیگه با محبت عمل نمی‌کنن. مدیون احدی به چیزی مشوید جز محبت کردن یکدیگر. وقتی آگاهانه کاری رو انجام میدیم که میدونیم باعث رنجش برادر ضعیف ما میشه، ما با محبت عمل نکردیم. وقتی آگاهانه کسی رو میرنجونیم، دیگه با محبت نیستیم، مسیحایی عمل نکردیم. و مفهوم دومش اینه که کار خدا تباه میشه. پولس به مسیحیان قوی میگه که ممکن اون برادر ضعیف هلاک بشه، که منظورش از هلاک شدن این نیست که نجات شو از دست بده، بلکه منظور اینه که مسیحی قوی میتونه بلوغ مسیحی ضعیف رو برای رسیدن به حکمت و شخصیت مسیح گونه کند بکنه. حتی اگر دیگری از من ایماندار خیلی بهتریه، قدمی برمی‌داره که با وجدان من نمیخونه، من روی وجدانم بیستم، چون اگر برخلاف وجدانم عمل کنم در موضوعات وجدانی، اون وقت من ملزم میشم و باید مواظب باشیم. ایمانداران قوی بعضی وقتا فراموش میکنن که دارن به برادری که مسیح در راه او مرد آسیب میزنن. اینو فراموش نکنید. اگر آسیب زدید به کسی، آسیب زدید که مسیح براش مرد. بعضی وقتا فراموش کردن که چه چیزی در زندگی مسیح اهمیت واقعی داره. ملکوت به اکل و شرب که نیست. آنچه اهمیت داره عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدسه. رفتار ما با خودمون و با برادران ایمانیمون باید تحت هدایت اینها باشه: عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس. مسیحیان قوی باید مسیحیان ضعیف رو بپذیرن آنطور که هستن، یعنی بهشون خوش آمد بگن، اونها رو در جمع خودشون بپذیرن، محبت کنن، خیلی کارها رو که میتونه بکنه به خاطر اونها نکنه تا ضمیرشون صدمه نخوره. چطور میتونن ایماندار قوی و ضعیف با هم زندگی کنن؟ این سوال خیلی مهمیه، چون این مشکل داخل کلیساست. کلیساها صدمه میبینن وقتی بحث بر روی مسائل اساسی و حیاتی کشیده بشه به بحث بر روی مسائلی که اساسی نیست. هیچ ربطی به ایمان من نداره، هیچ ربطی به نجات من نداره. آها، من زمان تعمید توی استرق تعمید بگیرم یا یکی چند تا قطر آب به پاشه روی من، در نجات من چه تأثیری داره؟ به نجات من بستگی نداره. آنچه به نجات من بستگی داره، مسیح بر روی صلیب، کلام خدا، زنده شدن مسیح، اینهاست. اشکال ما اینه بحث بر روی مسائل اساسی منحرف میشه روی بحث بر روی مسائلی که به نجات ما هیچ ربطی ندارن. اگه اینجا رسیدیم که اختلاف نظرهایی هست، چطور میتونیم با هم زندگی بکنیم؟ بله، همیشه باید خودمون رو بیازماییم. از درون کتاب مقدس، خداوند، این دیدگاه منه، این برداشت منه که فرق داره با برادرم، با خواهرم،
کجا من دارم اشتباه میکنم با کلامت منو هدایت کن بگذارید کلام شما رو بشوید هدایت کنه تعلیم بده شکل بده من و شما چیکار میخوایم بکنیم همدیگر رو بگزیم بزنیم حکم بکنیم غیبت بکنیم شخصیت همدیگر رو خراب کنیم چرا چون مثل ما نیستن عده اومدن به مسیح گفتن یکی داشته به نام تو دیوار رو بیرون میکرد چون مثل ما نبود با ما نبود ما گفتیم ساکت مسیح گفت نه این کار نکنید من و شما چی میخوایم بکنیم با افرادی که توی خیلی از مسائل وجدانی با ما سازگار نیستن توی راستا نیستن دعا کنیم باشون بشینیم محبت کنیم کلام رو بخونیم برکت بدیم دیوارهای جدایی رو برداریم دعا میکنم برای سلامتی کلیسا و جماعت شما در نام عیسی مسیح خداوند شما را به دستای امن خداوند می‌سپارم آمین

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی میگه بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح، ها؟ نه، منظور تکرار مکررات نیست. خدا را با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشیم. بیوه‌زنی که در انجیل لوقا باب 18 عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای عصر جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشی و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با یه بچه و یه پدر، میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدند. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواهیم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخواهیم، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان، فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما میخوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. پس پادشاه ارام گفت بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل می فرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را یعنی نامه را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند لباس خود را دریده گفت آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا که همون نبی باشد شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است نزد پادشاه فرستاده گفت لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه

آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این دو نکته بسیار حساس یعنی فیض و اطاعت را کنار هم میبینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است فیض یعنی بسیار شدن آب و روان گشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی یعنی خدا نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است. پولس رسول میگوید به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه های خود را با دعای حلول نعمت الهی یعنی فیض خدا شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با اون روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتما باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمی یابی. ولی کلام خدا میگوید تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمیابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده می‌کنیم. نعمان ایمان داشت. از نظر ایمان مشکلی نداشت. ولی موانعی در سر راه او بودند. و حال ما یکی یکی اینها را بررسی می‌کنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است. و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند. در صورتی که مسیح را اصلا نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت. چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید. ولی مسیح مردم را نزد خودش می‌خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر می کرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتما مطابق

مطابق فرمول نعمان عمل نماید و بسیارند کسانی که میخواهند برکت خدا را بیابند، میخواهند شفای خدا را بیابند، میخواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند، اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه میگوید، کلام خدا چه راهی پیش پای شما میگذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر میکردند که شفای الهی را میتوان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمی توان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد. هرچند آبهای رود اردن معمولاً گلالود است، ولی رود اردن نشانه عبور به حضور مسیح و ورود به کنعان، یعنی زندگی روحانی و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر، رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن می گوید. مردم اکثرا فکر می کنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتما مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است، اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهرا ضعیف به نظر میرسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و بین معنی هم به نظر می رسد، ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات می دهد، زیرا کلام خدا می گوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیز. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است. و او فقط ایمان می‌خواهد. او می‌خواهد که شما بیایید و به او ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می‌کرد تو انجام نمی‌دادی؟ یقیناً انجام می‌داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضت ها، روزه ها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شده اند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است، همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه غسل بگیر، غوطه‌ور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم،
امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمیابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشا بن نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد، شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحرافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید، بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید، یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد، او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله‌ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه‌ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهار نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است. ولی خدا را شکر همون کلام خدا می گوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم ها، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیرید. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11 اونجایی که درباره اشیاء ربانی صحبت میکنه میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیح شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند، اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنن. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتون رو بفروشید. خودشون فروخته بودند، گفتند چه کار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدار شمیدیم، بقیهشو برای خودمون نگه داریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن. کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتن. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمون رو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفنش کردن. اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد، زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیره به همین مقدار شما این ملک رو فروختین؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفع کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست. درسته؟ خوبه خودمون رو تفتیش کنیم، خوبه خودمون رو داوری کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به وسیله این مجموعه دروس حفظ کردن و تعمق یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را چگونه بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه کتاب مقدس درباره یکی از مشخصات ایمانداران به عیسی مسیح تعمق می کنند و سپس آن را حفظ می نمایند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط نمایید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می دهد چگونه مسیحیان خود را برای ازدواج آماده می کنند. موضوع تعمق و آیه حفظی امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید اولویت‌های درستی داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر روی آن تعمق و آن را حفظ می نماییم متا فصل 6 آیه 33 می باشد. ما برای تعمق بهتر بر حقایق نوشته شده در کتاب مقدس از همدیگر سوالاتی می کنیم. آیه حفظی این است: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.
0: اول، خدا تعیین کننده همه فعالیت‌های مهم برای مسیحیان است. بر طبق کتاب مقدس، چهار قسمت بسیار مهم زندگی شما، کارتان، رابطه شما با خدا، خانواده و خدمت به خدا می باشد. بیایید به نوبت آنچه را کتاب مقدس در مورد این چهار موضوع تعلیم می‌دهد با هم در میان بگذاریم. اولین قسمت مهم زندگی کار روزانه ماست. چهار آیه کتاب مقدس حدودی را که خدا برای کار روزانه ما قرار داده تعلیم می‌دهند. دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 می‌گوید: همان موقع نیست که آنجا نزد شما حکم کردیم که هر کس نمی‌خواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا کار کنند. اگر یک مسیح از کار کردن خودداری کند، نباید غذا هم بخورد. امثال فصل 23 آیه 4 میگوید: عاقل باش و برای به چنگ آوردن ثروت خودت را خسته نکن. خدا از مسیحیان انتظار دارد برای کار کردن حدی قرار دهند تا برای امور مهم دیگر زندگی هم وقت داشته باشند. متا فصل 6 آیه 33 میگوید: اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا به وسیله شغلشان و در محل کارشان باعث پیشرفت و گسترش ملکوت خدا گردند. خروج فصل 23 آیه 12 و لاویان فصل 23 آیه 3 میگوید: 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا مردم استراحت نمایند. 6 روز کار کنید، اما روز هفتم که سبت است، روز اجتماع مقدس است. خدا از مسیحیان انتظار دارد تنها یک روز در هفته را به منظور استراحت و تجدید قوا و جمع شدن با مسیحیان دیگر دست از کار بکشند.
1: قسمت دوم مهم زندگی رابطه با خدا است. چهار آیه کتاب مقدس اصولی را در مورد روابط ما با خدا تعلیم می‌دهد. خدا از ما می‌خواهد تا این چهار حقیقت را به منظور عمیق‌تر کردن رابطه ما با او رعایت کنیم. لوقا فصل 10 آیه 38 الی 42 توضیح می‌دهد چگونه مریم پیش پای خداوند نشسته بود و به آنچه او می‌گفت گوش می‌کرد، در حالی که مرتا به خاطر تدارک پذیرایی پریشان بود. مرتا به مریم اعتراض کرد که چرا به وظیفه خود عمل نمی‌کند. اما عیسی پاسخ داد: مرتا، تو برای همه چیز خودت را ناراحت و مضطرب می‌کنی، اما فقط یک چیز اهمیت دارد و مریم همان را انتخاب کرده است. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا اولویت را نسبت به کار خود به او بدهیم تا وقتی برای مشارکت با او ایجاد کنیم. یوحنا فصل 15 آیه 5 الی 8 تعلیم می‌دهد که ما باید در مسیح بمانیم و کلام او در ما بماند و ما باید دعا کنیم و با آوردن میوه‌های بسیار خدا را جلال بدهیم. عیسی هشدار می‌دهد که ما بدون او نمیتوانیم هیچ کاری انجام دهیم. مسیح تعلیم میدهد که رابطه شخصی مسیحیان با او بسیار ضروری است. کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 تعلیم میدهد که ما باید در مسیح ریشه گرفته و در مسیح بنا شویم. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا در رشد خود به عنوان یک مسیحی پیشرفت محسوسی داشته باشند و همچنین دیگران آنها را به عنوان یک مسیحی بشناسند. لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 شرح می‌دهد کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبانزد مردم می‌شد و همه دسته به دسته می‌آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا بیابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقطه دورافتاده در خارج شهر می‌رفت. مثل مسیح، مسیحیان باید زمانی را صرف دعا در بین کارهایشان نمایند.
0: قسمت سوم مهم زندگی خانواده خود شخص می باشند. 4 آیه کتاب مقدس مسئولیتی را که خدا در مورد خانواده به عهده ما گذاشته است تعلیم می دهند. کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 21 مسئولیت اعضای خانواده را نسبت به هم تعلیم می دهد. در آنجا می گوید ای زنان از شوهران خود اطاعت کنید زیرا این خواست خداوند است. ای شوهران همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. ای فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید زیرا این خداوند را خشنود می سازد. و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که تمام مسیحیان باید از قوانین الهی مربوط به خانواده اطاعت کنند زیرا خود خدا برای هر یک از اعضای خانواده مسئولیتی را قرار داده. اعضای خانواده می‌توانند در هماهنگی با هم زندگی کنند و خانواده مسیحی می‌تواند برای اطرافیان جذاب باشد. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 7 خدا تعلیم می‌دهد که والدین باید فرامین خدا را در قلبشان حفظ کنند. آنها همچنین باید فرامین خدا را بر روی افکار و قلب فرزندانشان حک کنند و فرزندانشان را در اطاعت از این احکام تربیت نمایند. به طور خلاصه خدا از مسیحیان انتظار دارد تا با خانواده هاشان طبق احکام خدا رفتار نمایند. خدا و کلام خدا باید مرکز هر خانواده مسیحی باشد. افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می‌دهد در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید و ایشان را از کلام خدا پند و نصیحت دهید. مهمترین وظیفه والدین مسیحی بزرگ کردن، تربیت و تعلیم دادن بچه‌هایشان در خداوند می‌باشد. این یک انتخاب نیست، بلکه فرمانی است از طرف خداوند که هیچ کس نباید در مورد آن غفلت کند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 نوشته شده که مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. آنها باید نیازهای واقعی والدین خود مثل غذا، لباس و سرپناه را تدارک ببینند. کتاب مقدس تعلیم نمی‌دهد که والدین برای داشتن یک زندگی لوکس می توانند از فرزندانشان تقاضای پول کنند. ولی از طرف دیگر مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. زیرا مسیحیان در واقع ناظران اموال خود هستند و باید در مورد نحوه خرج کردن پول خود به خدا جواب دهند.
1: قسمت چهارم مهم زندگی خدمت به خدا است. 3 آیه کتاب مقدس در مورد خدمتی که خدا به همه مسیحیان جهان داده است تعلیم می‌دهند. مهمترین خدمات در کلیسا چنین خدماتی هستند. در یوحنا فصل 13 آیه 14 الی 15 عیسی تعلیم می‌دهد حال اگر من که خداوند و استاد شما هستم پاهای شما را شستم شما نیز پاهای دیگران را بشویید. من به شما سرمشقی دادم تا شما نیز همینطور رفتار کنید. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا هر جا که هیچ کس دیگر مایل نیست یا نمیتواند خدمت کند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 و فصل 3 آیه 2 الی 3 ما می‌خوانیم که مسیحیان عطر مسیح در میان مردم هستند و برای بعضی ها آنها عطر حیات می‌باشند. مسیحیان همچنین نامه‌های مسیح هستند که همه می‌توانند بخوانند و آن را بشناسند. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا بر مردم اطراف خود تأثیری ماندگار بگذارند. در متی فصل 10 آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید او را در مقابل مردم اعتراف کنند. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا شاهدین، واعظین و معلمین مسیح برای مردم دیگر در جهان باشند.
0: دوم، خدا بالاترین اولویت را برای زندگی همه مسیحیان تعیین می‌کند.

0: دقیقه دیگر قرار می گیرد. تمام 4 قسمتی که ما تا کنون به آنها اشاره داشتیم در چشم خدا مهم هستند و بنابراین نسبت به تمام فعالیت‌های دیگر در اولویت هستند. شما باید این 4 موضوع را در برنامه روزانه زندگی خود در بهترین قسمت قرار دهید. سپس شما باید زمان و تلاش مناسبی را برای هر کدام از این 4 موضوع صرف کنید.
1: متا فصل 6 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمینی برای خود جمع کنند. تمام گنج‌های روی زمین موقتی هستند. تمام لباس‌هایی که ما می‌خریم زمانی کهنه و غیر قابل استفاده می‌شوند. تمام وسایلی که ما می‌خریم خراب می‌شوند یا می‌پوسند. بالاخره تمام چیزهای مادی دنیا یا با کهنه شدن و پوسیدگی یا با آتش داوری نهایی نابود خواهد شد. گنج‌های مادی زمینی نمی‌توانند ما را راضی کنند، چون آنها ماندنی نیستند. هر کس که دلش را برای گنج‌های زمینی موقتی بگذارد ناامید خواهد شد و بدتر از آن او از لذت‌های آسمانی هم محروم خواهد شد. در عوض مسیحیان باید گنج‌های آسمانی بیندوزند.
0: متا فصل 6 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید اجازه دهند که گنج‌های مادی دنیوی و رویای فکری آنها را تار کند. عیسی می‌گوید اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد، تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. هر کس که مجذوب چیزهای دنیوی شده باشد، تنش روحانی و روانی را تجربه خواهد کرد. او همیشه از درون بین پول و چیزهای واقعا مهم مردد خواهد ماند و از آنجایی که او هرگز فرصت رشد یافتن و پیشرفت را نمی‌یابد، افکار، اخلاق و ظرفیت روحانی او تحلیل خواهد رفت. او برای پیروی خدا فرصتی نمی‌یابد. در عوض مسیحیان باید حیات درونی خود را محافظت کنند. آنها باید نگاه خود را بر پیشرفت و توسعه فکری، اخلاقی و مخصوصاً توانایی‌های روحانی خود متمرکز نمایند.
1: متا فصل 6 آیه 24 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمین را خدای خود بسازند. عیسی می‌گوید نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. هر کس که چیزهای مادی زمینی را خدای خود می سازد نمی تواند خدای زنده را هم داشته باشد. تمام مردم زمین باید بین پول و خدا یکی را انتخاب کنند. مسیحیان باید خدای زنده را انتخاب کنند تا خدا خداوند و صاحب اختیارشان باشد.
0: متا فصل 6 آیه 25 الی 32 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید به خاطر گنج‌های مادی زمینی پریشان شوند. عیسی می‌گوید پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ کلمه قصه نخورید در زبان اصلی به معنای نگران نبودن یا بیش از اندازه نگران نبودن درباره مسائل پریشان کننده این زندگی است. نگرانی های آشفته کننده این زندگی عبارتند از چگونه غذا و آب و لباس و مکانی برای زندگی به دست آورده شود. دیگر نگرانی های پریشانگر این زندگی عبارتند از اینکه چگونه یک همسر اختیار کرده شود. عیسی تعلیم می دهد که هر کس که با گنج‌های مادی و زمینی پریشان شود، اولویت‌های اشتباهی در زندگی دارد. هر کسی که بین گنج‌های زمینی فانی و گنج‌های آسمانی ابدی پریشان و سرگردان باشد، هنوز اولویت درست در زندگی را انتخاب نکرده است. عیسی از مثال توجه خدا به پرندگان و گل‌ها استفاده می‌کند تا توجه خدا به نیازهای زمینی موقتی فرزندانش را نشان دهد. البته عیسی بیکار بودن را تایید نمی کند، زیرا پرندگان هم برای به دست آوردن غذا در تلاش هستند. اما عیسی تلویحاً به این حقیقت اشاره می کند که پرندگان حریص نیستند و به آنچه به دست می آورند قانع هستند. خدا به پرنده این غریزه را داده

0: غذا جمع کند، آشیانه بسازد، بچه هایش را بزرگ کند و به سرزمین های دور مهاجرت کند و غیره. این یعنی که خدا پرندگان را طوری خلق کرد که دائما به آنها توجه می کند. به همین شکل خدا به گلهای صحرا هم توجه می کند. خدا گلها را به شکلی آفرید که در بهار آنها تبدیل به گلهای زیبا و دانه ها می شوند. هیچ یک از چیزهای ساخت دست بشر به زیبایی گلها و درختان نیست که خلقت خدا هستند. عیسی تعلیم می دهد که اگر خدا به پرندگان و گلها توجه می کند که بسیار کم ارزشتر از انسانها هستند، آیا او مسلماً به انسانها که تاج خلقت او هستند توجه نخواهد کرد؟ عیسی تعلیم می دهد که با نگران بودن، سرگردان و پریشان بودن انسانها نمی توانند زندگیشان را طولانی تر کنند یا شرایط را عوض نمایند. مردمی که ایمان کمی دارند مسیحیانی هستند که از حضور، وعده ها، قدرت و محبت عیسی آن تسلی کافی را دریافت نمی کنند.
1: متا فصل 6 آیه 33 تعلیم می دهد که چه چیزی باید بالاترین اولویت مسیحیان همیشه و در هر جا باشد. غیر مسیحیانی که به پدر آسمانی ایمان ندارند به دنبال گنج‌های دنیوی فانی بر روی زمین می‌روند. آنها مادیگرایی را آرزوی بزرگ قلب خود می‌سازند. آنها از تمام وقت و تلاش خود برای پولدار شدن و ثروتمند شدن استفاده می‌کنند. مسیحیان باید کاملاً متفاوت باشند. آنها نباید درباره نیازهای زمینی خود نگران باشند، زیرا خدا برای آنها فکر می‌کند. مسیحیان نباید بترسند. مسیحیان باید به خدا توکل کنند. مسیحیان نباید با مادیگرایی آشفته گردند، زیرا هدف بسیار بزرگتری در زندگی وجود دارد. عیسی می‌گوید که رفیع‌ترین اولویت برای مسیحیان اول طلبیدن ملکوت خدا و عدالت اوست. ملکوت خدا قانون حاکم خدا در قلب‌ها و زندگی مسیحیان است و عدالت خدا هم شامل عدالتی است که خدا به مسیحیان می‌بخشد. یعنی وقتی آنها به کار نجات بخش کامل عیسی مسیح ایمان می‌آورند و همچنین عدالت خدا عدالتی است که خدا با عمل تقدیس خود به مسیحیان می‌بخشد. و طلبیدن به معنای جستجوی مصمم برای به دست آوردن ملکوت خدا است تا به طور مداوم و مشتاقانه ملکوت خدا را پیش برده و مداوماً رفیع ترین قسمت تمام زندگی خود را به خدا بدهند. بنابراین مسیحیان باید خدا را به عنوان تنها پادشاه در قلب و زندگی خود بشناسند. مسیحیان همچنین باید با تمام نیروی خود تلاش کنند که خداوند سلطان قلب‌ها و زندگی انسان‌های دیگر هم بگردد و همچنین در هر مرحله زندگی خود مثل تحصیل، خدمت در دولت، اقتصاد، صنعت، علم و غیره باعث جلال خداوند شوند و مسیحیان باید خدا را حاکم بر روابطشان با جنس مخالف بسازد. عیسی وعده داد که هر کس ملکوت و عدالت او را قبل از هر چیز دیگر بطلبد، نیازهای اصلی زندگیش مثل غذا و پوشاک برطرف خواهد شد. به همین شکل کسی که زندگیش را به خداوند تسلیم می کند می تواند از خدا انتظار داشته باشد که خدا او را به بهترین امر برای زندگیش رهبری کند، چه مجرد بماند و چه ازدواج کند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. روش حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس از 4 قدم تشکیل می شود. قدم 1، تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2، نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اولویت های درست. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز متا فصل 6 آیه 33 است و در زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس محل آیه و خط اول آیه را دو بار تمرین کنید، یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4، مرور کردن. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل هر 3 هفته یک بار مرور کنید.
1: بیایید آیه کتاب مقدس را با همدیگر حفظ کنیم. اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
0: اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
1: اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33. اولویت‌های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
0: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده بودید. بیایید 5 آیه قبلی کتاب مقدس را که حفظ کرده بودیم بدون نگاه کردن به دفترچه‌های خود مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی آیه 5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 1-4.
1: فروتنی. فیلیپیان فصل 2 آیه 3-4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3-4.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5-6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5-6.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا 4 شنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، ای خدایی که سرمنشأ و صاحب تمام تسلی‌ها و آرامش‌ها هستی، ای خدایی که فرزند حبیب تو عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من شما را آرامی خواهم داد، اینک خداوند دعا می‌کنیم که به دل‌های عزیزانی که غم دارند تسلی و شفای عمیق خود را عنایت بفرمایی، باشد که جمیع ما که به وسیله عیسی مسیح تسلی یافته ایم خود به نوبه خیش منشأ تسلی برای دیگران باشیم. ای خداوندا آنهایی را که در غم هستند، ای پدر غمخوار ما، اونها را مراقبت بفرما و دست شفابخش و پر از مهر و محبتت رو بر زخمهای غمدیدگان، بر غمهای آنها قرار بده و اون شادی روح القدس رو ای پدر به این عزیزان عنایت بفرما. اینها رو میخواهیم به نام همان کسی که شادمانی حقیقی را به وسیله روح القدس در دلهای خاصان خود میگذارد. آمین.

0: هللویا. شکر.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و در این قسمت فصل 2 آیات 8 تا 11 رو مطالعه خواهیم کرد. موضوع این پیغام به فرشته کلیسای اسمیرنا برمیگرده که دومین کلیسا در بین 7 کلیسای مذکور در این کتاب بی‌نظیره. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه به آیات 8 تا 11 بپردازیم، لطفاً راجع به کلیسای اسمیرنا برامون بگید تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
1: حتماً. اسمیرنا همون شهر ازمیر در ترکیه کنونیه. این کلیسا دچار جفای بسیار سختی شده بود که اینو از خطاب خداوند به فرشته این کلیسا متوجه میشیم. نبوتی هست که به ما از دوران بعد از رسولان میگه که در اون فرمانهای ظالمانه زیادی رو میشه دید. مثلا پالیکارپ شهید معروف اسقف شهر اسمیرنا بود. اونو زنده آتش زدن چون حاضر نشد در برابر قیصر تعظیم و سجده کنه. اسمیرنا کلیسای زیر جفا بود. این دوران نمایانگر دوران شهید شدن مسیحیان بود. از درون کسانی بودند که قصد داشتند تا به زور آموزه های یهودی رو وارد مسیحیت کنند. از بیرون هم جفاهایی بود که در قالب زندان و مرگ انجام می شد که در این نامه بیان شده.
0: پس ویژگی این دوران حملات شیطان از درون و بیرونه.
1: دقیقاً خواهر. اگر بخوایم به ترتیب بگیم، کلیسای افسوس که در قسمت قبلی بررسی کردیم، درباره کلیسا در دوران رسولان میگه. اولین دوران رسولان که در سال 167 میلادی به پایان رسید. بعد از اون کلیسای اسمیرناس و ما رو به سال 613 میلادی میبره که تا زمان مسیحی شدن کنستانتین و اعلام مسیحیت به عنوان مذهب رسمی در امپراتوری روم، مسیحیان زیادی در این فاصله زمانی به شهادت رسیدن.
0: اجازه بدید آیات 8 تا 11 از فصل 2 رو براتون بخونم. به فرشته ی کلیسای اسمیرنا بنویس، این از سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد. من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. میدانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود، عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. در شروع نامه خداوند درباره خودش میگه که اول و آخره و مرد و زنده شد. چرا او خودش رو اینطوری معرفی میکنه؟
1: دو تا دلیل وجود داره. چون در اینجا ما الوهیت و مصلوب شدنش رو میبینیم. خداوند میگه اول و آخره. این عبارت رو در فصل 1 آیه 17 و فصل 22 آیه 13 هم میبینیم. سه بار در کتاب مکاشفه مسیح درباره خودش میگه که اول و آخره که دلیلی محکم بر الوهیت مسیحه. در کتاب اشعیا فصلهای 41، 44 و 48 سه مرتبه یهوه میگه من اول و آخر هستم. پس اولین چیز اینه که اعلام میکنه عیسی خداست. دومین چیز اینه که میگه آن کس که مرد و زنده شد. میگه من اول هستم، من مردم و زنده هستم.
0: چرا اینو میگه؟
1: اون میگه دارم با شما صحبت میکنم، تشویقتون میکنم و ازتون دور نیستم. منم قبلا این سختی ها رو تجربه کردم. در نامه دوم تیموتائوس 2:8-9 میگه عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام میکنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت میبینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. ضمناً این کوتاه‌ترین نامه در بین این 7 نامه است. یه نامه کوتاه به این کلیسای زیر جفا می فرسته و میگه منم قبل از شما سختی کشیدم. در نتیجه نگران نباشین چون من نه تنها خدا هستم بلکه خدایی هستم که مرگ و تجربه کرده، مرده و به زندگی برگشته.
0: در ابتدای آیه 9 میگه من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. منظور از این آیه چیه؟
1: این آیه میتونه برامون یادآور صحبت پولس رسول باشه که گفته ما چون گدا فقیریم، ولی در این حال بسیاری را دولتمند میسازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. از نظر مادی فقیر هستند، ولی در حقیقت به لحاظ اخلاقی و روحانی ثروتمندند. پس اونا همونطوری که یعقوب در نامش میگه مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند باشند، اونا از دید این دنیا فقیرن، چون دنیا پر از فساده. دنیایی که افراد بی ارزش و بزرگ میدونه و انسانهای ارزشمند و تحقیر میکنه. جهان لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. پس واقعا فقیر هستند، ولی از نگاه خدا ثروتمند و توانگرند.
0: در ادامه آیه 9 میگه می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. به چه کسانی اشاره می کنه؟
1: پیام فرشته به کلیسای افسوس این بود: تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. اینجا دوباره همین اصطلاح ها میگه ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند. کسانی که وانمود می کنند یهودی هن یا می خوان اصول اعتقادی یهودی رو وارد مسیحیت کنند.
0: یعنی مسیحیت یهودی. به نظر شما همچین اتفاقی افتاده؟
1: کتاب کارهای رسولان در فصلهای 15 و 20 به این نکته اشاره میکنه و میگه هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. همینطور در نامه های پولس به غلاطیان، کولوسیان و عبرانیان هم به این مسئله پرداخته شده. همه اینا توسط معلمین دروغین گمراه شده بودند که میخواستن اصول دین یهودی رو وارد مسیحیت کنند. هرچند که قبلاً مسیح بهشون هشدار داده بود. فرموده بود هیچ کس از یک لباس نو تکهی پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه ای را وصله کند. یهودیت اون لباس کهنه است. دیگه تموم شده. در عبرانیان 8 گفته هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. مسیحیت یه مسیر تازه است. هم در شکل و هم در ماهیت.
0: درسته. شراب تازه رو باید در مشک تازه ریخت. برادر چرا در بخش دوم آیه 10 میگه و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید؟
1: اینو از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم و به این آیه نگاه کنیم. ادبی و کلامی یا نبوتی. از لحاظ ادبی در اول قرنتیان 10 میگه نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. عدد 10 نمایانگر توانایی و محدوده قدرت انسانه. همینطور در کتاب پیدایش 24 میگه بگذار دختر مدت 1 هفته یا 10 روز اینجا بماند و بعد بیاید. 10 روز بیانگر حد اقل زمانه. در کتاب دانیال فصل 1 هم به مسئول اون افراد گفته میشه که ما بندگان خود را 10 روز امتحان کن و به ما به جای خوراک دربار سبزیجات و به عوض شراب آب بده. این بر پایه شریعت نبود. ما رو 10 روز آزمایش کن، یعنی حداقل زمان ممکن. اینجا میگه که شما به مدت 10 روز در عذاب و سختی خواهید بود، ولی اجازه نمیده بیشتر از توان آزموده بشیم، بلکه در کنار هر آزمایش راهی هم آماده میکنه که بتونیم فرار کنیم.
0: بسیار خوب. ما فهمیدیم که از جنبه ادبی اینطوریه. حالا اگه ممکنه از جنبه نبوتیش بگید.
1: از لحاظ نبوتی یه دوره 10 روزه از سختی و مصیبت خواهد بود که امپراتوران روم برای کلیسا در نظر گرفته بودند. یعنی جفایی سخت علیه کلیسا خواهد بود. من در اینجا به یاد 10 دستور افتادم. اولین دستور رو نرون در سال 60 میلادی صادر کرد. امپراتور دومیتیان در سال 80 میلادی، بعد تراجان در سال 98 میلادی، آنتونیوس در سال 117 میلادی، سیویروس در سال 195 میلادی، ماکسیمین در سال 225 میلادی، دیسیوس در سال 250 میلادی، والریان در سال 254 میلادی، اورلیان در سال 270 میلادی و آخرین دستور توسط دیوکلیانوس در سال 284 میلادی علیه مسیحیان صادر شد که گفته میشه این دستور دهم 10 سال طول کشید.
0: بله، کلیسا در این جهان جفا میبینه چون ما در این دنیا بیگانه هستیم. وقتی یه چیز بیگانه وارد یه بدن میشه، میدونیم که بدن اونو نمیپذیره و پس میزنه. اندام جدید پذیرفته نمیشه. به عبارت دیگه، ما یه چیز بیگانه در این دنیا هستیم که پیرو مسیح در آسمانیم. با وجود همه یه کارهای نیکی که مسیح در این جهان انجام داد، تحقیر و طرد شد. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. دشمنی بین ذریت زن و مار یا همون شیطان یه مسئله قدیمیه. ما در دوران شریر هستیم که ایمانداران جفا می‌بینن و طرد میشن. اونم فقط به خاطر پیروی از مسیح. متاسفانه وقتی این مفهوم از کلیسا کنار گذاشته میشه، اینطور تصور میشه که قانون کلی راحت بودنه که زندگی در آرامش بگذره. خیلی ممنونم برادر یوسف عزیز. عزیزان شنونده، بعد از استراحتی کوتاه

0: برادر یوسف، وقتی جفا میاد ایمانداران فکر میکنن آزمایش های سهمگینی به کلیسا حمله کردن و طوری ناله میکنن که انگار چیز عجیبی اتفاق افتاده. امروزه ما افرادی رو میبینیم که به خاطر نام مسیح در مناطق عرب نشین زیر جفا هستن. آیا این استثناست یا قانونی که باید اجرا بشه؟
1: این اتفاقیه که الان داره میفته. عده‌ای فکر میکنن باید قتل کنن که به خدا نزدیکتر بشن. خب این چه جور خداییه؟ کسی که اجازه میده یه انسان هم نوع خودشو بکشه. در آخر این فصل میگه در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.
0: آمین. به کتاب مکاشفه برگردیم. بعد از تعیین زمان و شکل مصیبت برای 10 روز، در آیه 10 میگه از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: میگه رنج خواهید کشید اما نترسید. در مزمور 23:4 میگه حتی موقع گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمیترسم، زیرا تو همراه من هستی. ولی اینجا میگه تا دم مرگ وفادار بمانید. تا دم مرگ یعنی تا زمانی که بمیریم. ولی خداوند مرگ و پیش پای ایمانداران قرار نمیده، بلکه منظورش از عبارت تا دم مرگ اینه که حتی اگر زندگی من به پایان برسه من وفادار خواهم موند. اگه زندانی بشم یا حتی بدتر از اون بازم اهمیتی نداره. اگه مثلا مرگی مثل مرگ پالیکارپ باشه و مثل خیلی از شهیدان مسیحی که به خاطر مسیح رنج کشیدن، من همچنان تا دم مرگ وفادار خواهم موند. چون ممکنه مسیح زودتر از مرگ بیاد. پس مرگ سرنوشت قطعی و پایان راه ایمانداران نیست، ولی ربوده شدن و اومدن خداوند به عنوان پایان سفر ایمانداران در این جهان برای اونا مقرر شده.
0: پاداش این وفاداری تاج حیاته. در نامه یعقوب 1:12 میگه خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. دو گروه از انسان ها دریافت کننده تاج حیاتن. کسانی که با صبر و شکرگزاری در وسوسه ها امین میمونن و کسانی که به عنوان شهید میمیرن. به نوعی کسانی هستن که مثل یه شهید میمیرن و کسانی هم هستن که مثل یه شهید زندگی میکنن. خداوند به همه کسانی که مثل یه شهید زندگی میکنن و با صبر و شکرگزاری سختی و جفا رو تحمل میکنن پاداش میده و اونا رو تحسین میکنه. و این افراد تاج حیات رو دریافت میکنن. کسانی هم که در این راه شهید شدن اونا هم تاج حیات رو دریافت میکنن. مثلا گفته میشه که یوحنا شهید نشد، ولی میشد دید که مثل یه شهید زندگی میکرد. اون میگه من در یه جزیره به نام پاتموس همراه با جنایتکاران در تبعید بودم و اونجا فضای مسمومی داشت که به من هیچ ارتباطی نداشت. بنابراین یوحنا مثل یه شهید زندگی میکرد، در حالی که برادرش یعقوب که از اولین رسولان بود شهید شد و توسط هیرودیس گردن زده شد. هر دوتاشون تاج حیاتو گرفتن، هم یعقوب و هم یوحنا. یکی شهید شد و اون یکی مثل شهید زندگی کرد.
1: بله، یه تاج هم به تاج نیکویی و عدالت معروفه. پولس رسول به همه کسانی که به راستی، حقیقت و ایمان مقدس وفادار هستند میگه که تاج عادل شمردگی رو دریافت خواهند کرد. در نامه دوم پولس به تیموتائوس 4:7-8 میگه من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودم و دوره خود را تمام نموده ایمانم را حفظ کردم. اکنون تاج پیروزی در انتظار من است. همان تاج نیکی مطلق که خداوند یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بودند عنایت خواهد فرمود. شاید این برای ما سخت باشه که شهید بشیم یا مثل شهید زندگی کنیم، ولی کسانی که به حقیقت ایمان مسیحی چسبیده باشن همونطوری که پولس رسول میگه تاج

0: نیکی مطلق رو خواهند گرفت. البته یه تاج جلال هم هست که پتروس در این مورد به شبانان میگه از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پر جلالی را خواهید رو بود که هرگز پژمرده نمی شود.
1: درسته. در آیه 11 نوشته شده ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. منظور از مرگ دوم چیه؟
0: در کتاب مکاشفه 20:14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش همون مرگ دومه. در فصل 21 آیه 8 میگه اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. عبارت مرگ دوم سه بار در کتاب مکاشفه فصلهای 2, 20 و 21 به کار رفته. ما سه نوع مرگ داریم. مرگ جسمانی، مرگ اخلاقی و مرگ جاودانی.
1: درسته. اگه بخوایم به ترتیب بهشون بپردازیم، اول مرگ اخلاقی اتفاق میفته که در واقع مرگ روحانیه که همه مردم رو اسیرش کرده و جدایی انسان از خداست. بنابراین وقتی شخصی به مسیح گفت که اجازه بده برم و پدرم رو دفن کنم، او بهش گفت به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. چطور یه مرده میتونه مرده دیگه ای رو دفن کنه؟ در حقیقت شخصی که از لحاظ اخلاقی و روحانی مرده، مرده خودش رو دفن میکنه. در نامه پولس به افسوسیان 2 میگه به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید. همینطور پدر پسر گم شده میگه چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. در انجیل یوحنا 5:24 هم اینطور میگه یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پس این مرگ اخلاقی و روحانی جدایی انسان از خدا.
0: حالت دوم نوعی از مرگ که همه ما ازش آگاه هستیم. عده‌ای باور دارن که این تنها نوع مرگه، در صورتی که این درست نیست. این مرگ در پی نوع دیگه ای از مرگ میاد و مرگ دیگه ای رو هم به دنبال داره، یعنی مرگ روحانی که بهش اشاره کردیم. این نوع مرگ همون جدایی روح و جان از بدنه، وقتی روح بدن رو ترک میکنه. بعد از اون بدن مرده تلقی میشه. ولی خب یه نوع مرگ دیگه هم هست که افکنده شدن روح، جان و جسم در دریاچه آتش و گوگرده که این همون مرگ دومه.
1: بله، بسیار خوب. دوباره به آیه 10 برگردیم که میگه البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید. روشنه که افرادی که اونا را دستگیر میکردن سربازان رومی بودن. قیصر بود که علیه اونا فرمان صادر کرد. ولی در اینجا همه اشاره ها به شیطانه. برادران و خواهرانی که الان زیر جفا هستند و به خاطر نام مسیح سختی تحمل می کنن، دشمن واقعیشون در پشت پرده این آزار دهندگان کیه؟
0: در اینجا شیطان از درون داره کار می کنه و شخصیت مسیحی رو تباه و خدشه‌دار می کنه. این یکی از کارهای شیطانه، هرچند که خودش هم نمیاد تعلیم بده، بلکه طبق نامه دوم پولس به قرنتیان که میگه زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق کارهایشان کیفر خواهند یافت. این همون جنگ از درونه، ولی شیطان راه دیگه‌ای هم داره. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. در نامه اول پتروس 5 میگه هوشیار و مواظب باشید زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید.
1: برادر، چطور میشه در برابر کسانی ایستاد که به من جفا میرسونن و میخوان منو بکشن؟
0: عیسی در انجیل لوقا 12 گفت: از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. کسانی بودند که از مرگ نترسیدند، یعنی همه شهیدان. در کتاب مقدس ما میخونیم که آتش سوزانی بود که قرار بود شدرک، میشک و ابدنقو را بسوزونه، ولی اونا با قاطعیت به نبوکدنصر گفتند: پادشاها، ما از خود دفاع نمی کنیم، اما خدایی که ما او را پرستش می کنیم قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. ممکن نجات هم نده و بسوزیم، ولی ما مشکلی با این نداریم. زمانی که دانیال رو به چاه شیران انداختن اون نترسید. حقیقت اینه که نترسین، چرا که اینطوری میتونیم علیه شیطان با ایمان ایستادگی کنیم. ما کلام مسیح رو داریم که میگه کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. تاج حیات برای کسانی که زیر آزمایش استوار میمونن مهیا شده.
1: بله، نه تنها نمی ترسیم، بلکه از مسیح پیروی می کنیم. همونطور که گفت، دشمنانتون رو دوست داشته باشید و برای کسانی که شما رو لعنت می کنن برکت بطلبید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا می رسانند بخواهید. اگر دشمن تو گرسنه است، او را سیر کن و اگر تشنه است، به او آب بده. مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید. برای داشتن چنین روی کردی نسبت به هر کس که به من بدی و جفا می کنه، باید درک کنم که دشمن واقعی خود اون شخص نیست، بلکه دشمن واقعی پشت اون شخص پنهان شده، یعنی روحی که در اونا عمل می کنه. این دشمن حقیقیه. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. مسیحیت راستین و کتاب مقدس به ما تعلیم میده تا مهر و محبت به همه نشون بدیم و آغوش خودمونو برای محبت به دشمنان باز کنیم، همونطور که مسیح به ما یاد داده. شاید در نظر بعضی یا غیر ممکن باشه، ولی اگه مسیح در من زندگی کنه ممکن خواهد شد، چون مسیح هم اینطوری زندگی کرد. خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. خسته نباشید برادر یوسف، برکت خدا با شما.
0: شما هم خسته نباشید خواهر جان.
1: شنوندگان عزیز، اگه به خاطر اسم مسیح رنج میکشید، تحقیر و طرد میشید، از این رنج نترسید. تاج حیات در انتظار شماست. رنج کشیدن برای نام خداوند افتخاره. خیلی ها صلیب و حمل کردن و از مصلوب شدن بین انسان ها شرمسار نشدن. به دنبال سعادتمندی نبودن، بلکه نام مسیح رو پذیرفتن. به زودی همه کسانی که عیسی مسیح رو پیروی کردن و برای خداوند عیسی مسیح رنج کشیدن، بر تخت پیروزی خواهند نشست و تاج جلال ابدی و بر سر خواهند گذاشت و از برکات دست راست خداوند بهره‌مند خواهند شد. تاج حیات در انتظار کسیه که وفاداران برای مسیح زندگی کنه و بمیره. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

آوه‌دانت تمامی کلامم. رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل دوم.
3: ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم. زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم، همه چیز جز عیسای مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رساندم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد، نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمتی است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم.
1: اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکرانان این جهان باشد،
3: حکرانانی که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشته بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکرانان این جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که کتاب مقدس می گوید، آنچرا که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس
1: همه چیز حتی کنهه نیات الهی را کشف می کند.
3: کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا بعقیده اون تعالیم پوچ و بیمنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمیتواند درباره او درست قضاوت نماید. زیرا به قول کتاب مقدس، چه کسی افکار خدا را میداند و کی میتواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال ما اکنون میتوانیم مثل مسیح فکر کنیم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: با تحمل کردن بارهای یکدیگر بار قابل تحمل می شود. روز 16 از شماره 4 نان روزانه ما، اوج ترس عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 2-10 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی که فهمیدم باید شیمی درمانی کنم، بیشترین غم من از دست دادن موی سرم بود. می دانستم که فکر بی خودی بود و باید نگران هیچ چیز نمی شدم، اما برای خودم این مسئله را توجیه کردم که دلیل قصه خوردنم چیزی بود که کتاب مقدس آن را زیبایی یک زن می نامد. می دانستم که قصه خوردن من برای از دست دادن زیباییم نبود، بلکه هویتم. موی سر من که به زانوهایم می رسید بخش اعظمی از هویت من بود و از این می ترسیدم که آن را از دست بدهم. در گذشته کابوس هایی درباره از دست دادن موی سرم می دیدم. اگر آن اتفاق به حقیقت می پیوست باید چه کار می کردم؟ بی نهایت ترسیدم، ولی آن ترس هرگز فرا نرسید. موهایم را کوتاه کردم. کمی ناراحت شدم، اما کابوس نداشتم. بعد موهایم ریخت. کمی ناراحت شدم، اما غمگین نشدم. بعد از چند هفته دوست عزیزم نانسی به من گفت: جولی، نمیدونی چند بار تا حالا برای از دست دادن موهات قصه خوردم. موهات بخشی از وجود تو بودند. ناگهان فهمیدم که نانسی جمله غلاطیان باب 6 آیه 2 را در عمل انجام داده است. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. او با دعا و همدردی پیش من می آمد تا از ناراحتیم کم کند. شیطان می خواهد ما را با بارهای سنگین شکست دهد، ولی ایمانداران می توانند با محبت و حمایتشان از یکدیگر درد موجود را به حد اقل برسانند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دوست.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام‌های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح که ظاهر کننده خدا و نجات دهنده ماست بپذیرید. دعا و آرزوی ما اینه که با شنیدن برنامه‌های ما با خدای سرشار از محبت که از طریق عیسی مسیح نجات از گناه و رهایی از نتایج بد گناه رو برای ما انسان‌ها فراهم کرده آشنا بشین. اوست که به شما نجات و حیات بلا عوض می‌بخشه، حیاتی که از همین دنیا آغاز میشه و تا ابدیت ادامه پیدا می‌کنه. زندگی پر از سعادت درونی و واقعی و ناپژمردنی. برای ما انسان‌ها چقدر سخته که بتونیم پشت پرده این دنیا رو ببینیم، یعنی ابدیت رو و خدایی که در پشت پرده قرار داره و کنترل همه چیز رو در دست داره. ما به طور طبیعی تمایل داریم فقط به چیزهایی که در این دنیاست توجه کنیم و فقط اونها رو با ارزش و واقعی بدونیم. اما مردان و زنان مقدس خدا که در اثر ایمان به خدا تونستن به آن سوی پرده هم نظر داشته باشند، پی بردن که این دنیا با مشکلات و لذتهاش چقدر زودگذر و ناپایداره. برای همین اونها با ترک لذتهای زودگذر و گناه آلود این دنیا و با تحمل مشکلاتی که در این دنیا بر هر کسی وارد میاد، چشم به ابدیت و برکات و سعادت اون دوختن. برای همینه که پولس رسول بزرگ سرور و خداوند ما عیسی مسیح در عمق سختی‌ها و مشکلاتش فرمود: بنابر این امید خود را از دست نمی‌دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه می‌گردد و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می‌کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارد. ماجرای کشیش دیوید ویلکرسون و خدماتش بین جوانهای خطاکار نیویورک نشون میده که او برای آشنا کردن این جوانهای شرور با چیزی با ارزشتر از لذات زودگذر این دنیا چه تلاشی میکرده. در 4 برنامه گذشته بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که دیوید تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به 7 نفر از این جوانها که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، ولی تلاشش با شکست مواجه شد. اما خدا معجزه‌وار ترتیبی داد که او بتونه با تعدادی از این جوانها آشنا بشه. وقتی به کمک اونها تونست موافقت کتبی والدین اون 7 پسر رو که محاکمه می شدن به دست بیاره، به زندان رفت تا با اونها ملاقات بکنه. حالا شما رو به شنیدن دنباله ماجرا دعوت می کنیم.

صلیب و چاقوی زامندار بخش پنجم مأموریتی گسترده تر با خوشحالی وارد زندان شدیم گفتیم که ما همون اشخاصی هستیم که چند دقیقه پیش از طرف اداره دادستانی معرفی شدیم از ما خواستن که بشینیم شدیداً هیجان زده بودیم نمیتونستیم باور کنیم که بعد از اون همه جار و جنجال و نومیدی ها حالا در یه قدمی این جوون ها هستیم و تا چند لحظه دیگر ملاقاتشون میکنیم دل تو دلمون نبود دعا میکردیم که خدا به ما کمک کنه تا موقع گفتگو با اون پسرها چیزهایی بگیم که دلشون رو نرم بکنه تا به طرف خدا و عیسی مسیح برگردن تو همین فکرها بودیم که یه مرتبه متوجه شدیم یک رو بیشتره که همونطور اونجا نشستیم و منتظریم نگران شدیم دلمون شور میزد چی شده بود؟ نکنه اشکالی پیش اومده نکنه پسرها نمیخوان با ما ملاقات کنن دقایق خیلی کند میگذشت مطمئن شدیم که مشکلی پیش اومده بالاخره مسئول زندان برگشت و گفت متاسفم آقایون کشیش زندان با این ملاقات موافقت نکرده ایشون میگه که خودش داره روی این جوانها کار میکنه و اونها رو به روش خودش به راه راست هدایت میکنه دخالت یک کشیش جدید ممکنه کارش رو خراب بکنه عرق سردی رو بدنم نشست چند لحظه مات و مبهوت به اون نگاه کردم نمیدونستم باید چی بگم بالاخره به خودم اومدم تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که بخوام با اون کشیش صحبت کنم اما اصرار ما نتیجه نداشت بیرون اومدیم با خودم فکر میکردم که بالاخره اون کشیش هم حق داره منم جاش بودم دلم میخواست کار رو به روش خودم ادامه بدم و خوشم نمیومد که وسط کار کس دیگه بیاد و روش دیگه به کار ببره اما اینها هیچ کدوم به این سوال من و مایلز جواب نمیداد که چرا خدا ما رو تا به این مرحله پیش برده بود و درست در لحظه‌ای که میرفتیم تا به هدف برسیم این طور به بن‌بست برخوردیم برای هر دوی ما این سوال مطرح بود که حالا خدا از ما چی میخواد حالا باید چی کار کنیم تمام این فکرها موقعی که توی ماشین به طرف شهرمون حرکت می کردیم از ذهنمون می گذشت و در مورد اونها با هم حرف می زدیم. اما من یه مرتبه مثل برق گرفته ها حرف مایلز رو قطع کردم. با صدای بلند گفتم فهمیدم باید چی کار کنیم. مایلز حیرت زده کمی نگام کرد و پرسید چی کار باید بکنیم؟ وقتی فکرم رو باهاش در میون گذاشتم، متوجه شدم که یک مرتبه سرخورده و مایوس شد. انگار انتظار راه حل معجزه‌آسایی رو داشت. فکری که به ذهنم رسیده بود این بود برم سراغ پدر بزرگم و با اون مشورت کنم. آره، میدونم تا کسی پدر بزرگم رو نشناسه، نمیتونه درک کنه که چرا در اون لحظه به فکر ملاقات با پدر بزرگم افتادم. وقتی به خونه رسیدیم و ماجراها رو با گوئن همسرم در میون گذاشتم و فکر ملاقات با پدر بزرگم رو با او مطرح کردم او هم همین عکس العمل رو نشون داد و گفت حتما خودت رو تنها احساس میکنی و دلت میخواد مثل دوران بچگیت به آغوش او پناه ببری و احساس امنیت کنی حتی گوئن هم علت این ملاقات رو درک نمیکرد حق هم داشت چون پدر بزرگم رو خوب نمی شناخت.

اونجایی که تونسته بودم شجره نامه خانواده‌ام رو پیدا کنم، همیشه در هر نسلی یه واعظ تو خانواده ما بوده. پدر بزرگم هم یکی از این واعظین بود. او مردی بود بسیار پر حرارت و پر انرژی. زندگی و شخصیت روحانی او تأثیر عمیقی روی من گذاشته بود. او از 20 سالگی مشغول خدمت خدا شده بود. اون موقع ماشین و اینجور وسایل نقلیه وجود نداشت. برای همین او برای موعظه در کلیساهای شهرهای مختلف مجبور بود همیشه با اسب سفر کنه. به هر کلیسایی هم که میرفت همه کارها رو خودش میکرد. از نظافت کلیسا گرفته تا موعظه. او در خدمتش خیلی موفق بود، چون هیچ وقت به روش‌های متداول اکتفا نمی‌کرد، بلکه دائما در فکر این بود که چطور می‌تونه با روش‌های مؤثرتر پیغام نجات عیسی رو به مردم برسونه، طوری که به دل مردم بشینه و براشون قابل درک و هضم باشه. او در یکی از دوره‌های خدمتش روشی رو در پیش گرفته بود که خودش اسمش رو گذاشته بود روش دنده گوسفند. او معتقد بود که اگه بخواید استخون بیگوش و کهنه‌ای رو از سگی بگیرید، حتما بهتون حمله می‌کنه تا استخون رو از دست نده. اما اگر به همون سگ یه دنده گوشدار گوسفند نشون بدین، با خوشحالی استخون کهنه رو ول میکنه و به سراغتون میاد تا دنده گوشدار رو بگیره. ما انسانها هم همینطوریم. تا زمانی که چشمامون چیزی جز خوشیهای زودگذر و دلبستگیهای ناپایدار این زندگی رو نمیبینن، حاضر نیستیم از دستشون بدیم. اما اگر اتفاقی بیفته که چشمامون باز بشه و بدونیم که چیزی بالاتر از اینها وجود داره، این دلبستگی ها رو رها می کنیم تا اون خوشی و سعادت دائمی رو به دست بیاریم. اگه انسان بدونه که عیسی مسیح سعادت و شادی و آرامشی فراهم کرده که ما فوق تصور بشره، حتما استخون کهنه لذات زودگذر و مایوس کننده این دنیا رو برای به دست آوردن اون رها می کنه. پدر بزرگم سعی میکرد چشم مردم رو به روی این سعادت باز کنه. او روی زندگی تازه در مسیح و همینطور در مورد سعادت روحانی در آسمان و عذاب جاودانی در جهنم خیلی موعظه میکرد. اما او همیشه این موفقیت خودش رو مدیون خداوند میدونست، نه استعداد و ذکاوت شخصی خودش. او مرتب میگفت که در دعاست که از خداوند بینش و ذکاوت لازم رو دریافت میکنه. پدر بزرگم مرد دعا بود. پدرم رو هم تشویق میکرد که زیاد دعا کنه. یادمه که خیلی وقتها منو در آغوش میگرفت و میگفت دیوید کوچولو، راز پیروزی در زندگی روحانی دعاست. در دعاست که هر دری برات باز میشه. در دعا کردن تنبلی نکن و از دعا کردن در حضور دیگران خجالت نکش. اما من این حرفش رو درست درک نمی کردم تا اینکه یک روز با مصیبتی روبرو شدیم. اون موقع مقصود پدر بزرگ رو درک کردم.

از مدرسه به خونه برگشتم دیدم آمبولانسی جلوی در ایستاده. وارد خونه که شدم دیدم عده‌ای از رهبران کلیسا با قیافه‌های گرفته اونجا نشستن. مادرم و دکتر توی اتاق پیش پدرم بودن. نذاشتن برم تو. مادرم اومد بیرون. پرسیدم مامان بابا داره میمیره؟ اشک توی چشمای مادرم حلقه زده بود. لحظه ای مکس کرد و آب دهنش رو قورت داد و گفت دیوید ما باید قوی باشیم. دکتر گفته که بابا 2 ساعت بیشتر زنده نخواهد ماند. این رو گفت و با سرعت به اتاق پدرم برگشت. من تونستم از لای در توی اتاق رو ببینم. اون موقع فهمیدم چرا نذاشتن من برم تو. رخت خواب و کف اتاق پر از خون بود. در اون لحظات سخت یک مرتبه یاد حرف پدر بزرگم افتادم. او گفته بود که نباید از دعا کردن پیش دیگران خجالت بکشم. تصمیم گرفتم به اتاق پذیرایی برم و از همه بخوام که برای پدرم دعا کنن و خودم هم با صدای بلند در مقابلشون دعا کنم. اما ترسیدم. ترسیدم که دعام عملی نشه. برای همین رفتم به زیر زمین. اونجا شروع کردم به فریاد زدن و با صدای بلند دعا کردن. اما متوجه نبودم که درست کنار دستگاه حرارت مرکزی ایستاده ام، جایی که لوله ها صدام رو به تمام اتاق ها و قسمت های خونه می برد. همه فریاد دعای منو برای پدرم شنیدن، از جمله دکتر و پدرم که در آستانه مرگ بود. پدرم در همون حالت اشاره کرد که منو پیشش ببرن و از دکتر خواهش کرد که چند دقیقه بیرون منتظر باشه. وقتی رفتم پیشش، پدرم با صدای ضعیفی از مادرم خواست که آیه 22 از فصل 21 انجیل متا رو بخونه. مادرم کتاب مقدس رو باز کرد و اون آیه رو خوند. هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت. من به هیجان اومده بودم. مادرم 10-12 بار این آیه رو خوند. از جام بلند شدم و به طرف پدرم رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و با ایمان عجیبی اینطور دعا کردم. خداوندا، من به گفته تو ایمان دارم. خواهش میکنم بابا رو شفا بده. دعام که تموم شد، احساس کردم باید یه جوری ایمانم رو نشون بدم. برای همین در اتاق رو باز کردم و با صدای رسا دکتر رو صدا کردم و گفتم آقای دکتر لطفاً تشریف بیارین تو، من برای بابا دعا کردم و ایمان دارم حالش بهتر شده. آخ که گفتن این حرف چقدر برام سخت بود. دکتر وارد اتاق شد، لبخندی میزد که معلوم بود برای اینه که احساسات بچگانه منو جریحه‌دار نکنه. اما هیچ ایمانی به حرف من نداشت. شروع کرد به معاینه پدرم. چند لحظه این نگذشت که لبخندش محو شد. بعد چشماش باز موند و به نقطه خیره شد. با حرکاتی تند قسمت‌های مختلف بدن پدرم رو معاینه کرد، فشار خونش رو گرفت، زیر پلک‌هاش رو نگاه کرد. بعد با صدای آهسته و آمیخته به حیرت گفت این غیر ممکنه، معجزه است. پدرم که تا اون موقع نمیتونست حرکتی بکنه، چشماش رو خوب باز کرد و حرکتی کرد و گفت انگار که یه مرتبه نیروی تازه‌ای وارد بدنم شد. بعد از جاش بلند شد و روی تخت نشست. دیگه همه شکام برطرف شده بود. اونجا بود که پی بردم که چرا پدر بزرگم اینقدر به قدرت خدا از طریق دعا اعتقاد داشت.

تا این جوونها رو در محاکمهشون کمک کنم. از گوشه چشماش نگاهی بهم کرد و سری تکون داد و گفت نه، یکه خوردم. پرسیدم پس چرا تمام این چیزها اتفاق افتاد؟ به نقطه خیره شد و بعد جوابی داد که فکر و دیدگاه منو نسبت به قضیه کاملا عوض کرد. او می گفت به نظر من خداوند مدتها اجازه نخواهد داد که تو این جوانها رو ملاقات کنی، چون در اون صورت ممکنه فکر کنی که مأموریت تموم شده. اما من احساس می کنم که خدا به تو مأموریت بزرگتری داده. تو نه فقط به این 7 جوان، بلکه باید به عده زیادی از جوانهایی که در نیویورک در دام گناه و فساد و مواد مخدر گرفتارن کمک کنی و این کار بسیار سختیه. تو نمیدونی این افراد چقدر شرورن. اگه ببینی توی چه کثافتی میلولن ممکنه تاب تحملش رو نیاری. اینها دلشون پر از نفرت و خشمه. الان تو اینجا راحت توی اتاق گرم و امن نشستی و خبر نداری اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. اما خدا میخواد به اونها زندگی تازهی بده. این کار تو نیست. فقط خدا قادر این کار رو بکنه. لازمه که تو خیلی چیزها یاد بگیری. برای همین باید خودت رو برای این مأموریت آماده کنی. باید خیلی دعا کنی. اون موقع است که میتونی معجزه خدا رو توی زندگی اونها ببینی. خدا میخواد به عده بزرگتری از این جوانها زندگی تازه عطا کنه. خودت رو برای این مأموریت آماده کن. وقتی به خونه برمیگشتم، نگرش رو دیدم نسبت به کاری که در پیش گرفته بودم کاملا عوض شده بود. دیوید ویلکرسون برای نجات این جوانها از ورطه گناه و آشنا کردن اونها با ارزش‌های ما فوق ارزش‌های زودگذر این دنیا دیدی گسترده‌تر دریافت کرد. خواست خدا این بود که افراد خیلی بیشتری به این حقیقت پی ببرند که آن سوی ظواهر فریبنده این دنیا چیزهایی هست که انسان تصورش رو هم نمی‌کنه. برای اینکه ببینیم دیوید این پیام رو چطور به جوانهای نیویورک رسوند، شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم. یک متفکر مسیحی گفته تیری که از کمان تیرانداز ماهر پرتاب میشود از حرکت باز نمیایستد تا به هدف خود بخورد و بیارامد. انسان نیز از خدا زندگی یافته و باید به سوی خدا حرکت کند. او آرام و قرار نخواهد یافت تا آنکه به او برسد و در او آرام بیابد. اما صد افسوس که بشر به جای حرکت به سوی هدف اصلی و واقعی، یعنی خدا، به دنبال هدفهای واهی و ناپایدار میشتابه. روش دنده گوسفند که پدر بزرگ دیوید به کار می برد مثال خوبی برای انسانیه که با لجاجت به استخون کهنه بیگوش چسبیده. اما اگر این انسان پی ببره که استخونهای تازه و گوشداری هم هست، حتما کهنه رو رها کرده به نو خواهد چسبید. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز با چشمان گشوده دل بتونید مواهب روحانی و ناپژمردنی رو که خدا برای ایمانداران به مسیح تدارک دیده ببینید. خدا بشر رو اونقدر دوست داشت که پسر یگانه اش رو فرستاد تا هر که به او ایمان بیاره دچار عذاب جاودانی نشه، بلکه زندگی ابدی پیدا کنه. اگر امروز مایلید حیات جاوید بیابید، باید در عمق قلبتون صادقانه ایمان بیارین که عیسی مسیح از آسمان از نزد خدا به جهان اومد، به شکل انسان در اومد، در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد. و بعد باید سکان کشتی زندگیتون رو تماماً به دست او بسپارین. اون موقع خواهید دید که زندگی فقط محدود به این دنیا نیست. چیزهای با ارزشتری پشت پرده این جهان
وجود داره که به خاطر اونها می ارزه. لذات زود گذر این دنیا رو ترک کرد و به خاطر اونها می ارزه مصائب و مشکلات زود گذر دنیا رو هم تحمل کرد. برای این ایمان لازمه. بیایید در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر آسمانی ما، به عیسی مسیح خداوند که تو را ظاهر کرد و با خون و مرگ و قیامش از مردگان نجات و رهایی از گناه و نتایج شوم آن را مهیا نمود، ایمان میاریم تا حیات جاودانی بیابیم. ما رو به عنوان فرزندان خودت بپذیر و ما رو در آغوش پر مهر و پر شفقتت تا ابد نگه دار. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین.

تمام این خاطرات وقتی که با ماشین به طرف خونه پدر بزرگ می رفتم از نظرم می گذشت. خوشبختانه پدر بزرگم با اینکه 79 سالش بود سرحال و هوشیار بود. ماجرای روزهای اخیر رو از اول تا آخر مفصل براش تعریف کردم. او در سکوت کامل دقیق به حرفام گوش کرد. آخرش پرسیدم: پدر بزرگ، آیا فکر میکنین که خدا به من مأموریت داده؟

0: شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم. خدا یار و یاورتون.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

بی تو می میرم. خوب می دانم بی تو می میرم. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم، بی تو شبها کور و دلتنگ است، بی تو مه بی نور و بی رنگ است، بی تو کوه غم به روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من، بی تو مدهوشم، بی تو خاموشم، خوب می دارم.

با تو میمانم، با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پر نور، با تو شبها صبح رخشان است، با تو مه خورشید تابان است، با تو کوه غم به روی سینه ام هیچ است، با تو این غم، این غم دیرینه ام هیچ است، با تو تابانم، با تو جاویدم، با تو تابان همچو ناهیدم، خوب می دانم با تو می مانم.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری سوم داوری است که در جلوی مسند داوری عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضی ها سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرن. بعضی ها درجات میگیرن. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم، میگه که این پول رو دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگر برای خودنمایی دادیم، حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادی. تو حساب ما نگاه میکنه میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش هم خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من،
1: ای شاه من،
0: بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من،

0: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، با نام تو و برای تو روز و ساعت خود را آغاز می کنیم و از تو استدعا داریم که با کلامت جان مرده ما را زنده و قلب‌های شکسته ما را شفا و ناامیدی‌های ما را مبدل به امید حقیقی بگردان و توجه ما را به سوی خود و کلام مقدست معطوف بساز تا از کلامت چیزهای عجیبی را درک کرده و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام کلمه مکاشفه تو یعنی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فیض خدا یکتا و محبت او که در عیسی مسیح به نحو خاصی بر ما آشکار شده است، بر شما عزیزان و طالبان حق و حقیقت باشد. یکی از زیباترین رساله‌ای که گفتار خدا را برای راهیان عدالت و ایمانداران، مخصوصاً در ایامی که جفا و سختی در برابر تشنگان حق وجود دارد، همانا رساله اول و دوم حضرت پولس رسول می باشه که به مسیحیان شهر تسالونیکیه نوشته است. زیرا نه فقط درباره عاقبت نهایی عادلان و ایمانداران سخن میراند و نشون میده که چگونه خدا ایمانداران را پاداش عظیم عطا میکند، بلکه توجه ما را در حین جفا و سختی دائما معطوف به منجی زنده و شفیع عزیز خود که بر مرگ نیز غلبه نمود، یعنی عیسی مسیح، مینماید. و درباره بازگشت او به جهان و اتفاقاتی که باید به وقوع بپیوندد صحبت نموده و شروع به تشویق و ترغیب ایمانداران می کند و به آنها می گوید که نه فقط سختی ها و جفاها و مشکلات را که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به دل پذیرا باشید و آن را به جان پذیرا باشید، بلکه هرگز به آنهایی که به شما جفا می کنند بدی نکنید. به آنانی که بدی به شما می کنند و به خاطر ایمانتون به شما جفا می رسانند ظلم ننمایید. بدی را با بدی جواب ندهید، زیرا راه خدا پرستان این نیست که خود نیز مرتکب بدی بشوند. بدی را با بدی جواب ندهید، بلکه اجازه بدهید که منجی جهان و خدای یکتا که شما را دعوت به پاکی و تقوا کرده است، حق شما را از آنها بگیره و عدالتش را اجرا کند. زیرا مسیح به زودی به این جهان می آید و این بار که بیاد برای داوری و سلطنت می آد. این ایمانداران در شهر تسالونیکه می دانستن که اگرچه زحمت و جفای بسیاری در برابرشون قرار گرفته، ولی آیندهشون درخشان و پرجلال است و آینده جاودانی آنها اینه که خداوند خودش آن را تضمین کرده که به خاطر او، به خاطر ایمان آوردن و اطاعت از او، در ملکوت آسمانی جای خواهند داد. خدا آینده جاودانی آنان را تضمین کرده است. برای همین بود که در حین جفا دیدن و تحمل سختی ها به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح قرقر نمی کردن، بلکه خدا را جلال می دادن. اما ما انسان ها به طور طبیعی وقتی که سختی و بلا نصیبمون میشه، خیال می کنیم که خدا از ما دور شده و یا اینکه خدا توجهی به ما ندارد، و الا خدای مهربان اجازه نمی دهد که مشکلات بر سر بندگانش، بر سر فرزندانش بیاد. در حالی که برای ایمانداران و مقدسین به مسیح عکس قضیه درست می باشد، زیرا در حین تحمل سختی ها، در حالی که خیال می کنیم تنها هستیم، خداوند حضور خود را بیشتر به ما آشکار می کند. او همراه ماست و چشم بر ما دارد و کتاب مقدس به خوبی این حقیقت را آشکار می کنه. و دوست عزیز، اگر امروز شما به خاطر ایمانتون مورد آزمایش و شکنجه قرار گرفته ای، این آیه را به خاطر بیاور که می گوید همه چیزها برای آنانی که خدا را دوست می دارند برای خیریتشون با هم در کار هستند. همه چیزها برای آنانی که خدا را دوست می دارند برای خیریتشون با هم در کار می باشند. خدا هر واقعی که در روزهای عمرمون پیش بیاد رو برای خوبیمون به کار خواهد برد، به شرطی که او را دوست داشته باشیم و دوستی خود را به خدا در اطاعت کردن از او آشکار سازیم. دوستان عزیز، تأمل کنید، به این جملات توجه خاصی مبذول داشته باشید. ببینید، خداوند میگوید که هر واقعی که در زندگی برای شما پیش بیاد، برای خوبیتون اون رو به کار خواهد برد، به شرطی که، اصل اینجاست، به شرطی که شما او را دوست داشته و دوستی خود را به خداوند در اطاعت کردن از او
آشکار کنیم. در برنامه گذشته فصل اول رساله دوم را با یکدیگر مطالعه کردیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل دوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. موضوع فصل دوم این رساله بازگشت ثانوی عیسی مسیح است. موضوعی است که مایه امید و شادی و افتخار ما مسیحیان می باشد. در رساله اول فصل 4 آیه 13 حضرت پولس درباره ربوده شدن کلیسا و یا مسیحیان به ابرها به وس برای استقبال ظهور عیسی مسیح به این جهان و همچنین درباره جفا و مصیبت عظیمی که دجال بر جهان به وجود می آورد و روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح به طور مختصر مطالبی رو بیان نمود. حالا در این رساله و علل خصوص در این فصل روی سخن حضرت پولس مخصوصاً به ایام مصیبت عظیم و یا بلایی است که دجال یا ضد مسیح یا ضد خدا بر سر مردم و دنیا می آورد. او پیشگویی هایی در مورد آینده جهان می کنه که البته به وسیله روح القدس به او الهام شده است. مطالب بسیار مهمی است که ما مسیحیان در مورد پیشگویی ها و نبوت های کتاب مقدس باید دائما به خاطر داشته باشیم و آن اینه که این پیشگویی ها برای آن نیست که روزهای خودمون رو علامت بزنیم و یا از آن تقویم بزرگی برای زندگی خودمون درست کنیم، بلکه برای بنای شخصیت و تقویت ایمانمون و برای استقامت در برابر حملات اهریمنی به ما داده شده است، تا وقتی میبینیم که پیشگویی ها دارن عملی میشه بدانیم که آمدن منجیمون بسیار نزدیکه. پس در ایمان به او با جد و جهد فعالیت کنیم. بعضی ها هستن که با انجام شدن بعضی از قسمت های این پیشگویی ها روز و یا حتی سال آمدن مسیح رو نیز اعلام می کنن و ادعا می کنن که می دونن عیسی مسیح چه سالی و حتی چه روزی ظهور خواهد کرد. برای نمونه دوستان عزیز، وقتی که کشورهای اروپا متحد شدند و اعلام کردن که یک واحد پول رایج می شه، گروهی اعلام کردن که تا 5 سال دیگر مسیح میاد، زیرا در کتاب مقدس در مورد متحد شدن کشورهای اروپایی و واحد شدن پول آنان پیشگویی شده است. ولی دوست عزیز، به خاطر داشته باشید که حتی اگر تمام پیشگویی های کتاب مقدس در مورد بازگشت ثانوی مسیح انجام یابد، باز هم هیچ کس نمیتونه دقیقاً ساعت و یا روز آمدن او را بگه، زیرا فقط و فقط خدا یکتاست که آن روز و ساعت را میدونه و خدا آن را بر هیچ کسی آشکار نساخته است. این را خود عیسی مسیح به ما اعلام کرده است که فقط پدر آسمانی از آن ساعت اطلاع کامل دارد. یکی از نشانه های ظهور عیسی مسیح همانا روی آوردن مردم از خدا و ترک کردن ایمانشون و همچنین جفا رسانیدن به مؤمنین و مسیحیان باوفا می باشد. مسیحیان شهر تسالونیکیه به شدت مورد آماج حملات و جفای شدید مردم قرار گرفته بودند. چرا؟ چون آنها خدای نادیده را، خدای یکتا را عبادت و پرستش میکردن، در حالی که همه شهر و ملت یا بت پرست بودند و یا امپراتور را میپرستیدن، به استثناء بعضی از یهودیانی که در آن شهر زندگی میکردن. اتفاقا جفاها و عذاب مسیحیان آنچنان زیاد بود که گروه خیال کردن هر آن ممکن است مسیح همین امروز و فردا ظهور کند. پس دست از شغل و زندگی خود برداشته، خانه و اموال خود را فروختن و در عبادتگاه نشستن و منتظر ظهور مسیح شدند. زیرا می گفتن که این جفاها، این سختیها از طرف دجاله و یا همان مصیبت عظیمی است که حضرت دانیال نیز به آن پیشگویی کرده. ولی حالا پولس با روشن کردن این موضوع میخواد به این افراد صحبت کنه، نصیحت کنه، آنها رو تشویق به ادامه زندگی کنه و در آیات اولی میفرمان که ما مسیحیان در ایام مصیبت عظیم این عالم را ترک خواهیم کرد، زیرا اول ما ربوده میشویم به آسمان تا از مسیح در هوا استقبال کنیم و بعد دجال قدرت مطلق را به دست میگیره. حالا به سایه اول توجه فرمایید. ابتدا براتون آیات رو میخونم و بعد تفسیر رو به عرضتون میرسونم.
رسول خدا میگوید اما ای برادران از شما استدعا میکنم در باره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد بدین مضمون که روز مسیح رسیده است زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد همانطور که در آیه اول روشنه حضرت پولس توجه ایمانداران را به آمدن خداوند ما عیسی مسیح و متحد شدن ایمانداران به او

و سه میگوید شایعاتی بین مردم هست که میگویند روز بازگشت مسیح همکنون شروع شده. ولی من به عنوان رسول عیسی مسیح میخواهم به شما بگم که ای ایمانداران عزیز، این شایعات را قبول نکنید و نگذارید بر شما و ایمانتون اثر منفی داشته باشه و شما دست و پاتون رو گم کنید و مشوش بشید. خیر، اگر حتی بعضی ها بیان و بگوین که بله خدا به من این رویا رو داده و به من گفته که روز مسیح آغاز شده، و یا کسی هم بیاد و بگه که خداوند نبوت به من داده تا به شما بگویم که روز او فرا رسیده، و یا حتی کسی بیاد و نامی رو بیاره و بگه که پولس در این نامه نوشته که روز مسیح آغاز شده، شما حرفای هیچ کدومشون رو قبول نکنید. هر چی میخوان بگذارید بگوین، ولی اینها همه شایع پردازیه و شما نباید گول حرفای آنها رو بخورید. ببینید، مطلب اول در این دعایه اینه که ما نباید فراموش کنیم روز خداوند با روز مسیح دو چیز مختلفه. در تورات مقدس بارها درباره روز خداوند پیشگویی شده و مقصود از روز خداوند روز داوری نهایی و یا روز معاد محسوب میشه، ولی روز مسیح در تورات به آن اشاره نشده و در انجیل فقط به آن اشاره شده و مقصود از روز مسیح همان پایان گرفتن دوره فیض و یا عصر فیض میباشه، یعنی زمانی که صبر خدا برای نجات بشر از طریق ایمان و یا زمان دعوت خدا از انسانها به طرف خودش به پایان میرسد و دوره داوری آغاز میشه. مطلب دیگر این که بعضی از ایمانداران که خود رو به خدا نزدیکتر احساس میکردن شایع پردازی کرده بودن که بله روز مسیح شروع شده. ممکن است حتی در نظر خودشون دلیل و برهان هم داشتن، کما اینکه در دوره ما نیز بعضی از ایمانداران میان و ادعا میکنن که بله روی خداوند بر ما آمده و یا در رویا دیدیم و یا فرشته خدا به ما ظاهر شده و به ما پیغام داده است و به شخص چیزی میگن که حقیقتا از جانب خدا نیست، منتها اون شخصی که داره اینا حرف میزنه اطمینان کامل داره. ببینید دوستان عزیز، یک دو نفر هم بر اثر مطالعه رساله اول پولس تفسیری هم از کلام خدا درآورده بودن و به این نتیجه رسیدن که بله حتی پولس در رساله اول خود این سختی ها و جفاهایی که حالا بر ما آمده دلیلی دانسته به شروع روز داوری. ولی پولس میگه که ای دوستان عزیز، نه حرف آن گروه اول و نه حرف گروه های دوم و سوم را قبول کنید، اینطور نیست، نگذاری کسی شما را فریب بده. میدونی چرا؟ میگه ای دوستان، آن روز قبل از این دو رویداد به وقوع نخواهد پیوست. میگه تا این دو چیز به وقوع نپیوندد مطمئن باشی که روز مسیح آغاز نشده. اول بر ضد خدا شورشی در عالم برپا میشه و دوم آن مرد جهنمی یا دجال که عامل شورش ظاهر خواهد کرد. میگه تا اون نیاد و تا این شورش بر علیه خدا نشه بدانی که آن روز، چه روزی؟ آن روز یا روز مسیح، روز خداوند نخواهد آمد. دوستان عزیز، ببینید پولس دو نشانه را میده که من و شما و مسیحیان شهر تسالونیکیان را کمک میکنه که فریب تعلیمات مردم، ولو اینکه این افراد حتی ایماندار باشند، در مورد ظهور مسیح موعود و آغاز روز خداوند را نخوریم. یکی شورش یا قیام بر علیه ایمانداران و یا به اصطلاح شورش بر علیه خداست، شورشی بر ضد خدا به طور جهانی و وسیع، و دوم ظهور دجال و آشکار کردن شخصیت فریبکارانه و پرمکر خودشه. حضرت پتروس نیز درباره روز خداوند در رسالهش تعریف بسیار کامل و جامعی کرده است و میگوید لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. و در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 16 میگوید که زیرا روز عظیم غضب او رسیده و کیست که میتواند در برابر آن بایستد. پس حضرت پولس میگه که ای عزیزان، قبل از روز خداوند و یا روز داوری، روز ظهور مسیح، باید اول این دو واقع به وقوع بپیوندد، ارتداد اول و ظهور مرد هلاکت یا دجال. عرض کنم در مورد کلمه ارتداد تفسیر و عقیده های مختلفی در بین ایمانداران وجود داره، ولی اگر به ریشه کلمه توجه کنیم میبینیم که به معنی ترک کردن یا برداشتن است. برداشتن چه چیزی؟

0: پولس میگه کلیساها که از ایمان حقیقی جدا شده و همرنگ دنیا گردیدن، یا افرادی که ترک عقیده و ترک ایمان نمودن. ارتداد به معنی از دین برگشته میباشه. پولس میگه قبل از ظهور روز خداوند ما عیسی مسیح این افراد شریر و ارتداد برداشته میشه و یا از کلیسا جدا خواهند شد و کلیسا خالص میشه. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز دنیای ما پر است از این نوع افراد که این نشان نزدیک بودن ظهور روز خداونده. بعضی ها خیال میکنن که مردم دنیا در آینده متدینتر و مؤمنتر میشن، خداپرستی در همه جهان شایع میشه، در حالی که دوستان عزیز این فقط یک خیال واهی بیش نمیشه، زیرا خود عیسی مسیح نیز فرمود که آیا خیال میکنید که وقتی پسر انسان بار دوم به جهان بیاد آیا ایمان را بر روی زمین خواهد یافت؟ یعنی اکثر قریب به اتفاق مردم عالم مرتد خواهند بود، یا کسی که به حقیقت پشت کرده و دوستان عزیز به خدا دیگر ایمان نداره. کلام میگه که آنها از بین میروند، برداشته میشن. البته یک چیز دیگر نیز برداشته میشه و آن ایمانداران حقیقی از این جهان پر شرارت میباشه. وقتی که ایمانداران حقیقی به آسمان ربوده شوند، شیطان با تمام نیروهایش هدف حقیقی خیش رو و چهره واقعیش رو به مردم نشون میده، زیرا آن وقت هیچ مانعی جلو اون نیست و این آغاز روز خداونده که خشم و غضب خدا بر جهان و آنانی که به پیام او پشت کردن نازل میشه. دوره جفا و مصیبت بسیار سخت شروع میشه. شیطان و نیروهایش در جهان به شدت کار میکنن و خدا نیز عدالت و انصاف و داوری خود را بر آنها آغاز میکنه. حالا شاید سوال بشه که چرا شیطان چهره حقیقی خود رو زودتر از این آشکار نمیکنه؟ چرا امروز خودش رو مثل فرشته نور، مثل افراد مقدس مؤمن در پیش مردم جهان جلوه میده تا همه خیال کنن که ترک ایمان آنقدر هم به هر حال بد نیست؟ چرا شیطان که اینقدر قدرت داره یه دفعه کار جهان رو تمام نمیکنه و همه را تحت سلطه خود در نمیآورد؟ جواب اینه که دوستان عزیز، خدا و روح قدوس او که در جهان کار میکند مانع می باشد برای شیطان. تا به حال خدا جلو او رو گرفته، ولی زمانی که او اراده کند که خشم و داوری او سبب بشه که آدمی او را بپرستن، آن وقت خدا اجازه میداد مردم ثمره اعمال فاسد خود را بچشن. آیه 2-7 این موضوع رو روشن‌تر کرده است، به طوری که می‌خوانیم: زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشه و آن مرد شری یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می‌کند و خود را بلندتر می‌سازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما می‌باشد، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می‌نماید که خداست. آیا یاد نمی کنید که هنگام که نزد شما می بودم این را به شما گفتم؟ و الان آنچرا که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر شود. حضرت پولس میگه قبل از روز خداوند دجال یا آن مرد جهنمی یا ضد مسیح ظاهر میشه. او با هرچه مربوط به چیز دینه مخالفت میکنه، حتی به خانه خدا یا عبادتگاهی که در اورشلیم میره اونجا میشینه و ادعا میکنه که او خداست. دجال اتفاقا اونقدر با معجزات خودش و با قدرت عظیمی که داره میتونه مردم رو فریب بده که انگار تمام دنیا از خدا روی برخواهند گردانید و او را تنها امید و تنها نجات دهنده خود خواهند دانست و او را خواهند پرستید. و او که مغرور و خودخواه است، وقتی میبینه که مردم فریفته او شدن، یواش یواش اعلام میکنه که من خدا هستم و امر میکنند که مردم او را بپرستند، و متاسفانه خیلی ها این کار را خواهند کرد. عیسی مسیح میفرماید دجال آنقدر با معجزاتش مردم را فریب میده که حتی ایمانداران نیز، مؤمنین به خدا نیز فریب میخورند و از خدای حقیقی روی برگردانیده شیطان را به جای خدا خواهند پرستید، چون هم صاحب قدرت عظیمه و هم صاحب معجزه. و دوست عزیز، اگه امروز کسی در برابر شما معجزه کنه، میگید این شخص از جانب خداست. اگه ببینید کسی به وسیله قدرتش یک مرضی رو شفا بده، فوری او رو میخواید به عنوان پیغمبر خدا بپرستید. شیطان همین کار رو خواهد کرد. مسیح اخطار کرده است مواظب باشید، فریب نخورید. شاید بگید که مردم اینقدر احمق نیستن که شیطان را به جای خدا بپرستن. دوست عزیز کافی است که امروز به دنیای اطراف خودت نگاه کنی تا ببینی که چطور جوانان مثلا یک خواننده پر سر و صدایی رو مثل خدا دوست دارن و حتی عبادتش میکنن ملاحظه میکنی که چطور در عالم سیاست شخصی رو که هیچ کار است به بالاترین مقام میرسونن چطور از یک انسان حق باز و دروغگو انسانی مقدس و پیامبری بزرگ درست میکنن اگر امروز اینطوره آیا فردا که مشکلات بشر به شدت بیشتر خواهد بود و اقتصاد و زندگی مردم فلج خواهد شد و آن وقت کسی بیاد و آن رو حل کنه مگر نه اینکه برایش بسیار آسان خواهد بود که خود رو به جای خدا به مردم معرفی کنه هستن امروز افرادی که مردم آنان را تا مقام خدایی رسانیدن و البته فردا بیشتر جرأت کرده و دجال رو که صاحب معجزات و قدرات فراوانی هم هست به جای خدا به مردم ساده و گمراه معرفی خواهند کرد و آنها را مردم وا می دارن که دجال را بپرستن عیسی مسیح در انجیل متی و لوقا به طور بسیار دقیق این جزئیات را برای ما بیان کرده است برای همین است که میگوید هوشیار باشید بیدار باشید فریب نخورید که شیطان خودش رو به صورت فرشته نور ظاهر میکنه یعنی ما خیال میکنیم که او از جانب خداست و مردم را فریب میدهد حالا پولس در آیه 5 به مسیحیان تسالونیکه یادآور میشه که این موضوع را نیز وقتی پیش آمده براشون بیان کرده است چرا در آیه 6 میگه من این مطلب را قبلا به شما گفتم پس شما بدانید چه کسی از آمدن او جلوگیری میکنه چون موقع او میتواند بیاد که وقتش رسیده باشد یا من قبلا هم به شما گفتم که خدا تا به حال جلو ظهور دجال را گرفته ولی مطابق وقتش اجازه میده که دجال بیاد راستی دوست عزیز شاید شما ایماندار هستید و حتی عضو کلیسایی ولی از کلیسای داری ایراد میگیری ببینید به جای اینکه ایرادها را برطرف کنی خودت با این عمل داری بر کلیسا عیب پیدا میکنی و خودت بر آن میافزایی البته شاید هم شما ایماندار نباشی ولی روحی بسیار منفی نسبت به کلیسا داشته باشی و آنها را متهم به بی ایمانی و نفاق کنید اما ای عزیز من به خاطر آور که وجود کلیسا در این جهان با تمام ضعف و ناتوانی ها و کوتاهی هایش بسیار بسیار مفید و ثمر بخش و حتی عامل حیات و نجات بسیاری به سوی خدا گردیده است مردم توجه ندارن که حضور این مقدسین است که سبب شده امروز خدا به آنها این فرصت را عطا کنه تا توبه کنن و به سوی بازگشت نموده و صاحب حیات جاودانی بشن اما مطابق کلام خدا زمانی که کلیسا ربوده شود یا زمانی که ایمانداران برای استقبال منجی خود در ابرها ربوده شوند آن وقت دیگر فرصت توبه نیز به پایان میرسد ایام فیض به پایان میرسد حقیقت اینه که حضور کلیسای مسیح عامل تأخیر داوری خداوند در این جهانه و با به وجود آورنده فرصت بیشتری برای انسانهای گناهکار میخواهد توجه رحمت و عنایت و فیض خدا را امروز به مردم معطوف بداره و از مردم بخواهد که بیان فیض خدا را نصیب خود کنند توبه کنند و ایمان بیاورند تا از عذاب الهی در امان باشند شاید بگویید که چطور ممکن است که خدا به خاطر ایمانداران ضعیف و خطاکاری مثل فلان کس داوریش را به تأخیر بیندازد دوست من لابد درباره برادرزاده حضرت ابراهیم یعنی لوط خوانده اید که او ایماندار قوی نبود ولی به خاطر او خدا صبر کرد و زمانی داوریش رو بر شهر سدوم و غموره آغاز کرد که لوط رو اول از آنجا خارج نمود پس از آن بود که داوری خدا آغاز شد و اگر خدا به خاطر لوط در داوریش تأخیر به وجود آورد مگر نه اینکه امروز نیز به خاطر جان بندگانش که دوست می‌دارد هرچند گناهکاره ولی به خاطر نجات جان گناهکارانی که او هنوز آنها را دوست داره حاضر است که داوریش را به تأخیر بیندازد زمانی که کلیسا رو بوده شود داوری خدا نیز آغاز میشه ولی سوال اینه که کی کلیسا رو بوده میشه جواب را هیچ کس نمیتونه به شما بده جز خود خدا برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که آماده باشید حاضر باشید امروز پاک و مقدس زندگی کنید و به خداوند چشم داشته باشید و جفاها را به خاطر ایمانتون پذیرا باشید بدانید که خداوند به شما پاداش خواهد داد من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای زنده یار و یاورتان باد
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. اعتماد به نفس. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که در اتحاد با عیسی مسیح میتونیم هر روز خودمون رو بهتر بشناسیم و به باطن و به اعماق وجودمون پی ببریم و بفهمیم چه عواملی شخصیت ما رو شکل داده اند. باطن ما خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکردیم. برای همین می‌خواهیم همه وجودمون رو به تو تسلیم کنیم تا روح تو فکر و درون ما رو پاک و تقدیس کنه. ما رو از ترس‌ها و کینه‌ها و خودخواهی‌ها و عقده‌هامون رهایی بده و کمک کن که در زندگیمون هر روز بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم و به اون کمالی که تو برای ما در نظر گرفته ای برسیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز، درود ما رو در نام مسیح بپذیرین. در 5 برنامه گذشته مجموعه درس هایی رو در زمینه تربیت فرزند در خانواده مسیحی تقدیم حضورتون کردیم. دیدیم که تربیت فرزند در نظر خدا امری است بسیار حیاتی و روحانی، همچون خدمت یک کشیش در کلیسا. سرنوشت ابدی کودک تا حد زیادی بستگی به تربیت خانوادگیش داره. گفتیم که 5-6 سال نخست زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت بسزایی داره. رفتار والدین در این دوره با بچه تعیین میکنه که او در بزرگسالی چه نوع فردی میشه. به عنوان مثال، میزان محبتی که پدر و مادر به بچه‌شون نشون میدن باعث میشه که او یا شخصی پرتوقع و خودپسند بار بیاد یا شخصی که دائما در پی جلب توجه و محبت دیگرانه. حالا باز پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون میشینیم تا دنباله بحث رو بشنویم. بحث امروز ما اختصاص داره به اعتماد به نفس.

0: آقای مشاور سلام، خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم دنباله بحث دفعه گذشته رو در مورد نحوه تربیت فرزند در مسیحیت از شما بشنویم.
1: سلام عرض میکنم. بله، دفعه گذشته عرض کردم که رفتار پدر و مادر با بچه چقدر در شکلگیری شخصیت او مؤثره. اولین رفتاری که مورد بحث قرار دادیم نحوه و میزان محبت کردن به بچه بود. در برنامه امروز میخوام راجع به مسئله اعتماد به نفس و مسائل وابسته به اون بحث کنیم.
0: چه خوب! اعتماد به نفس از موضوعهایی است که خیلی راجع بهش میشنویم.
1: بله، ولی کمتر میدونیم که اعتماد به نفس درست چیه و چطور میشه اون رو در بچه شکل داد. اعتماد به نفس یعنی تشخیص و پذیرفتن توانایی‌های خیشتن. بچه رو باید طوری بارآورد که بتونه تشخیص بده چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نمیتونه. او باید طوری پرورش پیدا کنه که تصویر درستی از خودش داشته باشه، نه خودش رو برتر از اون چه که هست تصور کنه، نه کمتر از اون.
0: پس اون چه که به عقده حقارت معروف شده نقطه مقابل اعتماد به نفسه.
1: درسته.
0: خب، حالا چطوری میتونیم در بچه اعتماد به نفسی درست و متعادل به وجود بیاریم؟
1: برای اینکه بچه بتونه قابلیت‌ها و توانایی‌ها و استعدادهای واقعی خودش رو تشخیص بده، باید او رو به موقع تشویق کرد و به موقع هم تنبیه. تشویق به جا و به موقع باعث میشه که بچه برای خودش احترام قائل بشه، خودش رو باور کنه و به ارزش‌ها و توانایی‌های واقعی خودش احترام بذاره. وقتی بچه رفتار درست و خوبی انجام میده، باید با کلمات و با نگاه و لبخند او رو تشویق کرد، اما به اندازه، بدون اغراق و زیاده روی. یا اگر بچه استعدادی از خودش نشون داد، باید برای اون ارزش قائل شد و تشویقش کرد. مثلا اگر بچه نقاشی خوبی کشید یا با اسباب بازیش چیز جالبی درست کرد، باید این رو بهش گفت. باید گفت که چه کار خوبی انجام داده. حتی خوبه که پیش دیگران هم از این نوع رفتارها یا استعدادهای بچه تعریف کرد. این رفتار باعث میشه بچه استعدادهای واقعیش رو باور کنه و به خودش اعتماد پیدا کنه.
0: اما اگر بچه کاری کرد که قابل توجه نبود، آیا باز باید او رو تشویق کرد؟ مثلا اگر نقاشیش خوب نباشه یا در درسش نمره خوبی نیاره، باز باید به قول معروف الکی تعریف و تمجیدش کرد؟
1: به هیچ وجه، هرگز. اینو تشویق کاذب در بچه اعتماد به نفس کاذب و غیر واقعی به وجود میاره. اون طفلک فکر میکنه چیزی رو داره که واقعا ازش برخوردار نیست. او در بزرگی دچار اعتماد به نفس کاذب میشه و فکر میکنه که هر کاری که تو دنیا هست بلده و میتونه انجام بده. فکر میکنم همه ماها با اینجور افراد برخورد داشته ایم. این کار خیلی خطرناکه. پدر و مادر فقط باید در اون زمینه‌های بچه رو تشویق کنن که واقعاً در خور تشویقه. مطمئن باشین که خدا به طور طبیعی به هر انسانی توانایی‌هایی داده. حتماً متوجه شده این که بعضی‌ها در کارهای فنی استعداد دارن، بعضی‌ها در ریاضیات، بعضی در هنر و ادبیات و غیره. اگر بچه در هیچ چیزی استعداد نداشته باشه، شاید دچار عقب افتادگی ذهنیه. این موضوع هم از بحث ما خارجه و برای اینجور موارد باید به پزشک‌های متخصص مراجعه کرد. باز تکرار می‌کنم که تشویق باید به جا و واقعی باشه.
0: خب اگر بچه ای رفتار اشتباهی کرد یا کاری رو درست انجام نداد، چه نوع رفتاری باید نشون داد؟
1: اگر بچه نتونه کاری رو درست انجام بده، باید اشتباهش رو با حالتی مثبت تذکر داد. مثلا اگر کار دستیش رو درست انجام نداده، میشه اینطور باهاش صحبت کرد. ببین پسرم، فکر نمی کنی که اگر این رو اینطور بکنی قشنگتر در بیاد؟ بهتر نیست این رو اینطوری بکنی؟ بچه رو باید به طور غیر مستقیم و تشویق آمیز اصلاح کرد. اما هیچ وقت نباید به قول معروف بزنیم تو ذوقش. هیچ وقت نباید او رو تحقیر کنیم. هیچ وقت نباید جملاتی نظیر این رو به بچه بگیم: تو اصلا بی‌عرضه‌ای، تو عرضه هیچ کاری رو نداری، تو هم مثل داییت بی استعدادی، تو هم مثل عمت از زندگیت عقب میمونی. من میدونستم که تو استعداد هیچ کاری رو نداری و از این قبیل جملات. پدر و مادرهای عزیز، هیچ وقت با فرزندتون و یا با هیچ کس دیگه‌ای اینطور حرف نزنین. اینجور جملات شخصیت انسان رو خرد میکنه، خصوصا شخصیت بچه رو که حرف والدینش رو در بست قبول میکنه. او قدرت تجزیه و تحلیل رو نداره و نمیتونه تشخیص بده که ما این حرفها رو از روی جهل و نادانی میزنیم. نمیتونه تشخیص بده که اگر در ریاضیات استعداد زیادی نداره، اما در زبان و ادبیات خیلی قویه، او فکر خواهد کرد که در هر زمینه‌ای بی استعداده.
0: با این تذکرتون شاید خیلی از عزیزان شنونده ما داغ دلشون تازه شده باشه، چون در بچگی چنین حرفای منفی و تحقیر کننده‌ای از پدر و مادر شنیده هن.
1: بله، ولی این دلیل نمیشه که خودمون هم همین رفتار رو با بچه هامون داشته باشیم. رفتار ما باید انسانی باشه، یعنی استوار بر محبت مسیح. فراموش نکنیم بچه‌ای که خدا به ما داده به صورت و به شباهت اوست. ما مطلقاً اجازه نداریم این موجود بی پناه رو که خدا به ما به امانت داده و در پناه ما قرار داده مورد تحقیر و تمسخر و اهانت قرار بدیم. اما بپردازیم به قسمت دیگه سوالتون. فرمودین که اگه بچه رفتار نادرستی بکنه، تکلیف والدین چیه؟ تکلیف اینه که باید بچه رو تنبیه کرد. تنبیه برای شکل دادن به شخصیت بچه کاملا ضروریه و در کتاب مقدس در این باره سفارش‌های زیادی شده. تنبیه مسیحی هم شرایط و ضوابطی داره. در یک برنامه دیگه در بحث انضباط و دیسپلین در این مورد مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما چون در این برنامه بحث ما راجع به ایجاد اعتماد به نفس درست و واقعیه، بیشتر به جنبه تشویق استعدادها و رفتارهای خوب بچه میپردازیم. باید این رو خوب درک کنیم که خدا به ما اجازه نمیده که بچه رو تحقیر کنیم یا شخصیتش رو خرد کنیم و به قول معروف او رو خیت کنیم، نه در تنهایی و نه خصوصاً جلوی دیگران. خیلی از ماها که احساس حقارت و خودکمبینی داریم به خاطر اینه که در کوچیکی نه فقط برای رفتارها و استعدادهامون تشویق نشده ایم، بلکه یا مسخرمون کردن یا تحقیر. این گونه افراد با وجود تمام استعدادهای نهفته‌ای که دارن، هیچ وقت قادر به پیشرفت یا انجام کار مثبتی نیستن. این به خاطر اینه که اعتماد به نفسشون پایینه. اینها همیشه از خودشون خجالت میکشن و خودشون رو پایین‌تر از دیگران میبینن. در نقطه مقابل این هستن کسانی که چیز چندانی هم بلد نیستن، اما فکر میکنن میتونن هر کاری رو انجام بدن. وقتی هم که انجام میدن و موفق نمیشن، هیچ وقت حاضر نیستن تقصیر یا عدم قابلیت خودشون رو بپذیرن و مرتب یا عذر و بهانه میارن یا تقصیر رو به گردن دیگران میندازن. اینها کسانی هستن که در بچگی مورد تشویق بیجا و غیر واقعی قرار گرفتن. هر دوی این حالت ها یعنی اعتماد به نفس پایین و اعتماد به نفس بالا مضر و خطرناکن. اما اگر تشویق و تنبیه به جا و به موقع باشه، بچه از اعتماد به نفسی متعادل و واقعی برخوردار خواهد شد. میدونه چه قابلیت ها و استعداد ها و نقاط قوتی داره و چه چیزهایی نداره. قدم هایی که برمیداره منطقی و معقوله، نه خودش رو بالاتر از دیگران تصور میکنه نه پایینتر. او تصویری واقعی از خودش داره.
0: آقای مشاور، ضمن فرمایشاتتون سوالی برام مطرح شد. همه ما با کسانی برخورد داشته ایم که انگار از خودشون خیلی راضین، یا به قول معروف از خودشون خیلی متشکرن. آیا اینها هم جز کسانی هستن که اعتماد به نفس بالا دارن؟
1: این سوالتون رو باید با توضیح در مورد دو حالت دیگهی که در دوران بچگی در اثر رفتار پدر و مادرها به وجود میاد پاسخ بدم. این دو حالت، یکی موضوع خودشیفتگیه و دیگری موضوع احساس مقبولیت. به طور کلی هر انسانی خودش رو دوست داره. برای همینه که خداوند چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید حکم فرموده که مسیحیان باید هم نوع خودشون رو به اندازه خودشون دوست داشته باشن. خیلی طبیعیه که هر انسانی خودش رو بیشتر از دیگران دوست داره. اما اگر ما به مرحله از روحانیت برسیم که دیگران رو هم به اندازه خودمون دوست داشته باشیم، این واقعا عالیه. اما خودشیفتگی چیه؟ اصطلاح خودشیفتگی در روانشناسی نارسیسیزم خونده میشه. اگر پدر و مادری به بچهشون اعتماد به نفسی بالا و غیر واقعی بدن و بی جا و بی مورد تشویقشون کنن و همزمان با این کار مرتب از او تعریف و تمجید کنن، مثلا بگن که تو فرشته ای، تو خوشگل ترین بچه توی دنیایی، تو یه بچه استثنایی هستی، این بچه کم کم این حرف ها باورش میشه و به تدریج شیفته خودش میشه. افراد خودشیفته معمولاً احساس خاص بودن و بهترین بودن میکنن. به ظاهر خودشون خیلی توجه دارن. به معنویات کمتر توجه نشون میدن. حساسن و زود گریه میکنن. اینها وقت زیادی رو صرف آرایش میکنن و دوست دارن همیشه مورد توجه دیگران باشن و همه ازشون تعریف و تمجید کنن. اینها معمولاً بیش از حد حسودن. این دسته از افراد همونهایی هن که فرمودین از خودشون متشکرن. این قبیل افراد احساس مقبولیت زیادی میکنن. هر جا میرن فکر میکنن که باید همه جلوی پاشون بلند شن، یا همه مهمونها فقط به اونها توجه کنن، یا شاگردها و معلمها فقط به اونها برسن. اما برعکس، بچه هایی که اعتماد به نفس پایین دارن کم تشویق شده اند و مرتب مورد انتقاد و تحقیر و تمسخر بوده اند. اینها از خودشیفتگی پایینی برخوردارن. اینجور بچه ها وقتی بزرگ میشن متاسفانه برای خودشون احترامی قائل نیستن. خودشون رو پایین تر از همه میبینن. به طور غیر عادی فروتن هستن. دلشون میخواد که وجود نداشته باشن. احساس افسردگی دارن. و متاسفانه گاه اقدام به خود آزاری و حتی خودکشی می کنن. این دسته از افراد احساس مقبولیت پایینی دارن و همیشه احساس حقارت و پستی می کنن.
0: چقدر دردناکه.
1: بله، برای همینه که ما این توضیحات رو خدمت پدر و مادرهای مسیحی میدیم تا از زیاد روی در هر دو مورد پرهیز کنن، چون باعث بدبختی بچه هاشون میشن.
0: خب اگر کسی اینطور تربیت شده، حالا باید چه کار کنه؟ آیا امیدی برای او هست؟
1: از نظر روانشناسی خیلی کم و خیلی دشوار، اما از نظر مسیحیت چرا؟ خیلی هم امید هست. اینجور افراد، چه اونهایی که اعتماد به نفس و خودشیفتگی و احساس مقبولیت بالا دارن، چه اونهایی که درست برعکس این هستن، باید هر دو به حضور مسیح بیان. دسته اول باید قبول کنن که تربیتشون غلط بوده و باید در حضور خدا خودشون رو اصلاح کنن. باید بدونن که در حضور خدا با بقیه مساوین. اینها باید با دل توبه‌کار از خدا درخواست کمک بکنن تا عوض بشن. دسته دوم هم باید بدونن که تربیتشون غلط بوده و نزد خدا خیلی هم با ارزشن. اونقدر با ارزش که خدا پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا جان مبارکش رو در راه اونها فدا کنه. اونها اتفاقا خیلی هم عزیز خدا هستن. عیسی مسیح روز سوم بعد از مرگش زنده شد و الان هم زنده است تا هم دسته اول رو اصلاح کنه و هم دسته دوم رو دلداری و دلگرمی بده. هر دو دسته باید بدونن که منبع عشق و محبت واقعی فقط و فقط عیسی مسیح زنده است. این گونه افراد باید در دعا در حضور خدا بمونن و قلب خودشون رو جلوی پای مسیح بریزن و از او بخوان تا عوضشون کنه. طبعا این تغییر یک روز انجام نمیشه. باید مرتب دعا کرد، کلام خدا رو خوند، کتابهای مفید رو مطالعه کرد، با کشیشهای با تجربه مشورت کرد و دائما اخلاقیات درست رو تمرین کرد تا به پیروزی رسید. اما پیروزی قطعیه، فقط باید قدم اول رو برداشت و نزد مسیح اومد.
0: آقای مشاور، راهنمایی هاتون واقعا روشن کننده بود. دعای ما اینه که شنوندگان عزیزمون با قلبی باز به این نکات توجه کنن و اونها رو برای تربیت فرزنداشون و تغییر خودشون به کار ببرن. خب، مثل اینکه وقت ما کم کم داره تموم میشه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.

شنوندگان عزیز، با شنیدن تمام این نکات مفید دعا کنیم و بگیم: ای پدر آسمانی، ای خالقی که ما رو به صورت خودت آفریدی، از حضور تو استدعا می کنیم که اشکالات و کجیهای ما رو به ما نشون بدی. ما می خواهیم عوض بشیم. با روح مقدست به ما قدرت بده تا تغییر کنیم و شبیه پسرت عیسی مسیح بشیم، چون به نام او دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانان عزیز مسیحی، با درودهای گرم به شما میخوایم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم که با میزگرد و گفت و شنودی مفید همراه خواهد بود.
0: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان از هر قوم و نژادی که هستین، در هر جای دنیا، در هر گوشه دنیایی که زندگی میکنید. واقعا دعای من این هست که برکت و شادی خداوند بر روی شما باشه و زندگی شما پر از برکات آسمانی باشه. خداوند خدای عالی هست و عالی ترین ها، بهترین ها رو برای ما و شما میخواد، چرا که ما فرزندان او هستیم. و خیلی وقتا ما انقدر در امور روحانی غرق میشیم و خداوند رو که نجات دهنده ما هست رو میشناسیم که در امور روحانی خیلی خوب رشد میکنیم، امور انسانی رو بعضی موقع فراموش میکنیم. امروز میخواییم در مورد این بالانس، این تعادل صحبت بکنیم، چطور ما میتونیم هم امور روحانی هم امور انسانی رو در نظر داشته باشیم و در این دو رشد بکنیم. و مسلما بیشتر توضیح خواهیم داد که منظور چی هست. ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو دوست عزیز که در این استودیو هستن. خیلی خوش اومدین.
1: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
2: خیلی متشکرم، باعث افتخار دوباره در خدمت شما باشیم. در خدمت هستیم اگر سوالی هست.
0: سوال هست، بله. سوال این هست که چرا ما ایمانداران بعضی موقع فکر میکنیم که ما در بهشت هستیم و یادمون میره که در دنیای زندگی میکنیم، که ما احتیاج داریم به امور انسانی. چرا اینو میگم؟ چرا که خیلی ها میخوان ازدواج بکنن و از من خیلی پرسیدن که برادر، من میخوام ازدواج بکنم و خداوند رو دوست دارم، نجات رو دارم و این شخصیم که میخوام باهاش ازدواج بکنم روحانیه، پس دیگه همه چیز خوبه، پس چرا ما مشکل داریم؟ و من بعضی موقع باید به یاد بیارم این عزیزان رو که ببین، امور انسانی هم هستن. شما یه سری چیزایی هست که شما دوست داری، هیچ ربطی به روحانیت هم نداره. این بالانس رو باید نگه داریم در هر زمینه. حالا من یک نمونه از ازدواج جوانان رو آوردم، ولی در هر زمینه این تعادل باید باشه، امور الهی و امور انسانی. در این مورد بیشتر میتونید توضیح بدید؟
2: میدونید به خاطر تفسیر اشتباه از کلام خدا خیلی‌ها دچار اشتباه میشن و باز هم برمیگرده به همون مسئله که دفعات قبل صحبت کردیم، افراط و تفریط است. اگر ما بخوایم کلام خدا را تفسیر کنیم، باید درست تفسیر کنیم. واقعا باید بدونیم اگر یک چیزی را عیسی مسیح تاکید میکنه، به این معنی نیست که چیز دیگری را حذف بکنه. مثلا انجیل متی باب 6 آیه 33 عیسی مسیح میگوید اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. یعنی این همه برکات، یعنی میگه غصه نخورید که چی بخورید، چی بپوشید، چی کار کنید، ولی میگه اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خب در کنار این یه آیه دیگه هست که از دوست عزیز میخوام بخونن، رساله اول تیموتائوس باب 5 آیه 8:
3: ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمانان است.
2: خب همونطور که دوست ما خوندن، میگه اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمان است. خب من این آیه رو دوباره تکرار کردم، یعنی اگر کسی برای خانواده خودش فکر نکنه، برای زن و بچه و درآمد و کار و شغل و نان روزانه فکر نکنه، منکر ایمانه. و چه کلمه‌ای به کار میبره؟ پستر از بی ایمان. یعنی اصلا ایمانش فایده نداره. پولس رسول در رساله اول تیموتائوس باب 5:8 میگه ما باید برای خانواده، برای بچه ها فکر کنیم. اما اون طرف عیسی مسیح میگه اینقدر فکر نکنید، اول ملکوت خداست. اما وقتی اولویت ملکوت خداست، زندگی روحانیه، به این معنی نیست که دیگه ما بشینیم هیچ کاری نکنیم، بچه‌ها گرسنه بخوابن، هیچ کارم نکنیم. پولس رسول میگه اگر کسی کار نکنه نان هم نخوره و بیکار بشینیم، فقط دعا کنیم صبح تا شب. شما بشینید تو خونه جوانان عزیز دعا کنید برای ملکوت خدا. شما باید دانشگاه برید، باید درس بخونید، باید در مسیر رشد کنید، باید برید کار کنید، پول در بیارید. زن و بچه گرسنن. آیا کسی میخواد عاشق بشه ازدواج کنه، نون نداره بخوره، چجور عاشق بشه؟ بنابراین اینا تعادله. ولی فکر نکنیم اگر مسیح به ملکوت خدا اشاره میکنه، آیا خود عیسی مسیح در جایی 4000 نفر رو خوراک نداد؟ در جایی 5000 نفر را با 5 نان و 2 ماهی غذا داد؟ نگفت خب برید دعا کنید، اول ملکوت خداست. مردم گرسنه بودن. پس ما باید این تعادل را داشته باشیم. تمام مسیحیانی که لغزش میخورن اونایی هستن که افراطی میشن، تعادل را از دست میدن، و این فکر میکنم شما هم با من برادر عزیز موافق باشید.
0: بسیار زیاد، و این یه جورایی درد من هست، و میدونید بعضی موقع تقصیر خودمون هست، مخصوصا معلمین کلام شاید تقصیر ما هست، چرا که در برنامه ها انقدر فقط در مورد امور روحانی صحبت میکنیم و اینها رو انقدر برجسته میکنیم. 99% صحبت های ما امور روحانی هست و هیچ اشاره‌ای بعضی موقع نمی‌کنیم، لااقل من خودم رو میگم هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم به امور انسانی، که این هم مهم هست، اینم به یاد داشته باشیم که جوانان ما، که من خودم یکی از اون جوانان بودم، 99% هدف من این بود که در خداوند رشد بکنم، و بعد دانشگاه چی شد؟ ول کن دانشگاه، در خداوند رشد کنیم. حالا تحصیلات، نه تحصیلات چیه، مسیح داره برمیگرده، در ایمان رشد بکنیم. حالا وقت بذار با دو نفر بیمان صحبت بکن، نه در دعا باشیم، و مسلما این روی ما تاثیر میذاره. اون چیزی که میشنویم از اساتید، از بزرگان، همون رو میخوایم ادامه بدیم. و من وقتی به خارج از کشور اومدم خیلی این برای من بازتر شد که این اعتدال باید باشه. بله تحصیلاتم مهم هست، کار شغل مهم هست، پیشرفت کردن مهم هست، و حتی تیپت باید بهتر باشه، اونم مهم هست. و در خیلی از کلیساها حتی خانم‌ها هیچ آرایشی نمی‌کنن و هیچ کدوم از اونها مهم نیستن، ولی بعد من با شوهراشون صحبت کردم، بابا شوهره داره دیوونه میشه، میگه بابا این خانم من اصلا نه فقط آرایش نمی‌کنه، مثلا خیلی هم زشته و حموم هم نمی‌گیره، فقط دعا می‌کنه. آیا این خوبه که این ازدواج داره ازم میپاشه؟ این بالانس خیلی مهم هست. بله،
2: یه جمله جالب هست که میگه عده‌ای آنقدر ملکوتی هستند، یعنی برای ملکوت فکر میکنند و آسمان، که روی زمین زندگی خوبی ندارند. واقعا ما باید فکر کنیم، جوانان ما میخوان ازدواج کنند، احتیاج به مشاوره دارن، احتیاج به مشاوره درست حسابی دارن، احتیاج دارن کلام خدا را بخونن، روح القدس باشون صحبت کنه، احتیاج دارن به خوراک، پوشاک، اقتصاد، اینها مهمه. اگر ما فقط بشینیم صبح تا شب برای ملکوت فکر کنیم و هیچ کاری هم نکنیم، همینجوری تنبل یه گوشه خونه بشینیم صبح تا شب، این فایده نداره. جالبه که عیسی مسیح روی صلیب، توجه کنید، در آخرین لحظات زندگیش بود، وقتی مادرش مریم رو آوردن پیشش، مریم با یکی از شاگردان مسیح بود، مادر مسیح رو آورد جلوی صلیب، مسیح برای مادرش فکر میکرد، یعنی برای اهل خانه خود فکر میکرد. به یوحنا شاگرد خودش گفت یوحنا اینک مادر تو، و به مادرش گفت اینک پسر تو، ببر و ازش مراقبت کن. خود عیسی مسیح میتونست مراقبت بکنه، قدرت داشت، و چون مرد و زنده شد از مردگان، ولی این مسئولیت رو به یوحنا سپرد. یعنی مسیح حتی در آخرین لحظه برای اعضای خانواده، برای مادرش فکر میکرد. و خیلی مهمه، مسیح میگوید مادر و برادرانم شمایید که اراده پدر را انجام میدید. بنابراین امور الهی جای خودش داره، خیلی مهمه، اول ملکوت خداست که ما باید هر روز فکر کنیم، دعا کنیم، اما امور انسانی که ما در این دنیا هستیم، احتیاج هست که کار کنیم، دعا کنیم، البته خدا باید برکت بده.

0: راز ایمانی ما قبولشون داریم رو میبینیم از نزدیک. وقتی زندگی یک نفر رو از نزدیک میبینیم که هم در تحصیلات هم در پول در آوردنش مسلما بدون دوز و کلک داره جلو میره و هم در ایمانش داره جلو میره، اینا نمونه های خوبی هستن و ما از این ایمانداران باید بیشتر داشته باشیم. چرا ایمانداران باید فقیر باشن؟ اینطور نیست. نمیدونم کی به ما گفته که بله ایماندار باید فقیر باشه. اتفاقا خیلی از ایمانداران در عهد عتیق مخصوصا خیلی هم پولدار بودن. در کلام خدا هیچ جا نمیگه که پول بده، هیچ جا نمیگه. ما برای هر خدمتی به پول احتیاج داریم. برای همین خدمت رادیو من باید دستگاه رو بخرم، این میکروفونی که من دارم توش صحبت میکنم، پایه‌ای که خریدیم که این میکروفون روش هست، هدفونی که الان روی گوشای من هست، همه اینها خب پول باید بدیم که اینا رو بخریم، ساعتی که بعد این رادیو پخش بشه، همه اینها پول میخواد. پس پول چیز بدی نیست، پول دوستیه که بده. و اینجا هم باز این اعتدال باید باشه. اگه ما خیلی بریم دنبال شغل و کار و تحصیلات و پیشرفت، بعد میتونم پول دوستی در ما بیشتر بشه. پس چقدر زیباست که این اعتدال در ما باشه، هم در امور انسانی پیشرفت بکنیم هم در امور الهی پیشرفت بکنیم و اون موقع مسلما لغزش نخواهیم خورد.
1: در مورد شادی هم همینطور هست. در فیلیپیان 4:4 میخونیم که در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. ولی در این حال کلام خدا در جای مختلف میگه که ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که با درد و غم و ناله دست پنجه نرم میکنیم.
2: یه تعادلی بین شادی مسیحی وجود داره و غمی که در دنیا هست. شما اصلا مسیحیت رو که میبینید شادی میبینید، همش سرود پرستشه، همش دست بزنید، دستای خود رو بلند کنید، خداوند رو جلال بدید. مسیحیت جایی نیست که ما بشینیم و عزاداری بکنیم و غم و غصه باشه. البته اگر غمی هم هست به خاطر غم دنیاست، به خاطر کمبودهای بشره، به خاطر نیاز بشره. عیسی مسیح وقتی به اورشلیم نزدیک شد برای اورشلیم گریه کرد، میگه جمع کثیری را دید برای اونها گریه کرد چون مثل گوسفندان بیشبان بودن. وقتی به مسیح اومدن گفتن که ایل آزر دوستت مرده، عیسی مسیح گریست. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 عیسی گریست، گریه کرد. اما همون مسیح کسی بود که رفت عروسی، در عروسی که اونجا میزدن، میرقصیدن، میخوندن، مسیح رفت اونجا نشست. پس یک تعادلی بود، حتی در عروسی معجزه کرد عیسی مسیح. بنابراین باید تعادلی بین شادی مسیحی وجود داشته باشه و تعادلی بین غمی برای گناه. اگر ما مرتکب گناه میشیم شاد نیستیم، غم داریم، غمی که از روح القدسه که توبه میکنیم و از گناه آزاد میشیم. ولی در این حال باید تشخیص بدیم چه جاهایی در عروسی شاد باشیم، بگیم، بخندیم، خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. بعضیا دوست دارن با ماتمیان ماتم بکنن، انگار اونجا اون خلأ درونی پر میشه. ولی با اونایی که شادن شادی نمیکنن به خاطر حسادت. اگه یه نفر عروسی داره میگن پس عروسی من کی میشه، من اصلا نمیرم به این عروسی. حسادت باعث میشه با دیگران شادی نکنیم. پس بیایید با دیگرانی که شادن شادی کنیم، اونایی که غمگینن با اونها شریک غم اونها باشیم، تسلی بدیم، برای قوم خودمون دعا کنیم، برای مردمی که گرسنه هستن دعا کنیم، تا جایی که میتونیم نیکویی بکنیم. اما بدونیم که نیکویی ما را نجات نمیده، عیسی مسیح که ما را نجات میده. ولی شادی مسیحی و اون آرامش مسیحی را داشته باشیم، اما در کنارش اگر غمی هست، غمی هست برای دنیای گناهکار، غمی هست برای دوستانی که نجات نیافتن، اما اون غم و اون گریه باعث نشه اونقدر غمگین بشیم که غصه‌دار بشیم، افسرده بشیم و شادی حقیقی مسیحی را فراموش کنیم.
0: بسیار زیبا. من یادم وقتی پدر من فوت کرد، مسلما ما هر روز گریه میکردیم و خیلی طبیعیه وقتی پدرت فوت میکنه در سن پایینی که هستی هر روز اشکا پر بود. یک برادری بودن که سنشون بسیار بالا بود و از پدران کلیسا بودن و ایشون هر بار که ما رو میدیدن میگفتن گریه نکنید، گریه نکنید، ما در مسیح شاد هستیم. خیلی وقتا میدونید ما انقدر در امور روحانی زندگی میکنیم مثل این شخصی که واقعا مرد دعا و روزه بود که فکر میکنیم که دیگه اشک ریختن اشتباهه و این ما رو میبره در یک افراط.

0: میاد که میتونه باعث لغزش بشه. حالا خدا رو شکر ما اینقدر این برادر رو دوست داشتیم و اینقدر از لحاظ ایمانی به ما کمک کرده بود که لغزش نخوردیم، ولی ناراحت میشدیم. من یادم خودم 17 سالم بود، میگفتم بابا بذار گریه‌مو بکنم دیگه، ولمون کن آقا، بذار راحت باشیم. پس این هم به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم که در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم، که ناراحتی‌ها، غم‌ها هستن، دوستان رو ما از دست میدیم، اعضای خانواده رو از دست میدیم، کارمون رو از دست میدیم. اشکال نداره آقا، گریه کن، برو یه روز گریه کن قشنگ راحت. این هم از خداونده، چرا که ما انسان هستیم و این رو داریم در ما. ولی این غمی نیست که باید در ما بمونه، همینطور که گفتید ریشه بیابه.
1: بله واقعا اگه مردم به زندگی ما نگاه میکنن، باید یک زندگی متعادل ببینن. ببینن به موقع شاد هستیم، به موقع با دیگران همدردی میکنیم، گاهی در سکوت دعا میکنیم، گاهی با صدای بلند خدا را میپرستیم، مزامیر شاد را میخونیم، مزامیری هست که در مورد توبه هست اونها را میخونیم و برای گناهان خود گریه میکنیم و آزاد میشیم. ولی وقتی از گناهان آزاد شدیم، وقتی به مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه یافتیم، دیگه بعد از اون اجازه ندیم شیطان بیاد و سایه افسردگی و غم و درد را در زندگی ما ایجاد بکنه و دائما در اون تاریکی غم بمونیم. خدا ما را از هر غمی آزاد کرده، به شرط اینکه توبه کنیم، برگردیم به طرف خدا. خدا ما را دوست داره و میتونه زندگی ما را دگرگون بکنه. پس بیایید اون تعادل را بین شادی و غم دنیا داشته باشیم.
0: مسلماً اگه بخوایم ادامه بدیم برنامه تعادل رو میتونیم همینطوری بریم و در جاهای مختلف زندگیمون ببینیم کجا میتونیم تعادل رو داشته باشیم و چطور باید این تعادل رو داشته باشیم. ولی اگه من بخوام خلاصه بکنم برای عزیزانی که برای بار اول هستیم برنامه رو میشنون، ما در مورد جد و جهد و عمل خدا صحبت کردیم. خداوند هست که داره عمل میکنه و داره نجات میده، ولی ما جد و جهد میکنیم، ما قسمت خودمون رو انجام میدیم. در مورد ناهمشکلی با دنیا، ولی در این حال پولس رسول میگه همه کس رو همه چیز شدم. مشارکت با دیگران، ولی در این حال مشارکت با مسیح، این تعادل باید جای خودش رو پیدا بکنه. فراموش بکنیم گذشته رو، ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی و رشد روحانی متداوم و مستمر. هوشیاری مثل مار و سادگی مثل کبوتر. آزادی مسیح و در این حال شریعت مسیح که همون محبت هست و غلامی مسیح هست. و همینطور لیست ادامه پیدا میکنه و امروز صحبت کردیم در مورد شادی و غم و امور الهی و امور انسانی. چقدر زیباست که ما بتونیم با کمک روح القدس، با قدرت روح القدس، با حکمت خدایی بتونیم این اعتدال رو در زندگیمون داشته باشیم و مردم ببینن این اعتدال رو و خدا رو جلال بدن. برادر اگه ما رو در دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
1: خداوند عزیز، باعث افتخار هست که ما بتونیم از کلام تو و از تعادلی که در کلام تو گفته شده صحبت کنیم. دعای من این است عزیزانی که میشنوند برکت بدی، در همین لحظه اونهایی که مریض هستند شفا بدی، اونهایی که تنها هستند، غمگینند، غصه دارند، گرفتارند، اسیر هستند، به نام عیسی مسیح آزاد بکنی. خداوند کمک کن ما زندگی متعادل داشته باشیم. کمک کن کلام تو را عمل کنیم، نه فقط بشنویم بلکه عمل کنیم. غیرت ما با حکمت باشه، محبت ما با حکمت باشه، مثل مار هوشیار باشیم، مثل کبوتر ساده. ملکوت تو را می طلبیم، ولی در این حال نیازهایی داریم که برای اون دعا می کنیم ولی غصه نمی خوریم. کمک کن آنطور رفتار کنیم که تو می خواهی. می دونیم ای خداوند تو باید برکت بدی. شکر میکنیم برای کارهایی که انجام دادی، برای این برنامه‌ای که داشتیم. همه عزیزانی که میشنوند به دستای مقدس تو میسپاریم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و شراکت روح القدس با همه ما باشد تا ابد. آمین.
0: آمین.

0: حالا به پایان برنامه‌مون رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن اون برکت یافته باشید.
1: تا برنامه بعد شما رو به خدا می‌سپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو وسیع ندادند. داوری هست. مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردن، زنده شدند، بزرگ و کوچک همه از طبقات مختلف بلند شدند، قیام کردند، زنده شدند. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردن با مسیح هستند، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتابها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

آرامش. گفت عیسی خواهم آرامی دهم، گر گرانباری تو را جا می دهم. جامه بخت ابد پوشانمت، آن نپنداری تو را وا می دهم. تا بپیمایی تو ملک معرفت، هم تو را تصمیم و هم گا می دهم. دیده جان خواهمت دادن چنان، تا نجات تو زهر دا می دهم. گرچه در گهواره غم بوده ای، من خوشی های سرانجام می دهم. تا که گردد شام تو چون بام داد، آفتابت من به هر شام می دهم. خانه دل را به روی من مبند، من تو را هر لحظه پیغام می دهم. غم مخور گر زان که تنها مانده ای، از ملائک من تو را حامی دهم. ای که نامت نیست، پس نزد من آی، تا تو را در آسمان نامی دهم. عیسی مسیح فرمود: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم.

انسان به آرامش احتیاج داره. اینطور نیست؟ بله، در واقع همینطوره. انسان همانقدر به آرامش احتیاج داره که یک مسافر تشنه در بیابان خشک و سوزان به آب احتیاج داره. مردم دنیا برای به دست آوردن آرامش تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما انسان به وسیله تلاش و کوشش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه. به قول یک نفر، ممکنه بتونیم منزل بسیار بزرگ و مجهزی برای خود بخریم، اما اون منزل قادر نیست راحتی و آسایش رو برای ما فراهم کنه. و به همین ترتیب تخت خواب زیبا و گران قیمت نمیتونه خواب راحت به ما ببخشه. اگه تصور میکنین مردمی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته زندگی میکنن بیشتر از بقیه مردم دنیا آرامش دارن، لازمه بدونین که هرچند در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا همه گونه امکانات برای بهتر زندگی کردن مردم فراهم شده، اما در همین کشورها هر سال عده زیادی به علت نداشتن آرامش دست به خودکشی می زنن. چند سال قبل در اروپا با یک روانکاو ایرانی آشنا شدم. او می گفت اکثر بیمارانش برای یافتن آرامش به او مراجعه می کنن. او ساعتها می نشست و با افرادی که به مطبش مراجعه می نمودن صحبت می کرد و راه‌های مختلفی رو برای به دست آوردن آرامش به آنان معرفی می نمود. مدتی برای آن روانکاو که خود نیز مانند بیمارانش به آرامش احتیاج داشت دعا کردم و سپس طبیب حاذق عیسی مسیح را به او معرفی کردم و برایش توضیح دادم که تنها این پزشک آسمانی قادر است به انسان آرامش عطا کند. خوشبختانه آن روانکاو که متوجه شده بود انسان با کوشش و تلاش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه، اظهار نمود که مایل بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشه. دوستان شنونده، عده‌ای از مردم دنیا در پاکت‌های سیگار، شیشه‌های مشروبات الکلی و بسته‌های مواد مخدر به دنبال آرامش می‌گردند. عده‌ای دیگر در مطب‌های روانکاوان و روانپزشکان آرامش را جستجو می‌کنند و بالاخره عده‌ای هم به سوی مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان کشیده می‌شوند تا شاید آرامش به دست بیارن. اما عیسی مسیح خطاب به تمام مردم جهان می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. به دعوت عیسی مسیح توجه کنین. او می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. ببینیم عیسی کیست؟ چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده و چطور می توانیم آرامش را از او دریافت کنیم؟ عیسی مسیح همان نجات دهنده است که انبیا درباره اش پیشگویی های زیادی نمودند. او بر اساس این پیشگویی ها از مریم باکره متولد شد، به خاطر گناه بشر روی صلیب مرد، روز سوم دوباره زنده گشت و سپس به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. در نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد یا عبرانیان نوشته شده، سالها خدا توسط پیغمبران قسمت‌هایی از حقیقت خود را به اجداد ما آشکار کرد. خدا این کار را از راه‌های گوناگون انجام می‌داد. گاهی به پیغمبران رویا و خواب نشان می‌داد و گاهی هم روبرو با آنها صحبت می‌کرد. ولی در این روزهای آخر خدا توسط فرزند خودش تمام حقیقت خود را به ما آشکار نموده است. خدا اختیار همه چیز را
به دست فرزند خود داده است و به وسیله او دنیا و تمام موجودات را آفریده است. فرزند خدا فروغ جلال خداست و هر چه او هست و هر کاری که او می کند نشان می دهد که او خداوند است. فرزند خدا با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند و او همان کسی است که جانش را فدا کرد تا ما را پاک سازد و تمام سوابق گناه آلود ما را از بین ببرد. بعد از آن در عالی ترین جای افتخار یعنی کنار خدای بزرگ در آسمان نشست. عبرانیان فصل اول آیات 1 الی 3.

بدهد. عیسی مسیح فرمود من و پدر یک هستیم. پسر یگانه خدا در ماهیت و ذات کاملا با پدرش یکی می باشد. در انجیل شریف نوشته شده برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. ما مسیحیان می دانیم که فقط یک خدا هست و او پدر آسمانی ماست و فقط یک خداوند وجود دارد که عیسی مسیح است و او نجات دهنده ما می باشد. در کتاب قرآن سوره روم آیه 19 ذکر شده که فقط خدا قادر است به مرده زندگی ببخشد. بسیار خوب، آیا عیسی بر روی زمین مردگان رو زنده نمی کرد؟ در کتاب قرآن سوره مائده آیه 110 ذکر شده که عیسی مردگان را زنده می کرد. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. او فرمود ای ایل آزر بیرون بیا، و آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی مسیح مردگان را زنده می کرد زیرا او منشأ زندگی است. او فرمود من قیامت و حیات هستم. همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. تولد عیسی از باکره، بیگناهی او، سخنان و معجزات بی نظیرش، مرگ و دوباره زنده شدنش، به آسمان بالا رفتن و در سمت راست خدا نشستن او و دلایل بسیار دیگری خداوند بودن عیسی را ثابت می کنند. بله، عیسی خداوند است. حالا ببینیم عیسی خداوند چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده. عیسی مسیح آرامش خود را که آرامشی الهی است به همه آدمیان پیشنهاد کرده است. این آرامش با آرامش‌های بی‌دوام و زودگذری که جهان ممکنه به انسان بده کاملاً تفاوت داره. عیسی مسیح فرمود من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. عیسی مسیح آرامش پایدار و دائمی به انسان پیشنهاد کرده. این نوع آرامش رو با پول نمیشه خرید، با انجام فرائض مذهبی نمیشه به دست آورد و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه چنین آرامشی رو به انسان بده. شاید تا به حال درهای زیادی رو برای به دست آوردن آرامش کوبیده باشین و حالا با ناامیدی و دلسردی به این برنامه گوش میدین. دوستان عزیز، درسته که جهان نمیتونه آرامش درونی، پایدار و دائمی به انسان بده، اما عیسی مسیح قادر و مایل این آرامش رو به شما هدیه کنه. آیا حاضرین این هدیه رو از او دریافت کنین؟

حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. انسان باید با فروتنی بپذیره که گناهکاره. در غیر این صورت رحمت خدا شامل حالش نمیشه. خدایی که از قلب انسان با خبر است میفرماید همه گناه کرده اند و همه شامل من و شما نیز میشود. آن کسی که بی گناه بود، یعنی عیسی مسیح، از آسمان به این دنیا آمد و فقط او که جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، قادر است قلب انسان را از گناه پاک کند و به او آرامش عطا نماید. شاعری گفته زفکار بدین قلب گناهکار مریض است، آرامش دل شخص گناهکار ندارد، بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی، جز دوست دوای دل بیمار ندارد. حالا میخوایم به این سوال که چطور میتونیم آرامش رو از عیسی مسیح دریافت کنیم پاسخ بدیم. انسان باید ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کنه که گناهکاره و به نجات احتیاج داره و سپس به عیسی مسیح ایمان بیاره. به کدام عیسی مسیح باید ایمان بیاریم؟ به عیسی مسیح واقعی که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد، پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. کلام خدا می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. آرامش الهی عیسی که پایدار و دائمی است در قلب تمام کسانی که از راه ایمان به او نجات یافتند مستقر می باشد و شما نیز می تونین همین الان به عیسی مسیح اعتماد کنین و نجات بیابین که در این صورت صاحب آرامش می شین. دوست عزیز، عیسی مسیح تو رو دوست داره و می خواد به تو آرامش بده. همین الان به او اعتماد کن. بله، همین الان دعا می کنیم. عیسی خداوند، من گناهکارم و به آرامش احتیاج دارم. ممنونم که جانت رو روی صلیب فدا کردی تا من گناهکار بتونم نجات پیدا کنم. از تو که پس از مرگ زنده شدی و یگان منجی عالم می باشی تقاضا می کنم قلب منو از گناه پاک کن و آرامشت رو در قلبم لبریز نما. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگه در قلبت به عیسی خداوند ایمان آورده باشی، تو هم نجات یافته ای و برای همیشه به او تعلق داری. در خداوند شاد باش، چون حالا فرشتگان خدا هم در آسمان به خاطر نجات تو شادی می کنند.

0: چنانچه به عیسی خداوند ایمان آورده اید، با ما مکاتبه نمایید تا بتوانیم شما رو کمک کنیم که در او رشد کنید. خداوند که سرچشمه آرامش است با شما خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای حضور شیرینت، تو رو شکر میکنیم برای هویتی که به ما دادی. ما فرزندان هستیم و تو ما رو به فرزند خوندگی پذیرفتی و تو پدر آسمانی ما هستی و برای همین ما داریم برادران و خواهران در مسیح عیسی. خداوند، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز برادر و خواهر روحانیشون رو ملاقات نکردن و شاید در تنهایی کامل هستن، شاید در شهری هستن که هیچ ایماندار دیگه ای نیست. ما به عنوان ایمانداران احتیاج داریم به برادر یا خواهر روحانی که با همدیگه بتونیم دعا بکنیم، با همدیگه بتونیم شکرگزاری بکنیم و خداوندا با همدیگه بدونیم که میتونیم در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خودمون رو نزد تو بیاریم و ابراز بکنیم. خداوندا، در اتحاد قوت هست و من دعا میکنم برای اتحاد، برای قوت و قدرتی که میتونه در زندگی برادر و خواهر عزیزم جاری بشه. مشارکت روحانی نیاز ما هست و خداوندا اراده تو هست و دعا میکنم که نیاز برادران و خواهران عزیزم رو که در تنهایی هستن رو برطرف بکنی. ای پدر، فرصت های ایجاد بکن برای ایمانداران عزیز، برای فرزندان عزیزت که با خواهران و برادران خودشون آشنا بشن و از تنهایی بیرون بیان، که نتیجهش بشه پرستش گروهی، دعای دست جمعی، چرا که ایمان داریم که همونطور که کلام تو میگه هر جا دو یا سه نفر به اسم تو جمع بشن، تو در بین اونها حاضر هستی و حضور مبارک تو نتیجهش شیرینی هست، آرامش هست، محبت هست، بخشش هست، اتحاد و قدرت در دعا هست. ای خداوند، دعا میکنم که این مشارکت ها باعث تشویقشون بشه و نتیجهش باعث پیشبرد ملکوت تو در اون شهر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: با سلام‌های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح، برنامه‌ای تقدیمتون می‌کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده. حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.

0: سلام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که خداوند این برکت رو نصیب ما کرد تا بتونیم 22 جلسه رو پشت سر بگذارونیم و این جلسه 23 در مطالعه رساله به رومیان هست. به باب شماره 14 رسیدیم و عنوان درس این جلسه این هست، در اون روابط جدیدی که بررسی میکنیم انجیل حاصل میکنه، روابط جدید میان ضعیف و قوی، شخص ضعیف و شخص قوی، ایمانداری که ضعیفه و ایمانداری که قویه. این روابطی رو که پولس داره میگه به سبب انجیل شکل میگیره، در فصل شماره 12 آیه 1 تا 8 در رابطه با خدا و کلیسا بود، در فصل 12 آیه های 9 تا 21 در رابطه با دوست و دشمن بود، در فصل شماره 13 در رابطه با من شهروند و حکومتی که در زندگی میکنم بود، و در این جلسه فصل شماره 14 این روابط جدید در رابطه با این دو شخصیت در کلیسا، شخص قوی و شخص ضعیف. لطفا به این آیه ها توجه کنیم و دعا کنیم که این کلام باعث برکت همه ما ها باشه.
1: و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، ناکه نه برای محاجب در مباحثات. یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما که ضعیف است بغول می خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم می کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می شود، لیکن استوار خواهد شد، زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. زیرا احدی از ما به خود زیست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد. زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم، از آن خداوندیم. زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. لکن تو چرا بر برادر خود حکم می کنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می شماری؟ زان رو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. زیرا مکتوب است، خداوند می گوید به حیات خودم قسم که هر زانوی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود. پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. میدانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد، برای او نجس است. زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبت رفتار نمی کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. پس مگذاری که نیکویی شما را بد گوید، زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. پس آن نیکویی را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید.
0: اگر انجیل رو به خوبی درک کرده باشیم، یعنی فصل 1 تا 5 رومیان رو محض فیض و تنها به واسطه ایمان به مسیح در نگاه و نظر خدا عادل شمرده میشیم، اگر این رو درک کرده باشیم، اگر انجیل رو تجربه کرده باشیم در زندگی شخصی، فصل 6 تا 8 نتیجه درک انجیل، نتیجه تجربه شخصی کردن انجیل، یک زندگی سرشار از سپاسگزاری و محبت و شادمانی خواهد بود. با شروع فصل 12 پولس به توصیف این زندگی سرشار از محبت می‌پردازه که روابط ما رو با خودمون، با کلیسا، با مسیحیان، با دنیا، دوست و دشمن، با حکام دگرگون می‌کنه. الان در فصل شماره 14 گفته های قبلیشو در موردی بسیار خاص، یعنی مشکلی که گریبانگیر اعضای کلیسا بود، جماعت ایماندار روم شده بود، به کار میگیره. پولس میگه خب همه این حرفا برای حل مشکل شما داخل کلیسا چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ چیزی هست در زندگی کلیسا از همون شروع کلیسا در قرن اول تا به الان و تا به روزی که عیسی مسیح بازگرده به اسم موضوعات بحث برانگیز. مشکل چیه؟ مشکل این که وقتی پای مهاجه در مباحثات، رومیان فصل شماره 14 آیه 1، یعنی بحث در مورد مسائل مورد تردید به میان میاد، مسیحیان نمیتونن دست از داور کردن همدیگه بکشن و این مشکله. در کلیسا به جای روح پذیرش، روح رد و انکار کردن همدیگه حاکمه. موضوع اصلی اینه که برخی از اعضای کلیسا نمیتونن میان موضوعاتی که اصول اساسی و پایه‌ای ایمان مسیحی محسوب میشن و اون مسائلی که صرفا ترجیحات فردی تمایز قائل بشن. واژه یونانی به موضوعات وجدانی اطلاق میشه، یعنی بعضی مسائل هستن که شما بر حسب وجدانتون ممکنه خط مشی اتخاذ کنید که در رابطه با همون مسئله من بر اساس وجدانم خط مشی دیگه رو انتخاب کنم و اینجا باید مصالحه بکنیم، اینجا نباید حکم بکنیم. موضوع وجدانی موضوعی که خدا در کلامش به طور اخص در موردش چیزی نگفته، نه آشکارا منعش کرده، نه صراحتا به اجرای اون فرمان داده. پس وقتی با یکی از این موضوعات بحث برانگیز یا مورد تردید روبرو میشیم، این احتمال وجود داره که به افراد یا تفرید کشیده بشیم. در کلیسای روم موضوع مورد بحث مربوط میشد به خوردن. رومیان فصل شماره 14 آیه شماره 2، یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما آن که ضعیف است بقول میخورد. برخی احساس میکردن که مسیحیان نمیتونن گوشت قربانی شده برای بت ها رو بخورن. اما اختلاف عقیده دیگه هم وجود داشت. آیه 5 نشون میده که بعضی احساس میکردن باید روزهای معینی رو مقدس بشمارن، اعیاد و اعیاد یهودی و عهد عتیق رو میباید حتما نگه داشت، مثل کلوسیان باب 2 آیه 16. این موضوع هم میتونه در اینجا منظور نظر بوده باشه. از این گذشته رومیان فصل شماره 14 آیه های 14 و 20 نشون میده که دی بر این باور بودن که برخی خوراک ها نجسن، برخی حلال، و این اشاره به قوانین عهد عتیق میکنه. و بعد رومیان 14 21 نشون میده که نوشیدن شراب هم میتونه یکی از این موضوعات باشه. پس در کلیسا مسائلی داره مطرح میشه که وقتی دست روش میگذاری آقا نظرت چیه؟ کتاب مقدس چی میگه؟ میبینی صریحتاً چیزی گفته نشده. برای همین برداشت‌ها متفاوت میشه و وقتی برداشت‌ها متفاوت شد، اگه حکمت خدا در کار نباشه که به سلامتی و آرامی همدیگر رو بپذیریم، جنگ و دعوا رو خواهد داد. چرا؟ چون در کلیسا چیزی هست به اسم ضعیف و قوی. پولس به ما نشون میده که منظورش از ضعیف و قوی چیه. رومیان فصل شماره 14 آیه 3 میگه پس خورنده ناخورنده را حق نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته. منظور پولس از شخص ضعیف کسیه که تمرکزش بر انجیل رو از دست داده. او کسیه که هنوز نمیفهمه وقتی موضوع عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان به میان میاد، دیگه مسائلی مثل خوردن گوشت و شراب و نگه داشتن این روز و این ایام و این اعیاد دیگه نامربوط میشه. پولس نمیگه مسیحیان ضعیف نجات پیدا نمیکنن، یا حتی نمیگه که به مسیح ایمان ندارن، اعتماد نمیکنن. نقطه ضعف اونها در اینه که هنوز، دقت کنید، تکه هایی از روح شریعت زدگی در وجودشون باقی مونده. این به مثال افرادی که از مذاهب مختلف به مسیحیت میان و بعد از سالها میبینی چیزهایی از اون مذهب قبلی هنوز مونده، هنوز گریبانگیرش هستن. از طرف دیگه یک مسیحی قوی کیه؟ کسیه که میدونه به واسطه انجیل نجات یافته و از این جد درک میکنه که در محدودهایی، برای نمونه در خوردن گوشت، آزادی داره. پس در اینجا مسیحی ضعیف میگه ما نباید گوشت بخوریم، حتی با وجودی که مسیح گفته که پیروانش آزادن که هر خوراکی رو بخورن، مرقس باب 7. و مسیح قوی میگه ما آزادیم گوشت بخوریم در اول قرنتیان باب 8 میان بت پرستان اسبق قبل از ایمان و بقیه ایمانداران منازعه پیش اومده مبنی بر اینکه آیا مسیحیان گوشت قربانی شده برای بت‌ها رو که پس از مراسم بت پرستی برای فروش به بازار میرفت میتونن بخورن یا نه. اما فرقی هست اینجا. اونجا در اول قرنتیان 8 قوی مسیحیانی بودن که میگفتن هیچ اشکالی در خوردن گوشت قربانی وجود نداره چون بت اصلا وجود نداره. پس مسیحیان قوی احتمالاً مسیحیان یهودی تبار بودن که هیچ پیشینه ای از پرستش بت‌ها و قربانی بت‌ها نداشتن. اونجا مسیحیان ضعیف کسانی بودن که قبلا خودشون بت پرست بودن و زمانی گرفتار این دام بودن، دامی که اونها رو آزار میداد. حتی احساس میکردن که داشتن هر ارتباطی با این آیین‌ها اونها رو آلوده میکنه. اما از قرار معلوم در کلیسای روم نقش‌ها عوض شده، اون قوی و ضعیف جاشون رو عوض کردن. مسیحی ضعیف کسیه که از قوانین مربوط به خوراک، پاک و ناپاک یا نجس و حرام عهد عتیق پیروی میکنه و از خوردن گوشت‌های حرام احساس ناپاکی بهش دست میده و ظاهراً در رومیان مسیحیان ضعیف مسیحیان یهودی تبارن. اینا مسیحیانی هستند که به انجام آداب و رعایت اون شعائر عهد عتیقی عادت دارن و حالا به مسیحیانی که در آداب و رسوم مزبور در عهد عتیق با اونها همراهی نمی کنن به دیده تحقیر نگاه می کنن.

در اومی مسیحیان ضعیف اونهایی هستن که بیشتر مایلن آداب و رسوم غیر ضروری فرهنگی خودشون رو همچنان حفظ کنن و آنها را، یعنی اون آداب و رسوم رو، به منزله بلوغ مسیحی خودشون میدونن. این بازم شبیه عزیزانیه که از مذاهب مختلف به ایمان میان، ولی میبینی در ایمانه اما احساس میکنه چیزهایی رو که در گذشته بود، حالا زمینی فرهنگی داشت، اجتماعی داشت، مذهبی داشت، اونا رو نگه داره، به نظر خودش نشانه بلوغ مسیحیشه، داره اشتباه میکنه. یک مثال ساده که در کلیسا ممکنه رخ بده. نسل قدیمی داریم و نسل جدید. نسل قدیمی یاد گرفته چطور سرود بخونه. نسل جدید سبک موسیقیش فرق میکنه. چی شد؟ آیا این میتونه بگه اون گناه میکنه یا این میتونه بگه این گناه کرده؟ نگرش شخص قوی و ضعیف به هم چطور باید باشه؟ مثلا در این نمونه‌ای که مطرح کردم، این مثال، رومیان فصل شماره 14 آیه 3 میگه خورنده قوی، ناخورنده را، ضعیف را، حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند. اینجا پولس به مسیحیان قوی میگه نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری نکنید. نگرش مسیحیان قوی نسبت به خودشون این بوده که ایمانداران بالغتری هن، پیشرفته ترن، فهمیده ترن، از لحاظ الهیاتی خیلی بهترن، آدم های روحانی باسوادی هستن. و به مسیحیان ضعیف به دیده تحقیر نگاه میکردن و میگفتن این دا ساده لوحن، خیلی چیزا رو نمیدونن، اون فهم و دانش کتاب مقدسی ما رو ندارن. ممکنه برگردن بهشون بگن خب نمیخوای بخوری نخور، مشکل خودته. از طرف دیگه پولس میگه ناخورنده، یعنی مسیحی ضعیف، به طور طبیعی کسی رو که همه چیز رو میخوره محکوم نکنه. آیه 3 داره به ما میگه مسیحیان قوی بیشتر مایلن نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری و بعضی وقتا بی‌تفاوتی کنن، در حالی که مسیحیان ضعیف مایلن مسیحیان قوی رو محکوم کنن، اونها رو تقبیح کنن. پس قوی‌ترها دوست دارن ضعیف‌ترها رو خار بشمارن، چون که اونها رو شریعت زده می‌انگارند. ضعیف‌ترها هم دوست دارن قوی‌ترها رو زیادی جدی بگیرن و از دیدن لاابالی‌گری‌های اونها به شدت عصبانی و پریشان بشن و بگن اینان

دیگه بشه. چون خدا اون یکی رو پذیرفته، بهش خوش آمد گفته. این یه منطق خیلی قوی است. چطور جرأت میکنیم کسی را رد کنیم که خدا او را پذیرفته است؟ بهتر آن است که با آنها طوری رفتار کنیم که خدا با آنها رفتار کرده است. پس اون شخص اینو فراموش کرده که به واسطه ایمان عادل شمرده میشیم. مورد دومی که فراموش کرده اینه که داور خداست. حکم کردن معرفه کسیه که محکوم و تقبیح میکنه. پولس میگه تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم میکنی؟ آن شخص بنده تو نیست. اجازه بده اربابش حکم بکنه، کسی که داره خدمتش میکنه. مسیح او را حکم کنه، نه تو. ما صلاحیت داوری کردن رو نداریم. سوم، فراموش کرده که موضع خودش رو در نظر بگیره. هر کدوم از ما لازم حواسمون به درستی یا نادرستی کارهای خودمون باشه. رومیان فصل شماره 14 آیه 5 پولس میگه پس هر کس در ذهن خود متیقن شود. اطمینان حاصل کن در ذهنت، کار درسته یا کار غلطه. به خودت نگاه کن، موضع خودت رو در نظر بگیر. ما باید حواسمون به رفتار خودمون باشه، اینکه لازمه ببینیم کتاب مقدس واقعا چه چیزی رو امر و چه چیزی رو نهی میکنه. اگر کتاب مقدس دست ما رو در انجام کار باز گذاشته، میتونیم از انجامش پرهیز کنیم، چون ممکنه ما دیگران رو به گناه بکشیم و باید با دعا اینو تشخیص بدیم. این حکمت میخواد. و چهارمین چیزی که احتمال داره فراموش شده باشه اینه که باید بر حسب وجدان رفتار کرد. یک مسیحی نباید خودش رو درگیر عمل خاصی بکنه مگر اینکه قبلا در موردش خوب فکر کرده، قویاً متقاعد شده که کارش درسته. رومیان فصل شماره 14 آیه 6 هر که میخورد برای خداوند میخورد، زیرا خدا را شکر میگوید و آن که نمیخورد برای خداوند نمیخورد و خدا را شکر میکند. مسیحی باید از خودش بپرسه آیا میتونم در حضور مسیح این کاری رو که میکنم بکنم؟ آیا میتونم وقتی که نگاهش به منه، داره منو نگاه میکنه، این کارو بکنم؟ آیا میتونم به نام او این کارو بکنم؟ آیا میتونم وقتی این کارو میکنم اسمش رو شکر کنم؟ آیه شماره 8 میگه زیرا از آن خداوندیم. پس در این حال که باید وجدانمون رو آموزش بدیم، مواظب باشیم خدشه‌ای به وجدانمون وارد نکنیم. برای همین موضوعاتی است که بر حسب وجدانمون میتونیم تصمیم بگیریم، در این حال که دیگری را که بر حسب وجدانش تصمیم دیگری گرفته او را محکوم نکنید. چالشی که ما درگیرش هستیم این هست: قوی هستی؟ باعث لغزش نشو. مسیحیان قوی باید بر همدیگه حکم نکنن و حکم کنن به این که اگر کسی سنگ مصادم یا لغزشی در راه برادر خودش بنهه. وقتی مسیحیان قوی نسبت به مسیحیان ضعیف حساسیت لازم رو نداشته باشن، با دیده تحقیر بهشون نگاه کنن، میتونن باعث بشن که اونها به گناه بیفتن. چطور؟ در مسیحیان ضعیف خشم و خشونت تولید کنیم، روحیه داوری و حکم کردن رو در اونها به وجود بیاریم. در مشارکتمون شکاف میفته، نامهربانی، عدم فیض و یک نگاهی که فقط محکوم میکنه. چطور؟ مسیحیان ضعیف رو ممکنه به جایی بکشیم که شروع به انجام کاری کنن که برخلاف وجدانشونه، بعد ملزم میشن، بعد افسرده میشن. شاید در اینجا پولس داره به حرفای عیسی مسیح در مرقس باب 7 اشاره میکنه و چیزی که خدا به پتروس گفت در اعمال رسولان باب 10 که تو میتونی بخوری، چیزی نجست نمیکنه. با این وجود به رغم اظهار نظر بی پرده پولس در مورد غیر کتاب مقدسی بودن موضع مسیحیان ضعیف، میگه رومیان فصل شماره 14 آیه 14 هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد. برای او نجس است. اگر کسی خلاف وجدانش عمل کنه، حتی زمانی که عملش هم اشتباه نباشه، براش اشتباهه. برخلاف وجدانش عمل کرده، چون داره برخلاف اون چیزی که رفتار درست یک مسیحی میپنداره عمل میکنه، حتی با وجودی که کارش اشتباه نباشه، اما ایمانش از رفتارش پشتیبانی نمیکنه. رومیان فصل شماره 14 و آیه 23 میگه هرچه از ایمان نیست گناه است. ما آزادی داریم که باید مواظب باشیم باعث لغزش نشه. هرچند از نظر کتاب مقدس حق با مسیحیان قویه، اما اونها نمیتونن با دیدن برادران ضعیف خودشون با بی‌تفاوتی به لذت بردن از آزادی

خودشون استفاده کنن و بهش ادامه بدن. آزادی اونها در خوردن گوشت به معنای دو واقع است. اول اینکه دیگه با محبت عمل نمی کنن. مدیون احدی به چیزی مشوید جز محبت کردن به یکدیگر. وقتی آگاهانه کاری رو انجام میدیم که میدونیم باعث رنجش برادر ضعیف ما میشه، ما با محبت عمل نکردیم. وقتی آگاهانه کسی رو میرنجونیم دیگه با محبت نیستیم، مسیحایی عمل نکردیم. و مفهوم دومش اینه که کار خدا تباه میشه. پولس به مسیحیان قوی میگه که ممکن اون برادر ضعیف هلاک بشه، که منظورش از هلاک شدن این نیست که نجات شو از دست بده، بلکه منظور اینه که مسیحی قوی میتونه بلوغ مسیحی ضعیف رو برای رسیدن به حکمت و شخصیت مسیح گونه کند بکنه. حتی اگر دیگری از من ایماندار خیلی بهتریه، قدمی برمی‌داره که با وجدان من نمیخونه، من روی وجدانم بیستم. چون اگر برخلاف وجدانم عمل کنم در موضوعات وجدانی، اون وقت من ملزم میشم و باید مواظب باشیم. ایمانداران قوی بعضی وقتا فراموش میکنن که دارن به برادری که مسیح در راه او مرد آسیب میزنن. اینو فراموش نکنید. اگر آسیب زدید به کسی، آسیب زدید که مسیح براش مرد. بعضی وقتا فراموش کردن که چه چیزی در زندگی مسیح اهمیت واقعی داره. ملکوت به اکل و شرب که نیست. آنچه اهمیت داره عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدسه. رفتار ما با خودمون و با برادران ایمانیمون باید تحت هدایت اینها باشه: عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس. مسیحیان قوی باید مسیحیان ضعیف رو بپذیرن آنطور که هستن، یعنی بهشون خوش آمد بگن، اونها رو در جمع خودشون بپذیرن، محبت کنن. خیلی کارها رو که میتونه بکنه به خاطر اونها نکنه تا ضمیرشون صدمه نخوره. چطور میتونن ایماندار قوی و ضعیف با هم زندگی کنن؟ این سوال خیلی مهمه، چون این مشکل داخل کلیساست. کلیساها صدمه میبینن وقتی بحث بر روی مسائل اساسی و حیاتی کشیده بشه به بحث بر روی مسائلی که اساسی نیست. هیچ ربطی به ایمان من نداره، هیچ ربطی به نجات من نداره. آها، من زمان تعمید توی استخر تعمید بگیرم یا یکی چند تا قطره آب بپاشه روی من، در نجات من چه تأثیری داره؟ به نجات من بستگی نداره. آنچه به نجات من بستگی داره، مسیح بر روی صلیب، کلام خدا، زنده شدن مسیح، اینهاست. اشکال ما اینه، بحث بر روی مسائل اساسی منحرف میشه روی بحث بر روی مسائلی که به نجات ما هیچ ربطی ندارن. اگه اینجا رسیدیم که اختلاف نظرهایی هست، چطور میتونیم با هم زندگی بکنیم؟ بله، همیشه باید خودمون رو بیازماییم. از درون کتاب مقدس، خداوند، این دیدگاه منه، این برداشت منه که فرق داره با برادرم، با خواهرم، کجا من دارم اشتباه میکنم؟ با کلامت منو هدایت کن. بگذارید کلام شما رو بشویه، هدایت کنه، تعلیم بده، شکل بده. من و شما چیکار میخوایم بکنیم؟ همدیگر رو بگزیم، بزنیم، حکم بکنیم، غیبت بکنیم، شخصیت همدیگر رو خراب کنیم؟ چرا؟ چون مثل ما نیستن. عده‌ای اومدن به مسیح گفتن یکی داشت به نام تو دیوار رو بیرون میکرد، چون مثل ما نبود، با ما نبود، ما گفتیم ساکت. مسیح گفت نه، این کار نکنید. من و شما چی میخوایم بکنیم با افرادی که توی خیلی از مسائل وجدانی با ما سازگار نیستن، توی راستا نیستن؟ دعا کنیم، باشون بشینیم، محبت کنیم، کلام رو بخونیم، برکت بدیم، دیوارهای جدایی رو برداریم. دعا میکنم برای سلامتی کلیسا و جماعت شما. در نام عیسی مسیح خداوند، شما را به دستای امن خداوند میسپارم. آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی که بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح؟ ها؟ نه، منظور تکرار مکررات نیست. خدا را با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشیم. بیوه زنی که در انجیل لوقا باب 18 هم عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای اصل جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشه و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با یه بچه و یه پدر، میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدند. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواهیم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخواهیم، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان گرامی، در کتاب مقدس، در قسمت عهد عتیق، در کتاب دوم پادشاهان، فصل پنجم، داستان بسیار زیبایی هست که برای شما میخوانم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام یعنی سوریه در حضور آقایش مردی بزرگ و بلند جاه بود، یعنی مقام او بلند بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و اون مرد جبار شجاع ولی ابرس بود و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت، یعنی به زن نعمان گفت، کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. منظور از برس همون مرض جزام است. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت کنیزی که از ولایت اسرائیل است چنین و چنان می گوید. پس پادشاه ارام گفت بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل می فرستم. پس روانه شد و 10 وزنه نقره و 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفت و مکتوب را یعنی نامه را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که الان چون این مکتوب به حضورت برسد اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند لباس خود را دریده گفت آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه‌جویی از من می کند. اما چون الیشا مرد خدا که همون نبی باشد شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است نزد پادشاه فرستاده گفت لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشا ایستاد و الیشا رسولی نزد وی فرستاده گفت برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد، یعنی شفا خواهی یافت. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت اینک گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد ایستاد و اسم خدای خود یهوه را خوانده و دست خود را بر جای برس حرکت داده ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمده او را خطاب کرده گفتند ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جمعیت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست و حال تمنا این که هدیه ای از بنده ات قبول فرمایی. در این داستان زیبا ما این 2 نکته بسیار حساس یعنی فیض و اطاعت را کنار هم میبینیم. تعریف فیض چیست؟ در فرهنگ عمید آمده است فیض یعنی بسیار شدن آب و روانگشتن آن، بسیار شدن و به معنی بسیاری و کثرت. آب بسیار، چیز بسیار، کثیر، بخشش، جود. در قاموس کتاب مقدس فارسی درباره فیض میگوید اظهار لطف و محبت حضرت اقدس الهی یعنی خدا نسبت به گناهکاران، یعنی خلاصی بخشیدن و نجات دادن در حالتی که لیاقت و استحقاق اون را ندارند. و از این جهت
که انجیل مژده نعمت خدا نامیده شده است، یعنی فیض خدا نامیده شده است. پولس رسول میگوید به بشارت فیض خدا شهادت دهم. و عادت پولس این بود که نامه های خود را با دعای حلول نعمت الهی یعنی فیض خدا شروع نماید. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما در بشارت انجیل با آن روبرو می شویم این است که اکثر مردم نمی توانند درک کنند که خدا می تواند به طور رایگان آنها را بیامرزد و نیک حساب کند و نجات بدهد. مردم فکر می کنند که حتما باید اول آدم خوبی باشند تا خدا آنها را بیامرزد و قبول نماید. عقیده مردم این است که تا آدم خوبی نباشی نجات نمیابی. ولی کلام خدا میگوید تا متوجه نشوی که آدم خوبی نیستی نجات نمیابی. رساله پولس رسول به رومیان فصل 3 آیه 23 و 24 میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند. خوب دقت بفرمایید، به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است. در داستان نعمان سردار معروف سوریه این حقایق را ما به خوبی مشاهده میکنیم. نعمان ایمان داشت، از نظر ایمان مشکلی نداشت، ولی موانعی در سر راه او بودند و حال ما یکی یکی اینها را بررسی میکنیم. اولا او نزد مرجع غلط رفته بود. به جای اینکه نزد الیشع نبی برود، نزد پادشاه اسرائیل رفت. البته بنا به دستور پادشاه دمشق این کار را کرد. علتش هم عدم اطلاع از حقیقت بود. مردم به علت عدم اطلاع از عیسی مسیح او را با سایر پیغمبران مقایسه می کنند و در نتیجه فکر می کنند مسیح هم مثل یکی از پیغمبران دیگر است و فرقی نمی کند که دست به دامن او بشوند یا دست به دامن پیغمبر دیگری بشوند. بعضی ها را دیدم که وقتی دعا می کنند هم نام مسیح را می برند و هم نام اشخاص دیگر را ذکر می کنند، در صورتی که مسیح را اصلا نباید با هیچ کس مقایسه کرد. نام او را نباید در کنار نام شخص دیگری گذاشت، چون که مسیح خداوند است که جسم پوشیده و تمامی قدرت در دست اوست. او یگانه راه است. هیچ پیغمبری نگفته است که نزد من بیایید، ولی مسیح مردم را نزد خودش می‌خواند. او فرمود بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من به شما آرامی خواهم بخشید. ثانیاً نعمان سردار معروف سوریه به علت بی اطلاعی از حقیقت کلام خدا برای شفای خودش برنامه ای ریخته بود. او برای خدا برنامه تهیه دیده بود. او فکر می کرد اگر قرار باشد نبی او را شفا بدهد باید حتما مطابق فرمول نعمان عمل نماید. و بسیارند کسانی که می خواهند برکت خدا را بیابند، می خواهند شفای خدا را بیابند، می خواهند نجات از گناه را بیابند و اهل بهشت بشوند، اما مطابق فرمول خودشان. دوستان عزیز، باید فرمولهای خودتان را کنار بگذارید و ببینید که کتاب مقدس چه می گوید، کلام خدا چه راهی پیش پای شما می گذارد. سوم، نعمان و پادشاه دمشق هر دو فکر می کردند که شفای الهی را می توان با پول و مادیات خرید. از این جهت مقدار زیادی طلا و نقره و لباسهای گران قیمت به عنوان هدیه برای پادشاه اسرائیل آورده بود که بعداً هم خواست آنها را به الیشع نبی تقدیم کند. البته الیشع نبی آنها را نپذیرفت. نجات یا شفا با پول خریداری نمی شود. با هیچ کار نیکی نمی توان نجات و آمرزش را خرید. همش مجانی است و از راه فیض و لطف خدا به ما داده می شود. چهارم، او رودخانه های ابانه و فرفر را که در سرزمین دمشق قرار داشتند با رود اردن مقایسه می کرد.
هرچند آبهای رود اردن

و تازه می باشد. رود اردن نشانه عبور از بیابان سرگردانی به سرزمین زندگی تازه در خداوند ما عیسی مسیح است. از طرف دیگر رود اردن می تواند نشانه تعمید آب هم باشد که خود از اطاعت سخن می گوید. مردم اکثرا فکر می کنند که برای رسیدن به آمرزش و نجات و شفا و برای پیدا کردن آرامش قلبی باید حتما مراسم زیبایی اجرا شود. باید از اماکن زیبای مذهبی دیدن کنند. ولی خداوند ما مقرر فرموده که با جهالت موعظه انجیل نجات بیابند. یعنی موعظه ساده انجیل عیسی مسیح به نظر خیلی ها یک امر جاهلانه است، یک کار ساده و احمقانه است، اما کلام خدا میگوید همین حکمت خداست. او مقرر کرده که با ایمان به مسیح مصلوب که ظاهرا ضعیف به نظر میرسد نجات بیابیم. صلیب مسیح در نظر دنیا قشنگ نیست و به این معنی هم به نظر میرسد، ولی کار مسیح روی صلیب ما را نجات میدهد، زیرا کلام خدا میگوید اوست کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط بلکه به جهت گناهان تمام جهان نیز. عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب جان خود را در راه گناهان من و شما فدا کرد و نجات و حیات و شفا و برکت را به وسیله مرگ خودش روی صلیب تهیه کرده است. و او فقط ایمان می خواهد. او می خواهد که شما بیایید و به او ایمان بیاورید و این فیض و رحمت و لطف او را به طور مجانی دریافت بکنید. نوکران نعمان گفتند که اگر نبی امر بزرگی را پیشنهاد می کرد تو انجام نمی دادی؟ یقینا انجام می داد. اکثر مردم تصور می کنند که باید راه رسیدن به خدا بسیار بسیار دشوار باشد. از این جهت متوسل به ریاضت ها، روزه ها و انواع و اقسام مراسم سنگین مذهبی می شوند. وارد ذکر می شوند و بسیاری کارهای عجیب و غریب انجام می دهند که شاید بتوانند خدا را راضی بکنند تا اثر تقصیرهای آنها بگذرد و عاقبت هم هیچ وقت اطمینان ندارند که آیا گناهانشان بخشیده شده و اهل بهشت شده اند یا نه. ولی خدا کار ساده ای را به ما پیشنهاد کرده است، همونطور که در مورد نعمان نبی خداوند الیشع یک امر ساده ای را پیشنهاد کرد. او گفت برو و در رودخانه اردن 7 مرتبه غسل بگیر، غوطه‌ور شو و تو شفا خواهی یافت. امر مشکل این است که ما برای خودمان شرایط سختی بتراشیم. امر مشکل این است که ما برای نجات خودمان، شفای خودمان و برای نزدیک شدن به خدا شرایط بسیار دشواری قائل بشویم، در صورتی که خداوند این امر را بسیار سهل و آسان کرده است و او میگوید نزد من بیایید، از راه ایمان، از راه فیض و لطف خود من به من تقرب بجویید. امر مشکل این است که من باید خودم کارهای نیک انجام بدهم تا خدا مرا قبول کند. در نتیجه یک عمر تقلا می کنیم ولی هیچ وقت به نجات و آمرزش دست نمی یابیم. فیض این است که کوچک بشویم و نجات بلا عوض خداوند را بپذیریم. الیشع بن نعمان گفت شستشو کن و طاهر شو. بلی دوست عزیز، به فرمان خدا گوش کن. نعمان وقتی که کلام خدا را اطاعت کرد، فیض عظیم خدا بر او نازل شد. برای دریافت برکات فیض عظیم خدا لازم است که شخص کاملا اطاعت کند. اگر نعمان 6 بار در آب غوطه می‌خورد شفا نمی‌یافت. خدا در کار خودش هیچ تخفیفی نمی‌دهد، چون که راه او مستقیم و ساده و راه صحیح است. خدا حاضر نیست که کوچکترین تغییری در راهی که پیشنهاد کرده ما بدهیم. فرمول خدا فرمول نهایی و صحیح است و تغییر پذیر هم نمی باشد. اگر چنانچه در ماهواره هایی که الان به آسمان می فرستند کمترین انحراف در زاویه پیدا شود، در فاصله دراز انحراف عظیمی رخ خواهد داد. کلام خدا هم همینطور است. اگر کوچکترین انحراف

اهدافی ما در آن بخواهیم به وجود بیاوریم، به مقصد نخواهیم رسید. بسیار از مقصد دور خواهیم شد. پس شما سعی نکنید آن را کج کنید، بلکه کاملا خود را با شرایط کلام خدا منطبق بکنید، یعنی به همون سادگی که کلام خدا میگوید فیض و بخشش خدا را بپذیرید. فیض خداوند ظاهر شده و میگوید عیسی مسیح در راه گناهکاران جان خود را داد، او خون مقدس خود را ریخت تا هر که به او ایمان بیاورد آمرزش گناه بیابد، شفا پیدا کند، برکت بیابد، نجات پیدا کند، حیات جاودانی داشته باشد. شما می توانید همین الان با سادگی دعا کنید، بگید ای خداوند عیسی به قلب من بیا، من فیض تو را می پذیرم، به من آمرزش گناهان بده، به تو ایمان می آورم. آمین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهار نوع داوری در کتاب مقدس هست. یکی از این داوری ها داوری است که بر صلیب انجام شد. اگر این داوری نبود امروز من و شما اینجا نبودیم. گناهان ما می بایستی مورد محاکمه و مجازات قرار بگیره، یعنی می بایست ما پاداش و اجر گناهان خودمون رو دریافت کنیم. کلام خدا می گوید هر که گناه کند خواهد مرد. مزد گناه موت است، مرگ است، ولی خدا را شکر همون کلام خدا می گوید اما هدیه نعمت خدا توسط عیسی مسیح زندگی جاودانی است. عیسی مسیح زندگی جاودانی را به عنوان هدیه برای ما آورده از آسمان. ولی این رو چجوری تهیه کرد؟ او بالای صلیب به جای ما محاکمه شد، حکم شد بر او چطور گناهان من، گناهان شما، گناهان تمام عالم را بر خود گرفت، بالای صلیب رفت و حکم شد بر گناه در جسم عیسی مسیح. او به جای ما مرد. صلیب مسیح خودش اولین داوری است که مسیح تحمل کرد و ما با ایمان به او، به کاری که بالای صلیب کرد، آمرزیده میشیم، گناهان ما بخشیده میشه. و بعد در این دنیا خداوند گناهان ما را داوری میکنه. برای ایمانداران عرض میکنم ها، ممکنه بعضیا بگن که شما دیگه مورد داوری قرار نمیگیرید. بله، ایمانداران واقعی به اون معنایی که در آخر داوری بشن و به جهنم برن، نه، این کار نمیشه. اما اینجا خدا با ما سر و کار داره. پولس رسول در رساله اول قرنتیان فصل 11 اونجایی که درباره اشیاء ربانی صحبت میکنه میگه اگر شما بدن مسیح را تمیز ندید، تشخیص ندید و همینطور سرسری بخورید، یا منظورش اینه که در رابطه کلیسا که بدن مسیح شما دقیق نباشید، اون وقت چی میشه؟ ضعیف میشید و حتی مریض میشید و بعضی هم زودتر از موعد ممکنه فوت کنند. خیلی بد شد. این داوری خداست در این دنیا. حنانیا و سفیره در باب 5 اعمال رسولان ایماندار بودند، ولی اینها یک گناه کردند. گناهشون چی بود؟ دروغ گفتند، اونم دروغ به روح القدس. کلا سر روح القدس میخواستن بزنند. ملکی را فروخته بودند و هیچ کس هم نگفته بود ملکتون رو بفروشید. خودشون فروخته بودند، گفتند چی کار کنیم که ما معروف بشیم و در این حال همه پول هم ندیم. یه مقدار شمیدیم، بقیهشو برای خود ما نگه میداریم، ولی میگیم ما به این قیمت فروختیم و هیچ لزومی هم نداشت دروغ بگن. کسی هم نخواسته بود پول بیارن. اینها اومدن دروغ گفتن. اول شوهر اومد تو گفت ما امروز ملکمون رو فروختیم، این را داریم میدیم به کلیسا برای فقرا. روح القدس به پتروس گفت این داره دروغ میگه به روح القدس و میخواد امتحان کنه و بعد این دروغگویی وارد کلیسا خواهد شد و کم کم دیگران هم شروع میکنن به کلاهبرداری، دروغ گفتن. گفت چرا شیطان تو را وسوسه کرد و اجازه دادی که به روح القدس دروغ بگی؟ حنانیا اینو که شنید افتاد مرد. پتروس او را نکشت، روح القدس او را زد. خدا بر او رحم کرد، زود بردش که دیگه به این دروغگویاش ادامه نده. دو سه ساعت گذشت، اینو بردن دفنش کردن. اون موقع نمیذاشتن تو سردخانه، فوری دفن میکردن. بس زنش خبر نداشت، وارد شد، زنش اومد تو، نمیدونست چی شده. پتروس گفت سفیره به همین مقدار شما این ملک رو فروختیم؟ گفت بله، ما همینقدر فروختیم و آوردیم، همه را تقدیم حضور شما و خداوند کردیم. گفت چرا با هم با شوهرت متحد شدید که به خداوند دروغ بگید؟ اشخاصی که شوهرتو بردن دفع کردن الان دارن میرسن، تو را هم میبرن. نبوت کرد، اینم مرد، افتاد مرد. بعضی وقتا حالا ممکنه خداوند به این شدت با ما عمل نکنه، ولی باور کنید اتفاقاتی میفته در زندگی ما. نمیگم هر بیماری، هر اتفاق بدی که میفته همش تقصیر ماست، گناه ماست، ولی بعضی موارد هست. درسته؟ خوب خودمون رو تفتیش کنیم، خوبه خودمون رو داوری کنیم.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به وسیله این مجموعه دروس حفظ کردن و تعمق یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را چگونه بنا کنید. دو معلم بر روی معنی یک آیه کتاب مقدس درباره یکی از مشخصات ایمانداران به عیسی مسیح تعمق می کنند و سپس آن را حفظ می نمایند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط نمایید. در این ششمین مجموعه کتاب مقدس تعلیم می دهد چگونه مسیحیان خود را برای ازدواج آماده می کنند. موضوع تعمق و آیه حفظی امروز این است: برای یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید اولویت های درستی داشته باشند.
1: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر روی آن تعمق و آن را حفظ می نماییم، متا فصل 6 آیه 33 می باشد. ما برای تعمق بهتر بر حقایق نوشته شده در کتاب مقدس از همدیگر سوالاتی می کنیم. آیه حفظی این است: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.
0: اول، خدا تعیین کننده همه فعالیت‌های مهم برای مسیحیان است. بر طبق کتاب مقدس، 4 قسمت بسیار مهم زندگی شما، کارتان، رابطه شما با خدا، خانواده و خدمت به خدا می باشد. بیایید به نوبت آنچه را کتاب مقدس در مورد این 4 موضوع تعلیم می‌دهد با هم در میان بگذاریم. اولین قسمت مهم زندگی کار روزانه ماست. 4 آیه کتاب مقدس حدودی را که خدا برای کار روزانه ما قرار داده تعلیم می‌دهند. دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10 می‌گوید: همان موقع نیست که آنجا نزد شما حکم کردیم که هر کس نمیخواهد کار کند حق ندارد خوراک بخورد. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا کار کنند. اگر یک مسیح از کار کردن خودداری کند، نباید غذا هم بخورد. امثال فصل 23 آیه 4 میگوید: عاقل باش و برای به چنگ آوردن ثروت خودت را خسته نکن. خدا از مسیحیان انتظار دارد برای کار کردن حدی قرار دهند تا برای امور مهم دیگر زندگی هم وقت داشته باشند. متا فصل 6 آیه 33 میگوید: اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا به وسیله شغلشان و در محل کارشان باعث پیشرفت و گسترش ملکوت خدا گردند. خروج فصل 23 آیه 12 و لاویان فصل 23 آیه 3 میگوید: 6 روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید تا مردم استراحت نمایند. 6 روز کار کنید، اما روز هفتم که سبت است، روز اجتماع مقدس است. خدا از مسیحیان انتظار دارد تنها 1 روز در هفته را به منظور استراحت و تجدید قوا و جمع شدن با مسیحیان دیگر دست از کار بکشند.
1: قسمت دوم مهم زندگی رابطه با خدا است. 4 آیه کتاب مقدس اصولی را در مورد روابط ما با خدا تعلیم می دهد. خدا از ما می خواهد تا این 4 حقیقت را به منظور عمیق‌تر کردن رابطه ما با او رعایت کنیم. لوقا فصل 10 آیه 38 الی 42 توضیح می دهد چگونه مریم پیش پای خداوند نشسته بود و به آنچه او می گفت گوش می کرد، در حالی که مرتا به خاطر تدارک پذیرایی پریشان بود. مرتا به مریم اعتراض کرد که چرا به وظیفه خود عمل نمی کند. اما عیسی پاسخ داد: مرتا، تو برای همه چیز خودت را ناراحت و مضطرب می‌کنی، اما فقط یک چیز اهمیت دارد و مریم همان را انتخاب کرده است. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا اولویت را نسبت به کار خود به او بدهیم تا وقتی برای مشارکت با او ایجاد کنیم. یوحنا فصل 15 آیه 5 الی 8 تعلیم می‌دهد که ما باید در مسیح بمانیم و کلام او در ما بماند و ما باید دعا کنیم و با آوردن میوه‌های بسیار خدا را جلال بدهیم. عیسی هشدار می‌دهد که ما بدون او نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم. مسیح تعلیم می دهد که رابطه شخصی مسیحیان با او بسیار ضروری است. کولوسیان فصل 2 آیه 6 الی 7 تعلیم می دهد که ما باید در مسیح ریشه گرفته و در مسیح بنا شویم. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا در رشد خود به عنوان یک مسیحی پیشرفت محسوسی داشته باشند و همچنین دیگران آنها را به عنوان یک مسیحی بشناسند. لوقا فصل 5 آیه 15 الی 16 شرح می دهد کارهای عیسی روز به روز بیشتر زبانزد مردم می شد و همه دسته به دسته می آمدند تا پیغام او را بشنوند و از امراض خود شفا بیابند. ولی عیسی بیشتر اوقات برای دعا به نقطه دور افتاده در خارج شهر می رفت. مثل مسیح، مسیحیان باید زمانی را صرف دعا در بین کارهایشان نمایند.
0: قسمت سوم مهم زندگی خانواده خود شخص می باشند. 4 آیه کتاب مقدس مسئولیتی را که خدا در مورد خانواده به عهده ما گذاشته است تعلیم می دهند. کولوسیان فصل 3 آیه 18 الی 21 مسئولیت اعضای خانواده را نسبت به هم تعلیم می دهد. در آنجا می گوید ای زنان از شوهران خود اطاعت کنید زیرا این خواست خداوند است. ای شوهران همسران خود را محبت نمایید و با ایشان تندی و تلخی نکنید. ای فرزندان مطیع پدر و مادر خود باشید زیرا این خداوند را خشنود می سازد. و شما پدران فرزندانتان را آنقدر سرزنش نکنید که دلسرد و دلشکسته شوند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تمام مسیحیان باید از قوانین الهی مربوط به خانواده اطاعت کنند زیرا خود خدا برای هر یک از اعضای خانواده مسئولیتی را قرار داده. اعضای خانواده می توانند در هماهنگی با هم زندگی کنند و خانواده مسیحی می تواند برای اطرافیان جذاب باشد. در تثنیه فصل 6 آیه 5 الی 7 خدا تعلیم می دهد که والدین باید فرامین خدا را در قلبشان حفظ کنند. آنها همچنین باید فرامین خدا را بر روی افکار و قلب فرزندانشان حک کنند و فرزندانشان را در اطاعت از این احکام تربیت نمایند. به طور خلاصه خدا از مسیحیان انتظار دارد تا با خانواده هاشان طبق احکام خدا رفتار نمایند. خدا و کلام خدا باید مرکز هر خانواده مسیحی باشد. افسوسیان فصل 6 آیه 4 تعلیم می دهد در اینجا سخنی نیز با شما پدر و مادرها دارم. فرزندانتان را بیش از حد سرزنش نکنید و ایشان را از کلام خدا پند و نصیحت دهید. مهمترین وظیفه والدین مسیحی بزرگ کردن، تربیت و تعلیم دادن بچه هایشان در خداوند می باشد. این یک انتخاب نیست بلکه فرمانی است از طرف خداوند که هیچ کس نباید در مورد آن غفلت کند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 4 و آیه 8 نوشته شده که مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. آنها باید نیازهای واقعی والدین خود مثل غذا، لباس و سرپناه را تدارک ببینند. کتاب مقدس تعلیم نمی دهد که والدین برای داشتن یک زندگی لوکس می توانند از فرزندانشان تقاضای پول کنند. ولی از طرف دیگر مسیحیان باید برای نیازهای واقعی خانواده خود فکر کنند. زیرا مسیحیان در واقع ناظران اموال خود هستند و باید در مورد نحوه خرج کردن پول خود به خدا جواب دهند.
1: قسمت چهارم مهم زندگی خدمت به خدا است. 3 آیه کتاب مقدس در مورد خدمتی که خدا به همه مسیحیان جهان داده است تعلیم می دهند. مهمترین خدمات در کلیسا چنین خدماتی هستند. در یوحنا فصل 13 آیه 14 الی 15 عیسی تعلیم می دهد حال اگر من که خداوند و استاد شما هستم پاهای شما را شستم شما نیز پاهای دیگران را بشویید. من به شما سرمشقی دادم تا شما نیز همینطور رفتار کنید. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا هر جا که هیچ کس دیگر مایل نیست یا نمی تواند خدمت کند. در دوم قرنتیان فصل 2 آیه 14 الی 16 و فصل 3 آیه 2 الی 3 ما می‌خوانیم که مسیحیان عطر مسیح در میان مردم هستند و برای بعضی ها آنها عطر حیات می‌باشند. مسیحیان همچنین نامه‌های مسیح هستند که همه می‌توانند بخوانند و آن را بشناسند. خدا از مسیحیان انتظار دارد تا بر مردم اطراف خود تأثیری ماندگار بگذارند. در متا فصل 10 آیه 32 الی 33 عیسی تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید او را در مقابل مردم اعتراف کنند. مسیح از مسیحیان انتظار دارد تا شاهدین، واعظین و معلمین مسیح برای مردم دیگر در جهان باشند.
0: دوم، خدا بالاترین اولویت را برای زندگی همه مسیحیان تعیین می‌کند. منظور از یک اولویت امر مورد علاقه ای است که مرکز توجه ما می باشد. منظور امر مورد علاقه ای است که از نظر اهمیت، تربیت و نوبت قبل از همه علایق دیگر قرار می گیرد. تمام چهار قسمتی که ما تا کنون به آنها اشاره داشتیم در چشم خدا مهم هستند و بنابراین نسبت به تمام فعالیت های دیگر در اولویت هستند. شما باید این چهار موضوع را در برنامه روزانه زندگی خود در بهترین قسمت قرار دهید. سپس شما باید زمان و تلاش مناسبی را برای هر کدام از این چهار موضوع صرف کنید.
1: متا فصل 6 آیه 19 الی 21 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمینی برای خود جمع کنند. تمام گنج‌های روی زمین موقتی هستند. تمام لباس هایی که ما می خریم زمانی کهنه و غیر قابل استفاده می شوند. تمام وسائلی که ما می خریم خراب می شوند یا می پوسند. بالاخره تمام چیزهای مادی دنیا یا با کهنه شدن و پوسیدگی یا با آتش داوری نهایی نابود خواهد شد. گنج های مادی زمینی نمی توانند ما را راضی کنند چون آنها ماندنی نیستند. هر کس که دلش را برای گنج‌های زمینی موقتی بگذارد ناامید خواهد شد و بدتر از آن او از لذت‌های آسمانی هم محروم خواهد شد. در عوض مسیحیان باید گنج‌های آسمانی بیندوزند.
0: متا فصل 6 آیه 22 الی 23 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید اجازه دهند که گنج‌های مادی دنیوی و رویای فکری آنها را تار کند. عیسی میگوید اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت. هر کس که مجذوب چیزهای دنیوی شده باشد تنش روحانی و روانی را تجربه خواهد کرد. او همیشه از درون بین پول و چیزهای واقعا مهم مردد خواهد ماند و از آنجایی که او هرگز فرصت رشد یافتن و پیشرفت را نمییابد افکار، اخلاق و ظرفیت روحانی او تحلیل خواهد رفت. او برای پیروی خدا فرصتی نمی‌یابد. در عوض مسیحیان باید حیات درونی خود را محافظت کنند. آنها باید نگاه خود را بر پیشرفت و توسعه فکری، اخلاقی و مخصوصاً توانایی‌های روحانی خود متمرکز نمایند.
1: متا فصل 6 آیه 24 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید گنج‌های مادی زمین را خدای خود بسازند. عیسی می‌گوید نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی‌توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. هر کس که چیزهای مادی زمینی را خدای خود می‌سازد، نمی‌تواند خدای زنده را هم داشته باشد. تمام مردم زمین باید بین پول و خدا یکی را انتخاب کنند. مسیحیان باید خدای زنده را انتخاب کنند تا خدا خداوند و صاحب اختیارشان باشد.
0: متا فصل 6 آیه 25 الی 32 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید به خاطر گنج‌های مادی زمینی پریشان شوند. عیسی می‌گوید پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ کلمه قصه نخورید در زبان اصلی به معنای نگران نبودن یا بیش از اندازه نگران نبودن درباره مسائل پریشان کننده این زندگی است. نگرانی های آشفته کننده این زندگی عبارتند از چگونه غذا و آب و لباس و مکانی برای زندگی به دست آورده شود. دیگر نگرانی های پریشانگر این زندگی عبارتند از اینکه چگونه یک همسر اختیار کرده شود. عیسی تعلیم می دهد که هر کس که با گنج های مادی و زمینی پریشان شود اولویت های اشتباهی در زندگی دارد. هر کسی که بین گنج های زمینی فانی و گنج های آسمانی ابدی پریشان و سرگردان باشد هنوز اولویت درست در زندگی را انتخاب نکرده است. عیسی از مثال توجه خدا به پرندگان و گل ها استفاده می کند تا توجه خدا به نیازهای زمینی موقتی فرزندانش را نشان دهد. البته عیسی بیکار بودن را تایید نمی کند زیرا پرندگان هم برای به دست آوردن غذا در تلاش هستند. اما عیسی تلویحاً به این حقیقت اشاره می کند که پرندگان حریص نیستند و به آنچه به دست می آورند قانع هستند. خدا به پرنده این غریزه را داده تا غذا جمع کند، آشیانه بسازد، بچه هایش را بزرگ کند و به سرزمین های دور مهاجرت کند و غیره. این یعنی که خدا پرندگان را طوری خلق کرد که دائما به آنها توجه می کند. به همین شکل خدا به گلهای صحرا هم توجه می کند. خدا گلها را به شکلی آفرید که در بهار آنها تبدیل به گلهای زیبا و دانه ها می شوند. هیچ یک از چیزهای ساخت دست بشر به زیبایی گلها و درختان نیست که خلقت خدا هستند. عیسی تعلیم می دهد که اگر خدا به پرندگان و گلها توجه می کند که بسیار کم ارزشتر از انسانها هستند، آیا او مسلماً به انسانها که تاج خلقت او هستند توجه نخواهد کرد؟ عیسی تعلیم می دهد که با نگران بودن، سرگردان و پریشان بودن انسانها نمی توانند زندگیشان را طولانی تر کنند یا شرایط را عوض نمایند. مردمی که ایمان کمی دارند مسیحانی هستند که از حضور، وعده ها، قدرت و محبت عیسی آن تسلی کافی را دریافت نمی کنند.
1: متا فصل 6 آیه 33 تعلیم می دهد که چه چیزی باید بالاترین اولویت مسیحیان همیشه و در هر جا باشد. غیر مسیحیانی که به پدر آسمانی ایمان ندارند

0: آنها نباید درباره نیازهای زمینی خود نگران باشند، زیرا خدا برای آنها فکر می کند. مسیحیان نباید بترسند. مسیحیان باید به خدا توکل کنند. مسیحیان نباید با مادیگرایی آشفته گردند، زیرا هدف بسیار بزرگتری در زندگی وجود دارد. عیسی می گوید که رفیع ترین اولویت برای مسیحیان اول طلبیدن ملکوت خدا و عدالت اوست. ملکوت خدا قانون حاکم خدا در قلب‌ها و زندگی مسیحیان است و عدالت خدا هم شامل عدالتی است که خدا به مسیحیان می‌بخشد. یعنی وقتی آنها به کار نجات بخش کامل عیسی مسیح ایمان می‌آورند و همچنین عدالت خدا عدالتی است که خدا با عمل تقدیس خود به مسیحیان می‌بخشد. و طلبیدن به معنای جستجوی مصمم برای به دست آوردن ملکوت خدا است تا به طور مداوم و مشتاقانه ملکوت خدا را پیش برده و مداوماً رفیع ترین قسمت تمام زندگی خود را به خدا بدهند. بنابراین مسیحیان باید خدا را به عنوان تنها پادشاه در قلب و زندگی خود بشناسند. مسیحیان همچنین باید با تمام نیروی خود تلاش کنند که خداوند سلطان قلب‌ها و زندگی انسان‌های دیگر هم بگردد و همچنین در هر مرحله زندگی خود مثل تحصیل، خدمت در دولت، اقتصاد، صنعت، علم و غیره باعث جلال خداوند شوند و مسیحیان باید خدا را حاکم بر روابطشان با جنس مخالف بسازد. عیسی وعده داد که هر کس ملکوت و عدالت او را قبل از هر چیز دیگر بطلبد، نیازهای اصلی زندگیش مثل غذا و پوشاک برطرف خواهد شد. به همین شکل کسی که زندگیش را به خداوند تسلیم می کند، می تواند از خدا انتظار داشته باشد که خدا او را به بهترین امر برای زندگیش رهبری کند، چه مجرد بماند و چه ازدواج کند.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. روش حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس از 4 قدم تشکیل می شود. قدم 1، تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2، نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. عنوان آیه امروز این است: اولویت‌های درست. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز متی فصل 6 آیه 33 است و در زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس محل آیه و خط اول آیه را دو بار تمرین کنید، یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4، مرور کردن. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل هر 3 هفته یک بار مرور کنید.
0: بیایید آیه کتاب مقدس را با همدیگر حفظ کنیم.
2: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
1: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.
2: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
0: اولویت‌های درست. متی فصل 6 آیه 33. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متی فصل 6 آیه 33.
1: نکته 3، مرور آیات قبلی کتاب مقدس که حفظ کرده بودید. بیایید 5 آیه قبلی کتاب مقدس را که حفظ کرده بودیم بدون نگاه کردن به دفترچه‌های خود مرور کنیم. مجموعه شخصیت مسیحی آیه 5 و مجموعه آمادگی مسیحی برای ازدواج آیات 1

0: الی 4.
1: فروتنی فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4. خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگران را از خود بهتر بدانید. فقط به فکر خودتان نباشید. فیلیپیان فصل 2 آیه 3 الی 4.
0: هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
0: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5 الی 6.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: صحبت با خدا.
1: ای خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، ای خدایی که سرمنشأ و صاحب تمام تسلی‌ها و آرامش‌ها هستی، ای خدایی که فرزند حبیب تو عیسی مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من شما را آرامی خواهم داد، اینک خداوند دعا می‌کنیم که به دل‌های عزیزانی که غم دارند تسلی و شفای عمیق خود را عنایت بفرمایی، باشد که جمیع ما که به وسیله عیسی مسیح تسلی یافته ایم خود به نوبه خیش منشأ تسلی برای دیگران باشیم. ای خداوندا آنهایی را که در غم هستند، ای پدر غمخوار ما، اونها را مراقبت بفرما و دست شفا بخش و پر از مهر و محبتت رو بر زخمهای غمدیدگان، بر غمهای آنها قرار بده و اون شادی روح القدس رو ای پدر به این عزیزان عنایت بفرما. اینها رو میخواهیم به نام همان کسی که شادمانی حقیقی را به وسیله روح القدس در دلهای خاصان خود میگذارد. آمین.

0: هللویا شکر.
1: آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه و در این قسمت فصل 2 آیات 8 تا 11 رو مطالعه خواهیم کرد. موضوع این پیغام به فرشته کلیسای اسمیرنا برمیگرده که دومین کلیسا در بین 7 کلیسای مذکور در این کتاب بی‌نظیره. امروز بازم با قسمت دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه به آیات 8 تا 11 بپردازیم، لطفاً راجع به کلیسای اسمیرنا برامون بگید تا بیشتر باهاش آشنا بشیم.
1: حتماً. اسمیرنا همون شهر ازمیر در ترکیه کنونیه. این کلیسا دچار جفای بسیار سختی شده بود که اینو از خطاب خداوند به فرشته این کلیسا متوجه میشیم. نبوتی هست که به ما از دوران بعد از رسولان میگه که در اون فرمانهای ظالمانه زیادی رو میشه دید. مثلا پالیکارپ شهید معروف اسقف شهر اسمیرنا بود. اونو زنده آتش زدن چون حاضر نشد در برابر قیصر تعظیم و سجد کنه. اسمیرنا کلیسایی زیر جفا بود. این دوران نمایانگر دوران شهید شدن مسیحیان بود. از درون کسانی بودند که قصد داشتند تا به زور آموزه های یهودی رو وارد مسیحیت کنند. از بیرون هم جفاهایی بود که در قالب زندان و مرگ انجام می شد که در این نامه بیان شده.
0: پس ویژگی این دوران حملات شیطان از درون و بیرونه.
1: دقیقاً خواهر. اگر بخوایم به ترتیب بگیم، کلیسای افسوس که در قسمت قبلی بررسی کردیم، درباره کلیسا در دوران رسولان میگه. اولین دوران رسولان که در سال 167 میلادی به پایان رسید. بعد از اون کلیسای اسمیرناس و ما رو به سال 613 میلادی میبره که تا زمان مسیحی شدن کنستانتین و اعلام مسیحیت به عنوان مذهب رسمی در امپراتوری روم، مسیحیان زیادی در این فاصله زمانی به شهادت رسیدن.
0: اجازه بدید آیات 8 تا 11 از فصل 2 رو براتون بخونم. به فرشته ی کلیسای اسمیرنا بنویس، این از سخنان آن اول و آخر، آن کس که مرد و زنده شد. من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. میدانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند، چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. ای کسانی که گوش دارید، به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. در شروع نامه خداوند درباره خودش میگه که اول و آخره و مرد و زنده شد. چرا او خودشو اینطوری معرفی میکنه؟
1: دو تا دلیل وجود داره. چون در اینجا ما الوهیت و مصلوب شدنش رو میبینیم. خداوند میگه اول و آخره. این عبارت رو در فصل 1 آیه 17 و فصل 22 آیه 13 هم میبینیم. سه بار در کتاب مکاشفه مسیح درباره خودش میگه که اول و آخره که دلیلی محکم بر الوهیت مسیحه. در کتاب اشعیا فصلهای 41، 44 و 48 سه مرتبه یهوه میگه من اول و آخر هستم. پس اولین چیز اینه که اعلام میکنه عیسی خداست. دومین چیز اینه که میگه آن کس که مرد و زنده شد. میگه من اول هستم، من مردم و زنده هستم.
0: چرا اینو میگه؟
1: اون میگه دارم با شما صحبت میکنم، تشویقتون میکنم و ازتون دور نیستم. منم قبلا این سختی ها رو تجربه کردم. در نامه دوم تیموتائوس 2:8-9 میگه عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام میکنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت میبینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر بسته نمی شود. ضمناً این کوتاه‌ترین نامه در بین این 7 نامه است. یه نامه کوتاه به این کلیسای زیر جفا می فرسته و میگه منم قبل از شما سختی کشیدم. در نتیجه نگران نباشین چون من نه تنها خدا هستم بلکه خدایی هستم که مرگ و تجربه کرده، مرده و به زندگی برگشته.
0: در ابتدای آیه 9 میگه من از عذاب و فقر تو آگاه هستم، ولی با وجود این توانگر هستی. منظور از این آیه چیه؟
1: این آیه میتونه برامون یادآور صحبت پولس رسول باشه که گفته ما چون گدا فقیریم، ولی در این حال بسیاری را دولتمند میسازیم. بی چیزیم اما دارای همه چیز هستیم. از نظر مادی فقیر هستند، ولی در حقیقت به لحاظ اخلاقی و روحانی ثروتمندند. پس اونا همونطوری که یعقوب در نامش میگه مگر خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا در ایمان دولتمند باشند، اونا از دید این دنیا فقیرند، چون دنیا پر از فساده. دنیایی که افراد بی ارزش و بزرگ میدونه و انسانهای ارزشمند و تحقیر میکنه. جهان لیاقت آنها را نداشت. آنها در بیابانها و کوهستانها آواره بودند و در غارها و سوراخهای زمین پنهان می شدند. پس واقعا فقیر هستند، ولی از نگاه خدا ثروتمند و توانگرند.
0: در ادامه آیه 9 میگه می دانم آن کسانی که ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند چطور به تو افترا می زنند. آنان جماعت شیطانند. به چه کسانی اشاره می کنه؟
1: پیام فرشته به کلیسای افسوس این بود: تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. اینجا دوباره همین اصطلاح ها میگه ادعا می کنند یهودی هستند ولی نیستند. کسانی که وانمود می کنند یهودی هن یا می خوان اصول اعتقادی یهودی رو وارد مسیحیت کنند.
0: یعنی مسیحیت یهودی. به نظر شما همچین اتفاقی افتاده؟
1: کتاب کارهای رسولان در فصلهای 15 و 20 به این نکته اشاره میکنه و میگه هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. همینطور در نامه های پولس به غلاطیان، کولوسیان و عبرانیان هم به این مسئله پرداخته شده. همه اینا توسط معلمین دروغین گمراه شده بودند که میخواستن اصول دین یهودی رو وارد مسیحیت کنن. هرچند که قبلاً مسیح بهشون هشدار داده بود. فرموده بود هیچ کس از یک لباس نو تکهی پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه ای را وصله کند. یهودیت اون لباس کهنه است. دیگه تموم شده. در عبرانیان 8 گفته هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. مسیحیت یه مسیر تازه است. هم در شکل و هم در ماهیت.
0: درسته. شراب تازه رو باید در مشک تازه ریخت. برادر چرا در بخش دوم آیه 10 میگه و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید؟
1: اینو از دو جنبه میتونیم بررسی کنیم و به این آیه نگاه کنیم. ادبی و کلامی یا نبوتی. از لحاظ ادبی در اول قرنتیان 10 میگه نمیگذارد شما بیش از توانایی خود وسوسه شوید. عدد 10 نمایانگر توانایی و محدوده قدرت انسانه. همینطور در کتاب پیدایش 24 میگه بگذار دختر مدت 1 هفته یا 10 روز اینجا بماند و بعد بیاید. 10 روز بیانگر حد اقل زمانه. در کتاب دانیال فصل 1 هم به مسئول اون افراد گفته میشه که ما بندگان خود را 10 روز امتحان کن و به ما به جای خوراک دربار سبزیجات و به عوض شراب آب بده. این بر پایه شریعت نبود. ما رو 10 روز آزمایش کن، یعنی حداقل زمان ممکن. اینجا میگه که شما به مدت 10 روز در عذاب و سختی خواهید بود، ولی اجازه نمیده بیشتر از توان آزموده بشیم، بلکه در کنار هر آزمایش راهی هم آماده میکنه که بتونیم فرار کنیم.
0: بسیار خوب، ما فهمیدیم که از جنبه ادبی اینطوریه. حالا اگه ممکنه از جنبه نبوتیش بگید.
1: از لحاظ نبوتی یه دوره 10 روزه از سختی و مصیبت خواهد بود که امپراتوران روم برای کلیسا در نظر گرفته بودند. یعنی جفایی سخت علیه کلیسا خواهد بود. من در اینجا به یاد 10 دستور افتادم. اولین دستور رو نرون در سال 60 میلادی صادر کرد. امپراتور دومیتیان در سال 80 میلادی، بعد تراجان در سال 98 میلادی، آنتونیوس در سال 117 میلادی، سیویروس در سال 195 میلادی، ماکسیمین در سال 225 میلادی، دیسیوس در سال 250 میلادی، والریان در سال 254 میلادی، اورلیان در سال 270 میلادی و آخرین دستور توسط دیوکلیانوس در سال 284 میلادی علیه مسیحیان صادر شد که گفته میشه این دستور دهم 10 سال طول کشید.
0: بله، کلیسا در این جهان جفا میبینه چون ما در این دنیا بیگانه هستیم. وقتی یه چیز بیگانه وارد یه بدن میشه، میدونیم که بدن اونو نمیپذیره و پس میزنه. اندام جدید پذیرفته نمیشه. به عبارت دیگه، ما یه چیز بیگانه در این دنیا هستیم که پیرو مسیح در آسمانیم. با وجود همه یه کارهای نیکی که مسیح در این جهان انجام داد، تحقیر و طرد شد. حکم این است که نور به جهان آمد، ولی مردم به علت کارهای شرارت‌آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. دشمنی بین ذریت زن و مار یا همون شیطان یه مسئله قدیمیه. ما در دوران شریر هستیم که ایمانداران جفا می‌بینن و طرد میشن، اونم فقط به خاطر پیروی از مسیح. متاسفانه وقتی این مفهوم از کلیسا کنار گذاشته میشه، اینطور تصور میشه که قانون کلی راحت بودنه که زندگی در آرامش بگذره. خیلی ممنونم برادر یوسف عزیز. عزیزان شنونده، بعد از استراحتی کوتاه خدمتتون برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: هر در یوسف وقتی جفا میاد ایمانداران فکر میکنن آزمایش های سهمگینی به کلیسا حمله کردن و طوری ناله میکنن که انگار چیز عجیبی اتفاق افتاده. امروزه ما افرادی رو میبینیم که به خاطر نام مسیح در مناطق عرب نشین زیر جفا هستن. آیا این استثناست یا قانونی که باید اجرا بشه؟
1: این اتفاقیه که الان داره میفته. عده‌ای فکر میکنن باید قتل کنن که به خدا نزدیکتر بشن. خب این چه جور خداییه؟ کسی که اجازه میده یه انسان هم نوع خودشو بکشه. در آخر این فصل میگه در جهان رنج و زحمت خواهید داشت ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم.
0: آمین. به کتاب مکاشفه برگردیم. بعد از تعیین زمان و شکل مصیبت برای 10 روز، در آیه 10 میگه از رنجی که به شما روی می آورد نترسید. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. ولی تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید. تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: میگه رنج خواهید کشید اما نترسید. در مزمور 23:4 میگه حتی موقع گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمی ترسم، زیرا تو همراه من هستی. ولی اینجا میگه تا دم مرگ وفادار بمانید. تا دم مرگ یعنی تا زمانی که بمیریم. ولی خداوند مرگ و پیش پای ایمانداران قرار نمیده، بلکه منظورش از عبارت تا دم مرگ اینه که حتی اگر زندگی من به پایان برسه من وفادار خواهم موند. اگه زندانی بشم یا حتی بدتر از اون بازم اهمیتی نداره. اگه مثلا مرگی مثل مرگ پالیکارپ باشه و مثل خیلی از شهیدان مسیحی که به خاطر مسیح رنج کشیدن، من همچنان تا دم مرگ وفادار خواهم موند. چون ممکنه مسیح زودتر از مرگ بیاد. پس مرگ سرنوشت قطعی و پایان راه ایمانداران نیست. ولی ربوده شدن و اومدن خداوند به عنوان پایان سفر ایمانداران در این جهان برای اونا مقرر شده.
0: پاداش این وفاداری تاج حیاته. در نامه یعقوب 1:12 میگه خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید، زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت. دو گروه از انسان‌ها دریافت کننده تاج حیاتن. کسانی که با صبر و شکرگزاری در وسوسه‌ها امین میمونن و کسانی که به عنوان شهید میمیرن. به نوعی کسانی هستن که مثل یه شهید میمیرن و کسانی هم هستن که مثل یه شهید زندگی میکنن. خداوند به همه کسانی که مثل یه شهید زندگی میکنن و با صبر و شکرگزاری سختی و جفا رو تحمل میکنن پاداش میده و اون رو تحسین میکنه و این افراد تاج حیات رو دریافت میکنن. کسانی هم که در این راه شهید شدن اونا هم تاج حیات رو دریافت میکنن. مثلا گفته میشه که یوحنا شهید نشد، ولی میشد دید که مثل یه شهید زندگی میکرد. اون میگه من در یه جزیره به نام پاتموس همراه با جنایتکاران در تبعید بودم و اونجا فضای مسمومی داشت که به من هیچ ارتباطی نداشت. بنابراین یوحنا مثل یه شهید زندگی میکرد، در حالی که برادرش یعقوب که از اولین رسولان بود شهید شد و توسط هیرودیس گردن زده شد. هر دوتاشون تاج حیاتو گرفتن، هم یعقوب و هم یوحنا. یکی شهید شد و اون یکی مثل شهید زندگی کرد.
1: بله، یه تاج هم به تاج نیکویی و عدالت معروفه. پولس رسول به همه کسانی که به راستی، حقیقت و ایمان مقدس وفادار هستند میگه که تاج عادل شمردگی رو دریافت خواهند کرد. در نامه دوم پولس به تیموتائوس 4:7-8 میگه من در مسابقه نهایت کوشش خود را نمودم و دوره خود را تمام نموده ایمانم را حفظ کردم. اکنون تاج پیروزی در انتظار من است. همان تاج نیکی مطلق که خداوند یعنی آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد و آن را نه تنها به من بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بودند عنایت خواهد فرمود. شاید این برای ما سخت باشه که شهید بشیم یا مثل شهید زندگی کنیم، ولی کسانی که به حقیقت ایمان مسیحی چسبیده باشن همونطوری که پولس رسول میگه تاج نیکی مطلق رو خواهند گرفت. البته یه تاج جلال هم هست که پتروس در این مورد به شبانان میگه از گله‌ای که خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت کنید و شما در وقتی که شبان اعظم ظاهر می شود تاج پر جلالی را خواهید رو بود که هرگز پژمرده نمی شود.
0: درسته. در آیه 11 نوشته شده ای کسانی که گوش دارید به آنچه که روح به کلیساها می گوید گوش دهید. کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. منظور از مرگ دوم چیه؟
1: در کتاب مکاشفه 20:14 میگه آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این دریاچه آتش همون مرگ دومه. در فصل 21 آیه 8 میگه اما سزای ترسویان، بی ایمانان، فاسدان، آدمکشان، زناکاران، جادوگران، بت‌پرستان و انواع دروغگویان دریاچه ای از شعله‌های آتش و گوگرد خواهد بود. این است مرگ دوم. عبارت مرگ دوم سه بار در کتاب مکاشفه فصل‌های 2، 20 و 21 به کار رفته. ما سه نوع مرگ داریم. مرگ جسمانی، مرگ اخلاقی و مرگ جاودانی.
0: درسته. اگه بخوایم به ترتیب بهشون بپردازیم،

0: بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. چطور یه مرده میتونه مرده دیگه ای رو دفن کنه؟ در حقیقت شخصی که از لحاظ اخلاقی و روحانی مرده، مرده خودش رو دفن میکنه. در نامه پولس به افسوسیان 2 میگه به علت خطاها و گناهان خود مرده بودید. همینطور پدر پسر گم شده میگه چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. در انجیل یوحنا 5:24 هم اینطور میگه یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و هرگز محکوم نخواهد شد بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. پس این مرگ اخلاقی و روحانی جدایی انسان از خدا.
1: حالت دوم نوعی از مرگ که همه ما ازش آگاه هستیم. عده‌ای باور دارن که این تنها نوع مرگه، در صورتی که این درست نیست. این مرگ در پی نوع دیگه ای از مرگ میاد و مرگ دیگه ای رو هم به دنبال داره، یعنی مرگ روحانی که بهش اشاره کردیم. این نوع مرگ همون جدایی روح و جان از بدنه، وقتی روح بدن رو ترک میکنه. بعد از اون بدن مرده تلقی میشه. ولی خب یه نوع مرگ دیگه هم هست که افکنده شدن روح، جان و جسم در دریاچه آتش و گوگرده که این همون مرگ دومه.
0: بله بسیار خوب. دوباره به آیه 10 برگردیم که میگه البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید. روشنه که افرادی که اونا را دستگیر میکردن سربازان رومی بودن. قیصر بود که علیه اونا فرمان صادر کرد. ولی در اینجا همه اشاره ها به شیطانه. برادران و خواهرانی که الان زیر جفا هستند و به خاطر نام مسیح سختی تحمل میکنن، دشمن واقعیشون در پشت پرده این آزار دهندگان کیه؟
1: در اینجا شیطان از درون داره کار میکنه و شخصیت مسیحی رو تباه و خدشه‌دار میکنه. این یکی از کارهای شیطانه، هرچند که خودش هم نمیاد تعلیم بده، بلکه طبق نامه دوم پولس به قرنتیان که میگه زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت، مطابق کارهایشان کیفر خواهند یافت. این همون جنگ از درونه، ولی شیطان راه دیگه‌ای هم داره. البته ابلیس بعضی از شما را به زندان خواهد افکند تا شما را بیازماید و به مدت 10 روز رنج خواهید کشید. در نامه اول پتروس 5 میگه هوشیار و مواظب باشید زیرا دشمن شما ابلیس چون شیری قران به هر سو میگردد و در جستجوی کسی است که او را ببلعد. با قدرت ایمان در مقابل او بایستید.
0: برادر چطور میشه در برابر کسانی ایستاد که به من جفا میرسونن و میخوان منو بکشن؟
1: عیسی در انجیل لوقا 12 گفت از کسانی که بدن را میکشند و بعد از آن کار دیگری از دستشان بر نمی آید نترسید. کسانی بودند که از مرگ نترسیدن، یعنی همه شهیدان. در کتاب مقدس ما میخونیم که آتش سوزانی بود که قرار بود شدرک، میشک و ابدنقو رو بسوزونه. ولی اونا با قاطعیت به نبوکدنصر گفتند پادشاها ما از خود دفاع نمی کنیم اما خدایی که ما او را پرستش می کنیم قادر است که ما را از کوره آتش و از دست تو نجات دهد که نجات هم خواهد داد. ممکن نجات هم نده و بسوزیم ولی ما مشکلی با این نداریم. زمانی که دانیال رو به چاه شیران انداختن اون نترسید. حقیقت اینه که نترسین چرا که اینطوری میتونیم علیه شیطان با ایمان ایستادگی کنیم. ما کلام مسیح رو داریم که میگه کسی که پیروز شود عذاب مرگ دوم را نخواهد چشید. تاج حیات برای کسانی که زیر آزمایش استوار میمونن مهیا شده.
0: بله نه تنها نمیترسیم بلکه از مسیح پیروی میکنیم. همونطور که گفت دشمنانتون رو دوست داشته باشید و برای کسانی که شما رو لعنت میکنن برکت بطلبید. برکت خدا را برای آنانی که به شما جفا میرسانند بخواهید. اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده. مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با

0: خوبی مغلوب سازید. برای داشتن چنین روی کردی نسبت به هر کس که به من بدی و جفا میکنه، باید درک کنم که دشمن واقعی خود اون شخص نیست، بلکه دشمن واقعی پشت اون شخص پنهان شده، یعنی روحی که در اونا عمل میکنه. این دشمن حقیقیه. زیرا جنگ ما با انسان نیست، بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم. مسیحیت راستین و کتاب مقدس به ما تعلیم میده تا مهر و محبت به همه نشون بدیم و آغوش خودمونو برای محبت به دشمنان باز کنیم، همونطور که مسیح به ما یاد داده. شاید در نظر بعضی غیر ممکن باشه، ولی اگه مسیح در من زندگی کنه ممکن خواهد شد، چون مسیح هم اینطوری زندگی کرد. خب عزیزان شنونده، به انتهای برنامه رسیدیم. خسته نباشید برادر یوسف، برکت خدا با شما.
1: شما هم خسته نباشید خواهر جان.
0: شنوندگان عزیز، اگه به خاطر اسم مسیح رنج میکشید، تحقیر و طرد میشید، از این رنج نترسید. تاج حیات در انتظار شماست. رنج کشیدن برای نام خداوند افتخاره. خیلی ها صلیب و حمل کردن و از مصلوب شدن بین انسانها شرمسار نشدن. به دنبال سعادتمندی نبودن، بلکه نام مسیح رو پذیرفتن. به زودی همه کسانی که عیسی مسیح رو پیروی کردن و برای خداوند عیسی مسیح رنج کشیدن، بر تخت پیروزی خواهند نشست و تاج جلال ابدی رو بر سر خواهند گذاشت و از برکات دست راست خداوند بهره‌مند خواهند شد. تاج حیات در انتظار کسیه که وفاداران برای مسیح زندگی کنه و بمیره. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس،
2: فصل دوم. ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رساندم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمتی است که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم.
1: اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکرانان این جهان باشد،
2: حکرانانی که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکرانان این جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که کتاب مقدس می گوید، آنچه را که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس
1: همه چیز حتی کنهه نیات الهی را کشف می کند.
2: کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا بعقیده اون تعالیم پوچ و بیمنی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند درباره او درست قضاوت نماید، زیرا به قول کتاب مقدس چه کسی افکار خدا را می داند و کی می تواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال ما اکنون می توانیم مثل مسیح فکر کنیم.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: با تحمل کردن بارهای یکدیگر بار قابل تحمل می شود. روز 16 از شماره 4 نان روزانه ما، اوج ترس عنوان و غلاطیان باب 6 آیات 2-10 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی که فهمیدم باید شیمی درمانی کنم، بیشترین غم من از دست دادن موی سرم بود. می دانستم که فکر بی خودی بود و باید نگران هیچ چیز نمی شدم. اما برای خودم این مسئله را توجیه کردم که دلیل قصه خوردنم چیزی بود که کتاب مقدس آن را زیبایی یک زن می نامد. می دانستم که قصه خوردن من برای از دست دادن زیباییم نبود، بلکه هویتم. موی سر من که به زانوهایم می رسید بخش اعظمی از هویت من بود و از این می ترسیدم که آن را از دست بدهم. در گذشته کابوس هایی درباره از دست دادن موی سرم می دیدم. اگر آن اتفاق به حقیقت می پیوست باید چه کار می کردم؟ بی نهایت ترسیدم، ولی آن ترس هرگز فرا نرسید. موهایم را کوتاه کردم. کمی ناراحت شدم، اما کابوس نداشتم. بعد موهایم ریخت. کمی ناراحت شدم، اما غمگین نشدم. بعد از چند هفته دوست عزیزم نانسی به من گفت: جولی، نمیدونی چند بار تا حالا برای از دست دادن موهات قصه خوردم. موهات بخشی از وجود تو بودن. ناگهان فهمیدم که نانسی جمله غلاطیان باب 6 آیه 2 را در عمل انجام داده است. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. او با دعا و همدردی پیش من می آمد تا از ناراحتیم کم کند. شیطان می خواهد ما را با بارهای سنگین شکست دهد، ولی ایمانداران می توانند با محبت و حمایتشان از یکدیگر درد موجود را به حد اقل برسانند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و محبت آمیز ما رو در نام عیسی مسیح که ظاهر کننده خدا و نجات دهنده ماست بپذیرید. دعا و آرزوی ما اینه که با شنیدن برنامه های ما با خدای سرشار از محبت که از طریق عیسی مسیح نجات از گناه و رهایی از نتایج بد گناه رو برای ما انسان ها فراهم کرده آشنا بشین. اوست که به شما نجات و حیات بلا عوض می بخشه، حیاتی که از همین دنیا آغاز میشه و تا ابدیت ادامه پیدا میکنه. زندگی پر از سعادت درونی و واقعی و ناپژمردنی. برای ما انسان‌ها چقدر سخته که بتونیم پشت پرده این دنیا رو ببینیم، یعنی ابدیت رو و خدایی که در پشت پرده قرار داره و کنترل همه چیز رو در دست داره. ما به طور طبیعی تمایل داریم فقط به چیزهایی که در این دنیاست توجه کنیم و فقط اونها رو با ارزش و واقعی بدونیم. اما مردان و زنان مقدس خدا که در اثر ایمان به خدا تونستن به آن سوی پرده هم نظر داشته باشن، پی بردن که این دنیا با مشکلات و لذتهاش چقدر زود گذر و ناپایداره. برای همین اونها با ترک لذتهای زود گذر و گناه آلود این دنیا و با تحمل مشکلاتی که در این دنیا بر هر کسی وارد میاد، چشم به ابدیت و برکات و سعادت اون دوختن. برای همینه که پولس رسول بزرگ سرور و خداوند ما عیسی مسیح در عمق سختی‌ها و مشکلاتش فرمود: بنابر این امید خود را از دست نمی‌دهیم. اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می‌رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه می‌گردد و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر جلال عظیم و بی‌پایانی را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می‌کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته‌ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می‌آید موقتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارد. ماجرای کشیش دیوید ویلکرسون و خدماتش بین جوانهای خطاکار نیویورک نشون میده که او برای آشنا کردن این جوانهای شرور با چیزی با ارزشتر از لذات زودگذر این دنیا چه تلاشی میکرده. در 4 برنامه گذشته بر اساس کتاب صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که دیوید تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به 7 نفر از این جوانها که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، ولی تلاشش با شکست مواجه شد. اما خدا معجزه‌وار ترتیبی داد که او بتونه با تعدادی از این جوانها آشنا بشه. وقتی به کمک اونها تونست موافقت کتبی والدین اون 7 پسر رو که محاکمه می شدن به دست بیاره، به زندان رفت تا با اونها ملاقات بکنه. حالا شما رو به شنیدن دنباله ماجرا دعوت می کنیم.

صلیب و چاقوی زامندار بخش پنجم مأموریتی گسترده تر با خوشحالی وارد زندان شدیم گفتیم که ما همون اشخاصی هستیم که چند دقیقه پیش از طرف اداره دادستانی معرفی شدیم از ما خواستن که بشینیم شدیداً هیجان زده بودیم نمیتونستیم باور کنیم که بعد از اون همه جار و جنجال و نومیدی ها حالا در یه قدمی این جوون ها هستیم و تا چند لحظه دیگر ملاقاتشون میکنیم دل تو دلمون نبود دعا میکردیم که خدا به ما کمک کنه تا موقع گفتگو با اون پسرها چیزهایی بگیم که دلشون رو نرم بکنه تا به طرف خدا و عیسی مسیح برگردن تو همین فکرها بودیم که یه مرتبه متوجه شدیم یک رو بیشتره که همونطور اونجا نشستیم و منتظریم نگران شدیم دلمون شور میزد چی شده بود؟ نکنه اشکالی پیش اومده نکنه پسرها نمیخوان با ما ملاقات کنن دقایق خیلی کند میگذشت مطمئن شدیم که مشکلی پیش اومده بالاخره مسئول زندان برگشت و گفت متاسفم آقایون کشیش زندان با این ملاقات موافقت نکرده ایشون میگه که خودش داره روی این جوانها کار میکنه و اونها رو به روش خودش به راه راست هدایت میکنه دخالت یک کشیش جدید ممکنه کارش رو خراب بکنه عرق سردی رو بدنم نشست چند لحظه مات و مبهوت به اون نگاه کردم نمیدونستم باید چی بگم بالاخره به خودم اومدم تنها چیزی که به فکرم رسید این بود که بخوام با اون کشیش صحبت کنم اما اصرار ما نتیجه نداشت بیرون اومدیم با خودم فکر میکردم که بالاخره اون کشیش هم حق داره منم جاش بودم دلم میخواست کار رو به روش خودم ادامه بدم و خوشم نمیومد که وسط کار کس دیگه بیاد و روش دیگه به کار ببره اما اینها هیچ کدوم به این سوال من و مایلز جواب نمیداد که چرا خدا ما رو تا به این مرحله پیش برده بود و درست در لحظه ای که می رفتیم تا به هدف برسیم این طور به بن‌بست برخوردیم. برای هر دوی ما این سوال مطرح بود که حالا خدا از ما چی می خواد؟ حالا باید چی کار کنیم؟ تمام این فکرها موقعی که توی ماشین به طرف شهرمون حرکت می کردیم از ذهنمون می گذشت و در مورد اونها با هم حرف می زدیم. اما من یه مرتبه مثل برق گرفته ها حرف مایلز رو قطع کردم. با صدای بلند گفتم فهمیدم باید چی کار کنیم. مایلز حیرت زده کمی نگام کرد و پرسید چی کار باید بکنیم؟ وقتی فکرم رو باهاش در میون گذاشتم متوجه شدم که یک مرتبه سرخورده و مایوس شد انگار انتظار راه حل معجزه‌آسایی رو داشت فکری که به ذهنم رسیده بود این بود برم سراغ پدر بزرگم و با اون مشورت کنم آره میدونم تا کسی پدر بزرگم رو نشناسه نمیتونه درک کنه که چرا در اون لحظه به فکر ملاقات با پدر بزرگم افتادم وقتی به خونه رسیدیم و ماجراها رو با گوئن همسرم در میون گذاشتم و فکر ملاقات با پدر بزرگم رو با او مطرح کردم او هم همین عکس العمل رو نشون داد و گفت حتما خودت رو تنها احساس میکنی و دلت میخواد مثل دوران بچگیت به آغوش او پناه ببری و احساس امنیت کنی حتی گوئن هم علت این ملاقات رو درک نمیکرد حق هم داشت چون پدر بزرگم رو خوب نمی شناخت.

اونجایی که تونسته بودم شجره نامه خانواده‌ام رو پیدا کنم، همیشه در هر نسلی یه واعظ تو خانواده ما بوده. پدر بزرگم هم یکی از این واعظین بود. او مردی بود بسیار پر حرارت و پر انرژی. زندگی و شخصیت روحانی او تأثیر عمیقی روی من گذاشته بود. او از 20 سالگی مشغول خدمت خدا شده بود. اون موقع ماشین و اینجور وسایل نقلیه وجود نداشت. برای همین او برای موعظه در کلیساهای شهرهای مختلف مجبور بود همیشه با اسب سفر کنه. به هر کلیسایی هم که می رفت همه کارها رو خودش می کرد. از نظافت کلیسا گرفته تا موعظه. او در خدمتش خیلی موفق بود، چون هیچ وقت به روش‌های متداول اکتفا نمی‌کرد، بلکه دائما در فکر این بود که چطور می‌تونه با روش‌های مؤثرتر پیغام نجات عیسی رو به مردم برسونه، طوری که به دل مردم بشینه و براشون قابل درک و هضم باشه. او در یکی از دوره‌های خدمتش روشی رو در پیش گرفته بود که خودش اسمش رو گذاشته بود روش دنده گوسفند. او معتقد بود که اگه بخواید استخون بیگوش و کهنه‌ای رو از سگی بگیرید، حتما بهتون حمله می‌کنه تا استخون رو از دست نده. اما اگر به همون سگ یه دنده گوشدار گوسفند نشون بدین، با خوشحالی استخون کهنه رو ول میکنه و به سراغتون میاد تا دنده گوشدار رو بگیره. ما انسانها هم همینطوریم. تا زمانی که چشمامون چیزی جز خوشیهای زودگذر و دلبستگیهای ناپایدار این زندگی رو نمیبینن، حاضر نیستیم از دستشون بدیم. اما اگر اتفاقی بیفته که چشمامون باز بشه و بدونیم که چیزی بالاتر از اینها وجود داره، این دلبستگی ها رو رها می کنیم تا اون خوشی و سعادت دائمی رو به دست بیاریم. اگه انسان بدونه که عیسی مسیح سعادت و شادی و آرامشی فراهم کرده که ما فوق تصور بشره، حتما استخون کهنه لذات زودگذر و مایوس کننده این دنیا رو برای به دست آوردن اون رها می کنه. پدر بزرگم سعی می کرد چشم مردم رو به روی این سعادت باز کنه. او روی زندگی تازه در مسیح و همینطور در مورد سعادت روحانی در آسمان و عذاب جاودانی در جهنم خیلی موعظه می کرد. اما او همیشه این موفقیت خودش رو مدیون خداوند می دونست، نه استعداد و ذکاوت شخصی خودش. او مرتب می گفت که در دعاست که از خداوند بینش و ذکاوت لازم رو دریافت می کنه. پدر بزرگم مرد دعا بود. پدرم رو هم تشویق می کرد که زیاد دعا کنه. یادمه که خیلی وقتها منو در آغوش می گرفت و می گفت دیوید کوچولو، راز پیروزی در زندگی روحانی دعاست. در دعاست که هر دری برات باز میشه. در دعا کردن تنبلی نکن و از دعا کردن در حضور دیگران خجالت نکش. اما من این حرفش رو درست درک نمیکردم تا اینکه یک روز با مصیبتی روبرو شدیم. اون موقع مقصود پدر بزرگ رو درک کردم.

ماجرا از این قرار بود که پدرم سالها دچار زخم روده بود و خیلی درد میکشید. یک روز که از مدرسه به خونه برگشتم، دیدم آمبولانسی جلوی در ایستاده. وارد خونه که شدم، دیدم عده‌ای از رهبران کلیسا با قیافه‌های گرفته اونجا نشستن. مادرم و دکتر توی اتاق پیش پدرم بودن. نذاشتن برم تو. مادرم اومد بیرون. پرسیدم مامان، بابا داره میمیره؟ اش توی چشمای مادرم حلقه زده بود. لحظه ای مکس کرد و آب دهنش رو قورت داد و گفت دیوید، ما باید قوی باشیم. دکتر گفته که بابا 2 ساعت بیشتر زنده نخواهد ماند. این رو گفت و با سرعت به اتاق پدرم برگشت. من تونستم از لای در توی اتاق رو ببینم. اون موقع فهمیدم چرا نذاشتن من برم تو. رخت خواب و کف اتاق پر از خون بود. در اون لحظات سخت یک مرتبه یاد حرف پدر بزرگم افتادم. او گفته بود که نباید از دعا کردن پیش دیگران خجالت بکشم. تصمیم گرفتم به اتاق پذیرایی برم و از همه بخوام که برای پدرم دعا کنن و خودم هم با صدای بلند در مقابلشون دعا کنم. اما ترسیدم که دعام عملی نشه. برای همین رفتم به زیر زمین. اونجا شروع کردم به فریاد زدن و با صدای بلند دعا کردن. اما متوجه نبودم که درست کنار دستگاه حرارت مرکزی ایستاده ام، جایی که لوله ها صدام رو به تمام اتاق ها و قسمت های خونه می برد. همه فریاد دعای منو برای پدرم شنیدن، از جمله دکتر و پدرم که در آستانه مرگ بود. پدرم در همون حالت اشاره کرد که منو پیشش ببرن و از دکتر خواهش کرد که چند دقیقه بیرون منتظر باشه. وقتی رفتم پیشش، پدرم با صدای ضعیفی از مادرم خواست که آیه 22 از فصل 21 انجیل متا رو بخونه. مادرم کتاب مقدس رو باز کرد و اون آیه رو خوند. هرچه با ایمان در دعا طلب کنید، خواهید یافت. من به هیجان اومده بودم. مادرم 10-12 بار این آیه رو خوند. از جام بلند شدم و به طرف پدرم رفتم و دستم رو روی پیشونیش گذاشتم و با ایمان عجیبی اینطور دعا کردم. خداوندا، من به گفته تو ایمان دارم. خواهش میکنم بابا رو شفا بده. دعام که تموم شد، احساس کردم باید یه جوری ایمانم رو نشون بدم. برای همین در اتاق رو باز کردم و با صدای رسا دکتر رو صدا کردم و گفتم آقای دکتر، لطفاً تشریف بیارین تو. من برای بابا دعا کردم و ایمان دارم حالش بهتر شده. آخ که گفتن این حرف چقدر برام سخت بود. دکتر وارد اتاق شد. لبخندی میزد که معلوم بود برای اینه که احساسات بچگانه منو جریحه‌دار نکنه. اما هیچ ایمانی به حرف من نداشت. شروع کرد به معاینه پدرم. چند لحظه این نگذشت که لبخندش محو شد. بعد چشماش باز موند و به نقطه خیره شد. با حرکاتی تند قسمت‌های مختلف بدن پدرم رو معاینه کرد، فشار خونش رو گرفت، زیر پلک‌هاش رو نگاه کرد. بعد با صدای آهسته و آمیخته به حیرت گفت این غیر ممکنه، معجزه است. پدرم که تا اون موقع نمیتونست حرکتی بکنه، چشماش رو خوب باز کرد و حرکتی کرد و گفت انگار که یه مرتبه نیروی تازه‌ای وارد بدنم شد. بعد از جاش بلند شد و روی تخت نشست. دیگه همه شکام برطرف شده بود. اونجا بود که پی بردم که چرا پدر بزرگم اینقدر به قدرت خدا از طریق دعا اعتقاد داشت.

تمام این خاطرات وقتی که با ماشین به طرف خونه پدر بزرگ می رفتم از نظرم می گذشت. خوشبختانه پدر بزرگم با اینکه 79 سالش بود سرحال و هوشیار بود. ماجرای روزهای اخیر رو از اول تا آخر مفصل براش تعریف کردم. او در سکوت کامل دقیق به حرفام گوش کرد. آخرش پرسیدم: پدر بزرگ، آیا فکر میکنین که خدا به من مأموریت داده تا این جوونها رو در محاکمشون کمک کنم؟ از گوشه چشماش نگاهی به هم کرد و سری تکون داد و گفت: نه، یکه خوردم. پرسیدم: پس چرا تمام این چیزها اتفاق افتاد؟ به نقطه خیره شد و بعد جوابی داد که فکر و دیدگاه منو نسبت به قضیه کاملا عوض کرد. او می گفت: به نظر من خداوند مدتها اجازه نخواهد داد که تو این جوانها رو ملاقات کنی، چون در اون صورت ممکنه فکر کنی که مأموریت تموم شده. اما من احساس می کنم که خدا به تو مأموریت بزرگتری داده. تو نه فقط به این 7 جوان، بلکه باید به عده زیادی از جوانهایی که در نیویورک در دام گناه و فساد و مواد مخدر گرفتارن کمک کنی، و این کار بسیار سختیه. تو نمیدونی این افراد چقدر شرورن. اگه ببینی توی چه کثافتی میلولن، ممکنه تاب تحملش رو نیاری. اینها دلشون پر از نفرت و خشمه. الان تو اینجا راحت توی اتاق گرم و امن نشستی و خبر نداری اونها توی چه وضعی زندگی میکنن. اما خدا میخواد به اونها زندگی تازهی بده. این کار تو نیست. فقط خدا قادر این کار رو بکنه.

اونها زندگی تازه عطا کنه. خودت رو برای این مأموریت آماده کن. وقتی به خونه برمیگشتم نگرش رو دیدم. نسبت به کاری که در پیش گرفته بودم کاملا عوض شده بود. دیوید ویلکرسون برای نجات این جوانها از ورطه گناه و آشنا کردن اونها با ارزش‌های ما فوق ارزش‌های زودگذر این دنیا دیدی گسترده تر دریافت کرد. خواست خدا این بود که افراد خیلی بیشتری به این حقیقت پی ببرن که آن سوی ظواهر فریبنده این دنیا چیزهایی هست که انسان تصورش رو هم نمی کنه. برای اینکه ببینیم دیوید این پیام رو چطور به جوانهای نیویورک رسوند، شما رو به شنیدن دنباله این ماجرا در برنامه بعدی دعوت میکنیم. یک متفکر مسیحی گفته تیری که از کمان تیرانداز ماهر پرتاب میشود از حرکت باز نمی ایستد تا به هدف خود بخورد و بیارامد. انسان نیز از خدا زندگی یافته و باید به سوی خدا حرکت کند. او آرام و قرار نخواهد یافت تا آنکه به او برسد و در او آرام بیابد. اما صد افسوس که بشر به جای حرکت به سوی هدف اصلی و واقعی یعنی خدا به دنبال هدفهای واهی و ناپایدار می شتابه. روش دنده گوسفند که پدر بزرگ دیوید به کار می برد مثال خوبی برای انسانیه که با لجاجت به استخون کهنه بیگوش چسبیده. اما اگر این انسان پی ببره که استخونهای تازه و گوشداری هم هست، حتماً کهنه رو رها کرده به نو خواهد چسبید. دعای ما اینه که همه شما شنوندگان عزیز با چشمان گشوده دل بتونید مواهب روحانی و ناپژمردنی رو که خدا برای ایمانداران به مسیح تدارک دیده ببینید. خدا بشر رو اونقدر دوست داشت که پسر یگانه اش رو فرستاد تا هر که به او ایمان بیاره دچار عذاب جاودانی نشه بلکه زندگی ابدی پیدا کنه. اگر امروز مایلید حیات جاوید بیابید، باید در عمق قلبتون صادقانه ایمان بیارین که عیسی مسیح از آسمان از نزد خدا به جهان اومد، به شکل انسان در اومد، در راه ما قربانی شد و روز سوم بعد از مرگش زنده شد و بعد باید سکان کشتی زندگیتون رو تماماً به دست او بسپارین. اون موقع خواهید دید که زندگی فقط محدود به این دنیا نیست. چیزهای با ارزشتری پشت پرده این جهان وجود داره که به خاطر اونها می ارزه. لذات زودگذر این دنیا رو ترک کرد و به خاطر اونها می ارزه مصائب و مشکلات زودگذر دنیا رو هم تحمل کرد. برای این ایمان لازمه. بیایید در خاتمه دعا کنیم و بگیم ای خدا، ای پدر آسمانی ما، به عیسی مسیح خداوند که تو را ظاهر کرد و با خون و مرگ و قیامش از مردگان نجات و رهایی از گناه و نتایج شوم آن را مهیا نمود، ایمان میاریم تا حیات جاودانی بیابیم. ما رو به عنوان فرزندان خودت بپذیر و ما رو در آغوش پرمهر و پرشفقتت تا ابد نگه دار. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان گرامی، تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم. خدا یار و یاورتون.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

بی تو می میرم. خوب می دانم بی تو می میرم. بی تو بام آسمان تاریک، بی تو راه زندگی باریک، بی تو روزانم سراسر غم، بی تو شام من همه ماتم، بی تو شبها کور و دلتنگ است، بی تو مه بی نور و بی رنگ است، بی تو کوه غم به روی سینه دارم من، بی تو جانی وحشی و پرکینه دارم من، بی تو مدهوشم، بی تو خاموشم، خوب می دارم.

با تو میمانم، با تو بام آسمان روشن، با تو راه زندگی گلشن، با تو روزانم سراسر شور، با تو شام من همه پرنور، با تو شبها صبح رخشان است، با تو مه خورشید تابان است، با تو کوه غم به روی سینه ام هیچ است، با تو این غم، این غم دیرینه ام هیچ است، با تو تابانم، با تو جاویدم، با تو تابان همچو ناهیدم، خوب می دانم با تو می مانم.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری سوم داوری است که در جلوی مسند داوری عیسی مسیح خواهیم ایستاد. عیسی مسیح خداوند یک روز میاد و ایمانداران باید جلوی مسند داوری او بایستند. این داوری برای این نیست که تعیین کنه ما بریم جهنم یا بهشت، ولی تعیین میکنه که چی بده به ما، پاداش، اجر. بعضی ها سرباز صفر خواهند شد، هیچ چی نمیگیرند. بعضی ها درجات میگیرند. چرا؟ چون اینجا ما زندگیمونو باید به طرز مفید بگذرانیم، خداوند رو با نیت پاک خدمت بکنیم و خداوند از روی انگیزه ها و از روی آنچه در دل داریم قضاوت خواهد کرد. اگر پول داده ایم، میگه که این پول دادی به خاطر اینکه منو دوست داشتی دادی، یا اینکه میگه میخواستی خودنمایی کنی. اگر برای خودنمایی دادیم، حساب نمیشه، هیچ، صفر، مثل که هیچی ندادی. تو حساب ما نگاه میکنه، میگه عزیزم تو اینجا حسابت خالیه، هیچی نیست، بفرما وارد شو، فقط به خاطر فیض من از گناهانت نجات یافتی، ولی هیچ درجه ای نداری، جلالی، درخشندگی، چیزی نداری. ولی اگر با محبت خدمت کردی و انگیزت محبت من بود، عشق به من بود، اون وقت تو پاداش داری. پس داوری هست و اون روز هر کسی بار خودش رو حمل خواهد کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کن همه وجود من،
1: پر کن همه وجود من،
0: ای سرور و ای شاه من، بشنو صدای قلب من،
2: بشنو صدای
0: خدای من،

0: به رادیو مژده گوش می دهید.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

ای خداوند، با نام تو و برای تو روز و ساعت خود را آغاز می کنیم و از تو استدعا داریم که با کلامت جان مرده ما را زنده و قلب‌های شکسته ما را شفا و ناامیدی‌های ما را مبدل به امید حقیقی بگردان و توجه ما را به سوی خود و کلام مقدست معطوف بساز تا از کلامت چیزهای عجیبی را درک کرده و از آن اطاعت کنیم. این دعا را به نام کلمه مکاشفه تو یعنی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی و شفیع بشریت می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 14 بخش از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، فیض خدا یکتا و محبت او که در عیسی مسیح به نحو خاصی بر ما آشکار شده است، بر شما عزیزان و طالبان حق و حقیقت باشد. یکی از زیباترین رساله‌ای که گفتار خدا را برای راهیان عدالت و ایمانداران، مخصوصاً در ایامی که جفا و سختی در برابر تشنگان حق وجود دارد، همانا رساله اول و دوم حضرت پولس رسول می باشه که به مسیحیان شهر تسالونیکیه نوشته است. زیرا نه فقط درباره عاقبت نهایی عادلان و ایمانداران سخن میراند و نشون میده که چگونه خدا ایمانداران را پاداش عظیم عطا میکند، بلکه توجه ما را در حین جفا و سختی دائما معطوف به منجی زنده و شفیع عزیز خود که بر مرگ نیز غلبه نمود، یعنی عیسی مسیح مینماید. و درباره بازگشت او به جهان و اتفاقاتی که باید به وقوع بپیوندد صحبت نموده و شروع به تشویق و ترغیب ایمانداران می کند و به آنها می گوید که نه فقط سختی ها و جفاها و مشکلات را که به خاطر ایمانتون نصیبتون میشه به دل پذیرا باشید و آن را به جان پذیرا باشید، بلکه هرگز به آنهایی که به شما جفا می کنند بدی نکنید. و آنانی که بدی به شما می کنند و به خاطر ایمانتون به شما جفا می رسانند ظلم ننمایید. بدی را با بدی جواب ندهید، زیرا راه خدا پرستان این نیست که خود نیز مرتکب بدی بشوند. بدی را با بدی جواب ندهید، بلکه اجازه بدهید که منجی جهان و خدای یکتا که شما را دعوت به پاکی و تقوا کرده است، حق شما را از آنها بگیره و عدالتش را اجرا کند. زیرا مسیح به زودی به این جهان می آید و این بار که بیاد برای داوری و سلطنت می آید. این ایمانداران در شهر تسالونیکه می دانستن که اگرچه زحمت و جفای بسیاری در برابرشون قرار گرفته، ولی آیندهشون درخشان و پرجلال است و آینده جاودانی آنها اینه که خداوند خودش آن را تضمین کرده که به خاطر او، به خاطر ایمان آوردن و اطاعت از او، در ملکوت آسمانی جای خواهند داد. خدا آینده جاودانی آنان را تضمین کرده است. برای همین بود که در حین جفا دیدن و تحمل سختی ها به خاطر ایمانشون به عیسی مسیح قرقر نمی کردن، بلکه خدا را جلال می دادن. اما ما انسان ها به طور طبیعی وقتی که سختی و بلا نصیبمون میشه خیال می کنیم که خدا از ما دور شده و یا اینکه خدا توجهی به ما ندارد، و الا خدای مهربان اجازه نمی دهد که مشکلات بر سر بندگانش، بر سر فرزندانش بیاد. در حالی که برای ایمانداران و مقدسین به مسیح عکس قضیه درست می باشد. زیرا در حین تحمل سختی ها، در حالی که خیال می کنیم تنها هستیم، خداوند حضور خود را بیشتر به ما آشکار می کند. او همراه ماست و چشم بر ما دارد و کتاب مقدس به خوبی این حقیقت را آشکار می کند. و دوست عزیز، اگر امروز شما به خاطر ایمانتون مورد آزمایش و شکنجه قرار گرفته ای، این آیه را به خاطر بیاور که می گوید همه چیزها برای آنانی که خدا را دوست می دارند برای خیریتشون با هم در کار هستند. همه چیزها برای آنانی که خدا را دوست می دارند برای خیریتشون با هم در کار می باشند. خدا هر واقعی که در روزهای عمرمون پیش بیاد رو برای خوبیمون به کار خواهد برد، به شرطی که او را دوست داشته باشیم و دوستی خود را به خدا در اطاعت کردن از او آشکار سازیم. دوستان عزیز، تأمل کنید، به این جملات توجه خاصی مبذول داشته باشید. ببینید، خداوند میگوید که هر واقعی که در زندگی برای شما پیش بیاد برای خوبیتون اون رو به کار خواهد برد، به شرطی که اصل اینجاست، به شرطی که شما او را دوست داشته و دوستی خود را به خداوند در اطاعت کردن از او
آشکار کنیم. در برنامه گذشته فصل اول رساله دوم را با یکدیگر مطالعه کردیم. حالا از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل دوم از رساله دوم حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کرده و فیض ببریم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. موضوع فصل دوم این رساله بازگشت ثانوی عیسی مسیح است. موضوعی است که مایه امید و شادی و افتخار ما مسیحیان می باشد. در رساله اول فصل 4 آیه 13 حضرت پولس درباره ربوده شدن کلیسا و یا مسیحیان به ابرها به واسطه برای استقبال ظهور عیسی مسیح به این جهان و همچنین درباره جفا و مصیبت عظیمی که دجال بر جهان به وجود می آورد و روز خداوند و یا روز بازگشت مسیح به طور مختصر مطالبی رو بیان نمود. حالا در این رساله و علل خصوص در این فصل روی سخن حضرت پولس مخصوصاً به ایام مصیبت عظیم و یا بلایی است که دجال یا ضد مسیح یا ضد خدا بر سر مردم و دنیا می آورد. او پیشگویی هایی در مورد آینده جهان می کنه که البته به وسیله روح القدس به او الهام شده است. مطالب بسیار مهمی است که ما مسیحیان در مورد پیشگویی ها و نبوت های کتاب مقدس باید دائما به خاطر داشته باشیم و آن اینه که این پیشگویی ها برای آن نیست که روزهای خودمون رو علامت بزنیم و یا از آن تقویم بزرگی برای زندگی خودمون درست کنیم، بلکه برای بنای شخصیت و تقویت ایمانمون و برای استقامت در برابر حملات اهریمنی به ما داده شده است. تا وقتی میبینیم که پیشگویی ها دارن عملی میشه، بدانیم که آمدن منجیمون بسیار نزدیکه. پس در ایمان به او با جد و جهد فعالیت کنیم. بعضی ها هستن که با انجام شدن بعضی از قسمت های این پیشگویی ها روز و یا حتی سال آمدن مسیح رو نیز اعلام می کنن و ادعا می کنن که می دونن عیسی مسیح چه سالی و حتی چه روزی ظهور خواهد کرد. برای نمونه دوستان عزیز، وقتی که کشورهای اروپا متحد شدند و اعلام کردن که یک واحد پول رایج میشه، گروهی اعلام کردن که تا 5 سال دیگر مسیح میاد، زیرا در کتاب مقدس در مورد متحد شدن کشورهای اروپایی و واحد شدن پول آنان پیشگویی شده است. ولی دوست عزیز، به خاطر داشته باشید که حتی اگر تمام پیشگویی های کتاب مقدس در مورد بازگشت ثانوی مسیح انجام یابد، باز هم هیچ کس نمیتونه دقیقاً ساعت و یا روز آمدن او را بگه، زیرا فقط و فقط خدا یکتاست که آن روز و ساعت را میدونه و خدا آن را بر هیچ کسی آشکار نساخته است. این را خود عیسی مسیح به ما اعلام کرده است که فقط پدر آسمانی از آن ساعت اطلاع کامل دارد. یکی از نشانه های ظهور عیسی مسیح همانا روی آوردن مردم از خدا و ترک کردن ایمانشون و همچنین جفا رسانیدن به مؤمنین و مسیحیان با وفا می باشد. مسیحیان شهر تسالونیکیه به شدت مورد آماج حملات و جفای شدید مردم قرار گرفته بودند. چرا؟ چون آنها خدای نادیده را، خدای یکتا را عبادت و پرستش می‌کردند، در حالی که همه شهر و ملت یا بت پرست بودند و یا امپراتور را می‌پرستیدند، به استثناء بعضی از یهودیان که در آن شهر زندگی می‌کردند. اتفاقا جفاها و عذاب مسیحیان آنچنان زیاد بود که گروه خیال کردن هر آن ممکن است مسیح همین امروز و فردا ظهور کند. پس دست از شغل و زندگی خود برداشته، خانه و اموال خود را فروختن و در عبادتگاه نشستن و منتظر ظهور مسیح شدن، زیرا می گفتن که این جفاها، این سختیها از طرف دجاله و یا همان مصیبت عظیمی است که حضرت دانیال نیز به آن پیشگویی کرده. ولی حالا پولس با روشن کردن این موضوع میخواد به این افراد صحبت کنه، نصیحت کنه، آنها رو تشویق به ادامه زندگی کنه و در آیات اولیه میفرماند که ما مسیحیان در ایام مصیبت عظیم این عالم را ترک خواهیم کرد، زیرا اول ما ربوده میشویم به آسمان تا از مسیح در هوا استقبال کنیم و بعد دجال قدرت مطلق را به دست میگیره. حالا به سایه اول توجه فرمایید. ابتدا براتون آیات رو میخونم و بعد تفسیر رو به عرضتون میرسونم.
رسول خدا میگوید اما ای برادران از شما استدعا میکنم در باره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید نه از روح و نه از کلام و نه از رساله که گویا از ما باشد بدین مضمون که روز مسیح رسیده است زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد آن روز نخواهد آمد همانطور که در آیه اول روشنه حضرت پولس توجه ایمانداران را به آمدن خداوند ما عیسی مسیح و متحد شدن ایمانداران به او معطوف می سازد. یعنی ای برادران عزیز حالا می خواهم در باره بازگشت ثانوی خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما که به او ایمان آورده ایم و به خاطر نام او جفا و سختی را تحمل می کنیم با شما سخن بگویم. این هدف پولس از بقیه آیات می باشه و در آیه 2 و 3 می گوید شایعاتی بین مردم هست که می گویند روز بازگشت مسیح همکنون شروع شده ولی من به عنوان رسول عیسی مسیح می خواهم به شما بگم که ای ایمانداران عزیز این شایعات را قبول نکنید و نگذارید بر شما و ایمانتون اثر منفی داشته باشه و شما دست و پاتون رو گم کنید و مشوش بشید خیر اگر حتی بعضی ها بیان و بگویند که بله خدا به من این رویا رو داده و به من گفته که روز مسیح آغاز شده و یا کسی هم بیاد و بگه که خداوند نبوت به من داده تا به شما بگویم که روز او فرا رسیده و یا حتی کسی بیاد و نامی رو بیاره و بگه که پولس در این نامه نوشته که روز مسیح آغاز شده شما حرفای هیچ کدومشون رو قبول نکنید هر چی میخوان بگذارید بگوین ولی اینها همه شایع پردازیه و شما نباید گول حرفای آنها رو بخورید ببینید مطلب اول در این دعایه اینه که ما نباید فراموش کنیم روز خداوند با روز مسیح دو چیز مختلفه در تورات مقدس بارها درباره روز خداوند پیشگویی شده و مقصود از روز خداوند روز داوری نهایی و یا روز معاد محسوب میشه ولی روز مسیح در تورات به آن اشاره نشده و در انجیل فقط به آن اشاره شده و مقصود از روز مسیح همان پایان گرفتن دوره فیض و یا عصر فیض می باشه یعنی زمانی که صبر خدا برای نجات بشر از طریق ایمان و یا زمان دعوت خدا از انسان ها به طرف خودش به پایان می رسد و دوره داوری آغاز میشه. مطلب دیگر این که بعضی از ایمانداران که خود رو به خدا نزدیکتر احساس می کردن شایعه پردازی کرده بودن که بله روز مسیح شروع شده ممکن است حتی در نظر خودشون دلیل و برهان هم داشتن کما اینکه در دوره ما نیز بعضی از ایمانداران میان و ادعا میکنن که بله روح خداوند بر ما آمده و یا در رویا دیدیم و یا فرشته خدا به ما ظاهر شده و به ما پیغام داده است و به شخص چیزی میگن که حقیقتا از جانب خدا نیست منتها اون شخصی که داره اینا حرف میزنه اطمینان کامل داره ببینید دوستان عزیز یک دو نفر هم بر اثر مطالعه رساله اول پولس تفسیری هم از کلام خدا در آورده بودن و به این نتیجه رسیدن که بله حتی پولس در رساله اول خود این سختی ها و جفاهایی که حالا بر ما آمده دلیلی دانسته به شروع روز داوری ولی پولس میگه که ای دوستان عزیز نه حرف آن گروه اول و نه حرف گروه های دوم و سوم را قبول کنید اینطور نیست نگذارید کسی شما را فریب بده میدونید چرا میگه ای دوستان آن روز قبل از این دو رویداد به وقوع نخواهد پیوست میگه تا این دو چیز به وقوع نپیوندد مطمئن باشی که روز مسیح آغاز نشده اول بر ضد خدا شورشی در عالم برپا میشه و دوم آن مرد جهنمی یا دجال که عامل شورش ظاهر خواهد کرد میگه تا اون نیاد و تا این شورش بر علیه خدا نشه بدانی که آن روز چه روزی؟ آن روز یا روز مسیح روز خداوند نخواهد آمد دوستان عزیز ببینید پولس دو نشانه را میده که من و شما و مسیحیان شهر تسالونیکیان را کمک میکنه که فریب تعلیمات مردم ولو اینکه این افراد حتی ایماندار باشند در مورد ظهور مسیح موعود و آغاز روز خداوند را نخوریم یکی شورش یا قیام بر علیه ایمانداران و یا به اصطلاح شورش بر علیه خداست شورشی بر ضد خدا به طور جهانی و وسیع و دوم
ظهور دجال و آشکار کردن شخصیت فریبکارانه و پرمکر خودشه. حضرت پتروس نیز درباره روز خداوند در رساله‌اش تعریف بسیار کامل و جامعی کرده است و میگوید لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمان ها به صدای عظیم زائل خواهند شد و عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد. و در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 16 هم میگوید که زیرا روز عظیم غضب او رسیده و کیست که میتواند در برابر آن بایستد. پس حضرت پولس میگه که ای عزیزان، قبل از روز خداوند و یا روز داوری، روز ظهور مسیح، باید اول این دو واقع به وقوع بپیوندد، ارتداد اول و ظهور مرد هلاکت یا دجال. عرض کنم در مورد کلمه ارتداد تفسیر و عقیده های مختلفی در بین ایمانداران وجود داره، ولی اگر به ریشه کلمه توجه کنیم میبینیم که به معنی ترک کردن یا برداشتن است. برداشتن چه چیزی؟ پولس میگه کلیساها که از ایمان حقیقی جدا شده و همرنگ دنیا گردیدن، یا افرادی که ترک عقیده و ترک ایمان نمودن. ارتداد به معنی از دین برگشته میباشه. پولس میگه قبل از ظهور روز خداوند ما عیسی مسیح این افراد شریر و ارتداد برداشته میشه و یا از کلیسا جدا خواهند شد و کلیسا خالص میشه. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز دنیای ما پر است از این افراد که این نشان نزدیک بودن ظهور روز خداونده. بعضی ها خیال میکنن که مردم دنیا در آینده متدینتر و مؤمنتر میشن، خداپرستی در همه جهان شایع میشه، در حالی که دوستان عزیز این فقط یک خیال واهی بیش نمیشه. زیرا خود عیسی مسیح نیز فرمود که آیا خیال میکنید که وقتی پسر انسان بار دوم به جهان بیاد آیا ایمان را بر روی زمین خواهد یافت؟ یعنی اکثر قریب به اتفاق مردم عالم مرتد خواهند بود، یا کسی که به حقیقت پشت کرده و دوستان عزیز به خدا دیگر ایمان نداره. کلام میگه که آنها از بین میروند، برداشته میشن. البته یک چیز دیگر نیز برداشته میشه و آن ایمانداران حقیقی از این جهان پر شرارت میباشه. وقتی که ایمانداران حقیقی به آسمان ربوده شوند، شیطان با تمام

و مصیبت بسیار سخت شروع میشه. شیطان و نیروهایش در جان به شدت کار میکنن و خدا نیز عدالت و انصاف و داوری خود را بر آنها آغاز میکنه. حالا شاید سوال بشه که چرا شیطان چهره حقیقی خود رو زودتر از این آشکار نمیکنه؟ چرا امروز خودش رو مثل فرشته نور، مثل افراد مقدس مؤمن در پیش مردم جان جلوه میده تا همه خیال کنن که ترک ایمان آنقدر هم به هر حال بد نیست؟ چرا شیطان که اینقدر قدرت داره یه دفعه کار جهان رو تمام نمیکنه و همه را تحت سلطه خود در نمی آورد؟ جواب اینه که دوستان عزیز، خدا و روح قدوس او که در جهان کار میکند مانع می باشد برای شیطان. تا به حال خدا جلو او رو گرفته، ولی زمانی که او اراده کند که خشم و داوری او سبب بشه که آدمی او را بپرستن، آن وقت خدا اجازه میداد مردم ثمره اعمال فاسد خود را بچشند. آیه 2-7 این موضوع رو روشن‌تر کرده است، به طوری که می‌خوانیم: زنهار کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشه و آن مرد شری یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می‌کند و خود را بلندتر می‌سازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما می‌باشد، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را می‌نماید که خداست. آیا یاد نمی کنید که هنگام که نزد شما می بودم این را به شما گفتم؟ و الان آنچرا که مانع است می دانید تا او در زمان خود ظاهر شود. حضرت پولس میگه قبل از روز خداوند دجال یا آن مرد جهنمی یا ضد مسیح ظاهر میشه. او با هرچه مربوط به چیز دینه مخالفت میکنه. حتی به خانه خدا یا عبادتگاهی که در اورشلیم میره، اونجا میشینه و ادعا میکنه که او خداست. دجال اتفاقا انقدر با معجزات خودش و با قدرت عظیمی که داره میتونه مردم رو فریب بده که انگار تمام دنیا از خدا روی برخواهند گردانید و او را تنها امید و تنها نجات دهنده خود خواهند دانست و او را خواهند پرستید. و او که مغرور و خودخواه است، وقتی میبینه که مردم فریفته او شدن، یواش یواش اعلام میکنه که من خدا هستم و امر می کند که مردم او را بپرستند، و متاسفانه خیلی ها این کار را خواهند کرد. عیسی مسیح می فرماید دجال آنقدر با معجزاتش مردم را فریب می ده که حتی ایمانداران نیز، مؤمنین به خدا نیز فریب می خورند و از خدای حقیقی روی برگردانیده شیطان را به جای خدا خواهند پرستید، چون هم صاحب قدرت عظیمه و هم صاحب معجزه. و دوست عزیز، اگه امروز کسی در برابر شما معجزه کنه، میگید این شخص از جانب خداست. اگه ببینید کسی به وسیله قدرتش یک مرضی رو شفا بده، فوری او رو میخواید به عنوان پیغمبر خدا بپرستید. شیطان همین کار رو خواهد کرد. مسیح اخطار کرده است مواظب باشید، فریب نخورید. شاید بگید که مردم اینقدر احمق نیستن که شیطان را به جای خدا بپرستن. دوست عزیز، کافی است که امروز به دنیای اطراف خودت نگاه کنی تا ببینی که چطور جوانان مثلا یک خواننده پرسر و صدایی رو مثل خدا دوست دارن و حتی عبادتش میکنن. ملاحظه میکنی که چطور در عالم سیاست شخصی رو که هیچ کار است به بالاترین مقام میرسونن. چطور از یک انسان حق باز و دروغگو انسانی مقدس و پیامبری بزرگ درست میکنن. اگر امروز اینطوره، آیا فردا که مشکلات بشر به شدت بیشتر خواهد بود و اقتصاد و زندگی مردم فلج خواهد شد و آن وقت کسی بیاد و آن رو حل کنه، مگر نه اینکه برایش بسیار آسان خواهد بود که خود رو به جای خدا به مردم معرفی کنه؟ هستن امروز افرادی که مردم آنان را تا مقام خدایی رسانیدن و البته فردا بیشتر جرأت کرده و دجال رو که صاحب معجزات و قدرات فراوانی هم هست به جای خدا به مردم ساده و گمراه معرفی خواهند کرد و آنها را مردم وا می دارن که دجال را بپرستن. عیسی مسیح در انجیل متی و لوقا به طور بسیار دقیق این جزئیات را برای ما بیان کرده است. برای همین است که میگوید هوشیار باشید، بیدار باشید، فریب نخورید که شیطان خودش رو به صورت فرشته نور ظاهر میکنه. یعنی ما خیال میکنیم که او از جانب خداست و مردم را فریب میدهد. حالا پولس در آیه 5 به مسیحیان تسالونیکه یادآور میشه که این موضوع رو نیز وقتی پیش آمده براشون بیان کرده است. چرا؟ در آیه 6 میگه من این مطلب را قبلا به شما گفتم، پس شما بدانید چه کسی از آمدن او جلوگیری میکنه، چون موقع او میتواند بیاد که وقتش رسیده باشد. یا من قبلا هم به شما گفتم که خدا تا به حال جلو ظهور دجال را گرفته، ولی مطابق وقتش اجازه میده که دجال بیاد.

0: راستی دوست عزیز، شاید شما ایماندار هستید و حتی عضو کلیسایی، ولی از کلیسای داری ایراد میگیری. ببینید، به جای اینکه ایرادها را برطرف کنی، خودت با این عمل داری بر کلیسا عیب پیدا میکنی و خودت بر آن میافزایی. البته شاید هم شما ایماندار نباشی، ولی روحی بسیار منفی نسبت به کلیسا داشته باشی و آنها را متهم به بی ایمانی و نفاق کنید. اما ای عزیز من، به خاطر آور که وجود کلیسا در این جهان با تمام ضعف و ناتوانی ها و کوتاهی هایش بسیار بسیار مفید و ثمر بخش و حتی عامل حیات و نجات بسیاری به سوی خدا گردیده است. مردم توجه ندارن که حضور این مقدسین است که سبب شده امروز خدا به آنها این فرصت را عطا کنه تا توبه کنن و به سوی بازگشت نموده و صاحب حیات جاودانی بشن. اما مطابق کلام خدا، زمانی که کلیسا ربوده شود یا زمانی که ایمانداران برای استقبال منجی خود در ابرها ربوده شوند، آن وقت دیگر فرصت توبه نیز به پایان میرسد، ایام فیض به پایان میرسد. حقیقت اینه که حضور کلیسای مسیح عامل تأخیر داوری خداوند در این جهانه و با به وجود آورنده فرصت بیشتری برای انسانهای گناهکار، میخواهد توجه رحمت و عنایت و فیض خدا را امروز به مردم معطوف بداره و از مردم بخواد که بیان فیض خدا را نصیب خود کنن، توبه کنن و ایمان بیاورن تا از عذاب الهی در امان باشن. شاید بگویید که چطور ممکن است که خدا به خاطر ایمانداران ضعیف و خطاکاری مثل فلان کس داوریش رو به تأخیر بیندازد. دوست من، لابد درباره برادرزاده حضرت ابراهیم یعنی لوط خوانده اید که او ایماندار قوی نبود، ولی به خاطر او خدا صبر کرد و زمانی داوریش رو بر شهر سدوم و قمور آغاز کرد که لوط رو اول از آنجا خارج نمود. پس از آن بود که داوری خدا آغاز شد. و اگر خدا به خاطر لوط در داوریش تأخیر به وجود آورد، مگر نه اینکه امروز نیز به خاطر جان بندگانش که دوست می‌دارد، هرچند گناهکاره، ولی به خاطر نجات جان گناهکارانی که او هنوز آنها را دوست داره، حاضر است که داوریش را به تأخیر بیندازد؟ زمانی که کلیسا رو بوده شود، داوری خدا نیز آغاز میشه. ولی سوال اینه که کی کلیسا رو بوده میشه؟ جواب را هیچ کس نمیتونه به شما بده جز خود خدا. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که آماده باشید، حاضر باشید، امروز پاک و مقدس زندگی کنید و به خداوند چشم داشته باشید و جفاها را به خاطر ایمانتون پذیرا باشید، بدانید که خداوند به شما پاداش خواهد داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

تربیت فرزند در خانواده مسیحی. اعتماد به نفس. پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که در اتحاد با عیسی مسیح میتونیم هر روز خودمون رو بهتر بشناسیم و به باطن و به اعماق وجودمون پی ببریم و بفهمیم چه عواملی شخصیت ما رو شکل داده ان. باطن ما خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که فکر میکردیم. برای همین می‌خواهیم همه وجودمون رو به تو تسلیم کنیم تا روح تو فکر و درون ما رو پاک و تقدیس کنه. ما رو از ترس‌ها و کینه‌ها و خودخواهی‌ها و عقده‌هامون رهایی بده و کمک کن که در زندگیمون هر روز بیشتر شبیه عیسی مسیح بشیم و به اون کمالی که تو برای ما در نظر گرفته ای برسیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

شنوندگان عزیز، درود ما رو در نام مسیح بپذیرین. در پنج برنامه گذشته مجموعه درس‌هایی رو در زمینه تربیت فرزند در خانواده مسیحی تقدیم حضورتون کردیم. دیدیم که تربیت فرزند در نظر خدا امری است بسیار حیاتی و روحانی، همچون خدمت یک کشیش در کلیسا. سرنوشت ابدی کودک تا حد زیادی بستگی به تربیت خانوادگیش داره. گفتیم که 5-6 سال نخست زندگی کودک در شکلگیری شخصیت او اهمیت بسزایی داره. رفتار والدین در این دوره با بچه تعیین میکنه که او در بزرگسالی چه نوع فردی میشه. به عنوان مثال، میزان محبتی که پدر و مادر به بچه‌شون نشون میدن باعث میشه که او یا شخصی پرتوقع و خودپسند بار بیاد یا شخصی که دائما در پی جلب توجه و محبت دیگرانه. حالا باز پای صحبت مشاور امور خانوادگیمون میشینیم تا دنباله بحث رو بشنویم. بحث امروز ما اختصاص داره به اعتماد به نفس.

0: آقای مشاور سلام، خوشحالیم که باز در خدمتتون هستیم و میتونیم دنباله بحث دفعه گذشته رو در مورد نحوه تربیت فرزند در مسیحیت از شما بشنویم.
1: سلام عرض میکنم. بله، دفعه گذشته عرض کردم که رفتار پدر و مادر با بچه چقدر در شکلگیری شخصیت او مؤثره. اولین رفتاری که مورد بحث قرار دادیم نحوه و میزان محبت کردن به بچه بود. در برنامه امروز میخوام راجع به مسئله اعتماد به نفس و مسائل وابسته به اون بحث کنیم.
0: چه خوب! اعتماد به نفس از موضوعهایی است که خیلی راجع بهش میشنویم.
1: بله، ولی کمتر میدونیم که اعتماد به نفس درست چیه و چطور میشه اون رو در بچه شکل داد. اعتماد به نفس یعنی تشخیص و پذیرفتن توانایی‌های خیشتن. بچه رو باید طوری بارآورد که بتونه تشخیص بده چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه کارهایی رو نمیتونه. او باید طوری پرورش پیدا کنه که تصویر درستی از خودش داشته باشه، نه خودش رو برتر از اون چه که هست تصور کنه، نه کمتر از اون.
0: پس اون چه که به عقده حقارت معروف شده نقطه مقابل اعتماد به نفسه.
1: درسته.
0: خب، حالا چطوری میتونیم در بچه اعتماد به نفسی درست و متعادل به وجود بیاریم؟
1: برای اینکه بچه بتونه قابلیت‌ها و توانایی‌ها و استعدادهای واقعی خودش رو تشخیص بده، باید او رو به موقع تشویق کرد و به موقع هم تنبیه. تشویق بجا و به موقع باعث میشه که بچه برای خودش احترام قائل بشه، خودش رو باور کنه و به ارزش‌ها و توانایی‌های واقعی خودش احترام بذاره. وقتی بچه رفتار درست و خوبی انجام میده، باید با کلمات و با نگاه و لبخند او رو تشویق کرد، اما به اندازه، بدون اغراق و زیاده روی. یا اگر بچه استعدادی از خودش نشون داد، باید برای اون ارزش قائل شد و تشویقش کرد. مثلا اگر بچه نقاشی خوبی کشید یا با اسباب بازیش چیز جالبی درست کرد، باید این رو بهش گفت. باید گفت که چه کار خوبی انجام داده. حتی خوبه که پیش دیگران هم از این نوع رفتارها یا استعدادهای بچه تعریف کرد. این رفتار باعث میشه بچه استعدادهای واقعیش رو باور کنه و به خودش اعتماد پیدا کنه.
0: اما اگر بچه کاری کرد که قابل توجه نبود، آیا باز باید او رو تشویق کرد؟ مثلا اگر نقاشیش خوب نباشه یا در درسش نمره خوبی نیاره، باز باید به قول معروف الکی تعریف و تمجیدش کرد؟
1: به هیچ وجه، هرگز. اینو تشویق کاذب در بچه اعتماد به نفس کاذب و غیر واقعی به وجود میاره. اون طفلک فکر میکنه چیزی رو داره که واقعا ازش برخوردار نیست. او در بزرگی دچار اعتماد به نفس کاذب میشه و فکر میکنه که هر کاری که تو دنیا هست بلده و میتونه انجام بده. فکر میکنم همه ماها با اینجور افراد برخورد داشته ایم. این کار خیلی خطرناکه. پدر و مادر فقط باید در اون زمینه‌های بچه رو تشویق کنن که واقعاً در خور تشویقه. مطمئن باشین که خدا به طور طبیعی به هر انسانی توانایی‌هایی داده. حتماً متوجه شده این که بعضی‌ها در کارهای فنی استعداد دارن، بعضی‌ها در ریاضیات، بعضی در هنر و ادبیات و غیره. اگر بچه در هیچ چیزی استعداد نداشته باشه، شاید دچار عقب افتادگی ذهنیه. این موضوع هم از بحث ما خارجه و برای اینجور موارد باید به پزشکهای متخصص مراجعه کرد. باز تکرار میکنم که تشویق باید به جا و واقعی باشه.
0: خب اگر بچه ای رفتار اشتباهی کرد یا کاری رو درست انجام نداد، چه نوع رفتاری باید نشون داد؟
1: اگر بچه نتونه کاری رو درست انجام بده، باید اشتباهش رو با حالتی مثبت تذکر داد. مثلا اگر کار دستیش رو درست انجام نداده، میشه اینطور باهاش صحبت کرد. ببین پسرم، فکر نمی کنی که اگر این رو اینطور بکنی قشنگتر در بیاد؟ بهتر نیست این رو اینطوری بکنی؟ بچه رو باید به طور غیر مستقیم و تشویق آمیز اصلاح کرد. اما هیچ وقت نباید به قول معروف بزنیم تو زقش. هیچ وقت نباید او رو تحقیر کنیم. هیچ وقت نباید جملاتی نظیر این رو به بچه بگیم. تو اصلا بی عرضه ای. تو عرضه هیچ کاری رو نداری. تو هم مثل داییت بی استعدادی. تو هم مثل عمت از زندگیت عقب میمونی. من میدونستم که تو استعداد هیچ کاری رو نداری و از این قبیل جملات. پدر و مادرهای عزیز، هیچ وقت با فرزندتون و یا با هیچ کس دیگه‌ای اینطور حرف نزنین. اینجور جملات شخصیت انسان رو خرد میکنه، خصوصا شخصیت بچه رو که حرف والدینش رو در بست قبول میکنه. او قدرت تجزیه و تحلیل رو نداره و نمیتونه تشخیص بده که ما این حرف ها رو از روی جهل و نادانی میزنیم. نمیتونه تشخیص بده که اگر در ریاضیات استعداد زیادی نداره اما در زبان و ادبیات خیلی قویه، او فکر خواهد کرد که در هر زمینه‌ای بی استعداده.
0: با این تذکرتون شاید خیلی از عزیزان شنونده ما داغ دلشون تازه شده باشه، چون در بچگی چنین حرفای منفی و تحقیر کننده ای از پدر و مادر شنیده هن.
1: بله، ولی این دلیل نمیشه که خودمون هم همین رفتار رو با بچه هامون داشته باشیم. رفتار ما باید انسانی باشه، یعنی استوار بر محبت مسیح. فراموش نکنیم بچه‌ای که خدا به ما داده به صورت و به شباهت اوست. ما مطلقاً اجازه نداریم این موجود بی پناه رو که خدا به ما به امانت داده و در پناه ما قرار داده مورد تحقیر و تمسخر و اهانت قرار بدیم. اما بپردازیم به قسمت دیگه سوالتون. فرمودین که اگه بچه رفتار نادرستی بکنه، تکلیف والدین چیه؟ تکلیف اینه که باید بچه رو تنبیه کرد. تنبیه برای شکل دادن به شخصیت بچه کاملا ضروریه و در کتاب مقدس در این باره سفارش‌های زیادی شده. تنبیه مسیحی هم شرایط و ضوابطی داره. در یک برنامه دیگه در بحث انضباط و دیسپلین در این مورد مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما چون در این برنامه بحث ما راجع به ایجاد اعتماد به نفس درست و واقعیه، بیشتر به جنبه تشویق استعدادها و رفتارهای خوب بچه میپردازیم. باید این رو خوب درک کنیم که خدا به ما اجازه نمیده که بچه رو تحقیر کنیم یا شخصیتش رو خرد کنیم و به قول معروف او رو خیت کنیم، نه در تنهایی و نه خصوصا جلوی دیگران. خیلی از ماها که احساس حقارت و خودکمبینی داریم به خاطر اینه که در کوچیکی نه فقط برای رفتارها و استعدادهامون تشویق نشده ایم، بلکه یا مسخرمون کردن یا تحقیر. این گونه افراد با وجود تمام استعدادهای نهفته‌ای که دارن هیچ وقت قادر به پیشرفت یا انجام کار مثبتی نیستن. این به خاطر اینه که اعتماد به نفسشون پایینه. اینها همیشه از خودشون خجالت میکشن و خودشون رو پایین تر از دیگران میبینن. در نقطه مقابل این هستن کسانی که چیز چندانی هم بلد نیستن، اما فکر میکنن میتونن هر کاری رو انجام بدن. وقتی هم که انجام میدن و موفق نمیشن، هیچ وقت حاضر نیستن تقصیر یا عدم قابلیت خودشون رو بپذیرن و مرتب یا عذر و بهانه میارن یا تقصیر رو به گردن دیگران میندازن. اینها کسانی هستن که در بچگی مورد تشویق بیجا و غیر واقعی قرار گرفتن. هر دوی این حالتها، یعنی اعتماد به نفس پایین و اعتماد به نفس بالا، مضر و خطرناکن. اما اگر تشویق و تنبیه بجا و به موقع باشه، بچه از اعتماد به نفسی متعادل و واقعی برخوردار خواهد شد. میدونه چه قابلیت ها و استعداد ها و نقاط قوتی داره و چه چیزهایی نداره. قدم هایی که برمیداره منطقی و معقوله. نه خودش رو بالاتر از دیگران تصور میکنه، نه پایینتر. او تصویری واقعی از خودش داره.
0: آقای مشاور، ضمن فرمایشاتتون سوالی برام مطرح شد. همه ما با کسانی برخورد داشته ایم که انگار از خودشون خیلی راضین، یا به قول معروف از خودشون خیلی متشکرن. آیا اینها هم جز کسانی هستند که اعتماد به نفس بالا دارن؟
1: این سوالتون رو باید با توضیح در مورد دو حالت دیگه‌ای که در دوران بچگی در اثر رفتار پدر و مادرها به وجود میاد پاسخ بدم. این دو حالت، یکی موضوع خودشیفتگیه و دیگری موضوع احساس مقبولیت. به طور کلی هر انسانی خودش رو دوست داره. برای همینه که خداوند چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید حکم فرموده که مسیحیان باید هم نوع خودشون رو به اندازه خودشون دوست داشته باشن. خیلی طبیعیه که هر انسانی خودش رو بیشتر از دیگران دوست داره. اما اگر ما به مرحله‌ای از روحانیت برسیم که دیگران رو هم به اندازه خودمون دوست داشته باشیم، این واقعاً عالیه. اما خودشیفتگی چیه؟ اصطلاح خودشیفتگی در روانشناسی نارسیسیزم خونده میشه. اگر پدر و مادری به بچه‌شون اعتماد به نفسی بالا و غیر واقعی بدن و بی جا و بی مورد تشویقشون کنن و همزمان با این کار مرتب از او تعریف و تمجید کنن، مثلا بگن که تو فرشته ای، تو خوشگل ترین بچه توی دنیایی، تو یه بچه استثنایی هستی، این بچه کم کم این حرف ها باورش میشه و به تدریج شیفته خودش میشه. افراد خودشیفته معمولاً احساس خاص بودن و بهترین بودن میکنن. به ظاهر خودشون خیلی توجه دارن. به معنویات کمتر توجه نشون میدن. حساسن و زود گریه میکنن. اینها وقت زیادی رو صرف آرایش میکنن و دوست دارن همیشه مورد توجه دیگران باشن و همه ازشون تعریف و تمجید کنن. اینها معمولاً بیش از حد حسودن. این دسته از افراد همونهایی هن که فرمودین از خودشون متشکرن. این قبیل افراد احساس مقبولیت زیادی میکنن. هر جا میرن فکر میکنن که باید همه جلوی پاشون بلند شن، یا همه مهمونها فقط به اونها توجه کنن، یا شاگردها و معلمها فقط به اونها برسن. اما برعکس، بچه هایی که اعتماد به نفس پایین دارن کم تشویق شدن و مرتب مورد انتقاد و تحقیر و تمسخر بودن. اینها از خودشیفتگی پایینی برخوردارن. اینجور بچه ها وقتی بزرگ میشن متاسفانه برای خودشون احترامی قائل نیستن. خودشون رو پایین تر از همه میبینن. به طور غیر عادی فروتن هستن. دلشون میخواد که وجود نداشته باشن. احساس افسردگی دارن و متاسفانه گاه اقدام به خود آزاری و حتی خودکشی می کنند. این دسته از افراد احساس مقبولیت پایینی دارند و همیشه احساس حقارت و پستی می کنند.
0: چقدر دردناکه؟
1: بله، برای همینه که ما این توضیحات رو خدمت پدر و مادرهای مسیحی میدیم تا از زیاد روی در هر دو مورد پرهیز کنن، چون باعث بدبختی بچه هاشون میشن.
0: خب اگر کسی اینطور تربیت شده، حالا باید چه کار کنه؟ آیا امیدی برای او هست؟
1: از نظر روانشناسی خیلی کم و خیلی دشوار، اما از نظر مسیحیت چرا؟ خیلی هم امید هست. اینجور افراد، چه اونهایی که اعتماد به نفس و خودشیفتگی و احساس مقبولیت بالا دارن، چه اونهایی که درست برعکس این هستن، باید هر دو به حضور مسیح بیان. دسته اول باید قبول کنن که تربیتشون غلط بوده و باید در حضور خدا خودشون رو اصلاح کنن. باید بدونن که در حضور خدا با بقیه مساوین. اینها باید با دل توبه‌کار از خدا درخواست کمک بکنن تا عوض بشن. دسته دوم هم باید بدونن که تربیتشون غلط بوده و نزد خدا خیلی هم با ارزشن. اونقدر با ارزش که خدا پسرش عیسی مسیح رو فرستاد تا جان مبارکش رو در راه اونها فدا کنه. اونها اتفاقا خیلی هم عزیز خدا هستن. عیسی مسیح روز سوم بعد از مرگش زنده شد و الان هم زنده است تا هم دسته اول رو اصلاح کنه و هم دسته دوم رو دلداری و دلگرمی بده. هر دو دسته باید بدونن که منبع عشق و محبت واقعی فقط و فقط عیسی مسیح زنده است. این گونه افراد باید در دعا در حضور خدا بمونن و قلب خودشون رو جلوی پای مسیح بریزن و از او بخوان تا عوضشون کنه. طبعا این تغییر یک روز انجام نمیشه. باید مرتب دعا کرد، کلام خدا رو خوند، کتاب‌های مفید رو مطالعه کرد، با کشیش‌های با تجربه مشورت کرد و دائما اخلاقیات درست رو تمرین کرد تا به پیروزی رسید. اما پیروزی قطعیه. فقط باید قدم اول رو برداشت و نزد مسیح اومد.
0: آقای مشاور، راهنمایی هاتون واقعا روشن کننده بود. دعای ما اینه که شنوندگان عزیزمون با قلبی باز به این نکات توجه کنن و اونها رو برای تربیت فرزنداشون و تغییر خودشون به کار ببرن. خب، مثل اینکه وقت ما کم کم داره تموم میشه. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم.

شنوندگان عزیز، با شنیدن تمام این نکات مفید دعا کنیم و بگیم: ای پدر آسمانی، ای خالقی که ما رو به صورت خودت آفریدی، از حضور تو استدعا می کنیم که اشکالات و کجیهای ما رو به ما نشون بدی. ما می خواهیم عوض بشیم. با روح مقدست به ما قدرت بده تا تغییر کنیم و شبیه پسرت عیسی مسیح بشیم، چون به نام او دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: جوانان عزیز مسیحی، با درودهای گرم به شما میخوایم برنامه دیگری تقدیمتون کنیم که با میزه گرد و گفت و شنودی مفید همراه خواهد بود.
0: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان از هر قوم و نژادی که هستین، در هر جای دنیا، در هر گوشه دنیایی که زندگی میکنید. واقعا دعای من این هست که برکت و شادی خداوند بر روی شما باشه و زندگی شما پر از برکات آسمانی باشه. خداوند خدای عالی هست و عالی ترین ها، بهترین ها رو برای ما و شما میخواد، چرا که ما فرزندان او هستیم. و خیلی وقتا ما انقدر در امور روحانی غرق میشیم و خداوند رو که نجات دهنده ما هست رو میشناسیم که در امور روحانی خیلی خوب رشد میکنیم، امور انسانی رو بعضی موقع فراموش میکنیم. امروز میخواییم در مورد این بالانس، این تعادل صحبت بکنیم، چطور ما میتونیم هم امور روحانی هم امور انسانی رو در نظر داشته باشیم و در این دو رشد بکنیم. و مسلما بیشتر توضیح خواهیم داد که منظور چی هست. ولی قبل از اون میخوام خوش آمد بگم به دو دوست عزیز که در این استودیو هستن. خیلی خوش اومدین.
1: منم خیلی خوشحالم که در این برنامه هستم.
2: خیلی متشکرم، باعث افتخار دوباره در خدمت شما باشیم. در خدمت هستیم اگر سوالی هست.
0: سوال هست، بله. سوال این هست که چرا ما ایمانداران بعضی موقع فکر میکنیم که ما در بهشت هستیم و یادمون میره که در دنیای زندگی میکنیم، که ما احتیاج داریم به امور انسانی. چرا اینو میگم؟ چرا که خیلی ها میخوان ازدواج بکنن و از من خیلی پرسیدن که برادر، من میخوام ازدواج بکنم و خداوند رو دوست دارم، نجات رو دارم و این شخصیم که میخوام باهاش ازدواج بکنم روحانیه، پس دیگه همه چیز خوبه، پس چرا ما مشکل داریم؟ و من بعضی موقع باید به یاد بیارم این عزیزان رو که ببین، امور انسانی هم هستن. شما یه سری چیزایی هست که شما دوست داری، هیچ ربطی به روحانیت هم نداره. این بالانس رو باید نگه داریم در هر زمینه. حالا من یک نمونه از ازدواج جوانان رو آوردم، ولی در هر زمینه این تعادل باید باشه، امور الهی و امور انسانی. در این مورد بیشتر میتونید توضیح بدید؟
2: میدونید به خاطر تفسیر اشتباه از کلام خدا خیلی‌ها دچار اشتباه میشن و باز هم برمیگرده به همون مسئله که دفعات قبل صحبت کردیم، افراط و تفریط است. اگر ما بخوایم کلام خدا را تفسیر کنیم، باید درست تفسیر کنیم. واقعا باید بدونیم اگر یک چیزی را عیسی مسیح تاکید میکنه، به این معنی نیست که چیز دیگری را حذف بکنه. مثلا انجیل متی باب 6 آیه 33 عیسی مسیح میگوید اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. یعنی این همه برکات، یعنی میگه غصه نخورید که چی بخورید، چی بپوشید، چی کار کنید، ولی میگه اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید. خب در کنار این یه آیه دیگه هست که از دوست عزیز میخوام بخونن، رساله اول تیموتائوس باب 5 آیه 8:
3: ولی اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمانان است.
2: خب همونطور که دوست ما خوندن، میگه اگر کسی برای خیشان و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند، منکر ایمان و پستر از بی ایمان است. خب من این آیه رو دوباره تکرار کردم، یعنی اگر کسی برای خانواده خودش فکر نکنه، برای زن و بچه و درآمد و کار و شغل و نان روزانه فکر نکنه، منکر ایمانه. و چه کلمه‌ای به کار میبره؟ پستر از بی ایمان. یعنی اصلا ایمانش فایده نداره. پولس رسول در رساله اول تیموتائوس باب 5:8 میگه ما باید برای خانواده، برای بچه ها فکر کنیم. اما اون طرف عیسی مسیح میگه اینقدر فکر نکنید، اول ملکوت خداست. اما وقتی اولویت ملکوت خداست، زندگی روحانیه، به این معنی نیست که دیگه ما بشینیم هیچ کاری نکنیم، بچه‌ها گرسنه بخوابن، هیچ کارم نکنیم. پولس رسول میگه اگر کسی کار نکنه نان هم نخوره و بیکار بشینه، فقط دعا کنیم صبح تا شب. شما بشینید تو خونه جوانان عزیز دعا کنید برای ملکوت خدا. شما باید دانشگاه برید، باید درس بخونید، باید در مسیر رشد کنید، باید برید کار کنید، پول در بیارید. زن و بچه گرسنن. آیا کسی میخواد عاشق بشه، ازدواج کنه، نون نداره بخوره، چجور عاشق بشه؟ بنابراین اینا تعادله. ولی فکر نکنیم اگر مسیح به ملکوت خدا اشاره میکنه، آیا خود عیسی مسیح در جایی 4000 نفر رو خوراک نداد؟ در جایی 5000 نفر را با 5 نان و 2 ماهی غذا داد؟ نگفت خب برید دعا کنید، اول ملکوت خداست. مردم گرسنه بودن. پس ما باید این تعادل را داشته باشیم. تمام مسیحیانی که لغزش میخورن اونایی هستن که افراطی میشن، تعادل را از دست میدن، و این فکر میکنم شما هم با من برادر عزیز موافق باشید.
0: بسیار زیاد، و این یه جورایی درد من هست، و میدونید بعضی موقع تقصیر خودمون هست، مخصوصا معلمین کلام شاید تقصیر ما هست، چرا که در برنامه ها انقدر فقط در مورد امور روحانی صحبت میکنیم و اینها رو انقدر برجسته میکنیم. 99% صحبت های ما امور روحانی هست و هیچ اشاره‌ای بعضی موقع نمی‌کنیم، لااقل من خودم رو میگم هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم به امور انسانی، که این هم مهم هست، اینم به یاد داشته باشیم که جوانان ما، که من خودم یکی از اون جوانان بودم، 99% هدف من این بود که در خداوند رشد بکنم، و بعد دانشگاه چی شد؟ ول کن دانشگاه، در خداوند رشد کنیم. حالا تحصیلات، نه تحصیلات چیه، مسیح داره برمیگرده، در ایمان رشد بکنیم. حالا وقت بذار با دو نفر بیمان صحبت بکن، نه در دعا باشیم، و مسلما این روی ما تاثیر میذاره. اون چیزی رو که میشنویم از اساتید، از بزرگان، همون رو میخوایم ادامه بدیم. و من وقتی به خارج از کشور اومدم خیلی این برای من بازتر شد که این اعتدال باید باشه. بله تحصیلاتم مهم هست، کار شغل مهم هست، پیشرفت کردن مهم هست، و حتی تیپت باید بهتر باشه، اونم مهم هست. و در خیلی از کلیساها حتی خانم‌ها هیچ آرایشی نمی‌کنن و هیچ کدوم از اونها مهم نیستن، ولی بعد من با شوهراشون صحبت کردم، بابا شوهره داره دیوونه میشه، میگه بابا این خانم من اصلا نه فقط آرایش نمی‌کنه، مثلا خیلی هم زشته و حموم هم نمی‌گیره، فقط دعا می‌کنه. آیا این خوبه که این ازدواج داره ازم میپاشه؟ این بالانس خیلی مهم هست. بله،
2: یه جمله جالب هست که میگه عده‌ای آنقدر ملکوتی هستند، یعنی برای ملکوت فکر میکنند و آسمان، که روی زمین زندگی خوبی ندارند. واقعا ما باید فکر کنیم، جوانان ما میخوان ازدواج کنند، احتیاج به مشاوره دارن، احتیاج به مشاوره درست حسابی دارن، احتیاج دارن کلام خدا را بخونن، روح القدس باشون صحبت کنه، احتیاج دارن به خوراک، پوشاک، اقتصاد، اینها مهمه. اگر ما فقط بشینیم صبح تا شب برای ملکوت فکر کنیم و هیچ کاری هم نکنیم، همینجوری تنبل یه گوشه خونه بشینیم صبح تا شب، این فایده نداره. جالبه که عیسی مسیح روی صلیب، توجه کنید، در آخرین لحظات زندگیش بود، وقتی مادرش مریم رو آوردن پیشش، مریم با یکی از شاگردان مسیح بود، مادر مسیح رو آورد جلوی صلیب، مسیح برای مادرش فکر میکرد، یعنی برای اهل خانه خود فکر میکرد. به یوحنا شاگرد خودش گفت یوحنا اینک مادر تو، و به مادرش گفت اینک پسر تو، ببر و ازش مراقبت کن. خود عیسی مسیح میتونست مراقبت بکنه، قدرت داشت، و چون مرد و زنده شد از مردگان، ولی این مسئولیت رو به یوحنا سپرد. یعنی مسیح حتی در آخرین لحظه برای اعضای خانواده، برای مادرش فکر میکرد، و خیلی مهمه. مسیح میگوید مادر و برادرانم شمایید که اراده پدر را انجام میدید. بنابراین امور الهی جای خودش داره، خیلی مهمه. اول ملکوت خداست که ما باید هر روز فکر کنیم، دعا کنیم، اما امور انسانی که ما در این دنیا هستیم، احتیاج هست که کار کنیم، دعا کنیم، البته خدا باید برکت بده. من همیشه گفتم اگر ما اول برای ملکوت خدا فکر کنیم، خدا برکت هم خواهد داد.
0: دقیقاً، بسیار زیبا. و من فهم کنم که خیلی از این تعادل هایی که ما در موردش صحبت میکنیم زیباتر خودش رو نشون میده وقتی افرادی رو که واقعا از لحاظ ایمانی ما قبولشون داریم رو میبینیم از نزدیک، وقتی زندگی یک نفر رو از نزدیک میبینیم که هم در تحصیلات، هم در پول در آوردنش مسلما بدون دوز و کلک داره جلو میره، و هم در ایمانش داره جلو میره. اینا نمونه های خوبی هستن و ما از این ایمانداران باید بیشتر داشته باشیم. چرا ایمانداران باید فقیر باشن؟ اینطور نیست. نمیدونم کی به ما گفته که بله ایماندار باید فقیر باشه. اتفاقا خیلی از ایمانداران در عهد عتیق مخصوصا خیلی هم پولدار بودن. در کلام خدا هیچ جا نمیگه که پول بده، هیچ جا نمیگه. ما برای هر خدمتی به پول احتیاج داریم. برای همین خدمت رادیو من باید دستگاه رو بخرم، این میکروفونی که من دارم توش صحبت میکنم، پایه‌ای که خریدیم که این میکروفون روش هست، هدفونی که الان روی گوشای من هست، همه اینها خب پول باید بدیم که اینها رو بخریم، ساعتی که بعد این رادیو پخش بشه، همه اینها پول میخواد. پس پول چیز بدی نیست، پول دوستیه که بده. و اینجا هم باز این اعتدال باید باشه. اگه ما خیلی بریم دنبال شغل و کار و تحصیلات و پیشرفت بعد میتونه اون پول دوستی در ما بیشتر بشه. پس چقدر زیباست که این اعتدال در ما باشه، هم در امور انسانی پیشرفت بکنیم هم در امور الهی پیشرفت بکنیم و اون موقع مسلما لغزش نخواهیم خورد.
3: در مورد شادی هم همینطور هست. در فیلیپیان 4:4 میخونیم که در خداوند دائما شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. ولی در این حال کلام خدا در جای مختلف میگه که ما در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که با درد و غم و ناله دست پنجه نرم میکنیم.
2: یه تعادلی بین شادی مسیحی وجود داره و غمی که در دنیا هست. شما اصلا مسیحیت رو که میبینید شادی میبینید، همش سرود پرستشه، همش دست بزنید، دستای خود را بلند کنید، خداوند را جلال بدید. مسیحیت جایی نیست که ما بشینیم و عزاداری بکنیم و غم و غصه باشه. البته اگر غمی هم هست به خاطر غم دنیاست، به خاطر کمبودهای بشره، به خاطر نیاز بشره. عیسی مسیح وقتی به اورشلیم نزدیک شد برای اورشلیم گریه کرد، میگه جمع کثیری را دید برای اونها گریه کرد چون مثل گوسفندان بیشبان بودن. وقتی به مسیح اومدن گفتن که ایل آزر دوستت مرده، عیسی مسیح گریست. در انجیل یوحنا باب 11 آیه 35 عیسی گریست، گریه کرد. اما همون مسیح کسی بود که رفت عروسی، در عروسی که اونجا میزدن، میرقصیدن، میخوندن، مسیح رفت اونجا نشست. پس یک تعادلی بود، حتی در عروسی معجزه کرد عیسی مسیح. بنابراین باید تعادلی بین شادی مسیحی وجود داشته باشه و تعادلی بین غمی برای گناه. اگر ما مرتکب گناه میشیم شاد نیستیم، غم داریم، غمی که از روح القدسه که توبه میکنیم و از گناه آزاد میشیم. ولی در این حال باید تشخیص بدیم چه جاهایی در عروسی شاد باشیم، بگیم، بخندیم، خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. بعضیا دوست دارن با ماتمیان ماتم بکنن، انگار اونجا اون خلأ درونی پر میشه، ولی با اونایی که شادن شادی نمیکنن به خاطر حسادت. اگه یه نفر عروسی داره میگن پس عروسی من کی میشه، من اصلا نمیرم به این عروسی. حسادت باعث میشه با دیگران شادی نکنیم. پس بیایید با دیگرانی که شادن شادی کنیم، اونایی که غمگینن با اونها شریک غم اونها باشیم، تسلی بدیم، برای قوم خودمون دعا کنیم، برای مردمی که گرسنه هستن دعا کنیم، تا جایی که میتونیم نیکویی بکنیم. اما بدونیم که نیکویی ما را نجات نمیده، عیسی مسیح که ما را نجات میده. ولی شادی مسیحی و اون آرامش مسیحی را داشته باشیم، اما در کنارش اگر غمی هست، غمی هست برای دنیای گناهکار، غمی هست برای دوستانی که نجات نیافتن، اما اون غم و اون گریه باعث نشه اونقدر غمگین بشیم که غصه دار بشیم، افسرده بشیم و شادی حقیقی مسیحی را فراموش کنیم.
0: بسیار زیبا. من یادم وقتی پدر من فوت کرد، مسلما ما هر روز گریه میکردیم و خیلی طبیعیه وقتی پدرت فوت میکنه در سن پایینی که هستی هر روز اشکا پر بود. یک برادری بودن که سنشون بسیار بالا بود و از پدران کلیسا بودن و ایشون هر بار که ما رو میدیدن میگفتن گریه نکنید، گریه نکنید، ما در مسیح شاد هستیم. خیلی وقتا میدونید ما انقدر در امور روحانی زندگی میکنیم مثل این شخصی که واقعا مرد دعا و روزه بود که فکر میکنیم که دیگه اشک ریختن اشتباهه و این ما رو میبره در یک افراط که میتونه باعث لغزش بشه. حالا خدا رو شکر ما اینقدر این برادر رو دوست داشتیم و اینقدر از لحاظ ایمانی به ما کمک کرده بود که لغزش نخوردیم، ولی ناراحت میشدیم. من یادم خودم 17 سالم بود میگفتم بابا بذار گریه‌مو بکنم دیگه، ولمون کن آقا، بذار راحت باشیم. پس این هم به نظر من خیلی مهمه که ما بدونیم که در دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم که ناراحتی‌ها، غم‌ها هستن، دوستان رو ما از دست میدیم، اعضای خانواده رو از دست میدیم، کارمون رو از دست میدیم. اشکال نداره آقا، گریه کن، برو یه روز گریه کن قشنگ راحت. این هم از خداونده، چرا که ما انسان هستیم و این رو داریم در ما. ولی این غمی نیست که باید در ما بمونه، همینطور که گفتید ریشه بیابه.
2: بله واقعا اگه مردم به زندگی ما نگاه میکنن باید یک زندگی متعادل ببینن، ببینن به موقع شاد هستیم، به موقع با دیگران همدردی میکنیم، گاهی در سکوت دعا می کنیم، گاهی با صدای بلند خدا را می پرستیم، مزامیر شاد را می خونیم، مزامیری هست که در مورد توبه هست اونها را می خونیم و برای گناهان خود گریه می کنیم و آزاد می شیم. ولی وقتی از گناهان آزاد شدیم، وقتی به مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه یافتیم، دیگه بعد از اون اجازه ندیم شیطان بیاد و سایه افسردگی و غم و درد را در زندگی ما ایجاد بکنه و دائما در اون

0: زندگیمون ببینیم کجا میتونیم تعادل رو داشته باشیم و چطور باید این تعادل رو داشته باشیم. ولی اگه من بخوام خلاصه بکنم برای عزیزانی که برای بار اول هستیم برنامه رو میشنون، ما در مورد جد و جهد و عمل خدا صحبت کردیم. خداوند هست که داره عمل میکنه و داره نجات میده، ولی ما جد و جهد میکنیم، ما قسمت خودمون رو انجام میدیم در مورد ناهمشکلی با دنیا. ولی در این حال پولس رسول میگه همه کس رو همه چیز شدم، مشارکت با دیگران، ولی در این حال مشارکت با مسیح. این تعادل باید جای خودش رو پیدا بکنه. فراموش بکنیم گذشته رو، ولی در این حال به یاد بیاریم گذشته رو. تجربه شخصی و رشد روحانی متداوم و مستمر، هوشیاری مثل مار و سادگی مثل کبوتر، آزادی مسیح و در این حال شریعت مسیح که همون محبت هست و غلامی مسیح هست. و همینطور لیست ادامه پیدا میکنه و امروز صحبت کردیم در مورد شادی و غم و امور الهی و امور انسانی. چقدر زیباست که ما بتونیم با کمک روح القدس، با قدرت روح القدس، با حکمت خدایی بتونیم این اعتدال رو در زندگیمون داشته باشیم و مردم ببینن این اعتدال رو و خدا رو جلال بدن. برادر اگه ما رو در دعا هدایت بکنید متشکر میشیم.
1: خداوند عزیز، باعث افتخار هست که ما بتونیم از کلام تو و از تعادلی که در کلام تو گفته شده صحبت کنیم. دعای من این است عزیزانی که میشنوند برکت بدی، در همین لحظه اونهایی که مریض هستند شفا بدی، اونایی که تنها هستند، غمگینن، غصه دارند، گرفتارند، اسیر هستند، به نام عیسی مسیح آزاد بکنی. خداوند کمک کن ما زندگی متعادل داشته باشیم. کمک کن کلام تو را عمل کنیم، نه فقط بشنویم بلکه عمل کنیم. غیرت ما با حکمت باشه، محبت ما با حکمت باشه، مثل مار هوشیار باشیم، مثل کبوتر ساده. ملکوت تو را می طلبیم، ولی در این حال نیازهایی داریم که برای اون دعا می کنیم ولی غصه نمی خوریم. کمک کن آنطور رفتار کنیم که تو می خواهی. می دونیم ای خداوند تو باید برکت بدی. شکر می کنیم برای کارهایی که انجام دادی، برای این برنامهی که داشتیم. همه عزیزانی که می شنوند به دستای مقدس تو می سپاریم. فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و دوستی و شراکت روح القدس با همه ما باشد تا ابد. آمین.
0: آمین.

0: حالا به پایان برنامه‌مون رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن اون برکت یافته باشید.
1: تا برنامه بعد شما رو به خدا می سپاریم.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: داوری چهارم داوری بسیار وحشتناکیه و اون برای غیر ایماندارانه، کسانی که هنوز قلبشون رو وسیع ندادن. داوری هست، مردم فکر میکنن هر چه تو این دنیا بکنن همینطوری میتونن بگذرن و برن. نه عزیزان، نمیشه. روز جواب هست. در مکاشفه باب 20 میخوانیم، میگه تخت بزرگ سفیدی را دیدم و کسی که بر آن نشسته خود خدا، و میگه همه قیام کردند، زنده شدند، بزرگ و کوچک همه از طبقات مختلف بلند شدند، قیام کردند، زنده شدند. روز رستاخیز. البته این مال ایمانداران نیست، ایمانداران قبل از اون قیام کردند، با مسیح هستند، ولی این داوری آخره و همه باید بیستن اونجا. کتاب‌ها باز میشه، دفترهای زندگی اشخاص باز میشه، ولی یک دفتری هست اونجا، دفتر حیات، یعنی زندگی جاودانی. هر که اسمش اونجا نوشته نشد به دریاچه آتش انداخته شد، جهنم. داوری هست عزیزان. کسانی که به مسیح ایمان میارند الان بر گناهانشون داوری میشه و بخشیده میشند و آماده میشند که دیگه در اون داوری نیستند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

آرامش. گفت عیسی خواهم آرامی دهم، گر گرانباری تو را جا می دهم، جامه بخت ابد پوشانمت، آن نپنداری تو را وا می دهم. تا بپیمایی تو ملک معرفت، هم تو را تصمیم و هم گا می دهم. دیده جان خواهمت دادن چنان، تا نجات تو زهر دا می دهم. گرچه در گهواره غم بوده ای، من خوشی های سرانجام می دهم. تا که گردد شام تو چون بامداد، آفتابت من به هر شام می دهم. خانه دل را به روی من مبند، من تو را هر لحظه پیغام می دهم. غم مخور گر زان که تنها مانده ای، از ملائک من تو را حامی دهم. ای که نامت نیست پس نزد من آی، تا تو را در آسمان نامی دهم. عیسی مسیح فرمود: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم.

انسان به آرامش احتیاج داره. این طور نیست؟ بله، در واقع همینطوره. انسان همانقدر به آرامش احتیاج داره که یک مسافر تشنه در بیابان خشک و سوزان به آب احتیاج داره. مردم دنیا برای به دست آوردن آرامش تلاش‌های زیادی کرده‌اند، اما انسان به وسیله تلاش و کوشش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه. به قول یک نفر، ممکنه بتونیم منزل بسیار بزرگ و مجهزی برای خود بخریم، اما اون منزل قادر نیست راحتی و آسایش رو برای ما فراهم کنه. و به همین ترتیب تخت خواب زیبا و گران قیمت نمیتونه خواب راحت به ما ببخشه. اگه تصور میکنین مردمی که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته زندگی میکنن بیشتر از بقیه مردم دنیا آرامش دارن، لازمه بدونین که هرچند در کشورهای به اصطلاح پیشرفته دنیا همه گونه امکانات برای بهتر زندگی کردن مردم فراهم شده، اما در همین کشورها هر سال عده زیادی به علت نداشتن آرامش دست به خودکشی میزنند. چند سال قبل در اروپا با یک روانکاو ایرانی آشنا شدم. او میگفت اکثر بیمارانش برای یافتن آرامش به او مراجعه میکنند. او ساعتها مینشست و با افرادی که به مطبش مراجعه مینمودند صحبت میکرد و راه‌های مختلفی رو برای به دست آوردن آرامش به آنان معرفی می‌نمود. مدتی برای آن روانکاو که خود نیز مانند بیمارانش به آرامش احتیاج داشت دعا کردم و سپس طبیب حاذق عیسی مسیح را به او معرفی کردم و برایش توضیح دادم که تنها این پزشک آسمانی قادر است به انسان آرامش عطا کند. خوشبختانه آن روانکاو که متوجه شده بود انسان با کوشش و تلاش خودش نمیتونه صاحب آرامش بشه، اظهار نمود که مایل بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشه. دوستان شنونده، عده‌ای از مردم دنیا در پاکت‌های سیگار، شیشه‌های مشروبات الکلی و بسته های مواد مخدر به دنبال آرامش می گردن. عده دیگر در مطب های روانکاوان و روانپزشکان آرامش را جستجو می کنند. و بالاخره عده هم به سوی مذاهب ساخته و پرداخته دست انسان کشیده می شن تا شاید آرامش به دست بیارن. اما عیسی مسیح خطاب به تمام مردم جهان می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. به دعوت عیسی مسیح توجه کنید. او می فرماید پیش من بیایید و من به شما آرامش می دهم. ببینیم عیسی کیست؟ چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده؟ و چطور می توانیم آرامش را از او دریافت کنیم؟ عیسی مسیح همان نجات دهنده است که انبیا درباره اش پیشگویی های زیادی نمودند. او بر اساس این پیشگویی ها از مریم باکره متولد شد. به خاطر گناه بشر روی صلیب مرد. روز سوم دوباره زنده گشت و سپس به عالم بالا برده شد و در سمت راست خدا نشست. در نامه‌ای به مسیحیان یهودی نژاد یا عبرانیان نوشته شده سالها خدا توسط پیغمبران قسمت‌هایی از حقیقت خود را به اجداد ما آشکار کرد. خدا این کار را از راه‌های گوناگون انجام می‌داد. گاهی به پیغمبران رویا و خواب نشان می‌داد و گاهی هم روبرو با آنها صحبت می‌کرد. ولی در این روزهای آخر خدا توسط فرزند خودش تمام حقیقت خود را به ما آشکار نموده است. خدا اختیار همه چیز را
به دست فرزند خود داده است و به وسیله او دنیا و تمام موجودات را آفریده است. فرزند خدا فروغ جلال خداست و هر چه او هست و هر کاری که او می کند نشان می دهد که او خداوند است. فرزند خدا با کلام نیرومند خود تمام عالم هستی را اداره می کند و او همان کسی است که جانش را فدا کرد تا ما را پاک سازد و تمام سوابق گناه آلود ما را از بین ببرد. بعد از آن در عالی ترین جای افتخار یعنی کنار خدای بزرگ در آسمان نشست. عبرانیان فصل اول آیات 1-3. بعضی از شنوندگان حقجوی ما سوال می کنند که آیا عیسی مسیح خداوند است؟ جواب این سوال این است: بله، عیسی خداوند است و به همین علت تنها او قادر است به شما آرامش بدهد. عیسی مسیح فرمود: من و پدر یک هستیم. پسر یگانه خدا در ماهیت و ذات کاملا با پدرش یکی می باشد. در انجیل شریف نوشته شده: برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. ما مسیحیان می دانیم که فقط یک خدا هست و او پدر آسمانی ماست و فقط یک خداوند وجود دارد که عیسی مسیح است و او نجات دهنده ما می باشد. در کتاب قرآن سوره روم آیه 19 ذکر شده که فقط خدا قادر است به مرده زندگی ببخشد. بسیار خوب، آیا عیسی بر روی زمین مردگان رو زنده نمی کرد؟ در کتاب قرآن سوره مائده آیه 110 ذکر شده که عیسی مردگان را زنده می کرد. در انجیل یوحنا می خوانیم که عیسی شخصی به نام ایل آزر را که 4 روز از مرگش گذشته بود زنده کرد. او فرمود: ای ایل آزر بیرون بیا، و آن مرده در حالی که دستها و پاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده بود بیرون آمد. عیسی مسیح مردگان را زنده می کرد زیرا او منشأ زندگی است. او فرمود: من قیامت و حیات هستم. همانطور که پدر مردگان را زنده می کند و به آنها حیات می بخشد، پسر هم هر که را بخواهد زنده می کند. تولد عیسی از باکره، بیگناهی او، سخنان و معجزات بی نظیرش، مرگ و دوباره زنده شدنش، به آسمان بالا رفتن و در سمت راست خدا نشستن او و دلایل بسیار دیگری خداوند بودن عیسی را ثابت می کنند. بله، عیسی خداوند است. حالا ببینیم عیسی خداوند چه نوع آرامشی را به انسان پیشنهاد کرده. عیسی مسیح آرامش خود را که آرامشی الهی است به همه آدمیان پیشنهاد کرده است. این آرامش با آرامش‌های بی‌دوام و زودگذری که جهان ممکنه به انسان بده کاملاً تفاوت داره. عیسی مسیح فرمود: من آرامش خود را به شما می‌دهم. جهان نمی‌تواند آن آرامش را به طوری که من به شما می‌دهم بدهد. عیسی مسیح آرامش پایدار و دائمی به انسان پیشنهاد کرده.
این نوع آرامش رو با پول نمیشه خرید. با انجام فرائض مذهبی نمیشه به دست آورد و هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه چنین آرامشی رو به انسان بده. شاید تا به حال درهای زیادی رو برای به دست آوردن آرامش کوبیده باشین و حالا با ناامیدی و دلسردی به این برنامه گوش میدین. دوستان عزیز، درسته که جهان نمیتونه آرامش درونی پایدار و دائمی به انسان بده، اما عیسی مسیح قادر و مایل این آرامش رو به شما هدیه کنه. آیا حاضرین این هدیه رو از او دریافت کنین؟

کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. انسان باید با فروتنی بپذیره که گناهکاره. در غیر این صورت رحمت خدا شامل حالش نمیشه. خدایی که از قلب انسان با خبر است میفرماید همه گناه کرده اند و همه شامل من و شما نیز میشود. آن کسی که بی گناه بود، یعنی عیسی مسیح، از آسمان به این دنیا آمد و فقط او که جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد و پس از مرگ دوباره زنده شد، قادر است قلب انسان را از گناه پاک کند و به او آرامش عطا نماید. شاعری گفته زفکار بدین قلب گناهکار مریض است، آرامش دل شخص گناهکار ندارد، بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی، جز دوست دوای دل بیمار ندارد. حالا میخوایم به این سوال که چطور میتونیم آرامش رو از عیسی مسیح دریافت کنیم پاسخ بدیم. انسان باید ابتدا با فروتنی به خدا اعتراف کنه که گناهکار

واقعی که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب مرد، پس از مرگ دوباره زنده شد و تا ابد زنده خواهد بود. کلام خدا می‌فرماید اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. آرامش الهی عیسی که پایدار و دائمی است در قلب تمام کسانی که از راه ایمان به او نجات یافتند مستقر می باشد و شما نیز می تونین همین الان به عیسی مسیح اعتماد کنین و نجات بیابین که در این صورت صاحب آرامش می شین. دوست عزیز، عیسی مسیح تو رو دوست داره و می خواد به تو آرامش بده. همین الان به او اعتماد کن. بله، همین الان دعا میکنیم. عیسی خداوند، من گناهکارم و به آرامش احتیاج دارم. ممنونم که جانت رو روی صلیب فدا کردی تا من گناهکار بتونم نجات پیدا کنم. از تو که پس از مرگ زنده شدی و یگان منجی عالم می باشی تقاضا می کنم قلب منو از گناه پاک کن و آرامشت رو در قلبم لبریز نما. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگه در قلبت به عیسی خداوند ایمان آورده باشی، تو هم نجات یافته ای و برای همیشه به او تعلق داری. در خداوند شاد باش، چون حالا فرشتگان خدا هم در آسمان به خاطر نجات تو شادی می کنند.

از طریق ماهواره یاهست بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: چنانچه به عیسی خداوند ایمان آورده اید با ما مکاتبه نمایید تا بتوانیم شما رو کمک کنیم که در او رشد کنید. خداوند که سرچشمه آرامش است با شما خواهد بود.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنیم برای حضور شیرینت، تو رو شکر میکنیم برای هویتی که به ما دادی. ما فرزندان هستیم و تو ما رو به فرزند خوندگی پذیرفتی و تو پدر آسمانی ما هستی و برای همین ما داریم برادران و خواهران در مسیح عیسی. خداوند، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز برادر و خواهر روحانیشون رو ملاقات نکردن و شاید در تنهایی کامل هستن، شاید در شهری هستن که هیچ ایماندار دیگه ای نیست. ما به عنوان ایمانداران احتیاج داریم به برادر یا خواهر روحانی که با هم دیگه بتونیم دعا بکنیم، با هم دیگه بتونیم شکرگزاری بکنیم و خداوندا با هم دیگه بدونیم که میتونیم در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خودمون رو نزد تو بیاریم و ابراز بکنیم. خداوندا، در اتحاد قوت هست و من دعا میکنم برای اتحاد، برای قوت و قدرتی که میتونه در زندگی برادر و خواهر عزیزم جاری بشه. مشارکت روحانی نیاز ما هست و خداوندا اراده تو هست و دعا میکنم که نیاز برادران و خواهران عزیزم رو که در تنهایی هستن رو برطرف بکنی. ای پدر، فرصت های ایجاد بکن برای ایمانداران عزیز، برای فرزندان عزیزت که با خواهران و برادران خودشون آشنا بشن و از تنهایی بیرون بیان، که نتیجهش بشه پرستش گروهی، دعای دست جمعی، چرا که ایمان داریم که همونطور که کلام تو میگه هر جا دو یا سه نفر به اسم تو جمع بشن، تو در بین اونها حاضر هستی و حضور مبارک تو نتیجهش شیرینی هست، آرامش هست، محبت هست، بخشش هست، اتحاد و قدرت در دعا هست. ای خداوند، دعا میکنم که این مشارکت ها باعث تشویقشون بشه و نتیجهش باعث پیشبرد ملکوت تو در اون شهر بشه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم. از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: با سلام های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح، برنامه ای تقدیمتون می کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده. حالا شما رو دعوت می کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.

0: سلام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوشحال هستم که خداوند این برکت رو نصیب ما کرد تا بتونیم 22 جلسه رو پشت سر بگذارونیم و این جلسه 23 در مطالعه رساله به رومیان هست. به باب شماره 14 رسیدیم و عنوان درس این جلسه این هست: در اون روابط جدیدی که بررسی میکنیم انجیل حاصل میکنه، روابط جدید میان ضعیف و قوی، شخص ضعیف و شخص قوی، ایمانداری که ضعیفه و ایمانداری که قویه. این روابطی رو که پولس داره میگه به سبب انجیل شکل میگیره، در فصل شماره 12 آیه 1-8 در رابطه با خدا و کلیسا بود، در فصل 12 آیه های 9-21 در رابطه با دوست و دشمن بود، در فصل شماره 13 در رابطه با من شهروند و حکومتی که در زندگی میکنم بود، و در این جلسه فصل شماره 14 این روابط جدید در رابطه با این دو شخصیت در کلیسا، شخص قوی و شخص ضعیف. لطفا به این آیه ها توجه کنیم و دعا کنیم که این کلام باعث برکت همه ما ها باشه.
1: و کسی را که در ایمان ضعیف باشد بپذیرید، لکن نه برای محاجب در مباحثات. یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما که ضعیف است بغول می خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم می کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می شود، لیکن استوار خواهد شد، زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. زیرا احدی از ما به خود زیست نمی کند و هیچ کس به خود نمی میرد. زیرا اگر زیست کنیم برای خداوند زیست می کنیم و اگر بمیریم برای خداوند می میریم. پس خواه زنده باشیم خواه بمیریم، از آن خداوندیم. زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند. لکن تو چرا بر برادر خود حکم می کنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر می شماری؟ زان رو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. زیرا مکتوب است، خداوند می گوید به حیات خودم قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود. پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم، بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. میدانم و در عیسی خداوند یقین می‌دارم که هیچ چیز در ذات خود نجس نیست، جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد، برای او نجس است. زیرا هرگاه برادرت به خوراک آزرده شود، دیگر به محبت رفتار نمی کنی. به خوراک خود هلاک مساز کسی را که مسیح در راه او بمرد. پس مگذاری که نیکویی شما را بد گوید، زیرا ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. زیرا هر که در این امور خدمت مسیح را کند، پسندیده خدا و مقبول مردم است. پس آن نیکویی را که منشأ سلامتی و بنای یکدیگر است پیروی نمایید.
0: اگر انجیل رو به خوبی درک کرده باشیم، یعنی فصل 1-5 رومیان رو محض فیض و تنها به واسطه ایمان به مسیح در نگاه و نظر خدا عادل شمرده میشیم، اگر این رو درک کرده باشیم، اگر انجیل رو تجربه کرده باشیم در زندگی شخصی، فصل 6-8 نتیجه درک انجیل، نتیجه تجربه شخصی کردن انجیل، یک زندگی سرشار از سپاسگزاری و محبت و شادمانی خواهد بود. با شروع فصل 12 پولس به توصیف این زندگی سرشار از محبت می‌پردازه که روابط ما رو با خودمون، با کلیسا، با مسیحیان، با دنیا، دوست و دشمن، با حکام دگرگون می‌کنه. الان در فصل شماره 14 گفته های قبلیشو در موردی بسیار خاص، یعنی مشکلی که گریبانگیر اعضای کلیسا بود، جماعت ایماندار روم شده بود، به کار میگیره. پولس میگه خب همه این حرفا برای حل مشکل شما داخل کلیسا چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ چیزی هست در زندگی کلیسا از همون شروع کلیسا در قرن اول تا به الان و تا به روزی که عیسی مسیح بازگرده به اسم موضوعات بحث برانگیز. مشکل چیه؟ مشکل این که وقتی پای مهاجه در مباحثات، رومیان فصل شماره 14 آیه 1، یعنی بحث در مورد مسائل مورد تردید به میان میاد، مسیحیان نمیتونن دست از داور کردن همدیگه بکشن و این مشکله. در کلیسا به جای روح پذیرش، روح رد و انکار کردن همدیگه حاکمه. موضوع اصلی اینه که برخی از اعضای کلیسا نمیتونن میان موضوعاتی که اصول اساسی و پایه‌ای ایمان مسیحی محسوب میشن و اون مسائلی که صرفا ترجیحات فردی تمایز قائل بشن. واژه یونانی به موضوعات وجدانی اطلاق میشه، یعنی بعضی مسائل هستن که شما بر حسب وجدانتون ممکنه خط مشی اتخاذ کنید که در رابطه با همون مسئله من بر اساس وجدانم خط مشی دیگه رو انتخاب کنم و اینجا باید مصالحه بکنیم، اینجا نباید حکم بکنیم. موضوع وجدانی موضوعی که خدا در کلامش به طور اخص در موردش چیزی نگفته، نه آشکارا منعش کرده، نه صراحتا به اجرای اون فرمان داده. پس وقتی با یکی از این موضوعات بحث برانگیز یا مورد تردید روبرو میشیم، این احتمال وجود داره که به افراد یا تفرید کشیده بشیم. در کلیسای روم موضوع مورد بحث مربوط میشد به خوردن. رومیان فصل شماره 14 آیه شماره 2، یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد، اما آن که ضعیف است بقول میخورد. برخی احساس میکردن که مسیحیان نمیتونن گوشت قربانی شده برای بت ها رو بخورن. اما اختلاف عقیده دیگه هم وجود داشت. آیه 5 نشون میده که بعضی احساس میکردن باید روزهای معینی رو مقدس بشمارن، اعیاد و اعیاد یهودی و عهد عتیق رو میباید حتما نگه داشت، مثل کلوسیان باب 2 آیه 16. این موضوع هم میتونه در اینجا منظور نظر بوده باشه. از این گذشته رومیان فصل شماره 14 آیه های 14 و 20 نشون میده که دی بر این باور بودن که برخی خوراک ها نجسن، برخی حلال، و این اشاره به قوانین عهد عتیقی میکنه. و بعد رومیان 14:21 نشون میده که نوشیدن شراب هم میتونه یکی از این موضوعات باشه. پس در کلیسا مسائلی داره مطرح میشه که وقتی دست روش میگذاری آقا نظرت چیه؟ کتاب مقدس چی میگه؟ میبینی صریحتاً چیزی گفته نشده. برای همین برداشت‌ها متفاوت میشه و وقتی برداشت‌ها متفاوت شد، اگه حکمت خدا در کار نباشه که به سلامتی و آرامی همدیگر رو بپذیریم، جنگ و دعوا رو خواهد داد. چرا؟ چون در کلیسا چیزی هست به اسم ضعیف و قوی. پولس به ما نشون میده که منظورش از ضعیف و قوی چیه. رومیان فصل شماره 14 آیه 3 میگه پس خورنده ناخورنده را حق نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند، زیرا خدا او را پذیرفته. منظور پولس از شخص ضعیف کسیه که تمرکزش بر انجیل رو از دست داده. او کسیه که هنوز نمیفهمه وقتی موضوع عادل شمرده شدگی به واسطه ایمان به میان میاد، دیگه مسائلی مثل خوردن گوشت و شراب و نگه داشتن این روز و این ایام و این اعیاد دیگه نامربوط میشه. پولس نمیگه مسیحیان ضعیف نجات پیدا نمیکنن، یا حتی نمیگه که به مسیح ایمان ندارن، اعتماد نمیکنن. نقطه ضعف اونها در اینه که هنوز، دقت کنید، تکه هایی از روح شریعت زدگی در وجودشون باقی مونده. این به مثال افرادی که از مذاهب مختلف به مسیحیت میان و بعد از سالها میبینی چیزهایی از اون مذهب قبلی هنوز مونده، هنوز گریبانگیرش هستن. از طرف دیگه یک مسیحی قوی کیه؟ کسیه که میدونه به واسطه انجیل نجات یافته و از این جد درک میکنه که در محدودهایی، برای نمونه در خوردن گوشت، آزادی داره. پس در اینجا مسیحی ضعیف میگه ما نباید گوشت بخوریم، حتی با وجودی که مسیح گفته که پیروانش آزادن که هر خوراکی رو بخورن، مرقس باب 7. و مسیح قوی میگه ما آزادیم گوشت بخوریم در اول قرنتیان باب 8 میان بت پرستان اسبق قبل از ایمان و بقیه ایمانداران منازعه پیش اومده مبنی بر اینکه آیا مسیحیان گوشت قربانی شده برای بت‌ها رو که پس از مراسم بت پرستی برای فروش به بازار میرفت میتونن بخورن یا نه. اما فرقی هست اینجا. اونجا در اول قرنتیان 8 قوی مسیحیانی بودن که میگفتن هیچ اشکالی در خوردن گوشت قربانی وجود نداره چون بت اصلا وجود نداره. پس مسیحیان قوی احتمالاً مسیحیان یهودی تبار بودن که هیچ پیشینه ای از پرستش بت‌ها و قربانی بت‌ها نداشتن. اونجا مسیحیان ضعیف کسانی بودن که قبلا خودشون بت پرست بودن و زمانی گرفتار این دام بودن، دامی که اونها رو آزار میداد. حتی احساس میکردن که داشتن هر ارتباطی با این آیین‌ها اونها رو آلوده میکنه. اما از قرار معلوم در کلیسای روم نقش ها عوض شده، اون قوی و ضعیف جاشون رو عوض کردن. مسیحی ضعیف کسیه که از قوانین مربوط به خوراک، پاک و ناپاک یا نجس و حرام عهد عتیق پیروی میکنه و از خوردن گوشت های حرام احساس ناپاکی بهش دست میده و ظاهرا در رومیان مسیحیان ضعیف مسیحیان یهودی تبارن. اینا مسیحیانی هستند که به انجام آداب و رعایت اون شعائر عهد عتیقی عادت دارن و حالا به مسیحیانی که در آداب و رسوم مزبور در عهد عتیق با اونها همراهی نمی کنن به دیده تحقیر نگاه می کنن.

در نوع مسیحیان ضعیف اونهایی هستن که بیشتر مایلن آداب و رسوم غیر ضروری فرهنگی خودشونو همچنان حفظ کنن و آنها را، یعنی اون آداب و رسوم رو، به منزله بلوغ مسیحی خودشون میدونن. این بازم شبیه عزیزانیه که از مذاهب مختلف به ایمان میان، ولی میبینی در ایمانه اما احساس میکنه چیزهایی رو که در گذشته بود، حالا زمینی فرهنگی داشت، اجتماعی داشت، مذهبی داشت، اونا رو نگه داره، به نظر خودش نشانه بلوغ مسیحیشه، داره اشتباه میکنه. یک مثال ساده که در کلیسا ممکنه رخ بده. نسل قدیمی داریم و نسل جدید. نسل قدیمی یاد گرفته چطور سرود بخونه. نسل جدید سبک موسیقیش فرق میکنه. چی شد؟ آیا این میتونه بگه اون گناه میکنه یا این میتونه بگه این گناه کرده؟ نگرش شخص قوی و ضعیف به هم چطور باید باشه؟ مثلا در این نمونه‌ای که مطرح کردم، این مثال، رومیان فصل شماره 14 آیه 3 میگه خورنده قوی، ناخورنده را، ضعیف را، حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند. اینجا پولس به مسیحیان قوی میگه نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری نکنید. نگرش مسیحیان قوی نسبت به خودشون این بوده که ایمانداران بالغ‌ترین، پیشرفته‌ترن، فهمیده‌ترن، از لحاظ الهیاتی خیلی بهترن، آدمای روحانی باسوادی هستن و به مسیحیان ضعیف به دیده تحقیر نگاه می‌کردن و می‌گفتن اینا ساده لوحن، خیلی چیزا رو نمی‌دونن، اون فهم و دانش کتاب مقدسی ما رو ندارن. ممکنه برگردن بهشون بگن خب نمی‌خوای بخوری نخور، مشکل خودته. از طرف دیگه پولس میگه ناخورنده، یعنی مسیحی ضعیف، به طور طبیعی کسی رو که همه چیز رو میخوره محکوم نکنه. آیه 3 داره به ما میگه مسیحیان قوی بیشتر مایلن نسبت به مسیحیان ضعیف احساس برتری و بعضی وقتا بی‌تفاوتی کنن، در حالی که مسیحیان ضعیف مایلن مسیحیان قوی رو محکوم کنن، اونها رو تقبیح کنن. پس قوی‌ترها دوست دارن ضعیف‌ترها رو خار بشمارن، چون که اونها رو شریعت زده میانگارند. ضعیف‌ترها هم دوست دارن قوی‌ترها رو زیادی جدی بگیرن و از دیدن لاابالی‌گری‌های اونها به شدت عصبانی و پریشان بشن و بگن اینا دیگه ایمانو جدی نگرفتن. آنچه که مسیحیان ضعیف فراموش کردن چیه؟ فراموش کردن که همه ما به واسطه ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده میشیم. پس چرا نباید همکیش مسیح خودم رو قبول کنم؟ چرا باید محکومش کنم؟ خدا او رو پذیرفته. شما باید پذیرای همدیگه بشید، چون خدا اون یکی رو پذیرفته، بهش خوش آمد گفته. این یه منطق خیلی قوی است. چطور جرأت میکنیم کسی را رد کنیم که خدا او را پذیرفته است؟ بهتر آن است که با آنها طوری رفتار کنیم که خدا با آنها رفتار کرده است. پس اون شخص اینو فراموش کرده که به واسطه ایمان عادل شمرده میشیم. مورد دومی که فراموش کرده اینه که داور خداست. حکم کردن معرفه کسی که محکوم و تقبیح میکنه. پولس میگه تو کیستی که بر بنده کسی دیگر حکم میکنی؟ آن شخص بنده تو نیست. اجازه بده اربابش حکم بکنه، کسی که داره خدمتش میکنه. مسیح او را حکم کنه، نه تو. ما صلاحیت داوری کردن رو نداریم. سوم، فراموش کرده که موضع خودش رو در نظر بگیره. هر کدوم از ما لازم حواسمون به درستی یا نادرستی کارهای خودمون باشه. رومیان فصل شماره 14 آیه 5 پولس میگه پس هر کس در ذهن خود متیقن شود. اطمینان حاصل کن در ذهنت، کارت درسته یا کارت غلطه. به خودت نگاه کن، موضع خودت رو در نظر بگیر. ما باید حواسمون به رفتار خودمون باشه، اینکه لازمه ببینیم کتاب مقدس واقعا چه چیزی رو امر و چه چیزی رو نهی میکنه. اگر کتاب مقدس دست ما رو در انجام کاری باز گذاشته، میتونیم از انجامش پرهیز کنیم، چون ممکنه ما دیگران رو به گناه بکشیم و باید با دعا اینو تشخیص بدیم. این حکمت میخواد. و چهارمین چیزی که احتمال داره فراموش شده باشه اینه که باید بر حسب وجدان رفتار کرد. یک مسیحی نباید خودش رو درگیر عمل خاصی بکنه، مگر اینکه قبلا در موردش خوب فکر کرده، قویاً متقاعد شده که کارش درسته. رومیان فصل شماره 14 آیه 6 هر که میخورد برای خداوند میخورد، زیرا خدا را شکر میگوید و آن که نمیخورد برای خداوند نمیخورد و خدا را شکر میکند. مسیحی باید از خودش بپرسه آیا میتونم در حضور مسیح این کاری رو که میکنم بکنم؟ آیا میتونم وقتی که نگاهش به منه، داره منو نگاه میکنه، این کارو بکنم؟
آیا میتونم به نام او این کارو بکنم؟ آیا میتونم وقتی این کارو میکنم اسمش رو شکر کنم؟ آیه شماره 8 میگه زیرا از آن خداوندیم. پس در این حال که باید وجدانمون رو آموزش بدیم، مواظب باشیم خدشه‌ای به وجدانمون وارد نکنیم. برای همین موضوعاتی است که بر حسب وجدانمون میتونیم تصمیم بگیریم، در این حال که دیگری را که بر حسب وجدانش تصمیم دیگری گرفته او را محکوم نکنید. چالشی که ما درگیرش هستیم این هست: قوی هستی؟ باعث لغزش نشو. مسیحیان قوی باید بر هم دیگه حکم نکنن و حکم کنن به این که اگر کسی سنگ مصادم یا لغزشی در راه برادر خودش بنهه. وقتی مسیحیان قوی نسبت به مسیحیان ضعیف حساسیت لازم رو نداشته باشن، با دیده تحقیر بهشون نگاه کنن، میتونن باعث بشن که اونها به گناه بیفتن. چطور؟ در مسیحیان ضعیف خشم و خشونت تولید کنیم، روحیه داوری و حکم کردن رو در اونا به وجود بیاریم. در مشارکتمون شکاف میفته، نامهربانی، عدم فیض و یک نگاهی که فقط محکوم میکنه. چطور؟ مسیحیان ضعیف رو ممکنه به جایی بکشیم که شروع به انجام کاری کنن که برخلاف وجدانشونه، بعد ملزم میشن، بعد افسرده میشن. شاید در اینجا پولس داره به حرفای عیسی مسیح در مرقس باب 7 اشاره میکنه و چیزی که خدا به پتروس گفت در اعمال رسولان باب 10 که تو میتونی بخوری، چیزی نجست نمیکنه. با این وجود به رغم اظهار نظر بی پرده پولس در مورد غیر کتاب مقدسی بودن موضع مسیحیان ضعیف، میگه رومیان فصل شماره 14 آیه 14 هیچ چیز در ذات خود نجس نیست جز برای آن کسی که آن را نجس پندارد. برای او نجس است. اگر کسی خلاف وجدانش عمل کنه، حتی زمانی که عملش هم اشتباه نباشه، براش اشتباهه، برخلاف وجدانش عمل کرده، چون داره برخلاف اون چیزی که رفتار درست یک مسیحی میپنداره عمل میکنه، حتی با وجودی که کارش اشتباه نباشه. اما ایمانش از رفتارش پشتیبانی نمیکنه. رومیان فصل شماره 14 و آیه 23 میگه هرچه از ایمان نیست گناه است. ما آزادی داریم که باید مواظب باشیم باعث لغزش نشه. هرچند از نظر کتاب مقدس حق با مسیحیان قویه، اما اونها نمیتونن با دیدن برادران ضعیف خودشون با بی تفاوتی به لذت بردن از آزادی خودشون استفاده کنن و بهش ادامه بدن. آزادی اونها در خوردن گوشت به معنای دو واقع است. اول اینکه دیگه با محبت عمل نمیکنن. مدیون احدی به چیزی مشوید جز محبت کردن یکدیگر. وقتی آگاهانه کاری رو انجام میدیم که میدونیم باعث رنجش برادر ضعیف ما میشه، ما با محبت عمل نکردیم. وقتی آگاهانه کسی رو میرنجونیم، دیگه با محبت نیستیم، مسیحایی عمل نکردیم. و مفهوم دومش اینه که کار خدا تباه میشه. پولس به مسیحیان قوی میگه که ممکن اون برادر ضعیف هلاک بشه، که منظورش از هلاک شدن این نیست که نجات شو از دست بده، بلکه منظور اینه که مسیحی قوی میتونه بلوغ مسیحی ضعیف رو برای رسیدن به حکمت و شخصیت مسیح گونه کند بکنه. حتی اگر دیگری از من ایماندار خیلی بهتریه، قدمی برمی‌داره که با وجدان من نمیخونه، من روی وجدانم بیستم. چون اگر برخلاف وجدانم عمل کنم در موضوعات وجدانی، اون وقت من ملزم میشم و باید مواظب باشیم. ایمانداران قوی بعضی وقتا فراموش میکنن که دارن به برادری که مسیح در راه او مرد آسیب میزنن. اینو فراموش نکنید. اگر آسیب زدید به کسی، آسیب زدید که مسیح براش مرد. بعضی وقتا فراموش کردن که چه چیزی در

مسیحیان قوی باید مسیحیان ضعیف رو بپذیرن آنطور که هستن، یعنی بهشون خوش آمد بگن، اونها رو در جمع خودشون بپذیرن، محبت کنن. خیلی کارها رو که میتونه بکنه به خاطر اونها نکنه تا ضمیرشون صدمه نخوره. چطور میتونن ایماندار قوی و ضعیف با هم زندگی کنن؟ این سوال خیلی مهمه، چون مشکل داخل کلیساست. کلیساها صدمه میبینن وقتی بحث بر روی مسائل اساسی و حیاتی کشیده بشه به بحث بر روی مسائلی که اساسی نیست. هیچ ربطی به ایمان من نداره، هیچ ربطی به نجات من نداره. آها، من زمان تعمید توی استخر تعمید بگیرم یا یکی چند تا قطر آب بپاشه روی من، در نجات من چه تأثیری داره؟ به نجات من بستگی نداره. آنچه به نجات من بستگی داره، مسیح بر روی صلیب، کلام خدا، زنده شدن مسیح، این هاست. اشکال ما اینه، بحث بر روی مسائل اساسی منحرف میشه روی بحث بر روی مسائلی که به نجات ما هیچ ربطی ندارن. اگه اینجا رسیدیم که اختلاف نظرهایی هست، چطور میتونیم با هم زندگی بکنیم؟ بله، همیشه باید خودمون رو بیازماییم. از درون کتاب مقدس، خداوند، این دیدگاه منه، این برداشت منه که فرق داره با برادرم، با خواهرم، کجا من دارم اشتباه میکنم؟ با کلامت منو هدایت کن. بگذارید کلام شما رو بشوید، هدایت کنه، تعلیم بده، شکل بده. من و شما چیکار میخوایم بکنیم؟ همدیگه رو بگزیم، بزنیم، حکم بکنیم، غیبت بکنیم، شخصیت همدیگه رو خراب کنیم؟ چرا؟ چون مثل ما نیستن. عده اومدن به مسیح گفتن یکی داشت به نام تو دیوها رو بیرون میکرد، چون مثل ما نبود، با ما نبود، ما گفتیم ساکت. مسیح گفت نه، این کار نکنی. من و شما چی میخوایم بکنیم با افرادی که توی خیلی از مسائل وجدانی با ما سازگار نیستن، توی راستا نیستن؟ دعا کنیم، باشون بشینیم، محبت کنیم، کلام رو بخونیم، برکت بدیم، دیوارهای جدایی رو برداریم. دعا میکنم برای سلامتی کلیسا و جماعت شما در نام عیسی مسیح. خداوند، شما را به دستای امن خداوند می‌سپارم. آمین.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: هللویا.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: خداوند ما عیسی مسیح ادامه میده سخنان خودشو و میفرماید شما دعا کنید. از آیه 7 به بعد تا آیه 11 فقط این قسمت رو هم نگاه میکنیم، میگوید که شما بخواهید، در ترجمه قدیمی که بطلبید، جستجو کنید، در بزنید، بکوبید. در اینجا میگه بخواهید، بجویید و در بزنید. آیا این سه جور دعاست؟ نه، منظور تأکید هستش، اصرار. آیا منظور اینه که ما حرفامونو باید هی تکرار بکنیم؟ یعنی باید فرمولوار دعا کنیم، باید مثلا یاد بگیریم یه دعایی را بعد 10 دفعه بگیم، 10 دفعه بگیم سلام بر تو ای مسیح، ها؟ نه، منظور تکرار مکررات نیست. خدا را با تکرار ما نمیتونیم قانع کنیم. منظور اینه که ولکن نباشیم. بیوزنی که در انجیل لوقا باب 18 هم عیسی مسیح درباره او صحبت کرد، اصرار کرد، پیش قاضی میرفت و این قاضی نمیخواست رسیدگی کنه به قضیهش، ولی این زن ول نکرد، گفت آقا باید رسیدگی کنی، تا بالاخره رسیدگی کرد و جوابشو گرفت. مسیح خداوند میگه که ولکن نباشید، دست بر ندارید تا بگیرید. ترجمه مژده برای عصر جدید میگه بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد. درخواست کردن و جستجو کردن باید با اصرار باشی و نباید مایوس بشیم. و اینا سخنان خیلی تسلی بخشیه، چون بلا فاصله میگوید که خدا پدر آسمانی شماست. مقایسش میکنه با یه بچه و یه پدر، میگه اگر شما پدران دنیوی هستید، بچه تون بیاد از شما نان بخواد سنگ بهش میدید، ماهی بخواد مار بهش میدید. در جای دیگر میگه که اگر تخم مرغ بخواد عقرب بهش میدید. نه، ما بهترین را میدیم. و در انجیل لوقا باب 11 هم همین تعلیم را خداوند ما داده و اونجا میگوید که چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او بخواهد. و اینجا مسیح خداوند میگه چیزهای خوب را پدران شما به شما میدند. پدر آسمانی هم چیزهای خوب را به ما میده. ما چیز خوب میخواهیم، چیز خوب خواهیم گرفت. هللویا. تعلیم اشخاص هر چی میخواد باشه، تعلیم انجیل چی میگه؟ میگه ما روح القدس میخواهیم، روح القدس خواهیم گرفت. چیز خوب میخواهیم، چیز خوب به ما خواهد داد، چون او پدر آسمانی ماست، ما را دوست داره.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: در برنامه این ساعت ما می خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما رو دعوت به مصاحبت و گفتگو می کنیم و ازتون می خواهیم که نظریات خودتون رو برای اون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در این حال ایمان داریم که خدای یکتا به آن اندازی که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطوری که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثلها و نمونه های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید و آن اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه های ضد و نقیزی رو در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید و آن وقت این راه ها مغایر هم و مخالف یکدیگر باشه و حتی ضد یکدیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوال بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه و دوست عزیز من استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید اول حسابی تفکر و تعمق کنید، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد، البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند از راه‌های مختلفی که مخالف یکدیگه و ضد هم باشن، ضد و نقیض باشن، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریقهای مختلف با بشر صحبت میکنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره میگیرد ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی باشن. مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز چه در گذشته و حال و آینده است به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابدا دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلمان جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد. و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید، دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خداییست که به گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین میکنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستن و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یکدیگرن که نهایت نداره و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرن و تعلیمات و اعتقادشون با یکدیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذا ادعا میکنن که از جانب خدا هستن و آنها یگان راه حق و یگان راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شوند، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. دقت کنید دوستان عزیز،
خداوند از راه‌های مختلف از وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد تحقیق کرد چرا چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودند که از جانب خدا فرستاده شدند اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند و دوست من چه بسا شما هم ندانسته جزء این گروه باشید برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید آنچه نیکوست را بپذیرید با

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به زاد و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم، تا وقتی پیامی رو شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم. زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچه را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهشت نهاد و با آنها مصاحبت داشت و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زنن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پایی داره، که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم بر می داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت میکردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت میکرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت میکردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا؟ چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود و همانطور که نمی توانستند در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما می دانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدند. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتند صحبت‌ها کردند و بدین ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایامی که در بهشت بودند داشتند به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمت است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه درباره محبت و بخشش و کرم اون صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیرالاحسان و بخشنده میخوانیم نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم به خاطر خدایی خودم به خاطر رحمتی که به شما دارم به خاطر لطفی که دارم نسبت شما شما را میبخشم ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم دوست عزیز جواب انسان را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا آنها را به خاطر یک عمل آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست در برنامه های آینده به این سوال ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی میکنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید ببینید که به راستی چرا خدا انسان ها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد نظریات خود را برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا را میتونید بشناسید و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست و تصویری که از این خدا دارید این تصویر حقیقی است همون خودکشفی خدا یکتاست و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحد الشکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم. زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 66 آیه 18 میگوید اگر گناه را در دل خود من نگه دارم یا منظور کنم، خدا مرا نخواهد شنید. پس اول باید گناه از دل بیرون بره. یک شرطش اینه، گناه باید خارج بشه. دوم، یعقوب رسول در رسالش باب 1 آیه 6 تا 8 میگه وقتی دعا میکنید با ایمان دعا کنید. با ایمان، پس ایمان باید در کار باشه. سوم، در رساله اول یوحنا باب 5 آیه 14 میخوانیم که هر چه مطابق اراده خدا بخواهیم، مطابق اراده خدا به ما میدهد. پس اول دل را باید پاک کرد، دوم با ایمان، سوم باید چجوری بخواهیم؟ طبق اراده خدا. خدا را شکر میکنم که هر چه من خواستم به من نداده. بعضی ها میان به من میگن من خدا را خیلی دوست دارم برای که هر چه من خواستم ازش به من داده. من نمیخوام دلشون رو بشکنم، ولی میخوام بگم ای ریاکار، یا ای شخصی که گول خوردی، همچی چیزی نیست. خدا اگه هر چه تو خواستی بهت میداد بدبخت میشدی، چون این دل ما چیزهایی میخواد که خیلی بده، به ضرر ماست. ارمیای نبی میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ یهوه خداوند میگه من تفتیش کننده دل هستم. باور کنید اگه هرچه دل من خواسته بود خدا به من میداد، خیلی بدبخت میشدم. خدا را شکر که هرچه دلم خواست نداد. باید طبق اراده او بخواهیم. اراده او از کجا بر ما مکشوف میشه؟ با فال حافظ کلامش. اینو باید بخوانیم ببینیم اینجا چی میگه. اینجا اصول هست. هللویا. این اصول رو میخونیم، بعد خود روح القدس در قلب ما قرار گرفته، دعا میکنیم روح القدس هدایت کن طبق اصول کلام تو، این امر درسته یا غلط، و خداوند ما را هدایت میکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت تا کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم از یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 کتاب مقدس را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم برای بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. شما می توانید با آماده شدن برای بررسی کتاب مقدس از قبل در این بررسی ما شرکت کنید. شرکت در بررسی کتاب مقدس به اتفاق چند مسیح دیگر یکی از بهترین راه ها برای رشد به عنوان یک مسیح است.
1: قدم 1 بخوانید. بیایید یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را با همدیگر بخوانیم. وقتی تعداد شما دو نفر یا بیشتر است، به نوبت هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را بعداً بخوانید.
0: قدم 2 کشف کنید. بیایید بعضی حقایق مهم در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را کشف و درباره آنها گفتگو کنیم. چه حقایقی در این قسمت برای شما مهم می باشد؟ یا چه حقیقتی در این قسمت قلب یا ذهن شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ فکر کنید و پاسختان را در دفترچه خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
1: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 16 درباره نجات از طریق ایمان وجود دارد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. 1. خدا بسیار زیاد محبت کرد. زمان فعل در اینجا به یک عمل خدا اشاره می کند. محبت خدا واحد و عظیم حقیقت مرکزی و واقعی در کتاب مقدس است که نشان می دهد محبت خدا به ابدیت باز می گردد و در طول تاریخ این محبت ابراز شده و در زندگی ما در حال حاضر ثمره می آورد. محبتی که با آن ما را پیش از خلقت جهان انتخاب کرد در جسم یافتن و مرگ مسیح به بالاترین میزان ممکن ظاهر می گردد و وقتی ما ایمان می آوریم در نجات ما نشان داده می شود. 2. خدا بسیار زیاد جهان را محبت نمود. کلمه جهان در کتاب مقدس و انجیل یوحنا چندین معنی مختلف دارد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 جهان به انسانهای گمشده بدون تفاوتی در نژاد یا ملیت اشاره می کند. جهان به مردمی که از حیات خدا جدا، غرق گناه و در معرض داوری و محتاج از هر قبیله، ملیت و زبانی در این زمین هست اشاره می کند. به هر حال کلمه جهان مثل یوحنا فصل 15 آیه 18 شامل دنیای شریر که علناً در دشمنی با خدا مسیح و مسیحیان هستند نمی شود. خدا شریر را دوست ندارد و بنابراین جهانی را که از خدا مسیح و مسیحیان متنفر می باشد دوست ندارد. خدا جهان انسانهای گمشده را دوست دارد بدون توجه به نژاد یا ملیت آنها. 3. محبت خدا با ارزشترین هدیهش را بخشید. خدا فرزند یگانه خود را داد. این عبارت آشکار می کند عیسی مسیح در تثلیث کیست و به این حقیقت اشاره می کند که از ازل مسیح خدا بود اما به منظور آشکار کردن خدا به انسان به شکل انسان وارد تاریخ بشر شد. عبارت خدا فرزندش را داد یعنی که خدای پدر خدای پسر را داد تا به عنوان قربانی که کفاره گناهان ایمانداران را فراهم می کند بمیرد. 4. فقط ایمانداران حیات جاودان به دست می آورند. عیسی در مورد همه کسانی که او را با اطمینان و اعتمادی عمیق می پذیرند صحبت می کند. فعل ایمان آوردن در اینجا در زمان استمراری است و نشان می دهد که این افراد یک بار از خود نشانه ای از ایمان ابراز کردند و بعداً به قهقرا رفته دست از ایمان داشتن کشیدند. ایمان چنین افرادی یک ایمان ذهنی یا یک ایمان احساسی بود ولی مسلماً یک ایمان نجات بخش نبود. ایماندار حقیقی به رابطه خود با عیسی مسیح هر روز ادامه داده و تا آخر باقی میماند. اگرچه انجیل به همه قوم‌ها، ملت‌ها و زبان‌های دنیا موعظه می‌شود، تمام کسانی که مژده انجیل را می‌شنوند به عیسی مسیح ایمان نمی‌آورند. اما هر کس ایمان بیاورد، چه یهودی، چه غیر یهودی، در همان لحظه‌ای که ایمان می‌آورد، حیات جاودان می‌یابد. 5. ایمانداران حقیقی زندگی جاودان را به دست می‌آورند. حیات ابدی شناخت و مشارکت شخصی با مسیح است. اللحظه ای که شما ایمان می آورید، حیات جدیدی که شامل اطمینان نجات، مشارکت با خدا، آرامش، شادی، محبت قلبی به خدا، داشتن هدف در زندگی و رضایت از آن می باشد. این حیاتی است که نه تنها از نظر کیفیت با زندگی که عصر فعلی را مشخص می کند متفاوت می باشد، بلکه در عین حال حیاتی است که هرگز به پایان نمی رسد. این همان یقین است به این که ما مطمئنن در زندگی فوق‌العاده در آسمان جدید و زمین تازه در عصر آینده پرجلال پس از آمدن ثانوی مسیح سهیم خواهیم بود.
0: یک حقیقت مهم برای من در یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 21 درباره داوری خدا بر بی ایمانان می باشد. 1. یهودیان اعتقاد دارند که آنها منحصراً قوم برگزیده خدا هستند. آنها ایمان دارند که مسیح موعود فقط غیر یهودیانی که قوم اسرائیل را تحت جفا قرار دادند داوری خواهد کرد، نه یهودیان را. با این حال آموس نبی به یهودیان هشدار داد که خدا یهودیان را داوری خواهد کرد. 2. عیسی تعلیم می‌دهد که نقشه نجات بخش خدا شامل همه قوم‌های جهان می‌شود. او می‌گوید زیرا خدا پسر خود را برای محکوم کردن جهان نفرستاد، بلکه تا آن را نجات بخشد. مانند یوحنا فصل 3 آیه 16، جهان در اینجا به انسان‌های گمشده در هر نژاد، قوم و زبانی اشاره می‌کند. نقشه خدا این بود که نه تنها مردم را از مجازات گناه نجات بخشد، بلکه همینطور آنها را از قدرت گناه و خود گناه نجات بخشیده به آنها حیات جاودان ببخشد. 3. عیسی تعلیم می‌دهد که نتایج یا محکومیت در این زندگی فعلی مشخص می‌شود، در حالی که هدف اصلی مسیح در اولین آمدنش آوردن نجات بود. این بدان معنی نیست که هدف اصلی آمدن ثانویه او آوردن محکومیت باشد. یوحنا فصل 3 آیه 18 میگوید کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. هیچ کس مجبور نیست تا روز داوری صبر کند تا داوری شود. تصمیم گیری برای نجات یافتن یا محکوم شدن حالا و در این زندگی فعلی انجام می شود. یوحنا فصل 5 آیه 24 وعده می‌دهد که در روز داوری تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند محکوم نخواهند شد، زیرا آنها قبلا بخشیده و عادل شمرده شدند و هیچ حکم محکومیتی بر علیهشان خوانده نخواهد شد. با این وجود یوحنا فصل 5 آیه 28 الی 29 هشدار می‌دهد که در روز داوری همه مردم که کارهای شریر کردند برای محکوم شدن برخواهند خواست. سپس محکومیت آنها به طور علنی اعلام خواهد شد. همه مردمی که مسیح را با ایمان نیاوردن به او رد کردند لازم نیست برای روز داوری نهایی و شنیدن حکم خدا منتظر بمانند. آنها قبلا محکوم شدند. یوحنا فصل 3 آیه 36 میگوید نارضایتی و خشم خدا بر تمام کسانی که با ایمان و خلوص مسیح را نپذیرفتند و نااطاعتی کردند قرار میگیرد. بعد از مرگ فرصت دیگری برای ایمان آوردن به عیسی مسیح وجود نخواهد داشت. وضعیت نجات و محکومیت در این زندگی فعلی تعیین میشود.
1: قدم 3 سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید؟ فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید. سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: از نو متولد شدن یعنی چه؟
0: چیزی که نیقودیموس واقعا می‌خواست بداند این بود که من برای ورود به ملکوت خدا چه کار باید بکنم؟ سوال ناگفته او این بود که من چطور حیات جاودان را به دست آورم؟ عیسی با یک معما جواب او را داد. یک معما گفتن چیزی با یک معنای پنهانی است. او گفت: اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی ملکوت خدا را ببینی. یک، تولد تازه یعنی متولد شدن از بالا و از روح خدا. کلمه تولد تازه از نظر لغوی به معنای متولد شدن از بالا است، یعنی از خدا که در آسمان زندگی می کند. همچنین این به معنای با تولد تازه شدن هم می باشد، یعنی بعد از متولد شدن از نظر جسمی یک بار دیگر از نظر روحانی کاملا متولد شدن. در یوحنا فصل 3 آیه 6 عیسی می گوید زندگی جسمانی را انسان تولید می کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. از جسم متولد شدن یعنی با یک طبیعت گناهکار انسانی جسمن متولد شدن. از روح متولد شدن یعنی با یک طبیعت جدید روحانی روحن متولد شدن. دو، تعمید گرفتن با آب یک علامت و مهر برای تعمید گرفتن با روح القدس است. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی میگوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. همچنین در متی فصل 3 آیه 11 درباره آب و روح میخوانیم. یحیای تعمید دهنده میگوید من شما را با آب تعمید میدهم، اما عیسی مسیح شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. یعنی مردم فقط به وسیله کار روح القدس در قلب و زندگیشان تولد تازه میابند. طبق اول پتروس فصل 1 آیه 23 روح القدس از موعظه کلام خدا برای برخوردار کردن مردم از زندگی تازه استفاده می کند. تعمید با آب به مردم زندگی تازه می بخشد. تعمید با آب نشانه یا تصویر و مهر یا تأییدی برای آنچه تعمید با روح القدس انجام داده است می باشد. تنها وقتی نشانه با آنچه که نشانه آن است همراه باشد دارای ارزش می باشد. زیرا در آیه 6 و آیه 8 دیگر در مورد تولد از آب چیزی نمی خوانیم، بلکه فقط صحبت از تولد از روح است که ثابت می کند نیاز ضروری و بزرگ متولد شدن از روح القدس است. 3. دوباره متولد شدن از روح القدس مطلقاً ضروری و کار عظیم خداست. در یوحنا فصل 3 آیه 7 الی 8 عیسی می گوید پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی که از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. مثل تمام یهودیان، نیقودیموس ایمان داشت که انسان میتواند با اطاعت کامل از شریعت عهد عتیق و انبوهی از قوانین ساخته دست بشر خود را نجات دهد. اما عیسی گفت نجات هدیه ای از سوی خداست و نه چیزی که انسان بتواند آن را با تلاش خود به دست آورد. عیسی به او تعلیم می‌دهد که برای نجات یافتن شخص باید به وسیله روح القدس دوباره متولد شود، نه به وسیله انجام کارهای شریعت. در ابتدا نجات عمل مقتدرانه خداست و انسان کاملا نقش غیر فعال در آن دارد. هیچ کس در جهان نمی‌تواند جهت باد را تعیین کند. باد کاملا به طور مستقل عمل می کند. به همین شکل هیچ کس بر روی زمین نمی تواند نجات خود را کنترل یا هدایت کند. روح القدس خدا مستقل از انسان و با حاکمیت کامل عمل می کند. تولد تازه کار عظیم خدا بر روی آنچه می باشد که انسان هیچ کنترلی بر روی آن ندارد، درست همانطوری که نمی توان کنترلی روی باد داشت. نیقودیموس می باید از عهد عتیق این را درمیافت که او گناهکار است و قادر نخواهد بود تا خود را نجات دهد. اون نمی بایستی از این تعلیم عیسی تعجب می کرد. بعد از تولد دوباره مسیحیان در نجات خود تأثیر خواهند گذاشت. یعنی این مسئولیت را خواهند داشت تا اجازه دهند خدا آنها را بیشتر و بیشتر از عادات گناه آلودشان نجات بخشد. سوال دوم، فصل 3 آیه 3 و آیه 5 ملکوت خدا چیست؟
1: 1. ملکوت خدا قلمرویی است که در آن حکم فرمانی و خداوندی خدا پذیرفته شده و از او اطاعت می شود و در آن فیض خدا غالب می گردد. مرقس فصل 10 آیه 24 الی 27 می گوید که ملکوت خدا خودش را در نجات کامل ایماندار ظاهر می کند. لوقا فصل 17 آیه 20 الی 21 می گوید که ملکوت خدا در فرمان روایی خدا بر قلبها و زندگی ایمانداران تجلی پیدا می کند. متا فصل 13 آیه 37 الی 43 و فصل 16 آیه 18 الی 20 می گوید ملکوت خدا در تجمع و رشد ایمانداران به عنوان نهاد کلیسا بر روی زمین جلوه‌گر می شود. عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 28 و دوم پتروس فصل 3 آیه 10 الی 13 می گوید که ملکوت خدا بالاخره خود را در آسمان و زمین جدید آشکار می کنند. 2. وارد شدن به ملکوت خدا مثل دریافت حیات ابدی یا نجات یافتن می باشد. بنابراین یک مقایسه بین یوحنا فصل 3 آیه 2 الی 8 و یوحنا فصل 3 آیه 16 الی 17 نشان می دهد که این عمل مقتدرانه خدا پیش از هر عمل انسانی صورت می گیرد. یعنی دوباره متولد شدن قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح اتفاق می افتد. در مرحله مقدماتی تولد تازه، مراحل تبدیل یک شخص به فرزند خدا قبل از متبدل شدن و ایمان آوردن صورت می گیرد. این تعلیم در یوحنا فصل 1 آیه 12 الی 13 هم وجود دارد. سوال سوم، وقتی در مورد شناختن و شهادت دادن در مورد امور آسمانی صحبت می کنید، منظورش چیست؟
0: در یوحنا فصل 3 آیه 11 عیسی می گوید که یحیای تعمید دهنده و خودش امور آسمانی را می دانستند و درباره آن شهادت دادند، اما فریسیان و نیقودیموس این شهادت را نپذیرفتند. عیسی می توانست این حرف را بزند چون با چشمان نافذش می توانست به داخل قلب نیقودیموس نگاه کند و تردید او را در پذیرفتن تعلیمش ببیند. 1. امور زمینی. در یوحنا فصل 3 آیه 12 عیسی می گوید من درباره زندگی مردم با تو سخن میگویم و تو باور نمیکنی. او در مورد چیزهایی صحبت کرده بود که از نظر مبدأ و مشخصات آسمانی هستند، اما بر روی زمین تحقق میپذیرند، مثل تعمید و مبدل شدن. اگرچه زندگی دوباره یافتن مردم به وسیله روح القدس در عهد عتیق و در حزقیال فصل 6 آیه 25 الی 27 کاملا تعلیم داده شده است، اما اکثر یهودیان آن را رد می کردند. خدا گفت آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما دلی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. دل سنگی و نامطیع را از شما خواهم گرفت و دلی نرم و مطیع به شما خواهم داد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. زندگی تازه یافتن در حیطه تجربیات انسانی بر روی زمین رخ می‌دهد. بنابراین هر کس که عهد عتیق را می‌داند و ناتوانی طبیعی خود را در خوشنود کردن خدا دیده، نیاز خود را به تولد دوباره درک کرده است. امور زمینی دیگر از خود مسیح موعود به قومش سرازیر می‌شود. یعنی مرگ و قیام مسیح موعود و اعلام خبر خوش به غیر یهودیان در همه جای دنیا. اما حالا که نیقودیموس و مردم دیگر فکر می‌کنند این امور زمینی غیر ممکن هستند، عیسی چطور می‌تواند درباره امور آسمانی صحبت کنند و انتظار داشته باشد آنها ایمان بیاورند. دو، امور آسمانی. امور آسمانی به طور خاص نقشه ابدی خدا برای نجات است که عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 13 الی 18 آن را توضیح می‌دهد. تنها پسر خدا همیشه در حضور خدا بود و همه تصمیماتی را که در آسمان اتخاذ شده می‌داند. بنابراین نقشه خدا برای نجات قومش از هر ملیت در جهان و اینکه او چطور به وسیله صلیب آنها را نجات می‌دهد کاملا در خارج از حیطه دانش بشری بود تا اینکه به انسان مکشوف گردید. تنها عیسی مسیح از آسمان به زمین نزول فرمود. تنها او نقشه ابدی خدا برای نجات را می‌دانست. تنها او آن را به انسان‌ها آشکار نمود و آن را تحقق بخشید. سوال چهارم، وقتی عیسی گفت او باید بلند کرده شود، منظورش چه بود؟
1: قسمت اصلی نقشه نجات خدا در نمونه‌های عهد عتیق تا اندازه‌ای انجام شد، اما فقط وقتی مصداق آن نمونه ها یعنی خود عیسی مسیح آنها را تحقق بخشید، آن نقشه به طور کامل آشکار شد. در عهد عتیق در اعداد فصل 21 نمونه یا تصویر نقشه خدا برای نجات بلند کردن یک مار برنجی بر روی یک ستون در بیابان بود. تحقق آن نمونه یا انجام نقشه نجات بلند کردن پسر انسان بر روی صلیب خواهد بود. همیشه بین تصویر عهد عتیق و تحقق عهد جدید شباهت وجود دارد. در هر دو مورد مرگ تهدیدی برای مجازات گناه است. در هر دو مورد خود خدا با فیض مقتدرش درمان یا نوشدارویی را تدارک می‌بیند که هر که به آن چیز یا فرد با قلبی پر از ایمان نگاه کنند نجات می‌یابد. اما مثل همیشه تحقق این امر بسیار متعالی تر از نمونه است. در عهد عتیق مردم با مرگ جسمی روبرو می شدن. اما حالا همه مردم دنیا به خاطر گناهانشان با مرگ روحانی، جسمانی و ابدی روبرو می شوند. در عهد عتیق ماری که بلند کرده شده بود قدرتی برای شفا نداشت و تنها یک سمبل بود. اما عیسی مسیح قدرت دارد تا شفا بدهد، قدرت دارد تا نجات بدهد و قدرت دارد تا کسانی که او را رد می کنند نابود کند. بلند کرده شدن عیسی مسیح بر روی صلیب به عنوان امری غیر قابل اجتناب مطرح می شود. بلند کرده شدن او بر روی صلیب یکی از نوشداروها در دنیا نیست، بلکه تنها داروی ممکن برای گناه در دنیاست. تنها با مرگ و قیام عیسی مسیح خشم مقدس و عادلانه خدا بر علیه گناه می تواند فرو نشانده شود، یعنی جایی که این خشم با محبت خدا تلاقی می کند. بلند کرده شدن مسیح قبل از هر چیز به بالای صلیب رفتن او اشاره می کند، اما این امر از بلند کرده شدن او در قیام، صعود و بر تخت نشینی او جدا نیست. اگرچه مسیح در نظر همه بلند کرده شده، ولی او همه را نجات نمی دهد.
0: قدم چهار، کاربرد. بعد از درمیان گذاشتن افکارتان با یکدیگر و تهیه لیستی از کاربردهای امکان پذیر، ببینید خدا از شما می خواهد کدام یک از این کاربردها را به عنوان کاربرد شخصی انتخاب کنید.
1: قدم پنج، دعا. بیایید به نوبت هر کس درباره یک حقیقت که کتاب مقدس در یوحنا فصل 3 آیه 1 الی 36 تعلیم می‌دهد دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، تو را به خاطر محبت عظیمت به من شکر می‌کنم. به من کمک کن تا هرگز یوحنا فصل 3 آیه 16 را فراموش نکنم. به من کمک کن تا این خبرهای خوش را به دیگران برسانم. من دعا می‌کنم کسانی که این پیغام را میشنوند قلبهایشان را باز کنند و محبت تو را بپذیرند. من دعا میکنم که آنها عیسی مسیح را در قلب و زندگی خود بپذیرند.
0: پدر عزیز آسمانی من، این اشتیاق را دارم که بیشتر شبیه یحیای تعمید دهنده شوم. لطفاً به من فیض بده تا زندگی و خدمتم به گونه‌ای باشد که عیسی مسیح بزرگتر و من کوچکتر شوم. در نام عیسی، آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، تو رو شکر میکنم که به ما در زندگی به وسیله ایمان به عیسی مسیح هدف و امیدی زنده بخشیده ای. دعا میکنم برای عزیزانی که از زندگی خسته شدن، از خودشون، اطرافیانشون، از زمین و زمان خسته شدن، هیچ هدف و امیدی تو زندگی ندارن، انگار که همش به بن‌بست میخورن، انگار که هیچ چیزی در زندگیشون به درستی پیش نمیره. دعا میکنم ای خدای پدر که خودت رو در عیسی مسیح به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردونی. دعا میکنم که شنونده عزیز ما امروز درک کنه که تو او رو دوست داری و نقشه عالی برای زندگیش در نظر داری. اراده خودت رو از طریق کلامت به شنونده ما مکشوف بگردون. در کلامت، کتاب مقدس مزمور 119 آیه 105 میخونیم که کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. دعا میکنم که نور کلام تو بر دل‌های شنوندگان ما بتابه و از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند دل و فکر و زندگیشون متبدل بشه و اراده تو رو برای زندگیشون درک کنن و شادی و امید برای یک زندگی شیرین و ابدی در قلبشون پدیدار بشه. اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند می طلبم. آمین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: خوش آمد میگم به شما شنوندگان و همراهان گرامی. به قسمتی تازه از سری برنامه های تمام کتاب رسیدیم. هنوز داریم کتاب مکاشفه رو که آخرین کتاب کتاب مقدس مطالعه میکنیم و به فصل دو رسیدیم. به فیض خدا در مطالعه امروز درباره آیات 12 تا 17 بحث میکنیم. موضوع این آیات پیامیه که به فرشته کلیسای پرگاموم داده شد. در برنامه امروز به کمک برادر یوسف عزیز که با حضورشون در برنامه به ما افتخار دادن، متوجه میشیم که کلیسای پرگاموم در مورد چه مرحله‌ای صحبت میکنه. درود بر شما برادر جان و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم. درود بر شما و همراهان همیشگی برنامه.
0: برادر یوسف، قبل از اینکه آیات 12 تا 17 رو بخونیم، میشه در مورد دو کلیسای قبلی و پیامایی که به اونا فرستاده شد یادآوری کنید؟ این پیاما در مورد کدوم دوران ها صحبت میکنن؟ منظورم کلیساهای افسوس و اسمیرناست.
1: کلیسای افسوس درباره دوران رسولان و وقایع بعدش صحبت میکنه. این کلیسا آغاز خیلی خوبی داره، اما متاسفانه هر انسانی ذاتاً قصور داره. خداوند او رو توبیخ کرده و میگه اما این شکایت رو از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود رو از دست داده ای. اگه متون رو بی‌طرفانه بخونیم متوجه میشیم که ایمانداران در دوران رسولان محبتی رو که در ابتدا داشتن ترک کردن. فیلیپیان 2 به واضح ترین شکل ممکن در موردش میگه دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. کلیسای دوم درباره اتفاقاتی که بعد از دوران شهادت افتاد به ما میگه. انگار خداوند برای احیای محبت اولیه باید از تأدیب به نشانه محبتش استفاده میکرد. کلیسای اسمیرنا رنج زیادی کشید، اما متوجه شدیم که هیچ توبیخ یا ملامتی برای فرشته این کلیسا وجود نداره. چون زمانی که پریشانی هست، گروه مختلط بسیاری وجود نداره. منظور ما از گروه مختلط بسیاری کسانی هن که ایماندار حقیقی نیستن. این عبارت در خروج 13 درباره کسانی گفته شده که به همراه قوم خدا از مصر بیرون اومدن در حالی که از قوم خدا نبودن. در تمام بیداری ها و زمان های نظیر این گروه های مختلط وجود دارن. اونا ایمانداران حقیقی نیستن.
0: بله، بلکه از این بیداری و شادی هاش خوشحالن. اما وقتی پریشانی از راه برسه، همه این گروه های مختلط از صحنه محو میشن. در آیات 12 تا 17 میفرماید به فرشته کلیسای پرگاموم بنویس این از سخنان آن کسی که صاحب آن شمشیر تیز دودم است. میدانم تو در کجا به سر میبری. تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد، ایمانت را از دست ندادی. اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می کنند. پس توبه کن. اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون می آید با آنان جنگ خواهم کرد. ای کسانی که گوش دارید، آنچرا که روح به کلیساها می گوید بشنوید. به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد و نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد. برادر، لطفاً در مورد معنی کلمه پرگاموم برامون بگید. آیا اطلاعاتی از این کلیسای محلی در دسترسه؟
1: بله، پرگاموم به معنای اقمازه یا میتونه معنای ازدواج اجباری رو برسونه. در حقیقت نقش نامطلوب این کلیسا رو به تصویر میکشه. چون متاسفانه در موردش میخونیم که تخت شیطان در اونجا قرار داره. می دونیم که تخت شیطان کجاست. انگار کلیسا به جای دور شدن از دنیا و انتظار برای آمدن مسیح که پولس در فیلیپیان 3 در موردش میگه، اما ما تابع کشور آسمانی و منتظر آمدن عیسی مسیح خداوند هستیم و در همین فصل درباره کسانی می‌خونیم که افکار خود را به چیزهای دنیوی مشغول می‌سازند، به امور دنیوی مشغوله و از این دنیا جدا نشده. این شهر به کفر و بت‌پرستی شدید معروف بود. در اونجا بتی قرار داشت به شکل یک چوب و دورش یه مار بود. متاسفانه این نماد امروز در داروخونه های کشورها دیده میشه، اما در اصل از پرگاموم اومده. این شهر در اون زمان خدای شفا رو میپرستید.
0: پس پرگاموم به معنای ازدواج اجباری یا اغمازه. برادر یوسف لطفاً درباره این مرحله صحبت کنید که مسیحیت در دنیا به اغماز تبدیل شده، چون دنیا رسماً با مسیحیت ازدواج کرده ولی مسیحیت حالت دنیوی به خودش گرفته و دنیا به جهان مسیحی تبدیل شده.
1: بله خواهر، درسته. این قضیه از کنستانتین شروع شد. در تاریخ اومده که اون رویایی رو دید که داشت می جنگید و در آسمان شکل یه صلیب رو دید و بهش گفته شد که با این نماد پیروزی از آن اون خواهد بود. اون به جنگ رفت و علامت صلیب رو بر ارتشش قرار داد و پیروز شد و در ظاهر به مسیحیت گروید و معبدهای بت‌پرستی رو تبدیل به کلیسا کرد. از این زمان همونطوری که گفتید دنیا مسیحی شد، تا جایی که مسیحیت به شدت حالت دنیوی پیدا کرد. شیطان در جنگ با کلیسای خدا استراتژی خودش رو عوض کرد. بعد از اینکه به ایمانداران جفا رسوند، برعکس اجازه داد که کنستانتین و کاهنان بت‌پرست به مسیحیت روی بیارن. اونا خرافات و تعالیم گمراه کننده خودشونو وارد کردن. این همون چیزیه که در کلیسای پرگاموم دیده میشه.
0: پس ما در مرحله ای از کلیسا بر روی زمین هستیم که از زمان کنستانتین در حدود 313 تا 600 میلادی شروع شد. این دوره با کلیسای پرگاموم تطابق داره. برادر، چرا در آیه 12 مسیح خودشو شمشیر تیز دو دم مینامه؟
1: میخوام این آیه رو به آیه 16 فصل قبلی و آیه 16 این فصل ربط بدم. فصل 1 آیه 16 میگه او در دست راست خود 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو دم بیرون میامد. در آیه 16 این فصل میخونیم پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیری که از دهانم بیرون میآید با آنان جنگ خواهم کرد. به نظر میرسه که اونا از حقیقت کتاب مقدسی منحرف شدن. به همین خاطر مسیح خودشو به عنوان شمشیر تیز دودم، یعنی کلام خدا، معرفی میکنه. انگار اونا رو به کتاب مقدس یا کلام خدا فرا میخونه. در غیر این صورت کلام اونها رو داوری میکنه. طبق چیزی که آیه 16 به ما میگه، من به زودی نزد شما میام و با شمشیر دهانم با شما میجنگم.
0: بله، معلمین کتاب مقدس که مطابق با کلام خدا تعلیم میدن و رهبران اصلاحات فقط از یه سلاح استفاده میکنن که کلام خداست. اونا به نظریه های بشری یا تعلیم بشری تکیه نمی کنن، بلکه به آنچه کتاب مقدس میگه تکیه می کنن. وقتی مارتین لوتر دعوت بزرگ خودش تحت عنوان بازگشت به کل کتاب مقدس رو شروع کرد، به این کلمات، به این شمشیر تیز دودم چسبید که میگه شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. ما چیزی جز کلام خدا نداریم. بعدش خدا خودشو به عنوان کسی که همه چیزو میدونه معرفی میکنه و میگه میدانم تو در کجا به سر میبری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. برادر، منظور از تخت شیطان چیه؟ اونا کجا زندگی میکردن؟
1: خواهر، باید بگم که این کلیسا سه ویژگی بد داره، اما خب یه خصوصیت خوبم داره. سه نقص اون از این قراره. اولیش اینه که می دانم تو در کجا به سر می بری، تخت شیطان در آنجا قرار دارد. یعنی دنیا تخت شیطانه. همونطوری که اشاره کردیم، انگار کلیسا به جای این که در این دنیا بیگانه باشه، در اون ساکن و غرق شده. این برخلاف کلام خداست. در حالی که کلام مسیح در یوحنا 16 میگه همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. میدونیم که مفهوم غریب و بیگانه بودن کلیسا از این دنیا از طرف بسیاری از مسیحیان رد شده. اونا ادعا میکنند و میگن که کلیسا نباید از دنیا جدا باشه. ما در میان مردم زندگی میکنیم و باید تأثیر گذار باشیم. البته اونا از آیاتی مثل شما نور و نمک جهان هستید استفاده میکنند. این درسته، اما آیا به این معناست که در این دنیا زندگی میکنیم؟ یا به این معناست که داریم این دنیا رو ترک میکنیم و منتظر نجات دهنده‌ای هستیم که از آسمان به دنبال ما بیاد؟ پس این درست نیست. بعد از مدتی به دو مشکل دیگه هم میرسیم. یکی تعلیم بلعام و دیگری اعمال نیکولاییان. هر دوتا اشتباهن. در اینجا به غلط بودن مورد اول اشاره شده. اما یه نکته خوبی هم در اینجا دیده میشه که میگه و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. تو حتی در آن زمان که آنتیپاس شاهد امین من در شهر تو یعنی در خانه شیطان شهید شد ایمانت را از دست ندادی.
0: بله، در حقیقت در تاریخ به شهیدی به اسم آنتیپاس شاهد امین اشاره نشده. پس معلمین معنای کلمه آنتیپاس رو اینطور تفسیر کردن که کلمه آنتیپاس ما رو یاد کلمه آنتیبیوتیک میندازه. پس آنتیپاس یعنی به ضد همه و ما یاد سنت آتاناسیوس میفتیم که این عبارت در موردش کاربرد داره و من میدانم ایمانی که به من داری کم نشده است. اون با بدعت آریوس که الوهیت مسیح رو انکار میکرد مقابله کرد. اون سربازی قهرمان و شجاع بود. یه بار بهش گفتن دنیا به ضد توست. جواب داد منم به ضد دنیا. این یعنی آنتیپاس. شاید این شخص تبعید و زندانی شده بود. مورد جفا قرار گرفت و کشته شد. همه اینا ممکنه. اما شخص ایماندار تا به آخر وفادار میمونه. پس آنتیپاس نماد تمام کسانیه که در تمامی اعصار به نام خداوند وفادار میمونن، کسانی که مخالف جریان حرکت میکنن.
1: دقیقاً درسته خواهر.
0: ممنونم برادر جان. اجازه بدید استراحتی بکنیم و بعد با ادامه بحث در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.

0: یوسف گفتیم که آنتیپاس به ضد همه بود. حق با اون بود و دیگران اشتباه میکردن. آیا همیشه حق با اکثریته؟ مردم اعتبار هر باور یا ایمانی رو با تعداد پیروان میسنجن. با زیاد و کم بودن پیروان. نظرتون در این مورد چیه؟
1: راستش من با عکس این قضیه موافقم. به نظرم اکثریت معمولا در مسیر اشتباه حرکت میکنن. به همین خاطر شریعت میگه در انجام کارهای خلاف همرنگ جماعت نشوید. یاد روزگار نوح میفتیم که کل دنیا در اشتباه بودن و فقط 8 نفر در مسیر درست قرار داشتن. همین قضیه رو در عهد جدید هم میتونیم ببینیم. سخت بکوشید تا خود را به داخل در تنگ برسانید و بدانید که عده بسیاری برای ورود کوشش خواهند کرد ولی توفیق نخواهند یافت. اما زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند.
0: پس بعضی نکات تحسین برانگیز این کلیسا اینه که به نام خداوند وفادار موند و ایمانش را انکار نکرد. حتی در روزهایی که شهید وفادار آنتیپاس کشته شد. برادر در آیه می خونیم اما از تو چند شکایت دارم. در پرگاموم عده‌ای با تو هستند که به تعالیم بلعام چسبیدند. لطفاً در مورد تعالیم بلعام برامون بگید.
1: در ادامه میخونیم که میگه بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. میدونیم که بلعام گفت آنها مردمی هستند که تنها زندگی می کنند. خود را جزو اقوام دیگر به شمار نمی آورند. با این حال از بالاق خواست طور دیگری رفتار کنه. گفت اجازه بده با دختران موآب مرتکب زنا بشن. بدون غیب‌گویی یا حتی کمک دیوها خدا اونها را با داوری خودش نابود می کنه چون این قوم باید تنها زندگی می کرد. مفهومش اینه که تعالیم بلعام چیزایی رو میگه برای منفعتی زشت و قبیح. هر کسی برعکس تعالیم درست عمل میکنه تشویق میشه. این یعنی تعالیم بلعام.
0: عالی. اشاراتی هم به گمراهی بلعام، راه بلعام و تعالیم بلعام شده. میشه لطفاً ربط این مفاهیم هم بگین؟
1: بله حتماً. در نامه یهودا 11 میخونیم وای به حال آنها زیرا همان راهی را در پیش گرفتند که قائن پیمود و مانند بلعام برای سود خود راه غلط را دنبال کرده و مانند قوره که علیه موسی طغیان کرد یاغی شده و از بین رفتند. وقتی سراغ فصل 2 نامه پتروس میریم درباره راه بلعام میخونیم و اینجا یوحنا درباره تعلیم بلعام میگه. این سه تا اصطلاح به یه طرز تفکر اشاره دارن، یعنی منفعت بی‌شرمانه‌ای که بلعام دوست داشت. مزد از راه خلاف. بلعام به بالاق تعلیم داد که چگونه قوم اسرائیل را از راه راست منحرف سازد و آنان را تشویق کرد که خوراکی را بخورند که به بت‌ها تقدیم شده بود و مرتکب زنا بشوند. این همون تعلیم بلعام، راه بلعام و گمراهی بلعامه.
0: پس اونا تعلیم بلعام رو داشتن، یعنی انجام امور روحانی برای منفعت و سود قبیح. اما در آیه 15 هم به مورد دیگه اشاره شده و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می کنند. قبلا در پیام روح به فرشته کلیسای افسوس باهاش روبرو شدیم که در آیه 6 خوندیم البته باید بگویم تو این حسن را هم داری که مثل من از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا متوجه یه تفاوت دوگانه میشیم بین این آیه و آیه‌ای که درباره پیام روح به فرشته کلیسای پرگامومه. اولا ما درباره نفرت ایمانداران از این تعالیم چیزی نمیخونیم. در اینجا میخونیم تو این حسن را هم داری، متنفر هستی. اما در پیام به فرشته کلیسای پرگاموم نمیخونیم که بگه او نفرت داره. نکته دوم اینه. در اونجا میخونیم از کارهای نیکولاییان متنفر هستی. در اینجا از تعلیم حرف میزنه.
1: بله دقیقاً و البته تفاوتی وجود داره بین کارهایی که به بعضی افراد مربوط میشه و این حقیقت که فرشته ی کلیسا از اونا نفرت داره و تاییدشون نمی کنه. کلمه نیکولاییان به معنای تسلط بر مردمه. به نظر میرسه که در کلیسای اولیه، کلیسای افسوس بین دو گروه از مردم فرق قائل میشد. افراد روحانی و افراد دنیوی. اگه عهد جدید رو مطالعه کنید، همچین چیزی پیدا نمی کنید. برعکس، میگه که من که یک رهبر کلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح بودم، از شما رهبران کلیسا تقاضا می کنم، از گله‌ای که خدا به شما سپرده است، شبانی و مراقبت کنید. مشایخ از بین مردم عادی هن و مردمم با مشایخ هستن. هیچ فاصله‌ای بین گروه های مختلف وجود نداره. پس پتروس بهشون هشدار داد سعی نکنید بر آنانی که به دست شما سپرده شده اند خداوندی نمایید. مسلط نشید.
0: دقیقاً. این روحیه دیوترفیس بود که در نامه سوم یوحنا دربارش می‌خونیم. اون یه شخص مستبد بود که به ضد رسولان چیزای بدی می‌گفت. اما متاسفانه این اعمال که در کلیسای افسوس اتفاق افتاد به یه تعلیم تبدیل شد. و همچنین عده‌ای هستند که از تعلیم نیکولاییان پیروی می‌کنن که من از این تعلیم نفرت دارم نه از افراد. پس او از این تعلیم نفرت داشت، اما متاسفانه درباره نفرت فرشته کلیسای پرگاموم از این اعمال چیزی نمی‌خونیم. این کلیسا نماد یکی از مراحل وجود کلیسا بر زمینه. این مرحله از زمان کنستانتین آغاز شد، زمانی که این شخص مسیحی شد و مسیحیت به مذهب رسمی امپراتوری روم تبدیل شد. پس کلیسا غارها و شاه‌های زمین را ترک کرد و تحت حمایت امپراتور در ساختمان‌های باشکوه و کلیساهای جامع بزرگ مستقر شد. رنج و جفا از بین رفت و امپراتور روم مسیحیت رو به عنوان مذهب پذیرفت. در اون زمان امپراتور سر کلیسا و دولت شد و بعد چیزی تحت عنوان روحانیت ظاهر شد و این تعلیم نیکولاییانه، چون در اون زمان کلیسا با دنیا پیوند خورده بود. برادر، آیا ما الان در این مقطع هستیم؟
1: اگه بخوام نکته ای رو اضافه بکنم میگم که کنستانتین تعمید رو به زمان کوتاهی قبل از مرگش موکول کرد. در اون زمان قبل از اینکه تعمید بگیره رأس یا رئیس کلیسا بود. اون تا به آخر از ریاست کلیسا دست نکشید. اون محافظ تعالیم و بدعت بت‌پرستان بود. اون هر دو مقام رو به دست گرفت. این قضیه به ما نشون میده که فرشته کلیسای پرگاموم چطوری تضعیف شد.
0: درسته. برادر، آیه 16 میگه پس توبه کن، اگر توبه نکنی به زودی نزد تو خواهم آمد. اما فهمیدیم که این قضیه برمیگرده به زمان کنستانتین. مسیح هنوز نیومده بود، پس چطور میتونست به زودی بیاد و با شمشیر دهانش با اونا به جنگه؟
1: این آیه به بازگشت ثانوی مسیح برای ربودن ایمانداران یا حتی ظهور اون اشاره‌ای نمی‌کنه، بلکه منظور آمدن او برای داوریه. به همین خاطر با شمشیر دهانش با اونا می جنگه. البته چنین چیزی در زمان ربوده شدن کلیسا یا ظهور مسیح اتفاق نمی افته. کلیسا تا زمان اومدن مسیح روی زمین نخواهد بود. نقش و کارش تموم می شه. اما این چهار کلیسا به نامهای تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه تا زمان اومدن خداوند روی زمین خواهند بود. به همین خاطر درباره اومدن خداوند نزد این چهار کلیسا می خونیم.
0: پس این مراحل به پایان رسیده. جالبه که وقتی خداوند با فرشته این کلیسا صحبت میکنه میگه توبه کن، اما در مورد بقیه هشدار میده. منظورم اینه که خداوند با اعضای حقیقی کلیسا نمیجنگه، بلکه در برابر کسانی که مدعی هستن میایسته، کسانی که تعالیم عجیب و غریب میدن. می‌دونیم که در این مرحله بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. شاید معروف‌ترینشون بدعت آریوس باشه. اما این تنها بدعت نبود. بدعت‌های زیادی ظاهر شدن. در اینجا خداوند میگه که با شمشیری که در دهان داره با اونا می‌جنگه، چون کلام خدا دروغ رو افشا و حقیقت رو عیان می‌کنه. به نظرم در طول این دوران پرستش تمثال ها و مجسمه ها رواج پیدا کرده.
1: دقیقاً، گمرایی ها فراوان و شایع بود.
0: اتفاقی که افتاد این بود که ما معابد رو عوض کردیم. تصاویر رسولان، شاگردان و مقدسین رو جایگزین تمثال کردیم. فقط مردم تغییر کردن، اما روح بت پرستی ادامه پیدا کرد.
1: خواهر سنم، در حقیقت اگه به دنبال چیزهایی در مسیحیت بگردید که اساس و مبنای واضحی در کلام ندارن، میبینین که همه اونا ریشه بت پرستی دارن. همونطوری که قبلا گفتم، مسیحیت به شکل عجیب و غریبی دنیوی شده و دنیا تا حدودی مسیحی شده.
0: ما میخواییم از طریق این برنامه نسخه حقیقی از مسیحیت رو به شما نشون بدیم که کتاب مقدس چی میگه؟
1: دقیقا درست خواهر.
0: هر چیزی که انسان به مسیحیت اضافه کرده یه آرایش بشریه. انسان به شکل منفی بر مسیحیت تأثیر گذاشته. مسیحیت فقط در کلام خدا آشکار شده. کسانی که میخوان مسیحیت رو بشناسن باید اونو در کتاب مقدس جستجو کنن.
1: خواهر سنم، اگر بدونیم که شیطان با مسیحیت میجنگه، از ورود گمراهی ها و خرافات به اون متعجب نمیشیم. متاسفانه دشمنان مسیحیت اتهام میزنن که چیزهای نیکویی در کتاب مقدس نیست. مسیحیت این چیزها رو تعلیم نمیده، بلکه مردم این چیزها رو به مسیحیت اضافه کردن. این یه جنگ شیطانیه.
0: دقیقاً. برادر وعده‌ای وجود داره که میگه به کسی که پیروز شود نان مرموز الهی خواهم داد. قبل از اینکه سراغ سنگ سفید برم میخوام بدونم تفسیر شما از نان مرموز الهی چیه؟
1: قبلاً هم گفتیم که متاسفانه در این مرحله کلیسا در دنیا ساکن شد. حقیقت اینه که باید از دنیا جدا می شد و دنیا برای ما یه بیابانه. پس در اینجا به نان مننا اشاره شده. مننا خوراک بیابانه. قوم با خودش مننا یا نان آسمانی رو همراه داشت و به سرزمین رسید. می خواد بگه کسانی که از مننا خوردن و در قربت به سر بردن، زمانی که به جلال برسن از مسیح لذت خواهند برد، چون اون مننا یا نان مخفیه.
0: در مورد سنگ سفید چطور؟ من نیز به او سنگ سفیدی می دهم و بر آن سنگ نام تازه‌ای نوشته خواهد بود که هیچ کس معنی آن را نخواهد فهمید مگر آن کسی که آن را می گیرد.
1: در مورد سنگ سفید سه تا مفهوم وجود داره. به باور من اینا سنگای زیبایی هستن. گفته شده که برنده بازی‌های المپیک یه سنگ سفید بر می داره. همه ی ما در مسابقه شرکت می کنیم، می دویم و خدا به ما سنگ سفیدی وعده می ده. گفته شده که در دادگاه ها نشانه بیگناهی این بود که قاضی سنگی سفید می انداخت. و اگه مجاب نمی شد که فرد محاکمه شده بیگناهه، سنگ سیاه می انداخت. انگار خداوند می خواد بیگناهی این شخص رو اعلان کنه. شما تبرئه شدید ها؟ به همین خاطر به شما سنگ سفیدی داده شد. مفهوم سومی که وجود داره اینه که دوستان به همدیگه سنگ سفیدی میدن، سنگی با نام جدید. پس خداوند در اینجا یه دوسته. اجازه بدین که اینطوری براتون خلاصش کنم. مننا تقدیر و تشکر ایماندار از مسیحه و سنگ سفید تقدیر و تشکر مسیح از ایمان داره.
0: درسته. ممنونم برادر جان. به پایان برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. خدا به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس. فصل سوم. و اما ای برادران، من نتوانستم همونطور که با افراد روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همانطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. به شما شیر دادم، نه غذای بزرگ سالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی میگوید من طرفدار پولس هستم، دیگری میگوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل سایر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای مأموریتی که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدن. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که میکارد و یا کسی که آبیاری میکند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند یافت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیضبخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آنچه که ریخته شد نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند، ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می. اگر آنچرا که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله‌های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد، زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می آید در نظر خدا پوچ و بی‌معنی است. چنان که کلام خدا می فرماید، خدا خردمندان را در نیرنگ های خودشان گرفتار می سازد و باز می فرماید خداوند می داند که نقشه های خردمندان بیهوده است. پس هیچ کس نباید با آنچه که انسان می کند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولس، پتروس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هر آنچه که از دست می دهیم جایی خالی به جا می گذارد که فقط حضور خدا می تواند آن را پر کند. روز 17 از شماره 4 نان روزانه ما، ایمانی آمیخته به شک عنوان و مزمور 42 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی دوست صمیمی من شارون در تصادف اتومبیل کشته شد، قلبم شکست. از اعترافش شرم دارم، ولی زمانی که اتفاقات زندگی ضربه شدیدی وارد می کنند، ایمانم به شک آمیخته می شود. بعد از فوت شارون با این سوالات در حضور خدا فریاد برآوردم: خداوندا، من از کار تو سردر نمی آورم. چرا اجازه دادی بمیرد؟ آیا ندانسته و نشنیده ای که خدای سرمدی درمانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ افکار من افکار شما نیست و طریقهای شما طریقهای من نی. خداوندا، تو از درک و فهم من بالاتری، ولی هنوز در شگفتم. آیا به این جهان پشت کرده ای؟ خدا بر تخت قدس خود نشسته است و در توانایی خود تا به ابد سلطنت می کند. خداوندا، من ایمان دارم که تو بر جهان سلطنت می کنی، ولی آیا به درد و رنج اهمیتی می دهی؟ آیا نیکویی را فراموش کردی؟ من نیکو و غفار هستم و بسیار رحیم بر آنانی که مرا می خوانند. بله خداوندا، تو در طریقهای بیشماری برای من نیکو بوده ای، از جمله شنیدن شکها و سؤالهایی که درباره تو داشتم. شاید پاسخهایی که خدا از کلامش به ما می دهد غم ما را از بین ببرد، ولی همیشه می توانیم از این حقایق که او حکیم و حاکم و نیکو است آرامی بیابیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

بهترین آرزوها برای شما شنوندگان جوان از خدا سپاسگزاریم که در عیسی مسیح به سراغ ما انسانهای درمانده و بینوا آمد تا ما رو از گناه و هلاکت نجات بده و دوست و یار و پشتیبان ما باشه. پیش از پرداختن به مطالب امروز توجه شما رو به سرودی روحانی جلب میکنیم.

نبی خدا که تحت الهام قرار داشت در مزمور دهم از کتاب مزامیر در مورد رنج و مصیبت ستم دیدگان و رنج دیدگان سروده‌ای الهامی داره که اینطور می فرماید: ای خداوند، چرا دور ایستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟ بیا و اشخاص متکبر و بدکار را که بر فقرا ظلم می کنند در دام های خودشان گرفتار ساز. این بدکاران فکر می کنند خدایی وجود ندارد تا از آنها بازخواست کند. اشخاص بیچاره در زیر ضربات بیرحمانه آنها خرد می شوند. این بدکاران در دل خود میگویند خدا روی خود را برگردانده و این چیزها را هرگز نمیبیند. ای خدا، بیچارگان را فراموش نکن. تو رنج و غم مردم را میبینی و به داد آنها میرسی. تو امید بیچارگان و مددکار یتیمان هستی. ای خداوند، تو دعای بیچارگان را اجابت میکنی. تو به درد دل آنها گوش می دهی و به ایشان قوت قلب می بخشی. تو از حق یتیمان و مظلومان دفاع می کنی تا دیگر انسان خاکی نتواند آنها را بترساند. در تمام طول تاریخ بشریت و در همه نقاط دنیا همیشه اشخاصی بودند که زیر ظلم و ستم بدکاران و مصائب طبیعی احساس تنهایی و بی کسی کردند. خیلی اوقات هم از خودشون پرسیدن که خدا کجاست؟ در ماجرای دیوید ویلکرسون هم شاهد همین حالت هستیم. در 5 برنامه قبلی از مجموعه برنامه‌های صلیب و چاقوی زامندار دیدیم که او تحت هدایت خدا به نیویورک رفت تا به جوانهای خطاکار و شرور کمک کنه و با تعداد زیادی از اونها آشنا شد. گرچه او نتونست به هدف اصلی خودش برسه و به 7 جوونی که به جرم قتل عمد محاکمه می شدن کمک کنه، اما به دنبال مشورت با پدر بزرگش که مردی بسیار روحانی و با تجربه بود، درک کرد که مأموریت الهیش نه کمک به اون 7 نفر، بلکه کمک به بسیاری از جوانهاییه که در منجلاب فساد و تباهی قوطه‌ورن و در معرض نابودی قرار دارن. او با این درک و دید جدید دوباره به نیویورک برگشت و حالا دنباله ماجرا.

صلیب و چاقوی زامندار. بخش ششم، تنهایی در شهری شلوغ. از اون روز به بعد من سفرهام رو به نیویورک ادامه دادم، اما با دیدی وسیع‌تر. می دونستم که مأموریتم فقط این نیست که به اون هفت جوان کمک کنم. گویا خداوند مأموریت وسیع‌تر و مهمتری رو بر دوشم گذاشته بود. من می بایست به خیلی از جوانهایی که مثل لوئیس و آنجلو و ماریا در چنگال فساد و مواد مخدر اسیر بودن کمک کنم. اما چطور؟ برای خودم هم روشن نبود. این کار برام بیشتر شبیه یه رویا بود. اولین راهی که به ذهنم خطور کرد، جمع‌آوری اطلاعات کافی از اوضاع و شرایط زندگی این قبیل جوان‌ها بود. قبلاً گفتم که من این کار رو در ماه فوریه سال 1958 شروع کردم. بعد از شنیدن راهنمایی پدر بزرگم برای مدت 4 ماه هفته یک بار در روز تعطیل هفتگیم به نیویورک می رفتم. صبح زود حرکت می کردم، بعد از 8 ساعت رانندگی به نیویورک می رسیدم. شب تا دیر وقت در خیابونهای نیویورک بین این جوانها فعالیت می کردم و صبح روز بعد به خونه بر می گشتم. آنجلو و ماریا که از اعضای دسته های جوانهای شرور بودن و قبلن بهشون اشاره کردم، راهنمایی های مهمی به من کردن. طبق راهنمایی اونها بود که به بدترین محله های نیویورک رفتم. اول برای این کار مردد بودم، اما وقتی فکر کردم که لوئیس و رفقاش از اینجور جاها اومدن، لازم دیدم حتما به اونجا برم. طبق آدرسی که به هم داده بودن به اون محله رفتم. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که خیابونهای نیویورک رو مثل خیابونهای شهر کوچیک و آروم خودمون بشناسم. اولین شبی که وارد این محله شدم یکی از شبهای سرد ماه مارس بود. به خاطر شلوغی خیابونها و انبوه زباله ها به زحمت جایی برای پارک ماشین پیدا کردم. راه رفتن در اون خیابونها خیلی سخت بود، چون همه جا پوشیده از زباله بود. طی چند ساعتی که در اون محله میگشتم، صحنه‌هایی دیدم که برام خیلی تازگی داشت. در گوشه و کنار پیاده‌روها، مردم مست، بی‌حال روی زمین روی برف‌ها افتاده بودن. خواستم به یکیشون کمک کنم، با عصبانیت و ناسزا منو از خودش روند. پاسبانی هم که کمی دورتر ایستاده بود، هیچ توجهی به این صحنه‌ها نداشت. در بعضی خیابون‌ها دخترهای ولگرد مشغول صید تومه بودند. دو تا از اونها جلوی در باز ساختمانی نشسته بودند. وقتی منو دیدن با خنده گفتن: آهای شازده پسر، دوست نمی‌خوای؟ سر بعضی از کوچه ها هم جوانهایی با کتهای چرمی که علامتهای عجیب و غریبی روشون چسبونده بودن دیده می شدن. یک بار هم صدای شلیک چند گلوله شنیده شد. آمبولانسی اومد و یک نفر رو خونالود از خونه بیرون کشید و برد. اما هیچ کدوم از همسایه ها بیرون نیومد که ببینه چی شده. انگار به اینجور اتفاقها عادت کرده بودن. در محله‌های بد نیویورک دسته‌های زیادی از این جور جوان‌های شرور وجود داشت. کار اینها عبارت بود از ماجراجویی، خرابکاری، زد و خورد، تجاوز به مال و ناموس مردم، جنگ‌های خیابونی و خرید و فروش و استعمال مواد مخدر. بعضی ها هم که دچار اختلالات مختلف شخصیتی بودن، برای خودشون دسته های مشخصی داشتن. مثلا همجنسگراها و سادیست ها، یعنی اونهایی که از آزار دیگران لذت می بردن، برای خودشون دسته های مخصوصی داشتن. اما چیزی که در بین همه این دسته ها مشترک بود، استعمال مواد مخدر بود. بعد از مدت کوتاهی دیگه میتونستم فروشنده های ماری جوانا رو در جلوی مدارس تشخیص بدم. وقتی از یکیشون پرسیدم که میدونن چه بلایی دارن سر جوانها میارن،
به هم گفت که ماری جوانا ضرری نداره چون اعتیاد نمیاره. مسلماً اون نمیخواست بگه که شخصی که ماری جوانا میکشه بعد از مدتی برای اینکه نشعه بشه مجبوره به هروئین پناه ببره. کسی هم که گرفتار هروئین شد سرنوشتش چیزی جز مرگی فلاکتبار نیست. به این ترتیب بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که همه گروه ها برای ارضای سه کشش عمده تلاش میکنن. حس خشم و انتقام جویی، سکس و آرامش و خلسه از طریق مواد مخدر. پی بردن به این حقیقت برام کشف مهمی بود که میتونست کمک زیادی برای رسیدن به هدفم بکنه.

یک روز که با آنجلو از محله هارلم نیویورک میگذشتیم، ازش پرسیدم به نظر تو چرا این جوانها دست به چنین کارهایی میزنن؟ اونها چه مشکلی دارن؟ نگاهی به من کرد و با صدایی که درش غم و غصه موج میزد فقط یک کلمه بر زبون آورد: تنهایی. هیچی نگفتم، به فکر فرو رفتم. احساس تنهایی در ازدحام نیویورک، در شهری با این همه جمعیت، چطور ممکنه آدم احساس تنهایی بکنه؟ آنجلو که انگار تمام این سوالها رو تو صورتم میخوند گفت این احساس موقعی به شخص دست میده که تصور میکنه هیچ کس دوستش نداره. اگر خوب دقت بکنی، همه اعضای دسته های جوانهای شرور گرچه تو گروهن، اما آدم های تنهایی هستن. راست میگفت. هر چقدر نیویورک رو بهتر میشناختم، بیشتر به درستی حرف آنجلو پی میبردم. احساس تنهایی، احساس بی کسی، برای همین بود که اونها همه به مواد مخدر پناه میبردن. لااقل اینطوری برای چند سباهی تنهاییشون رو فراموش میکردن و به عالم نشعه و خلسه میرفتن. کسی هم که گرفتار هروئین میشه دیگه هیچ امیدی براش نیست. نه بیمارستان فایده میکنه، نه زندان. یاد حرف ماریا افتادم وقتی که ساعدش رو به هم نشون داد دم در اون زیرزمین.

غم‌انگیزترین چیزی که در این مدت بهش برخوردم این بود که این جوانها آرزوهای بسیار کودکانه و کم ارزشی داشتن. اونها با چیزهای خیلی کوچیکی دلخوش می شدن. مثلا بعضی هاشون آرزو داشتن که کلاه مخصوصی داشته باشن. حاضر بودن بدون لباس گرم از سرما بلرزن اما کلاه دلخواهشون رو بخرن. بعضی هاشون هم پر در می آوردن از اینکه بتونن به محله دیگه ای برن، چون اونها از ترس اعضای گروه دشمن جرأت نمی کردن پاشون رو از محله شون بیرون بذارن. به این ترتیب بود که تونستم تصویر درستی از زندگی این جوانها و نیازهای اونها به دست بیارم. در واقع اونها برای فرار از تنهایی و برای اینکه به نوعی مورد توجه قرار بگیرن و جلب توجه کنن عضو اینجور دسته ها می شدن. برای اینکه مطمئن بشم نتیجه گیریم درسته، با مقامات پلیس و دادگستری و مددکارهای اجتماعی ارتباط برقرار کردم و ساعتهای طولانی رو در کتابخونه ها به مطالعه تحقیقات محققین در این زمینه گذروندم. در تمام این مدت که من به نیویورک رفت و آمد می کردم، هیچ وقت موفق نشدم با لوئیس و رفقاش که متهم به قتل بودن ملاقات کنم. هیچ کدوم از فعالیت‌های من در این زمینه به نتیجه نرسید. بعد از مدتی شنیدم که حکم دادگاه صادر شده. 4 نفر از پسرها از جمله لوئیس محکوم به حبس طولانی مدت شدند. 3 نفر بقیه هم آزاد شدند، با این شرط که بعضیشون تحت نظر روانپزشک قرار بگیرن، بعضیشون هم از اون شهر برن. به این ترتیب 4 ماه از فعالیت من در نیویورک گذشت. نتیجه مشاهداتم و همینطور تحقیقاتی که کرده بودم نشون میداد که راهی برای کمک به این نوع جوانها وجود نداره. اونها در محیطی پرورش پیدا کرده بودن که باعث شده بود چنین شخصیت‌هایی از اونها ساخته بشه. آیا میشد تمام دوران کودکی و دوران اولیه نوجوانی اونها رو تغییر داد؟ البته که نه. همه این نتایج اونقدر برام ناراحت کننده بود که دیگه تقریبا تصمیم قطعی گرفتم که فکر کمک به این افراد رو رها کنم. در چنین حالتی بود که یک روز از نیویورک به شهر خودم برمیگشتم. یک مرتبه سوالی از ذهنم گذشت. از خودم سوال کردم که اگر خدا حاضر باشه که فقط یک آرزوم رو در مورد این جوانها عملی بکنه، اون آرزو چیه؟ من چه تقاضایی از خدا میکردم؟ سوال سختی بود، اما جوابش کاملا روشن بود. آرزوی من این بود که این جوانها زندگی تازهی پیدا کنند و درست مثل بچه هایی که تازه به دنیا میان، پاک و معصوم و در محیطی به دور از بیتوجهی و بیمهری و کینه و خشم و ترس بزرگ بشن. اما من خیلی خوب می دونستم که تحقق چنین آرزویی محاله. محال بود که به گذشته برگشت و اون رو تغییر داد. برای همین تو دلم دعا کردم و گفتم خدایا، آیا این فکر از طرف تو بود یا نتیجه خیال بافی های خودم؟ همون موقع نجوایی در عمق وجودم احساس کردم که به هم می گفت این جوان ها باید زندگیشون رو از سر بگیرن. اونها باید در محیطی پر از محبت زندگی کنن. این نجوای درونی به اندازه اون صدایی که گفت به نیویورک برم روشن و صریح بود. محیطی پر از محبت، این عبارت برای دقایقی طولانی توی ذهنم تکرار می شد. کم کم تونستم تصویری رو بر اساس این فکر تو ذهنم مجسم کنم. تصویری از یک خونه بزرگ که بشه تعداد زیادی از این جوانها رو اونجا نگه داشت. خونه‌ای پر از محبت و دوستی و توجه برای اونها، جایی که بتونن تا هر وقت که دلشون بخواد بمونن و احساس امنیت بکنن.
خونه‌ای که درش همیشه به روشون باز باشه، با اتاق‌هایی با تخت خواب‌های تمیز و آشپزخونه‌ای گرم و بزرگ. ته دلم فریاد زدم: خداوندا، چه رویای شیرینی! اما این کار فقط یه معجزه میخواد، یه معجزه حسابی. جوانهای بزهکار نیویورک زیر فشار تنهایی و بی‌توجهی از طرف خانواده به شرارت و مواد مخدر رو آورده بودند. اونها نیاز به محیطی گرم و صمیمی و پرمحبت داشتند. حالا باید ببینیم که آیا رویای کشیش ویلکرسون برای ایجاد چنین محیطی جامعه عمل میپوشه یا نه. برای همین شما رو دعوت میکنیم که به دنباله این ماجرا در برنامه بعدی توجه بفرمایید.

0: خود را از من پنهان مکن، بر من خشمگین مشو و مرا از حضورت مران. تو مددکار من بوده ای، مرا ترد مکن. ای خدای نجات دهنده من، مرا ترک مگو. حتی اگر پدر و مادرم مرا از خود برانند، خداوند مرا نزد خود خواهد پذیرفت. این سروده الهامی حضرت داوود در کتاب مزامیر در مزمور 27 آیه های 9 و 10 بود. برای همه ما بارها پیش اومده که احساس تنهایی و بی کسی کرده ایم. مواقعی بوده که هیچ کس مددکارمون نبوده، کسی نبوده که به فکر ما بوده باشه و دلش بخواد که به ما کمک بکنه. احساس میکنیم همه ما رو ترک کردن، همه به ما پشت کردن، همه به ما خیانت کردن، حتی گاه نزدیکترین عزیزانمون. اما حضرت داوود تجربه گرانبهایی داشت. او به تجربه درک کرده بود که حتی اگر پدر و مادرش او رو ترد کنن، خداوند او رو ترک نخواهد کرد. چه امید پرشکوهی! شنوندگان عزیز، عیسی مسیح دوست و یاوریه که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. او در شب آخر زندگی بشریش در این دنیا در انجیل یوحنا فصل 15 آیه های 14 و 15 به یاران خودش فرمود: شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هر چرا از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. بلی، عیسی تنها دوستیه که ما رو در هیچ شرایطی تنها نمیذاره. اگر جزو ایمانداران او باشیم، او همیشه با ما خواهد بود و ما رو قوت خواهد داد. پس بیایید در خاتمه با این دعا قلب و زندگیمون رو به دستهای این یار با وفا بسپاریم و بگیم: ای عیسی مسیح، تو با اینکه پسر خدا بودی و از ازل در آسمان با خدای پدر بودی، اونقدر ما رو دوست داشتی که انسان شدی تا در راه گناهان ما فدا بشی، اما تو در روز سوم زنده شدی و با بدن جاودانیت زنده به آسمان رفتی. حالا هم زنده ای تا به ما کمک کنی. به تو رو میاریم و قلب و زندگیمون رو به تو میسپاریم. تو دوست آسمانی ما هستی. تو زنده ای و قادری در هر شرایطی ما رو تسلی و دلداری بدی و در مشکلات کنار ما و با ما بیستی. ما رو محکم در آغوش پرمهرت نگه دار و ما رو از محبت بیکرانت سیراب کن. در نام تو دعا میکنیم. آمین.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.